Здравейте, аз съм Гриша Георгиев и искам да ви представя последния сингъл на Гриш. Песента се казва Без лица, която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: От 9-та на 12-та позиция Рано призори на Роби.
1: Под номер 11 предстои да чуем Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Парт.

0: поясни икономистът. Очакванията са този комбиниран ефект да тласне допълнително поне 200 000 домакинства към абсолютна бедност, освен ако правителството не предостави целенасочена подкрепа. Институтът прогнозира, че ако Ормузкият проток остане затворен за по-дълго, Великобритания ще се изправи пред рецесия и инфлация над 5%. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Националната комисия за пазари и конкуренция в Испания започна 8 нови производства в рамките на разследването си за спирането на електрозахранването от 28 април миналата година. Така общият брой на процедурите достигна 64. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Новите разследвания са срещу две от големите компании в Испания, собственици на централи за производство на електроенергия. Производствата се основават на подозрения за неспазване на инструкциите, издадени от системния оператор Red Electrica, разпоредбите за безопасност на услугите или задълженията за поддръжка на съоръжения. Някои от практиките, които се разследват, са се случили в дни или периоди различни от 28 април 2025, като например предполагаема манипулация на цените. Те обаче са били открити от регулатора именно в резултат на разследванията, започнати след прекъсването на електрозахранването. Комисията подчертава, че откриването на тези процедури не предопределя крайния резултат от разследването и добавя, че производствата ще продължат между 9 и 18 месеца в зависимост от тежестта на нарушенията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Климатичните промени са причина за загуби в селското стопанство в Европейския съюз за около 28 милиарда евро годишно и се очаква тази стойност да нарасне значително през следващите десетилетия. Това бе съобщено на започналата в понеделник в Никозия неформална среща на земеделските министри. Днес на нея те ще обсъдят подготвената визия за рибарството и аквакултурите в Евросъюза до 2040 година. С още информация слушаме кореспондент Антони Бранислава Бубанац.
3: Геополитическата криза, предизвикана от войната в Близкия изток и климатичните промени са основните предизвикателства пред европейското селско стопанство и рибарството, посочиха ресорните европейски министри на срещата си в Никозия. Неотложна е необходимостта от укрепване на устойчивостта на агрохранителния сектор по отношение на климатичните въздействия, които стават все по-системни и изискват координирани европейски отговори, заяви след проведените дискусии в понеделник кипърският земеделски министър Мария Панайото. Изменението на климата, нарастващите цени на горивата и бързите геополитически развития оказват силен натиск върху сектора на рибарството, се казва в доклада на Европейската комисия за общата политика в тази област през последното десетилетие. Оценката й ще бъде представена днес от еврокомисаря по рибарство и океани Костас Кадис и обсъдена от министрите. Дискусиите за бъдещето на общата селскостопанска политика, водени на сегашната среща, ще продължат през юни, обявиха от кипърското европредседателство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Сега Мартин Славчев за времето.
4: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 5 май, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неустаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването По първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин, звукорежисьор Павел Петлички, музиката избира Даниела Маринова и водещата Ива Сеизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

0: петли. По първи петли.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В предаването ще чуете: Ден преди Гергьовден. Традициите оживяват в Добринище. На 5 и 6 май курортният град ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. За събитието ще разкаже кметът Иван Сакарев. Как да се справим с бърнаут, така нареченото прегаряне, ще ни каже магистърът по психоанализа доктор Венцислава Венчова. За диамантените гоблени, магия, която блести във всяка точка, е разговорът с библиотекаря Антуанета Ребрейска. Млад поет от Бараково представи дебютната си книга. За мечтите и дразновенията на младите хора ще сподели 18-годишният Юлиан Димитров. Останете с нас!

0: първи петли.
1: На 5 и 6 май курортният град Добринище ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. Добринище отново топти в ритъма на българските традиции, с песни, носи, усмивки и дух, които се предават от поколение на поколение. Най-таченият празник за нашия град – Ден на вяра, сила и ново начало, сподели кметът Иван Сакарев. Празникът започва още вечерта на 5 май с топене на гергьовски китки по махали. Навръх празника ще има тържествена света литургия в храм Свети Свети Петър и Павел, празничен водосвет пред храма и гергьовско надиграване на площада. Добринище посреща Гергьовден с обновени ключови улици и нови проекти. За събитието, за отминалия зимен туристически сезон и за новите проекти, които ще подобрят облика на населеното място, в разговора ми с кмета на Добринище Иван Сакарев.
2: Гергьовден, разбира се, е най-таченият празник в Добринище и в момента всяка една махала трескаво се подготвя за празника. В момента всеки квартал подготвя своя собствена сценка, която ще бъде изненада и ще бъде представена на самия празник. Като цяло празника започва един ден по-рано в вечерта на 5 май, като тогава пък започва този ритуал топене на китки, който се прави от незапомнени времена. В навечерието на Гергьовден всяка махала топи китки, момичетата потапят своите цветя внимателно вързани с червен конец и които белязват с нишан, което пък е някаква следа, с която могат да познаят на следващия ден коя е тяхната китка. Китките пренощуват под открито небе, за да ги погали магическата гергьовденска роса, както се казва, и се вярва, че носи здраве, чистота, надежда и голям перекет за през следващата година. С изгрева на слънцето, градът се огласи от традиционни гергьовденски песни. Това е моментът, в който девойките вадят китките от глинените съдове, започват наричания за здраве, за късмет и, разбира се, най-вече за женитба. Изключително се радвам, че тази стародавна традиция е пуснала дълбоко своите корени и дълбоко се тачи от по-възрастната част от населението на града. И разбира се, много съм радостен, че дава своите плодове след подрастващата част от населението, които всяка година все повече и повече активно участват, все повече млади хора участват в това, в тези мероприятия. С тази приемственост съм сигурен, че това културно богатство, което е характерно като цяло за Добринище, ще бъде запазено и в бъдеще.
1: Да, навръх Гергьовден ще си има концертна програма.
2: Да, сега ще обясни накратко. Всеки жител и гост на града, това е най-хубавото, нали? На 6 май се облича традиционна носия. Рано започват празненствата в всеки един квартал, като лека по лека те започват да се пренасят пред черквата, където се прави един водосвет. Това ще бъде някъде между 10 до 10.30. И към 11 часа вече е кулминацията на самия празник, в който всяка махала ще представи своята сценка и които всички така ще се обединиме на едно голямо гергьовденско хоро.
1: Добринище посреща Гергьовден с обновени ключови улици. В края на миналата година бяха обновени две от улиците в града. Доволни ли са хората?
2: Разбира се, хората са доволни, защото с реконструкцията на тези две големи улици в Добринище драстично се промени облика на целия град. В момента централната част на града е изцяло обновена, което се харесва, разбира се, не само от жителите на града, но и от гостите, които посещават ежегодно нашия град.
1: В края на март на сесията на Общинския съвет в Банско прочетох, че се предвижда мащабен проект за ремонт на минералната баня. Докъде стигнаха нещата с този проект?
2: Проектът е готов. Разбира се, сега трябва да бъдат търсени средства, с които да бъде финансиран. Проектът предвижда изцяло реконструкция на банята, като външната фасада ще остане една и съща, защото такава архитектура не се среща вече и която задължително трябва да бъде запазена. Но вътре проектът предвижда цялостен ремонт, добавяне на допълнителни вани и други помещения, които ще увеличат качеството на услугата и ще превърнат балнолечебницата в един модерен балнеологичен център. Надявам се това нещо скоро да бъдат намерени такива средства.
1: А средствата откъде се предвиждат?
2: В момента предполагам, че национално финансиране едва ли ще може, предполагам, че трябва да се търсят средства от Европейския съюз.
1: Да се върнем отново на уличната мрежа. За тази година предвижда ли се нещо в тази посока?
2: Да, тази година се предвижда един изключително голям проект, с който ще се изцяло реконструира един от входовете на нашия град. По този начин и трите входа на града ще бъдат изцяло обновени. Става въпрос за улица Иван Козарев, която тръгва от гарата за центъра, като се предвижда подмяна на канализация, сваляне на електрическото окабеляване под земята, нова асфалтова настилка, също така нови зелени площи. Освен това, зад кметството ще се отвори една нова улица, пък която ще направим един голям паркинг, който ще помогне за намаляване на товареността на паркиранията на автомобили в централната част на града.
1: А как стои въпросът с паркирането по принцип в града?
2: За съжаление, това, което наблюдавам в Добрин, ще се наблюдава и в цяла България като цяло. Изключително много коли има, като за сметка на това пък няма достатъчно паркоместа. Добринище също е част от това нещо, като се надявам в бъдеще да засегнем повече при ремонти, да помислиме повече за това и къде ще бъдат паркирани автомобилите. Също така хората, когато проектират своите къщи и жилища, е добре от тук нататък да помислят и за това да имат вътрешни паркоместа, защото със сигурност това ще става все по-голям и по-голям проблем в бъдеще.
1: Четох за ремонт на читалището в Добринище.
2: Да, това е пък другото хубаво нещо, което ще се случи в нашия град, което също ще спомогне много за развитието на културата. Трябва да се изгради фотоволтаична електрическа инсталация на Народно читалище Димитър Благоев, с което ще може да се направи и ново отопление на цялата сграда. В момента ние срещаме изключително големи затруднения през зимния период, защото сградата е изключително голяма и изключително трудно се затопля. С реализирането на този проект това като проблем ще бъде отстранено, което пък ще допринесе за много повече мероприятия през зимния сезон в града. И както сега се казва, че имаме, нали, добринишко лято, защо да няма пък добринишка зима в скоро време, където да. Ще бъдат провеждани много културни мероприятия.
1: А проектът за читалището вече готов ли е? Средствата откъде ще дойдат?
2: Средствата са от Европейския съюз. В момента тече обществената поръчка, която е на стойност, ако не се бъркам, над 220 000 евро.
1: До края на годината има ли вероятност това да се случи?
2: Със сигурност ще стане до края на годината, да. В момента предстои започването и реализирането на проекта за дострояване на сградата на детска градина Мечо Пух в нашия град. По този начин значително ще се подобри материалната база на детската градина, което пък ще бъде от много голяма полза за родителите и, разбира се, за децата в нашето градче.
1: Господин Сакарев, туристическият сезон, зимният туристически сезон, как мина? Отрази ли се въвеждането на еврото, войните?
2: Разбира се, войни като има в целия свят, това няма как да не се отрази и на туризма в България, в частност в нашия град, защото с започването на войната в Израел и преди това, нали, имаше доста конфликти в тази част от картата на света, много израелски туристи прекъснаха посещенията си в България, което се отрази негативно на туризма в цялата община. Като цяло, иначе туристическия сезон мина добре, имаше доста сняг, а за Добринище изключително важно е да има сняг. Има ли сняг, винаги туристическия сезон е добър.
1: И вашето пожелание към жителите на Добринище?
2: Аз искам да пожелая преди всичко жителите в нашия град да бъдат здрави, градът ни да благоденства и със всяка следваща година да става все по-хубав и все по-привлекателен за живеене.
1: Кметът Иван Сакарев за Гергьовден в Добринище.

0: първи петли.
1: В следващите минути ще ви срещнем с 18-годишния Юлиан Димитров. Той представи своята първа стихосбирка «Между сезоние». Юлиан от кочериновското село Бараково е един по-различен тинейджър. Той е абитуриент и от малък мечтае да стане учител. Пише поезия и есета, печелил е много награди за тях. Живее скромно с родителите си, които са пенсионери. Помага им в отглеждането на зеленчуци в малката семейна градина зад къщата им. Както сам казва, думите ми намериха своя дом в моята първа книга. Какво събира в нея? Защо я е озаглавил така и кой му е помогнал, ще сподели Юлиан Димитров. В петък от 15 часа в читалището в Благоевград ще бъде представена първата ви книга, първата ви стихосбирка «Между сезоние». Нека да започнем от там, заглавието «Между сезоние». Защо избрахте това заглавие?
2: Благодаря също за поканата. «Между сезоние» символизира прехода. В моя случай това е прехода от юношеството към зрелостта. И именно заради това така добре за мен си пасна на първата ми стихосбирка това име «Между сезоние».
1: Какво събрахте в нея?
2: В нея са събрани почти всички мои стихотворения. Селектирани са и са подредени в цикли. Общо около 20-25 стихотворения намериха своя дом в тази стихосбирка.
1: Кой ви помогна за издаването й?
2: Най-голямите ми помощници това са госпожа Русица Зиновиева и в лицето на издателство Бон господин Иван Куджабашев.
1: Госпожа... Как се случи това? Разкажете, как се свързаха с вас?
2: Ами, толкова просто и толкова сложно за обяснение, защото съдбата понякога така ни събира с дадени хора не случайно. И така се случи с госпожа Зиновиева, съдбата ни срещна и доста бързо се стекоха така нещата. Аз все пак имах готовност за издаване на стихосбирка, бях си събрал стиховете и забързо се селектираха и вече резултата е на лице.
1: Да, какво искате да почувстват онези, които прочетат стихосбирката, стиховете ви?
2: Ами, преди всичко, стихосбирката, когато я хванат в ръце, първо погледът на хората ще се спре върху корицата и макар да се казва, че не трябва да се отсъжда за една книга по корицата, то в моята корица те виждат моя свят. Моя свят е представен чрез символи на моето населено място и по този вълшебен начин те ще станат части от моя живот. А след това, като развистят книгата и ще разберат какво всъщност той представлява.
1: А илюстрациите кой направи?
2: Самата корица в случая я направих аз с помощта на изкуствения интелект, като всичко протече не беше бързо, защото постоянно имаха да се отстраняват някакви минимални грешки, но всичко се случи в рамките на един месец. Та може да се каже, че аз съм художникът на тази корица.
1: Чудесно. А тази година абитуриент ли сте?
2: Да.
1: Така, мислите ли вече за подготовката, за всичко около това събитие?
2: Да, да. Дните ми са изцяло заети с подготовка за матурите. Макар, че ето сега покрай великденската ваканция малко си позволих да си отпочина, но със всеки ден се подготвям по-малко за матурите и вече и за университета.
1: А, да, къде се насочвате? Къде ще продължите образованието си и защо?
2: Насочил съм се към Югозападния университет на Алфи Триловски, специално в българска филология. И защо избрах именно това учебно заведение? Първата причина е близостта до моето населено място, близостта до Бараково и другото, което е самата база и преподавателите, които по думи на много сегашни студенти, с които съм разговарял, са изключителни професионалисти.
1: Четох, че мечтаете да бъдете учител.
2: Да, това е така.
1: Да,
2: това е моята мечта.
1: Какво искате да дадете на младите хора, които евентуално в бъдеще ще обучавате?
2: Иска ми се да разпаля искрата на знанието и тя да гори в техните сърца, защото от знанието тръгва всичко, в която и да е посока на знанието да бъдат насочени техните усилия, няма да бъде безполезно.
1: Знам, че четете много книги. Правите ли си списък на това какво сте прочел?
2: Мислил съм да си правя списък, но доста хартия ще изразходя, ако го направя. Постоянно чета книги, по две, по три наведнъж дори и всеки ден по-малко.
1: Какво ви дават? Какво ви давате?
2: Книгите дават много, защото чрез тях се изгражда един вътрешен свят, развива се въображението, обогатява се речника и е безценно човек, както се казва, да си ляга и да става с книга.
1: Знам, че участвате в много конкурси, печелил сте много награди, но коя ви е все пак най-ценната?
2: Именно за най-ценната е отбелязано и на гърба на корицата, където е представен авторът. И там съм споменал най-голямата ми награда. Това е трето място в национален конкурс в град Велико Търново, средно училище Вело Благоева, където участвах и съответно ме бяха наградили, като наградата беше пътуване до Европейския парламент в Брюксел. И това е най-голямото ми постижение и връх в конкурсните награди.
1: Бяхте ли вече там?
2: Да, това беше миналата година, юли месец, началото.
1: Разкажете какви са впечатленията ви от там, как усетихте всичко?
2: Това е мой първи сблъсък с Западна Европа, така да се каже, защото пътувал съм в други близко разположени до нас държави, но това беше първи ми сблъсък с Западна Европа и много неща ми направиха впечатление. Едва ли ще мога да ги побера, както се казва, в един разговор, но са все добри.
1: Какво искате да кажете на младите хора в днешните така трудни времена?
2: Да четат и пак да четат. Колкото се може повече, защото времето минава, книгите са много, информацията ни залива от всякъде, да отсяват полезното и да четат.
1: Да, но днес младите хора, предполагам, че и вашите съученици сякаш не четат достатъчно. Повече разчитаме на готово, на технологиите.
2: Абсолютно е така. И това е огромна пречка. Ето, вие сама виждате със сигурност какво става с изкуствения интелект, който е направен всъщност да е помощник на човека, но вместо това му вреди.
1: Какво си пожелавате, Юли?
2: Пожелавам успех сега на тази моя първа стихосбирка, да даде един добър старт на по-нататъчни мои проекти и просто много здраве и много сили да продължа по този неравен път, който се изправя пред мен.
1: Пожелаваме ви го и ние. Успех в всичко, с което се захванете.
0: Юлиан Димитров за своята първа стихосбирка «Междусезоние».

0: първи петли. По първи петли.
1: Интересно хоби е намерила библиотекарят Антуанета Ребрейска. Тя реди диамантени гоблени, магия, която блести във всяка точка. И не само реди, но и направи пъстра изложба на диамантени гоблени в регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Какво послание носят творбите й? Как забавя ритъма на живота и влиза в друг свят? Слушаме Антуанета Ребрейска.
2: Хората могат да видят, те са 15 на гоблена, диамантени гоблени. Като жанрово са най-разнообразни, срещат се от изображения на хора, пейзажи, фантастични сцени, сцени от филми. Тоест не са обединени под някаква обща тема. Това са такива гоблени, които аз съм правила през годината, дори по-дълъг период от време, които съм ги избирала чисто на слухи, в зависимост от самата картинка, която на момента просто нещо ми е харесало, съм си го избрала и съм решила да работя по него.
1: Да разкажем как започнахте, какво ви подтикна, кога направихте първия си гоблен и какъв беше той?
2: Първият ми гоблин са едни макове и всъщност това е единствения ми гоблин, който съм сложила в рамка. Най-първоначално просто ми излезе реклама във Фейсбук от един български сайт, който предлага по принцип гоблени бродери, но там имаше и такива диамантени, пък самите макове много и харесвам като цветя и всичко свързано с макове ми привлича. Затова погледът ми попадна върху въпросния гоблин. И тогава видях, че всъщност става въпрос за диамантени гоблени, аз до този момент не знаех. Бях чувала, виждала така, но не съм се интересувала. И си казах, защо пък да не пробвам, при което, нали, съответно поръчах си го с куриер, пристигна и така, започнах. Не знаех всъщност и откъде да започна, намерих си най-подходящия за мене начин на работа. И така започнах, като си мислех, че ще е само един, просто да видя за какво става въпрос и до там ще приключа след това. Но така, правейки го, за да оползотворявам още по-добре времето, започнах да слушам аудиокниги и установих, че така много добре си прекарвам времето. Нали, когато имам такова, защото той е трудоемко и бавно се случват нещата, че довършвайки го, реших, че всъщност няма да ми е първи и последен и че ще се поинтересувам и ще продължа да се занимавам с това хоби, защото да, то в един момент се превърна в хоби.
1: Да, какво представляват точно диамантените гоблени?
2: Диамантените гоблени по принцип не са някак

0: пусната лепкава мушама, изображението е направено, има номерца и се следят номерцата, камъчетата, къде как да се залепят. То всъщност е лепене на камъчета, нищо сложно. Така че си мисля, че всеки би могъл да се справи. Стига вече човек да има нерви, защото много хора ми казват как имаш нерви. За мен това е успокоение.
1: Колко време ви отнема направата на един гоблен и от какво зависи?
0: Ами горе-долу в рамките на един месец прави един гоблен, защото аз нали, не се занимавам нон-стоп с това. Наистина трябва да имаме малко повече време, защото то се случва бавно, а пък ежедневието ни е достатъчно натоварено и делнични дни по 1-2 часа вечер, ако мога да отделя, сядам или пък през уикенда, там по повече време, 2-3-5 часа. Горе-долу за един месец прави един гоблен и както споменах, слушам и аудиокниги. Понякога, когато аудиокнигата ми е много интересна, така едното ме приковава да върша другото. Докато искам да си слушам аудиокнигата, седа и си боцкам камъчета.
1: Да, по този начин да съчетавате и професията си на библиотекар с хобито си.
0: Да, иначе просто не стига време за всичко, няма как дали само едното или само другото, гледам да съчетавам повече дейности.
1: Кое е най-трудното при изработката?
0: Еми не мога да кажа, че е трудно, за мен вече не е трудно, дори в самото начало не ми беше трудно, просто човек трябва да има желание, защото не се изискват наистина никакви специални умения. Не е като рисуване, да имаш и такива някакъв талант. Всеки може според мен да се справи.
1: Разбрах, че имате и емблема на футболния отбор на Ливърпул.
0: Да.
1: Как се случи този гоблен?
0: Ами този гоблен ми попадна съвсем случайно. Аз след като казах първия гоблен, си го поръчах от български сайт, но се оказа, че са много скъпи. А пък, както знаете, има едни китайски сайтове, които хората масово пазаруват напоследък. Там се оказа, че са много-много евтини. И разглеждайки и търсейки просто какво да бъде следващото нещо, което да си избера да правя, ми попадна въпросната емблема на Ливърпул, тъй като с моя мъж сме фенове на отбора. Той е по-голям фен от мен. Реших да взема и да направя един такъв.
1: Да, нещо различно, така, което...
0: Да, този така се отличава повече.
1: Колко време казахте, че се занимавате с това хоби?
0: Ами повече от година, година и половина, защото даже може и 2 години да са станали, аз вече губя представа за времето.
1: Да, около 2 години. И за тези 2 години, да. Колко така горе-долу имате вече?
0: Точно е това, се замислих, те са 15, които са без рамка, един с рамка. И въпросния Ливърпул, значи наистина аз 2 години вече ги правя, без да съм се осъзнала.
1: И какво е за вас направата на това? Какво ви доставя?
0: Ами наистина го правя само за удоволствие и така, за използвам го за лично време за себе си. И слушането, нали, конкретно и с аудиокнигите, просто едно откъсване от ежедневието, от проблемите. Съвместявайки двете дейности, просто наистина съм в някакъв друг свят, защото нали, слагам и слушалките и забравям къде се намирам и какво правя. Децата ми знаят, че в този момент не трябва да ме притесняват за глупости. Всеки се занимава с неговото си хоби.
1: Да, и това е и посланието и съвета ви към дамите, да намерят себе си и своето хоби.
0: Ами да, разбира се, ние сме достатъчно заети и всеки има нужда малко от време за себе си. Няма как постоянно да сме насочени семейство, работа, готвене на вечеря, на чистене вкъщи, нали, такива дейности, които ние така или иначе ги правиме. Човек винаги трябва да намира малко време за себе си, колкото и да е зает в ежедневието си, 1 час, 2 часа, колкото може да отдели, но трябва да има време за себе си и аз съм на този принцип.
1: Чухме библиотекарят Антуанета Ребрейска за изложбата на диамантени гоблени. Вече е 4 часа и 52 минути, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново.

Заедно по първи петли с интересни теми и за да изпълним музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони, както и на Facebook страницата ни.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10 часа и 30 минути с представителите на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
3: За да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мислите. Продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет? Каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите?
2: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините Мира Стефанова.
1: За днес е насрочена среща на земеделски производители от Кюстендилско с експерти за щетите при измръзналите овощия и зеленчуци. Както Българското национално радио съобщи, заради неблагоприятните метеорологични явления, последните дни от 18 часа с нощи в региона е въведено бедствено положение. Срещата ще започне в 16 часа, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Най-засегнати са общините и районите на Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Кочериново, както и на други места в региона. Пораженията при сливовите сортове са 100%, при черешите ситуацията е по-благоприятна, като са засегнати около 50% от заетите с тези видове около 20 000 декара. Щети има и при ябълките, крушите, така е по предварителната оценка. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, който е инициатор за днешното обсъждане на ситуацията.
5: Най-засегнати са села като Багренци, Таваличево, Горна Грашица, Долна Грашица, Коняво, Граница. В този район са най-засегнатите. След това следва Соволяно. Имаше данни поне до вчера, че в района на Козница нещата са по-добре. Между другото, Шатрово е също ударено, както и Черна Нива, особено Черна Нива. Скакавица нещата до вчера бяха добре. Но като цяло ситуацията е едно дежавю от миналата година. Имаме вече опит административен как да процедираме. До 19-ти ще е срока за подаване на заявленията.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Днес в Ямболския исторически музей ще бъдат открити две изложби по повод 150-та годишнина от Априлското въстание и Деня на храбростта 6 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
6: Едната експозиция е посветена на участието на ямболци в Априлската епопея от 1876 година и проследява двете основни събития, свързани с въстанието в този край, уточни уредникът Цветанка Андреева.
7: Това е извеждането на четата на Георги Дражев на 2 май 1876 и присъединяването и към четата на Стоил Войвода в Сливенския Балкан. И другото събитие е събитието в село Бояджик през месец май и Бояджишкото поклане на 17 май от редовната армия на Шевкет Паша.
6: В изложбата могат да бъдат видяни оригинални документи и предмети.
7: Снимки, хладно и огнестрелно оръжие на Регионален исторически музей Ямбол.
6: Изложбата на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876 година и представлява разказ за героичната саможертва в името на свободата. Двете експозиции могат да бъдат разгледани до края на май. За новините, Даниела Костова.
1: Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празника на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще се проведат от 9 до 11 часа, съобщиха от Министерството на отбраната. В репетицията ще участват вертолет, военно-транспортни штурмови самолети и изтребители. И прогнозата за времето на Мартин Славчев.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 16 минути и залязва в 20 часа и 31 минути. Продължителност на деня 14 часа и 15 минути. Луната в София залязва в 8 часа и 4 минути и изгрява в 0 часа и 35 минути на 6 май. Фаза на Луната 4 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Благоевград. Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. А след малко ще изпълним и музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони. Ако искате да поздравите любим човек, не се колебайте. Напомням и телефоните 073-88-33-15 и 073-88-33-15 16, както и на Facebook страницата на предаването. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова ви пожелаваме приятни минути с предаването.

0: първи петли.
1: Едно от най-дискутираните състояния, засягащи модерния човек, е така нареченото бърнаут – бич на съвременното забързано общество. В превод думата буквално означава прегаряне и точно това се има предвид – физическо, психическо и емоционално изтощение до краен предел, причинено от твърде много стрес на работното място. Най-често причините са много, ежедневието ни е доста забързано и имаме много социални роли, които изпълняваме през деня. В един момент се оказваме затрупани от ангажименти – без да имаме време за себе си. Заради лошо управление на времето не ни остава възможност да останем насаме с себе си и да се чуем. Когато на 100% целият ни капацитет е ангажиран от задачи, много трудно можем да се осъществи връзката с нашата душа. Смята магистърът по психоанализа и философия и фитнес инструктор доктор Венцислава Венчова. И още за бърнаут слушаме доктор Венцислава Венчова.
2: Това така наречено прегряване, което всеки един от нас според мен изпитва, най-често причините за стигането до това състояние са много. Разбира се, нашето ежедневие е доста забързано. Ние имаме много социални роли, които изпълняваме през деня и в един момент се оказваме затрупани от ангажименти, без да имаме време за себе си. Това в практиката си, в залата го виждам постоянно от дами, че дори от ученици, които идват да тренират при нас. Заради множеството ангажименти, заради липсата на време или по-скоро заради лошото управление на времето, масово на нас не ни остава възможност, в която да останем насаме със себе си и да се чуем. И когато ние влезем на 100% в матрицата и когато ние сме на 100% ангажирани, целият ни капацитет е ангажиран от задачи, много трудно може да се осъществи връзката с нашата душа, с нашия аз, да си зададем въпроси, да си отговорим, да се попитаме ние как се чувстваме в дадената работна среда, ако спортуваме този спорт, какво ни носи, дали сме добре на работното ни място, дали има някакви други задачи и проблеми, пред които сме изправени и трябва да бъдем откровени, за да ги разрешим. Колкото повече задачи ние имаме през деня и те са лошо менежирани, лошо управляеми, толкова по-малко време ни остава. Защото нашето най-голямо богатство, нашия най-голям капацитет е здравето и времето.
1: Как да го направим обаче, при условие, че в това забързано ежедневие не можем да намерим време?
2: Според мен всичко е въпрос на приоритети. Правилното приоритизиране. Преди време, когато работех в една голяма компания, имам от тогавашния ми ръководител една приказка. Най-трудните ангажименти, най-трудните задачи, най-трудните срещи, гледай да ги правиш до 10 часа. Останало ми е като някакво верою, защото когато човек успее да направи един биоритъм, който е подходящ за него, да се храни здравословно и правилно, да може да спи достатъчно, тук ролята на съня е изключително важна, тогава мозъка ни може да си отпочине и той може да бъде много продуктивен. Ако ние сме много заети, но не сме продуктивни, пак не можем да стигнем до резултатите, които търсим. Без значение те какви са, дали финансово изобилие, дали личностно развитие, дали развитие на някакъв бизнес или както ние имаме сдружение спортно, което развиваме. Всичко е въпрос на приоритизиране и най-вече да си дадем сметка, че всяка една наша цел, която ние гоним, за да я постигнем, става с много малки крачки. Всеки ден работа, всеки ден работа.
1: Да. Откъде да започнем? Да дадем някакви практически съвети. Откъде да започнем?
2: На първо място, за мен, хората трябва да обърнат внимание, особено дамите, тъй като ние преживяваме с нашите тела множество фази в месеца. На първо място трябва да се обърне внимание на качеството на съня, което означава, че дигиталните устройства преди сън, абсолютно за мен това е престъпление, ограничаване, напълно дори спиране. Дигитални устройства, спорове, някакви динамични емоционални задачи и напрежения преди сън, това абсолютно повлиява негативно върху работата и отпускането на мозъка и съответно на тялото. Тоест, когато ние се подготвяме да влизаме в момент на почивка, тогава внимаваме с храненето, то да бъде 2-3 часа преди заспиване, внимаваме с храненето, внимаваме какво да приемаме вечерно време. Аз не препоръчвам сложни въглехидрати, нито така речените прости въглехидрати, които са шоколади и всички други пакетирани храни. изключително спокойствие, може да се чете книга, може да се прави йога, може да се прави разтягане също така, да се успокои ума, да се успокои тялото, но в никакъв случай нещо, което ни кара да мислим и да работим на засилени обороти. Съня е ключов, той е основополагащ. Другото, което е да знаем много ясно какво искаме да постигнем и една седмица, примерно работна, от 40 часа или който иска да работи и повече, няма лошо, да бъде разбита на най-важните ни задачи. Какво трябва да направя аз в понеделник, какво трябва да направя във вторник и така до края на седмицата. И къде мога аз да сложа 1 час или 40 минути за тренировка. Защото тренировката не е задължително да се случва в зала. Тренировката може да се случи вкъщи, тренировката може да се случи пред блока, тренировката може да се случи на двора. Вече има достатъчно информация и всеки един, който иска, може да го направи. И другото, което е, има и много колеги, които правят тренировки онлайн. Нали, може дори да си запишеш час за тренировка онлайн и пак да го направиш, ако физически не можеш да отидеш от точка А до точка Б, особено за големите градове като София. Другото, което е много да сме искрени в общуването си с самите себе си и с останалите, защото ако ние пред нас не сме си поставили ясна цел, ние няма как да си разбием ангажиментите през деня, така че да ни остава време и за нас. И тук е едно много ключово и много важно нещо. Каквото и да правим, да го правим с любов към нашите тела и към нашето съзнание. Не да го правим с омраза. Сиреч, ако аз днес съм си поставила 5 задачи, но са изникнали форс-мажорни обстоятелства и те са станали 7, и това ми е изяло времето за тренировка, аз съм си записала час да отида на аеробика или да отида на зумба или на каквото съм решила, но не мога. Това, че отменям този час, да не бъде като някакво чувство за вина, което да изпитвам аз, като автоагресия, която да насочвам към себе си, защото по някой път дори такива емоционални състояния също са причина за това ние да похапваме повече, най-вече сладки неща, защото те ни доставят много бързо удоволствие. По-скоро да си кажем, да, добре, аз тук не съм могъл да се справя да отделя 1 час, но мога да изляза на разходка за 20 минути или да направя 20 клека за 5 минути. Но в никакъв случай да не подхождаме към себе си като едни обвинители. Ти не го направи, ти не ставаш за нищо. Много е важно начина, по който си общуваме. Особено жените. Защото ние, пак казвам, ние сме по-сложно устроени и е изключително важно да се приемаме. Аз съм виждала в моята практика дами, които правят нещо, но го правят не от любов към себе си, а от омраза към себе си. Е, даваме ли си сметка това към нашите клетки как реагира? Не си харесвам бедрата, затова ще правя еди какво си. Ако кажа, аз се приемам цялата и се обичам, но искам да бъда в още по-добра форма и съм предприела усилията, тялото как ще реагира, клетките как ще се почувстват, как ще реагират? Какво ще резонираме ние към себе си?
0: Как разбираме, че сме в така наречения бърнаут?
2: Според мен е едно от основните състояния, в които човек може да осъзнае и да си даде сметка, че е в бърнаут, е ако много бързо му минава времето в съзнанието. Постоянно едно такова напрежение, което е неконтролируемо, прилича дори на паника, така по някой път. Те, даже за мен, двете неща биха могли да бъдат свързани. Може да се образува сърцебиене също така, треперене на крайници. Това са такива показатели, които човек е необходимо да се замисли върху тях и да им обърне внимание, защото много често това прегряване, което изпитваме, и паникатаките имат връзка. И обикновено зад тази повърхност се крие някакъв друг проблем. Нещо друго, на което не сме обърнали достатъчно внимание, някакъв проблем, на който не сме дали достатъчно време, за да бъде разрешен, и жаргонно казано сме замели под килима, т.е. подсъзнанието ни го е изтласкало надолу и не сме му дали резон, за да го разберем. Защото ние хората имаме една такава изключително добре развита способност да се самозалъгваме и по някой път да си слагаме розовите очила. И когато се натрупват такива проблеми, за които ние не сме се погрижили, и когато се натрупва едно ежедневие, което е изключително наситено от към емоции, ангажименти, дори пътувания, тогава в един момент тялото ни, ако не му даваме необходимата почивка, то ще ни спре само. Ще се разболеем, ще ни падне имунитета, ще започнем да имаме проблеми с стомаха. Стомаха обикновено, когато има някакъв такъв проблем с черва, с стомах, това означава, че нещо не можем да преработим, нещо не можем да смелим. И затова нашето тяло е изключително интелигентна система И то ти казва, като ти не ми даваш почивка, аз ще си я взема. Но човек, който може да види такива емоции, обилно изпотяване, сърцебиене, треперене на крайниците, усещане, че много бързо му се случва всичко в съзнанието, няма контрол върху действията и върху събитията, т.е. опитва се да приоритизира, обаче не може, просто се чувства наистина притиснат, все едно носи по-голяма тежест от това, което може да понесе, то тогава в по-голямата част от случаите говорим или за прегряване, или за паникатаки, или за двете неща, свързани заедно. Тялото дава индикации и сигнали винаги, без значение през какво преминаваме. Защото нашия ум има възможността по някой път да ни залъгва и да бъде много вулгарен и груб с нас. Ти не ставаш, ти не се справяш, виж другите как се справят с ежедневието си, с живота си, ти не можеш. Другото, което е много важно, да не се сравняваме с човешкия живот. Защото ти имаш един път, аз имам друг път, нашите слушатели, всеки един от тях има свой индивидуален път и на всеки един от нас живота ни дава различни изпитания и различни радости, през които ние трябва да преминем.
1: Чухме магистърът по психоанализа и философия и фитнес инструктор доктор Венцислава Венчова.

0: петли. По първи петли.
1: Продължаваме предаването по първи петли, а сега навлизаме в най-любимото ви време за поздрави, за музика, която стопля душата, която сближава и ни прави по-добри. Започваме с поздрав, изпратен ни по пощата. Специално за Валери Георгиев, Совка и приятели. Те си пожелаха да чуем Стоянка Бонева. Със следващата песен ще поздрави и Стевчо Юрданов от село Александрово, област Ловеч. Група Настроение от град Габрово. Група Родна Китка от село Поповци и група Веселие от село Новаков поздравяват своя корепетитор Петър Райков, който на 19 април е навършил 93 години. Пожелават му много здраве, дълголетие, сили и творческо вдъхновение, спокойни и щастливи години за напред. Методи Митов от София поздравява своя син, който утре има имен ден, Георги Митов, и още един именник, Георги Германов, народен певец от Варна. Следващото изпълнение е за всички тях.

много поздрави имаме по случай утрешния Гергьов ден. Бистра Русинова поздравява Гичка Кожухарова и Гинка Беева. На целия екип и всички ранобудни слушатели, хубав празничен ден утре. Краси Георгиев от Тополовград поздравява доктор Георги Митов, който живее в Австралия, както и Георги Кючуков от Петрич. Георги Ангелов поздравява Гергана Иванова от Благоевград и Георги Иванов пожелава им да са живи, здрави и много любов. Райна Светославова също има много именици в утрешния ден. Тя поздравява отец Георги и презвитера Елена от село Въвел. Поздравява Георги и внучката му Георгия и цялата фамилия. Те са от град Левски. Георги и Марето от Българско Сливово. Георги Петков от село Обнова. Георги Арбов от София. И Георги Димитров, нумизмат от Шумен. Следващото изпълнение е за всички тях.

0: първи петли.
1: Продължаваме с поздравите. Тодорка Йорданова от село Копривец, Русенско, поздравява най-добрия съпруг Георги Йорданов. Поздравява и кметът на село Копривец Галин, който е техен син, пожелава му много успехи, както и поздравява приятелката си от Бяла Гинка Петрова. Нашият редовен слушател Тодор Мангушев от Пазарджик поздравява зеци Георги, племенника си Георги Мангушев от Димитровград, Гергина Кирова от Стамбулийски, като пожелава да не забравят родното Илинден. Христо Миков от Тетевен поздравява за утрешния празник дъщеря си Гергана Петрова. Поздравява и жителите на село Бабинци, които в утрешния ден имат празник. Поздравява всички хора от селото, като им желае весело прекарване на празника, здраве и сговор. Димитър Костадинов от село Орлене, Ловешка област, поздравява главния редактор на вестник Пчеларство Димо Димов, който днес има, който имал вчера рожден ден, а днес пък поздравява рожденника Илия Иванов, пожелава му здраве и дълголетие, поздравява и своите приятели за утрешния им празник Георги Димитров, Георги Александров, Георги Иванов и Георги Алексиев, поздравява и всички колеги от българската армия. Следващата песен е за тях.

Не забравяме да поздравим и рождениците от село Очиндол, Майя Борисова, Санда Димитрова и приятелката на радиото Стела Георгиева, търговски експерт от Враца. Те са поздравени от Бай Иван от Очиндол. Румяна и Крум Ангелови поздравяват Николина и Благой Спасови от Бучино, поздравяват и своите кумове Жулиета и Георги от София. Костадинка Ангелова от град Бяла, Русенско, поздравява своя брат Георги Ангелов от Божурица, Плевенско. Той на 7 май има рожден ден, юбилей, 80 годишен. Пожелава му здраве, дълголетие, радостни и щастливи дни с любимите хора. Костадинка Ангелова поздравява и внука на брат си, с когото са родени на един ден, Георги Борисов от Плевен. Пожелава му здраве, щастие и успех в учителската професия. Поздравява и неговия син Владимир, като му желае щастливо детство и щастливо бъдеще. Няма да пропуснем да поздравим и нашият редовен слушател Данчо от Перник със следващата песен –

Отделяме специално внимание на Георги Пейчинов от Самоков, който е рожденик и именяк утре. Поздравяват го неговите роднини, а поздравът е изпратен от Иван Попов. Иванка Александрова от София поздравява Гергана Узунова за утрешния й празник, а Иванка Иванова от село Самоилово поздравява Георги Алексиев.

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: Първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Благодаря за всички добри думи през изминалите 2 часа. Най-ранобудният екип работи днес. Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова. Ви желаем приятели.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа с най-важното от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Това обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до вчера, а втората до 22 юни. Новият крайен срок е 31 август. С това на този етап се отлага. Рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Недина. Ти чуете в репортажа на Цветелина Стоянова.
2: В интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
3: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
2: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
4: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
2: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
3: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
2: За новините, Цветелина Стоянова.
1: Говорителят на Европейската комисия Мачей Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейски съюз в срок от един месец. Президентът Илияна Йотова започва днес изискваните от Конституцията консултации за съставане на правителство. В рамките на днешния ден тя ще разговаря с представители на всичките 6 парламентарни групи в новото Народно събрание. Намерението на Прогресивна България е правителството начело с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставане на правителство от държавния глава. Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят по спешност нов път над голямото свлачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, то поне зимният туристически сезон. Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца. Това коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. От света проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокирането на търговските кораби в Персийския залив, започна с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за удара на американска фрегата източно от протока. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджейра. Поразена бе и жилищна сграда в съседен Оман. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишна от победата над нацистка Германия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
5: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
1: От своя страна, украинският президент Зеленски предложи примирие от днес. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушам Мартин Славчев. Добро утро.
6: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферно давление 948 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно на Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа чухте по-важното от изминалото денонощие. Представи го Лъчезар Вълев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

най-интересната тема за двата единствени вестници, които получаваме в редакцията тази сутрин, Труд и 24 часа, е свързана с правителството на Румен Радев, все още проекто кабинет, за който няма официална информация, но пък има страшно много спекулации. Румен Радев готов с кабинета, сливат министерства, това пише Труд. Възможно е закриване на създаденото през 2021 година ведомство на иновациите и растежа, твърди изданието. Очаква се сливане на икономиката и туризма, обсъждан бил и вариант за връщане на Министерството на икономиката и енергетиката. За подобен сценарий Румен Радев да върне веднага изпълнен мандата при връчването му от президента Илияна Йотова, което се очаква да се случи, не както пише в сряда Труд, а в четвъртък, когато е работния ден, се шуми почти навсякъде. Затова недвусмислено твърди изданието е съобщил и Гълъб Донев. Веднага при връчването на мандата, го цитира Труд, Прогресивна България ще е готова с проекто състава на кабинета си. Все още обаче има въпросителни около структурата, като те са свързани с комбинацията от министерства, които, както чухте и в заглавието, са в различни варианти. Намаляването на броя на министерствата и съкращаването на администрацията са препоръчани и от Фискалния съвет, за което разказва на друга страница Труд, че ще има редуциране на министерства, признай в телевизионно участие Константин Проданов през уикенда, като каза, че това е посоката сливане с оптимизиране на работата и на бюджета. На този фон Труд критичен към отиващото си служебно правителство, като твърди, че те се ослушват за оставка, при положение, че оставките могат да бъдат подадени след избора на ново правителство. Чака ли връчването на проучвателния мандат? Така условно обяснява защо все още имаме правителство Труд. И още, вместо да спазват Конституцията, кабинета Гюров пише и внася закони в парламента, а МВР шефове на разходка в Съединените щати до тук по тази публикация. Но въпросната командировка в Съединените щати може да обърка някои кариерни планове на изпълняващия функциите главен секретар на МВР, твърди 24 часа. Ето и как се анонсира на темата. Една масова командировка в САЩ обърка прогнозите за МВР, кой си тръгва и кой влиза. Ключовото лице на партията на Румен Радев Иван Демърджиев е озадачен за целта на дългия полет на служебния вътрешен министър, неговия заместник и главния секретар. НПО от 58 българи, които се трудят като полицаи зад океана, определи гостите от България като братия. Това е под заглавието на публикацията. Ето ви и малко детайли. Проблемите в МВР са много, леко самозадачен, че ръководният състав на министерството е на посещение в САЩ, защото тези проблеми са на дневен ред. Хората очакват ред, сериозна работа, сериозни разследвания, те искат да видят справедливост, казва Иван Демърджиев, спряган за вице-премьер и вътрешен министър пред BTV в неделя. Демерджиев не е знаел какво налага посещението в конкретния момент разкритикува служебните началници на МВР, че не са обявили къде отиват, защо и какви проблеми ще решават. Коментарите за изявлението на Демерджиев, коментира 24 часа, варираха между това дали то е официална критика към изборния любимец Кандев от към победителя в изборите и намаляване на шансовете да продължи и в редовното правителство. Другите го пък приеха като градивна критика и лична позиция. Очаква се делегацията на Българското вътрешно министерство да се върне на 5 май вечерта с полет от Вашингтон, което означава, че 24 часа е научило, министър Емил Дечев ще празнува рождения си ден в самолета, но и че ще е в България за предаването на кръста на редовния министър. Подробности около самото посещение можете да прочетете, както и за срещите там.
Факт е, пише 24 часа, че Дечев, Кандев и останалите от делегацията са имали срещи с висши представители на официални институции, коментирали са доброто сътрудничество, противодействието на тероризма, граничната сигурност, миграцията, както и напредъка на България, за да остане част от програмата за безвизово пътуване на Съединените щати. Обсъждали са и бъдещи съвместни обучения, съобщава, позовавайки се на официалната информация, 24 часа. За смяната на властта и за всичко, което проистича около и след нея, ще коментираме и в преди всички по-късно.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30 с новини и предстоящи събития от студиото Лъчезар Вълев. Президентът Иляна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10.30 с представители на формацията на Румен Радев. В 11:30 на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група, тази на ГЕРБ СДС, час по-късно насрочен разговор с представителите на ДПС. След тях президентът ще приеме Демократична България, по-късно и Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16:00 с представители на Възраждане. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната за страховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представители на МОТО общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязването на Деня на храбростта и празник на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски. Мощи на Свети Георгий ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод Георгиовден. 6 мая празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. Пред сградата на Столична община хората с увреждания излизат на протест под надслов «Лична мобилност и право на достоен живот». 5 май е Международният ден за протест на хората с увреждания. От света руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на годишнината. Президентът на Украина Володимир Зеленски обаче предложи прекратяването на огъня точно в полунощ на 5 срещу 6 май. Той обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че при удар с дрон е повредено оборудване за метеорологично наблюдение в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украина. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че няма военно решение на кризата в Ормузския проток. Аракчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяването на корабоплаването през Ормузския проток, проект Свобода, като го нарече проект в безизходица. В румънския парламент днес очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиер от Национал-либералната партия Илия Болжан. Депутати от Лейбористската партия обсъждат планове да поискат от премиера на Великобритания Кир Стармър да определи дата за оставката си на фона на очакванията, че партията ще претърпи голямо поражение на местните избори в четвъртък. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно на Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6.30 чухте новини и предстоящи събития, представени от Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Около 230 хиляди българи страдат от астма, но не всички са диагностицирани. Излагането на определени алерги, вирусните инфекции, мръсния въздух са фактори за появата и развитието на бронхиална астма. Заболяването е хронично, често срещано, като в повечето случаи започва в детска възраст и ако не се предприеме лечение, се стига до осложнения. Това каза в интервю за Хоризонт професор Росен Петков, началник на катедрата по белодробни болести в Университетската болница Свети Иван Рилски. За пациентите е осигурено адекватно лечение, почти изцяло покрито от здравната каса и съответстващо на европейските стандарти, казва още професор Петков. Чуйте още в интервюто на Елена Бейкова.
2: Диагнозата се поставя най-често от специалисти пулмолози, алерголози, а в детска възраст педиатри. Хора, които имат повтарящи се оплаквания от кашлица, не винаги свързана с инфекция, имат променливи оплаквания от задух, свиране на гърдите. Много често други респираторни алергии могат да предхождат или съпровождат астмата. Да кажем хроничен риносиноид, възпаление, алергичен ринит, атопичен дерматит, екземи. Може да са състояния, които да съпровождат или предхождат изявата на една астма. И тези болни с повтарящи се оплаквания от кашлица, задух, които не са свързани определено с някаква инфекция, трябва да потърсят помощ от специалист. И работа на специалиста е да прецени, да назначи необходимите спирометрични изследвания, алергологични тестове, кожно-алергични проби, изследване на специфични имуноглобулини, за да се потвърдят определени алергии.
3: След поставяне на диагнозата, как се контролира това заболяване?
2: Контрола и лечението е стъпаловидно, в зависимост от тежестта на оплакванията, като в основата на съвременното лечение на бронхиалната астма, преломен момент бяха и халаторните кортикостероиди. Много често към тях се добавят други контролиращи средства, дългодействащи бета-миметици, холинергични антагонисти, холинолитици. И стъполовидният подход на всеки етап, в зависимост от тежестта на симптоматиката и повлияването на предходните терапии, които са назначени, се преценява дали да се засили терапията и се позволява да се задържи, дори може да има намаляване на дозата на прилаганите медикаменти. Сега за пациентите с така наречената тежка астма, това са пациенти, които остават високо симптомни, имат чести влошавания на състоянието, налагащи по употреба перорална или пък венозна на кортикостероиди повече от два пъти на година или имат хоспитализации с изразени тежки оплаквания на астма, независимо от максимално оптимизираната инхалаторна терапия, тези пациенти трябва да бъдат така обект на едно специализирано изследване в така наречените центрове за астма, където да се определи техния фенотип или водещите механизми за развитие на тяхното заболяване и при част от тях може да се приложи съвременна, така наречена биологична терапия, насочена към основни патофизиологични звена в прогресията на заболяването.
3: А как изглежда живота на хората с леките форми на астма? Какво могат да правят и какво им е забранено, ако има такива неща?
2: Много важно е да се диагностицира адекватно астмата. Всеки един пациент с астма трябва да има индивидуален план за поведение. Ако се влуши, какви спасяващи медикаменти трябва да приложи, за да не се влуши неговото състояние, да бъде образован за собственото си заболяване. Ако са проведени, а те трябва да са проведени алергологични тестове и пациента има известни провокиращи фактори, той трябва да се стреми да ги избягва. В някои случаи, когато алергията е относително с по-тесен профил, не е широко профил на провокация, може да се проведе десензибилизация. Т.е. да се направи така, че пациента да се подложи на терапия, която да намали неговата чувствителност към провокиращите фактори. Но много важно е индивидуалната преценка от специалист за оптимално поведение при пациента. Трябва пациента да бъде внимателно преценен от специалист, в зависимост от неговия стадий, тежест и терапията също е по схема, но индивидуална.
3: Може ли да дадете пример за тези провокиращи фактори, какви могат да бъдат?
2: Най-често провокиращите фактори могат да бъдат сезонни такива, цъфтежи на определени полени, дървесни алергени, които могат да провокират влошаване. Другото може да бъдат различни неблагоприятни климатични условия, студен, силно влажен въздух, могат да предизвикат влошаване. Много често вирусните инфекции водят до една провокирана вирус-индуцирана бронхиална хиперреактивност с влошаване на състоянието на пациентите, така че тези пациенти трябва да бъдат обект на една вакцинационна профилактика на най-често срещаните вирусни инфекции, за които имаме такава профилактика. Трябва да избягват условия и среда на замърсяване на въздуха. Някои хора имат специфична професионална астма. Тоест, определени алергени от професионалната среда могат да влошат хода на заболяването. Тя също трябва да се диагностицира, съответно да се направи възможното да сменят средата, в която работят.
3: Домашния прах и домашните любимци могат ли да бъдат такива фактори?
2: Домашния прах е също много често срещан алерген и поддържането на оптимална чистота на дома е също много важно. Като хората, които са с алергии към домашен прах, трябва да избягват вкъщи да имат мокети, килими, други такива повърхности, задържащи домашен прах. Съответно, добрата хигиена, влажното почистване на дома, намаляването на праха и на домашните алергени има значение. Също различни видове мухали, плесени, много често имат силно алергизиращ ефект, така че в дома трябва да се обръща внимание дали има в банята, в други влажни помещения, ако има мухъл, плесени, трябва да се обработят надлежно и да се елиминира.
3: Спортът може ли да окаже отрицателно влияние върху човек с астма?
2: Спортът е нещо хубаво, което е необходимо за младите хора, но трябва да се знае, че физическото усилие може при пациенти с една изразена хиперреактивност на трахеобронхиалното дърво, хипервентилацията при физическо усилие, т.е. участеното дишане, форсираните дихателни екскурзии, особено на студен, влажен въздух, както е при бегачи на ски или пък други такива зимни дисциплини, които се диша усилено студен въздух, може да провокират астматичен пристъп. Спорт за пациентите с астма, да, но все пак трябва да се има предвид, че физическото усилие, експозицията на студен, влажен въздух, хипервентилацията при една бронхиална хиперреактивност, която е характерна за астмата, може да провокира астматичен пристъп.

0: случай на разминаване между официалната информация и реалната ситуация разказваме в следващия репортаж. Става въпрос за конфискувани храни, които според официално съобщение на Българската агенция по безопасност на храните с нарушения и са открити в дом за стари хора в Силистренско. Проверката всъщност е била извършена преди две седмици на 24 април в домашния социален патронаж, който обслужва близо 300 души. От дома за стари хора, който се намира в непосредствена близост, уточнява, че те само ползват кухнята за готвене и не съхраняват там продукти. Чуйте тази история от кореспондента ни в Силистрене Забравка Кирова.
1: Инспекцията е извършена в регистрирано заведение за обществено хранене, базата на домашния социален патронаж, където временно се приготвя храна и за дома за стари хора заради текущ ремонт. Констатирани са няколко вида нарушения – продукти с изтекъл срок, липса на етикети за проследимост и съхранение при неподходяща температура. Ето какво обясни директорът на Агенцията по безопасност на храните в Силистра доктор Георги Петров.
2: Храни с изтекъл срок на годност, това са храни, които те имат такава практика, позволяват си операторите храни, които са охладени, вземат по-големи количества и ги замразяват. Но срока, който е като информация на етикета, е за охладени местни продукти и при проверката се установява, че срокът не е изтекал. Не, че те са опасни или нещо ще предизвикат, но датата на проверка ни съответства на срока на съхранение. Други храни са открити, като те се придвижват с търговска опаковка и имат етикет на самия кашон. И наистина, че оператора, за да ги постави в фризера, той трябва да ги разопакова, но явно не са спазили практиката да се запазят етикета, за да се извърши проследимост и да се уточни за съответствието, което е. Това е друг вид нарушение. Третия вид нарушение е това, че съхраняват тук е вече млечни продукти. Това са бяло саламурено сирене при температура по-висока от тази, която е обявена от производител от 0 до 4 градуса. Мисля, че беше 13 градуса и 5 десети. И при тази ситуация е прекъсната хладилната верига. За неспазване на температурата на съхранение са 128 кг сирене и 210 броя яйца, които са съхранявали при стайна температура, а при тях температурата на съхранение от 5 до 18 градуса. И другото количество, това са меса и местни продукти, това е 42 кг. И такива, които са от охладени, те са си позволили да ги направят, нали, всъщност да станат замразени, са 49 кг.
1: Вие казахте регистрирано заведение за обществено хранене, всъщност става въпрос за дом за стари хора.
2: Ами да.
1: И това е домът в Силистра.
2: Еми също с... Той е дом за стари хора, те там готвят и той е дом, самия регистрационен номер е домашен социален патронаж и готвят за тези хора. Те са за около 300 човека готвят.
1: След разпространението на информацията, че нарушенията са в дом за стари хора, от ръководството на социалната институция в Силистра внесоха уточнение. Директорът Мирослава Червенкова заяви.
3: В случая се касае за следното. Поради извършване на ремонтни дейности в дома за стари хора в град Силистра, служителите, които осъществяват всички процеси по приготвяне на храната, са с

0: внесено работно место в адрес на домашния социален патронаж в град Силистра, който се намира на около 100 метра от дома за стари хора.
1: И тези храни всъщност не са ваши?
0: В социалния патронаж не се съхраняват наши хранителни продукти. Нашите хранителни продукти се съхраняват в нашия хранителен склад.
1: И вие ги пренасете до домашния социален патронаж за моментите, когато се приготвя храна?
0: Точно така. За съответното хранене се зарежда храна непосредствено преди приготвянето.
2: Своята позиция изрази и директорът на домашния социален патронаж Николай Йоргов. Той обясни, че става дума за моментни пропуски при организацията на работа в обекта, който ежедневно приготвя храна за около 300 потребители.
3: Бяха трима човека проверяващи, започнаха да отварят на хладилник по хладилник, минусова камера по минусова камера. Реално в патронажа се задържат продуктите не повече от ден, поради простата причина, че обема е голям и което се поръчва днес, то се влага, ако не утре, то в друг ден. Месото, което реално е дадено за брак, кашона с етикета, който е за происход, беше на първия ред, просто на втория ред останали два пакета от самото месо, които са от същата партия, но просто бяха отгоре. Съответно нямат инициали зарепени за тях и служителите наредиха да бъде отделено. Що касае стирането, понеже домакина, който е на патронажа и отговаря за тия неща, в момента е в Германия, персона си е в отпуск, му беше последен ден, това става въпрос от петък на обяд и все още не си беше да подредил стоката. По принцип на ретиране яйца и такива неща се съхраняват в плюсова камера, което означава това е една стая, където се поддържа температурата. И ако стаята стои повече време отворена, съответно температурата се покачва. Той все още не подредил си, проверката тръгна. Сиренето е останало в едната част в плюсовата камера, другата част все още да я пребере. И в момента, в който дойдоха на проверка, казаха, окей, това сирене и тая камера не отговаря на условията по температура и така. А сиренето в кофе, което е уморено, където се запечатва. Ставаше просто няколко градуса.
2: По думите на Йоргов няма информация да са съхранявали охладени, а след това замразени продукти.
3: При това в протокола, който съответно аз ще обжалвам, е записан колбас, който при нас не съществува. Смисъл такъв, ние го нямаме в като стока, която се поръчва, като стока, която се използва и така нататък.
2: Йоргов допълни, че предстои подобряване на условията за съхранение чрез ремонт и модернизация на базата. По думите пък на доктор Георги Петров, всички установени количества, общо над 218 кг храни и 210 яйца, са спрени от употреба и насочени за унищожаване.
4: Не, риск няма. Няма и оплакване, в смисъл, няма и сигнали.
2: Случаят завършва с наложени административни мерки и унищожаване на храните, но без данни за застрашено здраве на потребителите. Той обаче ясно показва колко важно е не само спазването на правилата при работа с храни, но и точността на публичната информация, особено когато става дума за уязвими групи и чувствителни обществени теми. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: 7 часа. На 5 май започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Подробностите след малко и още в бюлетина. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света, руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май, Киев поиска спиране на военните действия още от днес. А на близкоисточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Хормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Останете с нас! Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10:30 часа с представители на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Мира Стефанова с още информация.
1: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
2: Да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мислите. Продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет? Каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите?
1: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините, Мира Стефанова.
0: Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представители на МОТО общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията, информира Наталия Ганчовска.
3: След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка гражданска отговорност, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Именно заканите за протест провокираха и срещата с мотообщността, откъдето искат да знаят на какво основание застраховката расте двойно, а в отделни случаи и тройно. И защо застрахователните компании не предлагат възможност за разсрочено плащане за месеците, в които активно се използват мотори и мотопеди. Според представители на мотоклубовете, въпреки че закона позволява сключване на застраховка за по-кратки периоди и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такава възможност, а само годишни полици на по-високи цени. От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят по проверката в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира за цените на гражданската отговорност. А в отговор на сигнал до Комисията за защита на потребителите, позицията оттам е, че поскъпването трябва да бъде обосновано и съобразено с закона за въвеждане на еврото. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Сутрешният осведомителен бюлетин продължава с новини от света. Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Тормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Ударите с ракети и дронове започнаха след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предприе ново усилие за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, който е жизнено важен за търговията с енергийни продукти. Вашингтон и Техеран обаче дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, изстреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджайра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Техеран в опасна ескалация и предупреди, че Абу Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Иранските власти отвърнаха с заплаха, че в случай на неразумни действия срещу страната, всички интереси на емирствата ще станат мишени. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той добави, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък, но предупреди Съединените щати и Обединените арабски емирства да не бъдат завличани в блато от недоброжелатели. Последните събития доведоха до резки скокове и спадове в цените на петрола на международните пазари вчера. Сортът Брент поскъпна с близо 6 на 100 и достигна $114 за барел, а американският сорт Уест Тексас надхвърли $106 за барел. За новините Елизабет Гогова.
0: Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Президентът на Украина Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
5: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Президентът Зеленски предложи прекратяване на огъня точно в полунощ на 5 срещу 6 май. Той обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. Русия от своя страна заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 9 май. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града. Това написаха от Руското министерство на отбраната на социалната платформа Telegram. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че при удар с дрон е повредено оборудване за метеорологично наблюдение в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в югоизточна Украина, предаде Reuters. Ден след като руското ръководство съобщи, че електроцентралата е била ударена с дрон, екип от експерти е разгледал щетите на част от оборудването за метеорологично наблюдение, което вече е неизползваемо. Генералният директор на МАЕ Рафаел Гроси е призовал отново за максимално военно въздържане близо до всички ядрени съоръжения, за да се избегне риск за сигурността. Запорожката АЕЦ беше превзета от руските сили в първите седмици след войната. От тогава Русия и Украина взаимно се обвиняват във военни действия, които могат да компрометират сигурността на електроцентралата. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера от национал-либералната партия Илия Болжан. До това развитие се стигна, след като социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета. ПСД, заедно с най-голямата опозиционна сила, националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон и други опозиционни депутати, събраха необходимите подписи за свикване на вот на недоверие. АУР и ПСД събраха 254 подписа при необходими 233. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа днес. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепящите свалянето на Болжан вече не подкрепят тези действия и няма да гласуват за вота. Политическата турбуленция в северната ни съседка доведе до обезценяване на леята спрямо еврото и предупреждение от финансовия министър Александро Назаре, че посланията, излъчвани от политическата класа в Букурещ, напоследък въобще не са окуражаващи за инвеститорите и финансистите. Какви са двата сценария? Ако премиерът Боложан оцелее след днешното гласуване, той все пак ще трябва да поиска нов вот на доверие в рамките на 45 дни, когато изтича мандатът на подалите оставка времени заместници на министрите от Социал-демократическата партия. Ако кабинетът падне след днешното гласуване, се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да направи опит да възстанови 4 партийната проевропейска коалиция с различен либерал или технократ за министър-председател. Депутати от лейбористката партия обсъждат планове да поискат от премиера на Великобритания Кир Стармър да определи дата за оставката си на фона на очакванията, че партията ще претърпи голямо поражение на местните избори в четвъртък, съобщи Таймс. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: Таймс припомня, че по подобен начин преди 20 години бившият премиер Тони Блеер е бил принуден да подаде оставка. Вестникът уточнява, че група депутати от задните скамейки, избрани за първи път през 2024 година, са изключително недоволни от ръководството на Кир Стармър и възнамеряват да изпратят отворено писмо до премиера, в което ще го обвинят за загубите на партията и ще поискат да определи график за оставката си след очакваните загуби от реформаторите на Найджел Фараж и Зелената партия. Лейбористската партия, изправена пред загуба на повече от 1500 места в общински съвети в цяла Англия, борба за второ място в Шотландия и перспективата да загуби Уелс след век управление, оставяйки хиляди ядосани местни политици, които се смятат за жертви на непопулярността на правителството. В същото време обаче приближеният кръг на премиера предупреди разгонтувалите се депутати от лейбористската партия, че всеки опит за отстраняване на Кир Стармър след потенциално катастрофални резултати от изборите тази седмица би предизвикал хаос за партията, който няма да бъде лесно преодолян. Гардиан коментира, позовавайки се на някои министри, че дори решимостта на Стармър да остане на Даунинг стрит след гласуването в четвъртък, настроението сред депутатите се променя бързо и събитията могат да излязат извън контрол. Те също така признаха, че макар да биха обезкуражили всеки преврат срещу Стармър сега, не очакват той да поведе партията към следващите общи избори. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Обратно у нас, над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военни вертолети, военно-транспортни и штурмови самолети, както и изтребителите МиГ-29 и F-16 във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия 6 май. Полетите ще са с прелитане на малка височина над площад Свети Александър Невски, съобщават от Министерството на отбраната. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещани днес в Поморие. Частици от Великомъченика ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. Репортаж на Десислава Златева.
7: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица, всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чолаков и подчерта.
8: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И със летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършена с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги и от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечеря, която ще бъде възглавена от Сливенския митрополит Арсений. А на другия ден от 9 часа пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празника на нашия манастир.
7: Светинята ще остане за поклонение в манастира до 11 часа на 7 май, а по-късно в същия ден ще бъде посрещната в Сливенският храм Свети Димитрий Солунски. От Бургас, Десислава Златева.
0: Сега ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добро утро!
9: Добро утро! Баскетболистите на Черно море надиграха в Шумен състава на Спартак Племенс 94 на 91 в решаващия трети матч от четвърт финалите на първенството и спечелиха серията с 2 на 1 успеха. Полуфиналните двойки са Балкан Черно море и рилски спортист Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи испанеца Матео Сармиенто с 6 на 2 и 6 на 3, а Радулов индиеца Аран Самсън Македон с 6-2 и 6-2. Елизара Янева пък е във втория кръг на турнира в Истанбул, 6-4 и 6-1 над Айла Аксу от домакините. Футболни вести. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръсна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Полузащитникът се контузи по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0-2 в първенството. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за мача с Лудогорец от 33-я кръг на шампионата, след който тимът ще бъде награден като шампион на страната. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните мачове от 31-я кръг на втора лига. ЦСКА втори състав Янтра 0-1, Вихрен Фратрия 2-1 и Хебър Лудогорец втори тим 1-2. Класирането води Дунав с 65 точки пред Янтър 57, Фратрия 56 и Вихрен 54. Висша лига на Англия 35-ти кръг, Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титулата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и мач повече. Първенство на Испания 34-ти кръг, Севиля Реал Сосиедат 1-0. Успехът изведе Севиля на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедат е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг, Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67.
0: С информация и прогноза за времето, сега слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
10: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Добрич до 13 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временно увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очакваните големи пътувания масови около Гергьовден, за да улесни пътуването, между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Иляна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май. А на близкоисточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Турмуския проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип, състав редактор Веселка Христова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Антон Киров.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: преди всички.
1: Очаква се по-малко от 3 седмици след предсрочните парламентарни избори България да има и своето редовно правителство. Знаете, днес в ускорено темпо президента Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените политически сили след конституирането на Народното събрание. Те станаха 6, а в четвъртък да връчи мандат за съставяне на правителство на победителката Прогресивна България, като почти сигурно е, че Румен Радев, който ще е следващия български министър-председател, ще отиде на Дондуков 2, или по-точно ще се върне отново на Дондуков 2, с изпълнен мандат и с готово правителство, което да бъде гласувано от парламента в петък. Направи впечатление, че всичко, което се случи след изборите, вървеше в доста бързи темпове, вероятно заради това, че имаме категоричен победител и че нямаше силни гласове по отношение на това, бяха ли или не честни изборите. Всъщност факта е, че за разлика от изборите през 2024 година, жалби срещу вота не бяха подадени в Конституционния съд, което вероятно означава, че всички участници в кампанията, дори да имат някакви резерви, не смятат, че те са били опорочени. Такава беше констатацията и на наблюдателите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, че като цяло изборите са били по добри правила, с изключение на тази последна промяна, която беше направена в изборния кодекс във връзка с гласуването в страните извън Европейския съюз. И макар, че основните свободи като цяло са били спазени, въпреки притискането от страна на МВР на купувачите на гласове, кампанията е била силно поляризирана и белязана от негативна риторика. За изборите ще говорим следващите минути по два повода, защото имаше дискусия, свързана с тях в Европейския парламент, но и защото сред първите внесени законопроекти вече има и такъв за промяна в изборния кодекс. Преди да чуем как експертите коментират вота, нека да чуем какво си спомнят за него, въпреки че наистина мина много малко време от изборите. Те сякаш остават много назад в нашето време, може би заради именно липсата на скандали около тяхното провеждане. Какво смятат избирателите за това, честни ли бяха изборите, имаше ли намеса в тях? Имаше ли възможност свободно да бъде упражнено правото на гласуване? Анкетата е на Калина Стоянова.
2: Мисля, че не.
3: Да.
4: Не.
2: Ами защото имаше много сериозен проблем. Много хора разбрах, че в провинцията са арестувани поради подкупи. Също подкупи е гласувано.
3: А вие гласувахте ли?
2: Гласувах, разбира се, но подкупи да взимам не става.
5: Нямам представа, даже не съм и участвал.
3: Не сте гласували?
5: Така ми хареса.
6: Гласувам от самото начало след демокрацията.
7: Точно в този момент имах други грижи, така че...
3: А гласувахте ли?
7: Да, от родилния дом.
3: Честно ли гласувах?
7: Да.
8: Да, за честни, ама хората бяха манипулирани преди това.
3: Тоест, не са били честни, щом са били манипулирани?
8: Манипулирани от медии и от социалните мрежи.
3: Как бяха манипулирани хората? Вие успяхте ли да бъдете манипулиран?
8: Ами аз не. Мене не можаха да ме манипулират.
3: Вие как взехте решение за кого да гласувате?
8: По съвест.
6: Имаше много купени гласове. Цели села да гласуват за Прогресивна България, като те нищо не знаят какво значи това Прогресивна България. За мене не са честни. Не оспорвам и нямам нищо против усилията, които положи служебното правителство. То беше правителство за пример. Такова, каквото не сме имали от като аз съм се родила 44-та година. Имаше някакви манипулации.
3: А имаше ли хибридна намеса, както се случи в Румъния за избор на президент?
6: Вероятно, не мога да кажа.
2: Не.
5: Хибридна намеса, това са за некадърници, опорки да могат да приказват и да се развиват теории.
3: Не е повлияло това на хората да гласуват?
5: Не. Значи всеки, който зададе подобна хибридна намеса, е с недоверие към такива.
6: Вероятно е имало, за да спечелят толкова убедително. Нищо чудно.
3: А вие попадахте ли на много предизборно съдържание в социалните мрежи, ако използвате?
6: Не мога да кажа, че много ги ползвам, нали, като един млад човек. Аз съм възрастен човек, по-малко ползвам това, но не съм попадала, откровено казано.
9: Не, лично аз не съм. Не, мисля, че беше спокойно. Да видим какво ще стане след това, нали?
10: А то винаги има някакви хибридни намеси, но беше пред мен в рамките на нормалното.
3: Вие бяхте ли повлияни от нещо, което сте видели в социалните мрежи?
10: Не.
11: Съвършено от нищо не се повлия.
3: Гласувахте по съвест?
10: Да.
12: Бяха фалшифицирани.
3: Купени гласове? Това ли предполагате?
12: Не. Предполагам, че генерално бяха променени.
3: А вие гласувахте ли?
0: Да.
3: Вие не успяхте да бъдете манипулирана?
0: Ми, вероятно съм манипулирана.
3: И вие дори?
0: Да.
4: Просто не съм попаднала и това е хубаво, може би. Полицията си беше по-на мястото и по-малко гласове бяха купени.
3: Тоест, доволна сте от тези избори?
4: Да, разбира се.
3: Какво очаквате сега да се случи?
8: Ми, очаквам толкова тези, които са се избрали, този, който ще ни управлява, да си носят последствията. Еми, ще ги видите.
4: Еми, очаквам здраво да се хване новото правителство за работа. Разбира се, всичко не може наведнъж, но много неща да се поизчистят, да бъдат по-справедливи.
1: За това как ще се хване новото правителство за работа и как ще отговори на очакванията заради подкрепата, която получи, ще говорим и по-нататък в предаването и в следващите дни. А сега от София отиваме в Брюксел, където имаше дебат, свързан с българските избори. В България бяха задействани изборни техники, които са познати както от вота отвъд океана, така и в Румъния и Унгария. Това каза на тази дискусия разследващия журналист Христо Грозев. Дискусията се проведе под домакинството на специалната комисия за европейския демократичен щит в Европарламента в Брюксел. По думите му е имало координирани действия между три политически сили. Прогресивна България, ДПС Ново начало и Има такъв народ, разказва сега от Брюксел Ангелина Пискова.
12: Евродепутатът от Европейската народна партия Томаш Здеховски твърди, че много от изборите извън Европейския съюз са били доста по-прозрачни, отколкото у нас.
13: Правилата за провеждането на онлайн кампании бяха много слаби и ние виждаме много грешки в българските избори. През последните две години бях основен наблюдател в две изборни мисии на Европейския съюз и трябва да кажа, че много от изборите извън Европейския съюз бяха много по-прозрачни от българските. Гражданското общество откри близо 49 000 публикации в Телеграм на български език, които са ясно свързани с прокремълски мрежи.
12: Добрата новина е, че в България нямаше онази тиктокрация, позната в Румъния, подчерта Христо Грозев, но посочи и лошата.
14: Лошата новина е това, което разследването разкри. Широко разпространена схема на манипулация, засягаща почти целия вътрешно-политически спектър. При нея различни участници са използвали сходни техники, заимствани предимно от най-добрите или по-скоро най-лошите практики, разработени от международни злонамерени сили като Русия, които са били прилагани и преди, както отвъд океана, за намеса в американските избори, така и в Румъния и Унгария. Така че нямаше един единствен участник, нямаше една единствена платформа, нито една партия. И това направи цялата операция по-трудна за откриване, по-трудна за установяване на авторството и по-трудна за противодействие.
12: Според Грозев, три политически сили са показали координирани действия.
14: Това бяха предимно от ДПС Ново начало, Прогресивна България, печелившите и ИТН. Те се различаваха по подхода си. ДПС управляваше специално създадени мрежи в ТикТок с купени прегледи, а ТикТок се намеси и премахна 34 профила с над 60 000 последователи след сигнали от гражданското общество. Прогресивна България се възползва от много по-сложна структура, идентично публикуване на съдържание в различни акаунти, пренасочени Facebook групи, които преди са имали проруска история, но са били преименувани многократно, за да наследят съществуващата аудитория.
12: Например, групата от 2017 година, създадена срещу бившия президент Росен Плевнелиев, по-късно се преименува на Приятели на Русия в България, след това за продажба на авточасти и накрая се превръща в група за подкрепа на Румен Радев. Антуанета Николова, директор на Инициатива за свободни медии на Балканите.
15: Говориме за много такива случаи. Наместо да градиш на ново публика, ти използваш публиката, която вече съществува. Затова ние това го наричаме пране на публика.
16: Задействането на тези групи малко преди изборите ли започна, в началото на предизборната кампания или как?
15: Един месец преди изборите ние вече забелязахме, че тези групи бяха задействани. Януари месец, т.е. 6 дни след като нов кандидат се появи, ние забелязахме една от най-големите групи в България, една от най-популярните групи, която се занимава с търговия на части за коли на втора потреба да бъде преименувана. Тъй, че този феномен го забелязахме веднага след появата на новата политическа фигура и новата политическа структура.
12: Съдържанието бе направено така, че по-скоро да предизвиква емоционални реакции, отколкото да информира, каза Грозев.
14: Имаше много документирани примери, включително фалшива диаграма от проучване на ООН, показваща Румен Радев с неправдоподобно голяма преднина, както и фалшиви аудиозаписи, наложени върху реални кадри на опонентите, чрез техника, която се използва от руските дезинформационни кампании от много години. Аз съм виждал много видеоклипове с мен, разпространявани от руските медии с фалшив аудиозапис, наложен върху тях, извадени от контекста видеоклипове на граждански безредици, приписвани на опозиционни партии.
12: Изводите според Антуанета Николова.
15: Нашето заключение, че изборите са си избори. Кандидата си беше избран с едно такова зашеметяващо мнозинство. Доколко това зашеметяващо мнозинство и как беше подкрепено и подсилено с инжектирана доза на социалните мрежи, това ние може да го потвърдим. Като искам да кажа, че вече кампаниите, спечелването на сърцата и умовете на хората става по социалните. Кандидат, който не се появи по традиционните медии, спечели още месец преди на социалните мрежи.
12: А задачите?
15: Това, което е интересно, но не е задача на организация като наша, по-скоро на властите, е да проверят кой и как финансира тези групи, защото по наши данни много от това финансиране става с криптовалута, което много трудно може да се проследи.
12: От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Продължаваме по темата с изборния експерт Даниел Стефанов. Здравейте, господин Стефанов.
17: Добро утро.
1: Сега, оказа се, че това, от което най-много и най-видимо за избирателите съществува като притеснение, така наречения купен и корпоративен вот, беше така стеснен от полицейските акции.
17: Не бих казал.
1: Да кажем, че в някаква степен е бил, ще кажете колко. Обаче имаме ли съответна компенсация за манипулиране на вота, именно през тези нови предизвикателства на 21 век, каквито са кибератаките, дезинформацията?
17: Вижте, може би е добре все пак да... Аз не можах да чуя целия материал, но все пак е хубаво да обясним на слушателите какво точно се случи в последните седмици на кампанията. Това, което стана е, че правителството, служебния кабинет, активира няколко процедури, които са свързани с едно от сравнително по-новите законодателства на Европейския съюз. Това е директивата за цифровите услуги. И в, като част от тези неща, мисля, че на първо ниво има обмен на информация между страните членки, дали в различни страни членки се виждат сходни модели или има някакви хибридни атаки. Има ниво на анализ и мисля, че последното ниво е комисията да започне разговори за различни мерки с различните платформи, като Facebook, TikTok и така нататък. Това направи служебния кабинет. Сега моят проблем е в това, че това някакси не беше достатъчно обяснено. Не стана ясно защо България активира този механизъм, откъде и как идват тези данни за атаки към българските избори. България е първата държава, която активира този механизъм, между другото. И вероятно затова и тази среща в Европейския парламент беше с такъв фокус.
1: А всъщност разбрахме ли какво е успяла да неутрализира, активирайки го, защото вие споменахте за служебното правителство, но аз мога да цитирам тук изказване на партиен лидер, който по време на кампанията отдаде подкрепата на Румен Радев на дигиталната мафия и говореше за руски модел на дезинформация, т.е. не само правителството, но и опозицията вече има някакви съмнения, че това се е случвало. Дали можем да кажем кого лови този или кого спря този модел? Механизъм, по-скоро, извинявай.
17: Аз лично не мога да кажа кого е спряло. Сега, тук се движим по доста тънък лед, според мен. Защото общото впечатление от тази дискусия, аз се запознах с текста, е, че и то накрая, мисля, че един от евродепутатите прави точно това заключение, че цифровата медийна среда в България е крайно манипулирана. И тогава неговият въпрос е, ако вие сте имали кампания подобна на румънската, защо те имаха решение на техния конституционен съд, с което анулираха резултатите, а вие ги признавате. Така че Мисля, че целият свят има проблеми вече с това как социалните медии се използват, дали повече за информация или за манипулация. Имаме сериозен проблем с това как институциите, и тук няма пред само националните институции, но и Европейската комисия могат да наложат някакви правила на тези абсолютни гиганти вече в нашето време. Социалните мрежи, доколко те са съгласни да се подчиняват на някакви правила. И в този смисъл опита на България е добър, но пак казвам, не трябва да се преминава една граница, в която да излезе, че българските избори са толкова манипулирани, че не е ясно защо ние признаем резултат. Мисля, че не само на тези избори, ви знаете моето мнение.
1: Да.
17: Българските избори не са с такова лошо качество, че да трябва всеки път да подлагаме под въпрос резултата.
1: Е, в случая няма оспорване на резултата, независимо от това кой колко е доволен от тях. Може би наистина заради тази много убедителна победа на Румен Радев. Въпросът е дали можем, включително и вие казахте, че не сте съгласен с... може би сега е момента да кажете защо... че са били някакси обрани до някаква степен купените гласове. Защо всъщност смятате, че не е така? Защото ми се иска после да извадим това, което смятаме, че е добавило към гласове, за да видим какъв е реалният резултат. Защо смятате? Имаше прекалено притискане на хора, имаше хора, които са отказани да гласуват или просто имаше повече показност?
17: Че имаше повече показност, мисля, че по този въпрос няма две мнения. Но това, което аз виждам в данните, както от така наречените рискови секции, така и има данни са секции, които покриват основно ромските гета. Там резултатите не показват, че е имало някакво системно последователно действие за създаване на, как да кажа, на свобода на вота.
1: Простичко казано, какво казвате? Че те този път са гласували за новия победител.
17: В 90 и над 90% от секциите печели Прогресивна България. Мисля, че в около 60% от секциите печели с огромна преднина пред останалите. Мисля, че над 60% не са пред мен данните.
1: Да,
17: но в такъв...
1: Няма и нужда. Но въпросът е как го обяснявате, защото си спомням, че преди време, когато и Продължаваме промяната, Демократична България, не знам дали заедно или по-отделно, имаха добър резултат, пак беше видимо, че са предпочитани в ромските секции, това казваше Борисов, например. Тоест, ние можем ли сега от тук да направим извода, че вече дори не става дума за купуване на гласове, за едно прагматично отношение на тази общност, която просто избира да заложи на следващия победител?
17: Не мисля, че става въпрос чак за свръхпрагматичност, но вижте, няма как и двете неща да са верни. Няма как, когато едните партии печелят там да са само купени гласове, а когато следващите партии да са чисти. Нали, разбирате? И това е бил мой проблем в самото начало, защото аз не искам да защитавам нито една партия и не мога да гарантирам, че нито една партия някакси е чиста от купуване на гласове. Но моят проблем е с партизирането на тези проблеми и най-вече на обобщенията. И ако ние не намерим конкретния проблем, то ще му намерим и решение. Това, за което аз си мисля, че става въпрос тук, не е за това купуване на гласове, което като представа е твърде разпространено вече за по 30-50 евро и така нататък. Поред мен тук отдавна системата е доста по-усъвършенствана и става въпрос за система на клиентелно гласуване, която е много по-ефективна, много по-ефикасна. Сега друг е въпросът дали тя е някакво закононарушение.
1: Да, точно. Хваща ли го изборния кодекс? Това е въпросът.
17: Естествено, че не го хваща. И пак казвам, това е лоша демокрация, но не е закононарушение. Ние трябва да... И при вас съм казал, че трябва да намерим къде минава тази червена линия между лошата демокрация и престъплението.
1: Ама сега можем ли да съдим избирателите, че има такава клиентелистка нагласа? То това не е изненадващо. Ние виждаме, че в момента партийни структури напускат традиционни партии, за които години наред са гласували и отиват към новия победител. Тоест, Можем ли да си направим някакъв извод за това какъв е българският избирател? И колко всъщност стеснени са вече така наречените ядра политически?
17: Ами, за мен има два проблема тук. Първият е, че в последните 4-5 години политическите партии, да кажем традиционните, се насочваха кампанията си изцяло към твърдите си ядра, което остави всички останали общо взето на
1: свободни електрони.
17: Свободния пазар. Сега ние се втунахме да обясняваме всички останали просто са готови да продадат гласа си. То не е така. Купуването на гласове по начина, по който се обяснява от години, че става, е всъщност най-малко ефективното и ефикасното нещо за фалшифициране на изборни резултати. И затова аз винаги съм бил против, когато на него му се приписва твърде голям ефект. Но това не е така при използването на другите методи. Втория проблем, който имаме, е политическата култура на българина. Ние никога не говорим за нея, но има много изследвания, което показва, че българина има отношение само към в някакъв смисъл към подаването на гласа, но той няма критичността после да обсъди дори със себе си какъв е резултат от неговото гласуване и затова лесно може да промени избора си, може да гласува без особен разум и така нататък. За това нещо не говорим, съответно и не взимаме мерки. Затова клиентелното гласуване е възможно, клиентелното гласуване е приемливо. Тези неща трябва да започват от ранна възраст да се възпитават.
1: Да, това е една ваша стара теза, че това е голямата отговорност на партиите, които до голяма степен с своите изявления така потвърждават тезата, че тези избори никога не са честни, защото когато не ги устройва резултата, не са те честни.
17: Когато не са честни,
1: обаче, ако
17: трябва, защото ние трябва да постъпваме отговорно към тях.
1: Ако ви върна към това ново предизвикателство, за което говорим през дезинформацията и рисковете от чужестранна намеса, сега това също предполагам на голови изборния кодекс, може би по други механизми това може да се, изобщо може ли да се регулира. И това ли е новото, което ни чака, то може да бъде...
17: То не ни чака, то е
1: да, тук. Да, то вече е тук, да, защото вие чухте, доколкото успяхте да чуете в репортажа, то не е новина, беше казано и по време на кампанията. Цели групи, които са функционирани за кученца, котенца или части, или примерно подкрепа на Росен Плевнелиев, сега става прогресивна България. Да, ние сме го коментирали, обаче явно мащаба вече е доста голям. И също ми е интересно, как ще коментирате този бум на прогресивна България, на Румен Радев в социалните мрежи, защото аз така интересувам се от тях, ползвам ги и знам, че той не беше популярен преди изборите там, а избухна по време на кампанията.
17: Първо няколко неща. Това пак ще повторя е световен проблем. Той не е само в България. Правилата в момента се измислят. Второ, такива инфраструктури за влияние, както се наричат, отнемат доста време да бъдат създадени. Това са серия от профили, някои от тях са тролове, други са ботове. Първо струват доста пари и второ, наистина отнема доста дълго време. Така че това, което

0: ранни статистики по време на протестите, които бяха абсолютно необясними и загатваха за огромни масиви от такава инфраструктура. Най-обезпокоителното за мен беше използването на инфлуенсъри, което беше отчетлива характеристика на румънския случай с Джорджеско. И ние тогава не реагирахме, включително и ние, които гледахме тези неща, защото беше много трудно да кажем, вижте сега тази енергия, която има по площадите.
1: Да, тя не е автентична, да.
0: Не беше, но, със сигурност имаше и такъв елемент. Ситуацията с Румен Радев е подобна. Ние не можем да кажем, че негова резултат се дължи на тази активност в социалните мрежи, но не можем и да кажем, че тя не е допринесла за увеличаване на резултата. Най-големият ни проблем е, аз от това го виждам все по-често и настойчиво, че вече голяма част от хората в България, но съм сигурен, че така е по света, не ползват традиционните медии. Нали, съжалявам много за вас, но това е...
1: Той за вас, че в момента си говорим тук, ама да се надяваме, че ще ни препечатат социалните медии и ще се популяризираме.
0: Имайте преди, че хората, много често хората, които имат телевизор, не го използват за да гледат телевизия, за да гледат Netflix.
1: Така е.
0: Това е същественият проблем. Промяната на начина, по който огромни маси от населението вече консумират информацията, без тя да минава ситото на професионализма, и те могат да консумират всичко. И го консумират с еднакъв апетит и внимание, без значение откъде той идва. Да. Това е най-големият ни проблем и естествено това отваря огромни пространства да се възползва, който реши.
1: Който реши. Аз ще ви върна към въпроса, който вие поставите в началото на разговора. Защо в Румъния имаше отмяна на изборите през Конституционния съд, а у нас не? Какъв е вашия отговор?
0: Моя отговор е, че в България нямаше румънски сценарий и не е възможно да има румънски сценарий по много причини. Първата причина е, че кандидата, който ние подозираме в проруски настроение, всъщност е официалният кандидат, който 10 години беше президент. Така че там нямаше нужда от операции, защото
1: да го представят
0: с Румъния, с Румъния Джорджеско беше
1: сметъл
0: неизвестен човек с абсолютно изфабрикувана биография, чиято кампания мина изцяло в социалните мрежи. В България ни нямахме нужда от такава операция в социалните мрежи. Румен Радев, въпреки моите последователни критики от години, както знаете, към него като политик и сега към партията му, той никога не е криел какъв профил има и какви са политическите му позиции.
1: Финално, понеже стигнахме до Румен Радев, който може би след няколко дни ще бъде и български министър-председател със стабилно мнозинство, което е толкова стабилно, че дори да има някакви съмнения за помощ отвън, те не могат да променят този резултат. Смятате ли, че сега е време...
0: Помощта дойде отвътре.
1: И отвътре, и отвън беше, да. Ако има съмнения за отвън, а отвътре видимо, че електоратите на всички партии гласуваха за него и това няма как да го спорим. Но друг ми беше въпроса. Като вече е внесен един проект за закон за промяна в изборния кодекс. Не чуваме от новата партия да поставя този въпрос, но сега ли е момента, в който може наистина да се огледа адекватно българското избирателно законодателство и да се коригира това, което се коригира? Или смятате, че няма да стигнем до там, защото нали винаги сме говорили за това как в последния момент, как адхок, как заради определени избиратели. Виждате ли терен за една сериозна кампания, в която политиците, включително и да сключат някакъв пакт, че каквото приемат, това ще бъде?
0: Първо, промените, които са вкарани от ДПС, са отново в същия стил, каквото беше до сега. Абсурдно е това, което се случва. Наистина не може при няколко месеца да се промени нивото на секциите в чужбина, сега пак да трябва да се връща. Не може такъв разговор и такова законодателство да има в една нормална държава. Сега, трябва да напомним, че има президентски избори, които са сравнително скоро. Така че няма
1: после
0: кой
1: знае какъв прозорец.
0: Да, няма кой знае какъв прозорец за, за, за

0: промени. Аз мисля, че ако се тръгне към промяна на законодателство, то ще бъде в една посока. Румен Радев нееднократно е заявявал, че той държи и вярва на машинното гласуване, така че по-скоро
1: тази е посоката.
0: Може да се тръгне нататък. Моето притеснение е, че с това мнозинство той ще бъде изкушен, както всички останали партии до момента, да направи промените абсолютно едностранно, без да взема предвид различни интереси в парламента, но в край краища партиите, които се представиха по този начин, вероятно заслужават и такова поведение.
1: Има и такъв поглед наистина. Благодаря ви, Даниел Стефанов, изборен експерт.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Horizont.
1: Осем часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Президентът Илияна Йотова започва днес консултациите с парламентарните групи от новото Народно събрание. Намерението на Прогресивна България, правителството начело с Румен Радев, да бъде утвърдено от парламента до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Очаква се следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Днес е световния ден за информираност за белодробна хипертония. Българите с това рядко заболяване нямат реален достъп до кислородни апарати за домашна употреба. Недостъпни от няколко години са и белодробните трансплантации, съобщават от Обществото на пациентите с белодробна хипертония. Подробностите в репортажа на Елена Бейкова.
2: Белодробната хипертония е невидима болест, която оставя човек без дъх. Тя прогресира и може да има фатален изход. Въпреки че у нас вече има амбулаторна процедура за отпускане на кислородни апарати за такива пациенти, те остават недостъпни за хората, обясни Наталия Маева, председател на пациентската организация.
3: Нямаме и обяснение защо до ден днешен нито един пациент не е получил такъв концентратор. Имаше проблеми организационни с избор на фирми и доставчици. Оставаме с надеждата.
2: От 7 години България няма сключен договор с европейска клиника, в която да се правят белодробни трансплантации на наши пациенти. Хората се спасяват поединично, обясни Наталия Маева и даде за пример трансплантирана преди няколко месеца българка в САЩ.
3: Но това не е решение на проблема, защото Америка е твърде далече и остава въпрос, след като се върне в България, къде тя ще бъде проследявана, в кой европейски център.
2: В знак на солидарност с пациентите с белодробна хипертония, тази вечер фасадата на НДК в София ще бъде осветена в синьо. Към инициативата се присъединяват още Русе, Хасково и Пловдив. За новините Елена Байкова.
1: Днес се очаква земеделски производители от Кюстендилско да се срещнат с експерти заради замръзналите овощни и зеленчукови насаждения. По време на срещата ще бъдат обсъдени мащабите на щетите и мерките, които ще бъдат взети. От 18 часа с нощи в региона е въведено бедствено положение. Срещата ще започне в 16 часа, предава кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин.
4: Най-засегнати са общините и районите на Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Кочериново, както и на други места в региона. При сливовите сортове са 100%, при черешите ситуацията е по-благоприятна, като са засегнати около 50% от заетите с тези видове около 20 000 декара. Щети има и при ябълките, крушите, кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов.
5: Най-засегнати са села като Багренци, Таваличево, Горна Грашица, Долна Грашица, Коняво, Граница, след това следва Соволяно. Имаше данни поне до вчера, че в района на Козница нещата са по-добре. Между другото, Шатрово е също ударено, както и Черна Нива. Скакавица нещата до вчера бяха добре, за днес чакаме информация да се види какво се случва там. Но като цяло ситуацията е едно дежавю от миналата година. Имаме вече опит административен как да процедираме. До 19-ти ще е срока за подаване на заявленията. Молбата ми е земеделските стопани да се организират по-бързо, имат вече опит и по-отраничко да подадат заявленията, за да бъдат в срок и да могат да бъдат в последствие разгледани. Предполагам, че тази година ще има поне две комисии, които да оглеждат. Най-вероятно ще изискваме срещи с Министерството на земеделието и храните, разбира се.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Климатичните промени са причина за загуби в селското стопанство в Европейския съюз за около 28 милиарда евро годишно и се очаква тази стойност да нарасне значително през следващите десетилетия. Това бе съобщено на започналото в понеделник в Николсия неформална среща на земеделските министри. Днес на нея те ще обсъдят подготвената визия за рибарството и аквакултурите в Европейския съюз до 2040 година. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанец.
6: Геополитическата криза, предизвикана от войната в Близкия изток и климатичните промени са основните предизвикателства пред европейското селско стопанство и рибарството. Неотложна е необходимостта от укрепване на устойчивостта на агрохранителния сектор по отношение на климатичните въздействия, които стават все по-системни и изискват координирани европейски отговори, заяви след проведените дискусии в понеделник кипърският земеделски министър Мария Панайото. Изменението на климата, нарастващите цени на горивата и бързите геополитически геополитически развития оказват силен натиск върху сектора на рибарството, се казва в доклада на Европейската комисия за общата политика в тази област през последното десетилетие. Оценката й ще бъде представена днес от еврокомисаря по рибарство и океани Костас Кадис и обсъдена от министрите. Дискусиите за бъдещето на общата селскостопанска политика, водени на сегашната среща, ще продължат през юни. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: 9 миньори загинаха при експлозия в гледобивна мина в Колумбия, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес. Спасителните екипи са успели да спасят 6 от миньорите, които са приети в болница. Според информацията, експлозията е причинена от натрупване на газ. И в края едно техническо съобщение. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Кота от 4 на частота 103,7 МГц и Панагюрище 4 на частота 100,1 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. Сега ред на прогнозата за времето. Слушава Мартин Славчев.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временно влечение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 8 часа представила Чезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: няколко месеца след като си тръгна под аплодисментите на своите последователи и изпратен от доскорошния си вице-президент Илияна Йотова, Румен Радев днес се връща на Дондуков 2 в 10:30 в рамките на консултациите, които Илияна Йотова ще проведе маратонски днес, преди да връчи първия мандат за съставяне на правителство, именно на формацията на Радев Прогресивна България. Изглежда като само да трябва да научим кои са имената на министрите и каква ще е структурата на Министерския съвет, като според информациите на колегите от печата и от онлайн изданията, правителството ще бъде с по-различна структура, включително и по финансови причини. И предстои да бъдат оповестени само няколко от имената, като другите да са известни. С Марчела Брашева от регионален директор на Кантар ТНС ще говорим в следващите минути. Здравейте, госпожо Брашева.
1: Здравейте, добро утро.
0: Чак скучно започва да става. Бърз избор на председател на Народното събрание, умиротворени почти изцяло встъпителни слова на политиците. Днес набързо, без да ги подценявам, но в един ден консултации, ние сме свикнали на едни разтеглени процедури, на някакво време, което се даваше на някого. Сега като да има бързане, Румен Радев да си поеме новата позиция.
1: По всичко личи, че е така. Наистина липсва, извинявам се за думата, която ще употребя, но истерията, която се случваше в последните 6 години, в които трябваше да се гадае всеки 5 минути и кой кого какво е говорил и дали въобще е възможно да има някаква управленска конфигурация, правителство, председател на парламента и така нататък. Но сега осмелявам се да предположа, че интересното ще започне от тук нататък. Ако се върна към китайската поговорка, че живеенето в интересни времена е предизвикателство. Тъпърва предстои наистина. Тази тишина е така смущаваща дори.
0: Той самия Радев, имаме неговите изявления на влизане в парламента при откриването на 52-то Народно събрание, които така остават на терена на възможния широк прочит. Очевидно все още той държи всичките си избиратели удовлетворени от тази победа. Сега, няма почти никакви изненада, много малка вероятно изненада ще има в правителството. Това са бившите служебни министри на Радев, сега ще ги видим вече в редовно правителство, както и вероятно някакви още хора, които ще бъдат избрани за министри, но тук големия въпрос, който възниква е, ще може ли той да държи групата? Защото тези, които ще влязат в Министерския съвет, бяха и хората, които изнесоха кампанията. Те даваха интервютата, те обясняваха, на практика те бяха двигателя. Може ли да се окаже, че групата ще бъде подложена на външни въздействия в парламента, въпреки че са умалмощени ГЕРБ и ДПС, все пак, вероятно, имат още лостове за това?
1: Аз не мисля, че това е проблема. По-скоро за формация, която първо е нова и ние всъщност не знаем. Аз се запитах, чувам различни изявления от различни хора, които са свързани с формацията, все още неформално да кажем, и се зачудих как да разбираме кого всъщност да слушаме и до каква степен говори колективен глас или ще говори един лидерски глас. Ние все още не знаем това. Но според мен по-сложното е не това, че ще има бързо правителство и ще има, очевидно има парламентарно мнозинство, то може би веднага да бъде гласувано и всички знаят това. Сложното ще бъде от тук нататък дали и как господин Радев и формацията ще говорят за това, което възнамеряват да правят, ако наистина ще правят промени, защото задачата действително е сложна. Минахме през пътя последните няколко години, в които концепцията беше, че ще променим закони, ще променим конституцията и всичко ще си дойде на местата. Мина илюзията, че само смяната на лица ще реши някакъв въпрос. Ще втори главен прокурор, да кажем, изпълняваш длъжността главен прокурор, си отиде за 15 минути и нищо след това. В този смисъл, какво ще бъде правено и как ще бъде правено? И ще бъде ли правено наистина не просто нормализация и намаляване на температурата и така лекуване на болните неща в държавното управление? Ще видим дали ще стане и най-вече как то ще бъде как да кажа, комуникирано, говорено, за да може да има съответната обществена подкрепа на разнообразните групи избиратели, които подкрепиха разнообразни.
0: Между другото, служебното правителство, което си отива с стъпването на редовното, беше едно от първите, които министрите непрекъснато бяха в телевизорите и в радиоапаратите, което може би е и някакво обяснение защо то се радва някаква симпатия, дори не е толкова силно вече е атакувано от партиите, които бяха в предишния парламент. Сега тук очакванията са по-скоро Радев да има говорител, който да уеднаквява позицията, може би защото наистина става дума за хора, които имат биография. Някои от тях са казвали различни неща преди време. Но тук по-притеснителният въпрос е дали ще видим нов стил на ръководство на парламента от Министерския съвет, защото чух на няколко пъти как гласовете и лицата на Прогресивна България на въпроси конкретни да отговарят. Румен Радев ще спечели, ще реши, буквално цитирам Антон Кутев от неделя, той спечели изборите, той ще реши. Тоест, това признание на всички тези хора ли е, че ще имат институционални позиции или депутатски позиции, само единствено благодарение на Румен Радев?
1: Не мисля. Между другото, по-скоро това за мен прозвуча като някаква форма на нежелание да се съобщи конкретен отговор.
0: Ага, бягане от конкретика, да.
1: Именно поради тази причина все още не знаем, не е казано. Надявам се да бъде комуникирано, независимо дали колективно или така лично от лидера, каква е диагнозата, която ще бъде поставена и какви стъпки ще бъдат направени в няколко основни области, които бяха дискутирани и преди изборите. Единственото, което до този момент сме чули, е, че ще се запознават с бюджета, но той е катастрофален.
0: Да, положението е катастрофално, което е, между другото, не лоша изходна база, за да трупат успехи, защото ако всичко е катастрофално, ти каквото и да направиш, нали, ще е добро. Въпреки, че се говори за административна реформа и за други неща, които няма да се харесат на всички избиратели.
1: Ето тук вече нашия горчив опит от минали години отново се появява. Нали, диагнозата за катастрофалност обичайно беше в миналото поне основа за управленски мерки и решения, които не задължително почиват на дълбок анализ и конструктивна експертност, да кажем. Са мерки на парче, които се опитват да решават някакви реални или квази проблеми на едни или други групи. Никой не е отхвърлил диагнозата за това, че, да кажем, ако говорим за икономика и бюджет, държавата прави неефективни корупционни харчове, че има дисбаланси почти във всички политики. И сега тежкото положение на бюджета не би трябвало да бъде извинение за необмислени мерки, които ще влошат това положение вместо да го подобрят. В този смисъл наистина не знаем, не сме чули диагнози. Към този момент имаме ситуация на по-скоро меки думи в някои области. Надяваме се, че това ще бъде съпроводено с все пак твърди действия, не обратното.
0: Сега въпросът е, да, че в случая, макар през тези 5 години това да беше и обяснението за политическата криза, тези коалиционни правителства с несъвместими политически субекти, които се оправдаваха със себе си, тук Радев би могъл с това бетонно мнозинство, което има и усещам, че вие допускате, че ще го има още доста време, да няма лукса да може да се оправдава, че прави компромиси заради някого или че не прави нещо заради някого, както или че нещо не се е получило, защото коалиционният партньор не е съгласен. Сега, доколкото го познаваме като човека от Дундуков 2 с острите реплики към всички управляващи, буквално няма управляващи, с които той да не се е конфронтирал, как го виждате в ролята на решаваш проблемите и носиш отговорност за това?
1: Има всички обективни предпоставки да не се налагат по политикански причини в ситуация на кръгова отбрана. Това е новото всъщност. Още не сме чули първия вик, че нямаме промяна, имаме подмяна, който може да дойде от всички страни в парламента. Имаме едни мълчащи опозиции, тя не е една опозиция, те са различни към този момент поне. И отново много ми се иска, искани се на всички нас като граждани на държавата, този път да започнем с позитивното очакване, че не става дума за това дали мнозинството ще бъде извинение или няма да бъде извинение, а някакси да бъдат съобщавани и правени някакви неща, които имат смисъл от гледна точка на не само на нормализация на положението, а и на правене на промени в необходимите. Наистина има натрупани.
0: Има работа за вършене, сериозната.
1: Има той един малък, как да кажа, рядък момент на фона на последните 6 години и може би на фона на някакви бъдещи години, в който има така тишина в класната стая, има човек, който може да въведе, да каже как трябва да бъдат направени нещата, поне в този момент, и така ми се иска на мен поне да това да бъде осъществено с, между другото, и с някакви бързи относително заявления и действия, или поне заявления какво ще бъде правено, вместо потъване в процедурни дискусии с извинение за по всевъзможни причини.
0: Да, само дано да не сме в час по военно обучение. Може да бъде по гражданско образование. Нещо, което да наистина да позволява все пак да има и демократизъм. Споменахте за опозицията. Сега виждаме, че имаме едни умиротворени ГЕРБ и ДПС ново начало, включително и през говорителите, които бяха избрали при откриването на парламента. Нямаше острота. От друга страна, това, което се случва в Продължаваме промяната Демократична България, вече беше артикулирано като проблем от хората на Радев и от самия Радев, защото се направи това допускане, че ППДБ могат да се опитат да извиват ръце за конституционното мнозинство. Как в този така описана контекст ви изглежда вчерашното предложение на Демократична България за комисия, която да изследва парите на Пеевски, и тази сутрешното в 7.30 господин Пеевски е възобновил своя маниер да ни пуска мейли в 7.30, което той иска парламентарна комисия да разследва кръга капитал, олигарха Иво Прокопиев. И още малко контекст давам. Според Демократична България, такава комисия за парите на Пеевски би била тест дали Радев наистина ще руши модела. А според господин Пеевски, създаването на такава комисия за Прокопиев би било акт на институционална отговорност. Край на цитата.
1: Ето тук писахте две неща, които ни напомнят, че каквато и да е новата ера, все пак старата ера е жива.
0: Тук е.
1: Каквото и да направи ППДБ, това се гледа с микроскоп. Между другото, те са последователни в поведението си от преди изборите.
0: Ама той Пеевски не е управляващ и Борисов в момента. Това е, изглежда, фиксацията.
1: Те не са отишли никъде, както се казва.
0: Да, в парламента са на първия ред.
1: Те са в парламента на първия ред. По нищо все още не са направени промени, които по някакъв начин да убеждават обществото, ако те са символите и са действащи лица на завладяната държава. Имаше протест през декември, който така беше убеден в това. Нищо не е направено, и в този смисъл ППДБ прави това, което правят и са правили винаги, което е логично за тяхното поведение.
0: Но Пеевски също е последователен в боя по Иво Прокопиев.
1: Да, в своето поведение, така че това е някакси този изстрел един срещу друг в познатия стил на двете лица, показва, че този конфликт продължава отново.
0: Но интересно ли ще е гласуването на Прогресивна България за такива комисии, защото тук по-интересното е тестването или актуването на Радев. Едните искат да го тестват, другите искат да видят дали е институционално отговорен. Как ви се струва, че той ще подходи към тези претенции за някакви комисии, които, между другото, съществуваха много обилно в предишни парламенти, бяха част от същината. Дали обаче ще видим нещо различно този път, без това безсмислено говорене, а наистина комисия, само ако трябва да се свърши работа, а не да се политиканства?
1: Отново задавате въпрос хората, които ще бъдат възпомощните, и хората, които ще бъдат след това и в изпълнителната власт, как ще действат и кои са, което ние не знаем. За да разберем какво ще бъде правено, но така иначе едно очевидно, ако тези комисии ще свършат някаква работа, няма как човек да се бори за промяна и реформа без да бъдат правени някакви действия и никой да бъде засегнат. Сега трудно ми е да преценя дали точно разследване и в двете посоки ще бъде нещо повече от познатите ни символни политически жестове, но ако не е това, нещо друго трябва да бъде правено, което да убеди хората, че промяна ще бъде извършвана.
0: Но някак си тези комисии идват да зададат отново двата полюсни олигархични модела. Като предизвикателство изглежда особено поведението на Певски, защото все пак Радев, макар и трудно, артикулира модела на задкулисието с две имена — Борисов, Певски. Сега обаче Певски каза: не, има още един олигарх. И той се казва Прокопиев. И сега тук въпросът е: тези пък, които даваха пари за Радев, какво мислят по въпроса за тая битка между олигарсите? Защото видяхме една не ефтина кампания, едни не обикновени автомобили, едни доста сериозни дарения, и това сигурно не е било само защото харесват Румен Радев, а вероятно защото ще очакват нещо от него, да им освободи терен или да разчисти тия, които се бият.
1: Ами без никакво съмнение, изборната кампания и нейното финансиране, и нейното провеждане, както чухме от предния разговор, не е нещо, което така е невинно и естествено появило се. Но господин Певски преди няколко месеца назоваваше един друг олигарх.
0: Да. Копринков се казва.
1: Не сме чули нито от Борисов, нито от Певски към този момент предишните обвинения към Румен Радев.
0: Борисов го спомена наскоро, каза, че модела Радев-Копринков ще гледаме сега, но беше такова между другото споменато, да.
1: Ами тези реплики някакси са, ние сме свикнали, те са сега са едни, утре са други, но отново въпрос е нямаме, аз поне не се сещам за така публично разказани някакви последователни действия и тяхната цел. Единството, което чухме, е, че да, завзетата държава ще бъде реформирана, и да, това е процес и той не може да има крайна точка и срок 3 дни, 300 дни, 3000 дни, но все още не сме видели действия. Ние се опитаме да разчитаме знаците още преди да сме видели как ще действа новата политическа формация, но безспорно има всички шансове тя да прави промени, като удържа някакъв баланс. Очевидно е, може би, че няма да има резки лични преследвания или поне този тип...
0: Арести няма да има, да.
1: От друга страна, изобщо не е очевидно дали и как ще бъдат правени промени, които да отвоюват част от държавата, ако използваме същата реплика. Просто не знаем, и между другото това е трудна задача. Много така ни се иска някой най-накрая да каже, че тя е трудна задача, и включително и хората, които са дошли на власт в момента с такова убедително мнозинство, може би се нуждаят от време да кажат какво ще правят и от диалог с обществото. Не мисля, че някой има рецепта, която може да бъде следвана от сега.
0: Да, но можем все пак да кажем, че имаме някакви очаквания от петък натам, след като се запознаят с наследството си, а те казаха, че ще правят такава инвентаризация, да излязат и да ни кажат, и да кажат на първо време, може би през бюджета ще видим какви политики ще залагат, а след това и през първите законодателни решения, и ще ги коментираме, но при всички положения ще влезем в един цикъл, когато и вие, анализаторите, ще може да поспивате сутрин по-докъсно, защото ще има някакво политическо успокояване. Благодаря ви за този разговор. Марчела Абрашева, регионален директор на Кантар ТНС.
2: Думата е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
6: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир, с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Водещите новини представя Лъчезар Валев. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват 10:30 часа с представители на формацията на Румен Радев. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьовден. От света руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май. Киев поиска спиране на военните действия още от тази нощ. А на близко източния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол над Ормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера от Национал-либералната партия Илия Болжан. И за времето днес ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 21 градуса. Още новини може да намерите на сайта ни bnrnews.bg.
0: Хоризонт.

0: четвъртък парламента се събира на първото си вече не празнично заседание. Очаква се тогава да бъдат конструирани някакви временни групи, да се задвижи и законодателната дейност. Вече законопроекти стоят и чакат, за да бъдат обсъдени от депутатите. Много от тях са свързани с Висшия съдебен съвет, с съдебната реформа, с начина за избиране на членове на Висшия съдебен съвет. И докато се напасва тази машина, за да започне работа по нея, доколкото и уверенията на управляващи и на част от опозицията са, че именно това ще е един от приоритетите съдебната реформа. Висшия съдебен съвет активно кадрува. Вчера специализирания сайт Лекс съобщи, че са открити процедура от съдийската колегия за избор на председатели на 26 съдилища. Междувременно продължава избора и на административни ръководители в прокуратурата. На последното заседание на прокурорската колегия, когато беше осъществен такъв избор, служебният правосъден министър призова съдебните кадровици да ограничат избора си, доколкото става дума за Висш съдебен съвет с много изтекал мандат, да изчакат тези позиции да бъдат попълвани с титуляри, когато вече има и редовно избран Висш съдебен съвет, но въобще неговото мнение не беше чуто и изборите се продължават. Чуха се и гласове от преподаватели по конституционно право, например Екатерина Михайлова, която призова за мораториум за назначенията. За всичко това сега ще говорим с адвокат Здравка Калайджиева. Здравка Калайджиева, правозащитник, съдия в Европейския съд по правата на човека в периода 2008-2015 година. Здравейте, госпожо Калайджиева. Чуваме ли се? Не се чуваме.
1: Добро утро.
0: Здравейте, вече ви чувам. Добро утро.
1: Благодаря ви за поканата.
0: И така, много идеи са в публичното пространство, свързани с Висшия съдебен съвет и настоящия и следващия. Да тръгнем от тази наистина интересна статистика, която извадиха колегите от Лекс. Кубзет, между другото, са допълнили пък колко са избраните от прокурорската колегия през последните месеци, включително и на ключовата градска прокуратура. Виждате ли някакъв законов проблем в обсъждането на идеята за мораториум? Има и законодателни инициативи в тази посока. Може ли това да бъде атакувано като противоконституционно?
1: Очевидно е прегрупирането в системата на съдебната власт, защото, както вие казахте, непрекъснато се пускат нови конкурси за съдийски шефове. 68 конкурса за шефове в прокуратурата последните две години, от които само два. Само 5 са били със съревнования на повече от един кандидат. Тече командироване без желание, преместване в други отдели, изолация на колеги и така нататък. И така нареченото прегрупиране не се отнася само единствено до позицията на главния прокурор. Професор Михайлова много ясно заяви, че е спешно необходим мораториум и тя мотивира това именно с спорните решения на Висшия съдебен съвет да повишава, да премества, да наказва и то във време, когато е възможно устройването на свои послушни хора и гонене и преследване на непослушните. В това време, докато Висшия съдебен съвет работеше без мандат, системата се напълни с роднини и зависимости от най-различен характер. По отношение на тези действия на Висшия съдебен съвет, трябва да помислим много внимателно. Разбира се, мораториум е спешно необходим, но той едва ли е достатъчен, защото не става дума само за бъдещите назначения.
0: А и за такива, които точно самата
1: тези,
0: вие говорите.
1: Вече са извършени.
0: Да, вие казахте се напълни, т.е. доста работа вече е отхвърлена.
1: Това са думи на професор Михайлова.
0: Да, и ви ги цитирахте, да.
1: И напълно понятно отвращението на колеги от този процес, който застрашава самата независимост на съдебната власт. В тази посока бяха постановени решения както на Конституционния съд, така и на Съда на Европейския съюз, така и на Върховния административен съд, който се съобрази с тях по отношение на инспектората, но не и на самия Висш съдебен съвет. в тези решения изрично се казва, че не е допустимо в период, когато мандатът е изтекал и няма ясно посочен срок, в който този мандат може да се удължава. Особено в период, когато, особено в тези области, в които решенията на Висшия съд, на инспектората на Висшия съдебен съвет застрашават независимостта на съда. Мисля, че тези съображения са абсолютно еднакво приложими и по отношение на Висшия съдебен съвет, чиято функция основно е да защитава независимостта на съдебната власт.
0: Сега вие знаете, че имаше такъв дебат в самия Висш съдебен съвет, веднага след решението на съда в Люксембург, между другото, с което по никакъв начин не достигна до депутатите, за да предприемат някакви действия тогава. Имаше някаква готовност да се събират мнения и след това да се решава, и след това тази тема беше изцяло забравена. И има, струва ми се, само госпожа Дишева, която си прави, не участва в такива избори с аргумента, че тя смята, че не би трябвало да избират. Но като цяло общата позиция беше, че съда в Люксембург се е произнесъл за инспектората и това по никакъв начин не засяга Висшия съдебен съвет.
1: Не бива да забравяме, че до Българския конституционен съд беше отправено искане за произнасяне именно по този въпрос по адрес на Висшия съдебен съвет, а не само на инспектората. Тогава Конституционният съд отклони искането и не се произнесе, защото се раздели на два
0: половина.
1: От по 6 съдии, да, които казаха, едните казаха, че е недопустимо искането, а другите казаха, че следва да бъде разгледано. Така или иначе, този въпрос може спокойно да бъде поставен още веднъж пред Конституционния съд, с оглед на вече постановеното решение на Европейския съюз. Нещо повече, много колеги говорят сега за ветинг,
0: да,
1: който
0: реподбор и други подобни теми.
1: Това е спешно,
0: да,
1: необходим. Сега, вярно е, че ветинг процедура беше въведена и проведена в страна, например, като Албания. И в други страни, но не толкова успешно. Само че този процес е доста дълъг и следва да е съпътстван с много сериозни гаранции. В Албания, например, преди да се проведе този процес, бяха проведени много сериозни консултации с Венецианската комисия, беше допълнена и изменена конституцията на страната, беше приет специален закон, който гарантираше независимост и обективност на преценките на ветинг процеса. И това продължи няколко години. Не мога да кажа, че това може да бъде произведено в България в кратки срокове. Нито има индикации, че някои от организациите и колегите, които се провъзгласиха в интерес на ветинга, и аз разбирам тяхното възмущение и желание за почистване на системата, но в нашия случай става дума за спешна необходимост от преразглеждане на някои позиции, на някои конкурси, които бяха проведени извън мандата на Висшия съдебен съвет. Този мандат не може да бъде осъществяван в пълнота, както се казваше в искането до Конституционния съд, дотолкова, доколкото не е предвиден конкретен срок, в който тези функции могат да се изпълняват в пълнота и да има някакво ограничение или заместващ механизъм на невъзможността на Народното събрание или нежеланието на Народното събрание да приеме да избере нови членове на Висшия съдебен съвет от така наречената парламентарна квота. В това отношение ми се струва, че всички действия, които се извършват, за съжаление, са извършени при липсата на адекватна конституционна концепция за съдебната власт. Ние 30 години наблюдаваме липсата на съдебна реформа, имитацията на съдебна реформа и отчитането на уж съдебна реформа пред европейските институции. И гражданите поискаха такава реформа през последните години, защото видяха, че недъзите на съществуващата система се проявиха достатъчно ярко и разбираемо за всички.
0: Сега въпросът е дали гражданите, понеже ги споменахте, темата беше и част от предизборната кампания, разбират съдебната реформа по начина, по който политиците и експертите я разбират, защото те гледат какво се случва по конкретния казус, по тяхното дело, по поведението на съдии, прокурори и вещи лица по тяхното дело и казват какво ме интересува мен, Висшия съдебен съвет и кой е шеф на градския съд. Защо тук се провалиха тези, които говорят за съдебна реформа, за да обяснят колко пряка е причинно-следствената връзка между качеството на правораздаването и това кой стои отгоре и казва какви са правилата, т.е. кой казва кое ще стои на трупчета, кой казва къде е законът ще тълкува по един начин и по друг начин. Как си го обяснявате на тези толкова наистина години разговор за съдебна реформа?
1: Ами вижте, аз мисля, че добрата страна на отказаната съдебна реформа е именно осъзнаването на много хора, включително и обикновени граждани, не непременно юристи, за това, че съществуващата съдебна система следва да се реформира. Повече от 30 години българските власти не посочиха целта на предприеманите уж промени в съдебната система. Глава 6-та съдебна власт, Конституцията, набъбна с допълнения и изменения, отменени някои от тях решения на Конституционния съд. А в това време законът за съдебната власт, който, впрочем, не е първия, нищо втория, така или иначе действащия закон за съдебната власт, беше променен десетки пъти. Министрите на правосъдието ни обещаваха, че реформата е приключила успешно и пренебрегваха заключения и на мониторингови механизми и препоръки на Венецианската комисия и ни обясняваха, че, както е известно, така или иначе тези препоръки не са задължителни. Да. Реалната реформа, за съжаление, до сега не се извършва съобразно някаква концепция. Общността на юристите няма единно мнение по този въпрос. Ние като че ли не искаме да осъзнаем, че Конституцията ни не диференцира ясно ролята и функциите на съда в сравнение с прокуратурата и не определя съответно техния статут в зависимост от тези функции. Тя същевременно и не предоставя някакви институционални и процедурни гаранции за изпълнението на тези функции и предотвратяването на потенциалния произвол. Конституцията възлага и на съда, и на прокуратурата, и на следствието не само еднаква независимост, но и задължението да защитават правата и интересите на гражданите и държавата едновременно. Това е доста трудна задача, особено за съда, защото на съда не му е работа да защитава правата и интересите на гражданите и държавата.
0: А той е най-видим, всъщност, последния акт е съдебния акт и там сякаш се фокусира целият негативизъм, когато някой не е съгласен с него.
1: Последното изменение на Конституцията съда се обяви за основен носител на съдебна власт. Каквото и мога да не се запитам, кой не е основният.
0: Да, каквото и означава това. Сега да ви

0: Конституционния съд, което не беше разгледано, се казва, че липсата на такава преценка може да доведе до обявяването на решенията, на кадровите решения на Висшия съдебен съвет, до нищожност. А нищожността, както знаете, не поражда действие. Решения, взети от некомпетентен орган, могат да се обявят за нищожни и съответно да се преразгледат. Как точно, по какъв механизъм, дали отново ще трябва да се сезира съда на Европейския съюз и така нататък, и по какъв начин да се гарантира все пак независимостта на съда, а не посегателството върху неподходящи, непослушни и така нататък. Защото,
1: има възможност да бъде използвано, точно така.
0: В началото на 90-те години беше проведена такава чистка на съдебната власт. И тогава принципът беше само един – политическа принадлежност, т.е. официално членство в българската тогава комунистическа партия. Колко успешна беше тази чистка и дали наистина доведе до независим и безпристрастен съд, е един въпрос. Друг е въпросът, че прокуратурата от тогава и до сега се ползва с имунитет, който не се дължи на прокурорите, просто защото те не взимат решения. Независимостта, имунитета и несменяемостта са атрибути на съда, затова защото той трябва да си взима решенията безпристрастно и независимо. Прокуратурата не решава споровете. Време е в Конституцията да се запише правото на всеки гражданин да има достъп и да разполага с независим и безпристрастен съд, който да се произнася по споровете и по обвиненията. Не може прокуратурата да се произнася по обвиненията. Тя може да ги повдига пред съда.
1: Да, и да се яви заедно с съответно защитата на подсъдимия, да докаже своята...
0: Да, и съответно на тези функции да се преосмисли статута на прокурорите, като недосегаеми, бих казала, не несменяеми.
1: Въпросът е, че всъщност прокуратурата може дори да прецени дали един казус да стигне до съда. И аз тук ще, няма да престана да повтарям това разследване в агенция Митници, което взриви преди 2 години и политическите процеси, и което вече 2 години хора, които стояха в ареста по 6-8 месеца, то не е внесено в съда. Тоест прокуратурата е преценила, че няма да даде възможност на тези хора да бъдат осъдени или оправдани от съд.
0: Именно, и не напразно в прокуратурата виша стотици преписки, по които прокуратурата не се произнася, ги държи като запас от възможности за изнудване. Не напразно наблюдаваме очевидно избирателния подход на прокуратурата, който може и да е оправдан, но от друга страна не може да бъде използван като потенциал за бухалки.
1: Ами не, той ако няма, ако ти си преценил, че си изгрешил, прекратяваш делото и приключваш мъката на тези хора, им даш възможност да си търсят правата, но да държиш 2 години едно разследване.
0: Следните 30 години видяхме толкова много възможности за образуване на наказателни производства или за необразуването им, кой да бъде ударен, кой да бъде погарен и така нататък. Време е да се въведе, според мен, отговорност за очевидно незаконосъобразни действия на прокуратурата, с които се засягат основни права на гражданите. Българският данъкоплатец заплаща милиони годишно обезщетения, присъдени от съдилищата във връзка с незаконосъобразни действия на прокуратурата. Тази отговорност не би следвало да се носи от данъкоплатеца на принципа от вас нарушенията, от нас обезщетенията. И това се отнася не само до прокуратурата, до всички държавни органи, които
1: злоупотребяват с правомощията си. Да. Ами дълга тема можем да я продължим, защото тя така не стои в публичното пространство за тази индивидуална отговорност. Това беше Здравка Каледжиева, правозащитник, съдия в Европейския съд по правата на човека 2008-2015 година. Ние сега ще продължим с реклами и музика до 9, но от 9 до 17 на предавателите на утрека с Ивелни Котел 4 на частота 103,7 МГц и Панагюрище 4 на частота 100,1 МГц. Ще има планова техническа профилактика и тъй като са възможни прекъсвания на сигнала, можете да слушате програмата ни през интернет сайта.

0: www.webinar.bg.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускайте!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с групите в 52-я парламент по процедурата за съставяне на правителство. Срещите започват в 10.30 часа. Мира Стефанова с още информация.
2: Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание. Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините, Мира Стефанова.
1: Комисията за финансов надзор започва проверки за това как се формира цената на задължителната застраховка гражданска отговорност. Регулаторът се е самосезирал по сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на МОТО общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще започват от този час и ще продължат до 11 часа. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод Георгиов ден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. От света, Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства, а Германия призова Иран да се върне към преговорите. Събитията в Ормузкия протек показват, че няма военно решение на кризата, това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Британският премиер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. Заставаме солидарно до Обединените арабски емирства и ще продължим да подкрепим отбраната на нашите партньори в залива, каза Стармър. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. А германският канцлер Фридрих Мерц призова Иран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. Блокадата на Ормузкия проток трябва да бъде прекратена, написа Мерц в социалната мрежа X. Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, стреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище Фуджейра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Абу Даби нарече атаките опасна ескалация и заяви, че си запазва правото да отговори. Високопоставен ирански военен заяви, че Исламската република не е имала планове да атакува Обединените арабски емирства. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май и обеща ответни мерки в случай на нарушаване на примирието. По-рано руският президент Владимир Путин обяви от своя страна едностранно примирие за 8 и 9 май. Но според Зеленски, украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия. На този фон военните действия продължават. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиер от национал-либералната партия Илия Болужан. До това развитие се стигна след като социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета и започна да събира подписи за вот на недоверие заедно с най-голямата опозиционна сила – Националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон. Дебатът гласуването се очаква да бъдат след 11 часа. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепащите свалянето на Болужан вече са против вот. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Илиан Христов. Добро утро!
4: Добро утро! След обед и до вечера предстоят първите два мача от 33-я кръг в групата на изпадащите в Първа футболна лига. От 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 Локомотив София Ботев Враца. В класирането тук Ботев Враца с 42 точки, Локомотив София 41 и Славия с 40 са близо до запазване мястото си в елита, а Берое с 29, Септември 28, Спартак Варна 27 и Добруджа с 26 ще продължат битката за оцеляване. Монтана с 21 точки е почти сигурен изпадащ. Футболистите на Арсенал посрещат от 22 часа състава на Атлетико Мадрид в полуфинал реванш от Шампионската лига след 1-1 преди седмица в испанската столица. Утре е другия матч от тази фаза между Бар Мюнхен и Пари Сен-Жермен. 5-4 за парижани в първата среща. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия 35-ти кръг Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титулата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и матч повече. Първенство на Испания 34-ти кръг Севилия Реал Сосиедад 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67. Ботевград ще бъде домакин от 19 часа на третата среща от четвъртфиналната поредица в баскетболната Евролига за мъже между АПЛ Тел Авив и Реал Мадрид. Испанците водят с 2-0 победи и при нов успех ще се класират за полуфиналите. В друг двубой от тази фаза Монако посреща Олимпиакос с Александър Везенков от 20 часа и 45 минути, като гръцкият тим води с 2-0 успеха. Илиан Радулов ще играе срещу французина Рубин Бертран на старта на основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания, а матча на Иван Иванов е утре. В първия кръг на турнира в италианския Санта Маргарита ди Пула Денислава Глушкова ще срещне Анджели Караджи от домакините, а в грузинския Лопота Русица Денчева излиза срещу рускинята Александра Шубладзе. Предстоят срещи от квалификациите за майсторския турнир в Рим. Григор Димитров е трета резерва за основната схема.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Здравейте!
5: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 8-9 градуса в Благоевград, Кюстендил и Дупница до 20 градуса във Враца. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и в следобедните часове ще бъде около средната стойност. През днешния ден затоплянето ще продължи. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очакваните масови пътувания за Гергьовден се въвеждат допълнителни мерки. За да се улесни пътуването между 15 и 20 часа, ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на магистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Това бяха новините в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: От 12.30 до 13.30 екип психолози от Сдружението за прогресивна и отворена комуникация в рамките на Европейската седмица на психичното здраве ще отговарят на въпроси на граждани на пешеходната част на булевард Витоша. Събитието е под мотото «Случайен разговор, истински отговор» и ще представлява свободен разговор, в който ще бъдат поставени и ще се получават отговори от психолози. Още за това събитие на улицата и подробности около това как ще изглежда той и какви са очакванията на психолозите, които ще отговарят на въпросите. Сега от доктор Юрий Кацаров от Сдружението за прогресивна и отворена комуникация. Здравейте!
2: Здравейте! Добро утро. Добре. И на всички ваши колеги и, разбира се, слушателите на програма Хоризонт.
1: Част от които вероятно очаквате, тези, които са от София, да бъдат вас на тази среща. Сега, за първ път я правите или?
2: Да, абсолютно. За първ път. Това е така една нова идея така на нашите млади колеги в сдружението, с които така заедно стигнахме до тая идея и, разбира се, нейната нестандартност, защото такова нещо до сега не се е случвало, доколкото така може да си го представим и да го знаем.
1: Два стола, сложени на булевард Витоша, на единия ще стои психолога, на другия ще очаквате минувачи, случайни да спрат.
2: Точно така.
1: Какви са очакванията ви? По какъв начин ще провокирате хората да спрат или смятате, че е възможно вече да знаят достатъчно и да ви потърсят сами?
2: Не бих казал, че разчитаме на това да ни потърсят сами. Аз няма да бъда сам, колегите наоколо ще бъдат също активни, ще подканят минувачите, включително понеже по пешеходната част на Витошка обикновено ходят и чужденци. Говорещите английски също са welcome, както се казва. И имаме надписи, с които ще приканяме минувачите, така че всеки, който би искал да разчупи някаква стигма по отношение на себе си, и тук това иска да кажа, че това е една от поредните за радост възможност да се говори за психичното здраве у нас и ние не пропускаме такива възможности от една страна. От друга страна, много често и аз така от практиката ми, включително с деца, работата психологическата, да кажа, че още от малки им се насаждам на много от тях. Понякога от техните връстници, понякога от по-възрастни около тях, че разговора с психолог и всичко, професиите, които започват с психо, означава, че ти си луд или нещо такова. Та искаме това да го провокираме, да се види, че това не е така. Също.
1: Надявам се да успеете, защото ние знаем, че хората по принцип, и вие сам го казвате, стигма, притеснение, да потърсят помощ, да отидат дори в затворения кабинет, където никой не вижда, че е отишъл да потърси помощ. Тук е още по-голямо предизвикателството да седнеш и да говориш.
2: Да. Разбира се, това е, пак казвам, една такава малка илюстрация на това, че няма нищо страшно в това, от една страна. От друга страна, може да се каже, че това е малко и шеговита провокация в тая посока, от една страна. От друга страна, и тук, понеже казахте за по конфиденциалността на работата на психолога и психотерапевта, да кажем по-общо също, има още един начин да се задават въпроси към нас, а именно ще има една анонимна кутия, в която от определен номер, вероятно, ще може всеки човек да задава свой въпрос, а пък ние в нашата страница във Фейсбук ще отговаряме на въпросите, така че и на анонимни въпроси ще има възможност да се отговаря, без да се говори за кой е този човек, без да се вижда кой е този човек. Той ще получава своя отговор и, разбира се, това ще може да продължи през цялата седмица.
1: Сега събитието е лимитирано в рамките на един час, дори да приемем, че ще останете докато има желаещи да седнат. Въпросът е какво може специалиста да усети в тези кратки 5-минутни разговори с човека, който се осмелил или всъщност не смята, че това е смелост, а смята, че това е нещо естествено да потърси помощ.
2: Сега, за 5 минути наистина, така да го кажа, ще бъде виш пилотаж в нашата професия. Ако някой за 5 минути постави така, определи проблемност, проблемна област за един човек, освен ако той не я назове сам, разбира се. А иначе, естествено, че ние имаме възможност да насочваме хора, които заявят такава конкретна потребност от една страна или тема, по която биха искали да бъдат посъветвани, консултирани, ще го кажа пак отново. Психологически това как да стане по един достъпен и възможен за тях удобен начин. Така че, нали, тук свръх някакви очаквания не може да има, но пак казвам, това е една врата, която ще се отвори. Психологическа врата, която ще се отвори. И оттам нататък, разбира се, комуникацията и онлайн, както споменах вече, и по телефон, имаме и телефон за контакт, и разбира се, на място биха могли да бъдат насочени и хора, които имат нужда или пък имат потребност от такава психологическа подкрепа.
1: Наясно ли се, най-вече, вие казахте, че работите с деца, но най-вече възрастните, какво точно означава психичното здраве и колко опасно е да се неглижира и да се смята, че това е така нещо, което обетива в моментно депресивно състояние, ама утре ще е слънчево, ще е топло и всичко ще се оправи, да. Питам ви в контекста на този последен доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която казва, че кризата с психичното здраве струва на европейските икономики около 76 милиарда евро годишно, което е 6% от общите бюджети за здравеопазването. Това дори с 6% не е толкова важно. Важното е, че всъщност психичните заболявания вече се оценяват като едни от най-значимите предизвикателства за не просто за нас като личности и за присъствието ни в обществото, но и за това, което произвеждаме като икономики.
2: Абсолютно сте прави. Много ви благодаря за това, което казвате. Цената, която се плаща, и тук да кажа, че не работим само с деца. Аз говоря през моя личен професионален опит за децата.
1: Да, знам, че не работите, работите само деца, знам, но нали едно дете, както и вие сам казахте, едно дете ще бъде по-отворено да потърси помощ в училище, а когато вкъщи му е обяснено, че в това няма нищо лошо, не го прави лудо и така нататък. Тоест, после пък възрастните имаме много важна роля в това да щупим тази стигма.
2: Така е, наистина. И само това да кажа, че все повече се търси и в тая рамките на тази европейска седмица, все повече се търсят възможности хората, независимо от възрастта им, тук вече, да го кажа, би следвало да бъдат подкрепени всички онези хора, които имат възможност, които по-скоро имат желание и усещат потребност в себе си да получат някакъв съвет, някаква подкрепа, някакво насочване за такава помощ, ако имат усещането, че не се чувстват добре, те да я получат. Естествено, за съжаление, в моето мнение е такова, въобще търсенето на помощ, включително психологическа, в нашата страна все още така не е на достатъчно високо ниво, може би както в други европейски страни, може би точно поради тая стигма. От една страна, от друга страна пък другото, което бих казал тук, е, че по принцип ние българите може би в последния момент се опитваме да търсим помощ, едва ли не когато нещата са много напреднали, много тежки, много, как да кажа, като преди да се наложи да влезеш в болница.
1: Да, да, четвърта степен на заболяването, когато вече симптомите са очевадни. Да, то това важи и за другите заболявания, пък камо ли за такъв деликатен въпрос, какъвто е душата.
2: И мен ми се иска да кажа, че всъщност тук много така разчитаме и на вас, и на медиите, да се разшири този поглед към това, да се потърси помощ по-рано, когато не е станало толкова напреднало едно психично разстройство, така ще го кажа, още в ранните му етапи, така щото да бъде преодоляно дори само с психологическа работа, а да не се стига до медикаменти, хоспитализации, кризисни арестувания на хора, които
1: наредват... Или самораняване, защото това е другото, обратното на агресивна агресията е самораняване.
2: Така, но това е, за съжаление...
1: Понеже се хващам за думата, вие сам коригирахте, ако имат възможност. Тук опира ли въпроса и до възможността в нейния така меркантилен смисъл, т.е. могат ли да си позволят хората за тази психологическа помощ?
2: Така, сега, веднага да кажа, имаме проект в момента, Сдружение СПОК, в който хора, които не работят, и това понякога са така и младежи, пълнолетни, които имат психични проблеми, включително и разстройства, имат опцията да получат при нас психологическа помощ и, разбира се, да получат подкрепа, така щото да подобрят своята социализация. Вие знаете, че психичните заболявания десоциализират, социализират хората. И да бъдат подпомогнати също така и да потърсят своето професионално реализиране, т.е. да намерят своята кариера, своята работа безплатно.
1: Да, важно е това с... понякога спира, наистина, хората понякога не се лекуват и по други заболявания, защото казват ми, аз не мога да си позволя да плащам това, което трябва да платя и в крайна сметка...
2: И веднага, ако позволите, тук нещо дребно да добавя, в някои европейски страни, всъщност в доста, има възможности, включително GP-то, т.е. лекаря, който имаме, личен лекар, да насочва хора, свои пациенти, за психологическа помощ по така наречената система здравна каса, безплатни към пакета, който се така подава към по линията на така наречената здравна каса при нас, да кажем, и нейните еквиваленти.
1: Но при нас не е така.
2: За съжаление. Така че аз много се надявам, като говорим за това, да споменем, че е много важно тези услуги да са достъпни също, пак казвам, с идеята да не струва толкова скъпо на икономиката на нашата държава в случая. Конкретно лечението на тези хора, инвалидизацията им, те много често стигат до това да имат ТЕЛК, понякога даже с придружител. Т.е. тежките психични заболявания, за съжаление, наистина струват много на държавата и на бюджета.
1: Да, на финала да кажете къде точно на булевард Витоша ще бъдете. Надявам се да сме заинтригували нашите слушатели и да има такива, които наистина да дойдат специално.
2: И аз се надявам. Между улиците Солнска и Гладстоун, в този така пешеходен отрязък, ще има два стола, едни табели, които едни млади колеги ще държат в ръце и ще подканят минувачите. Надявам се да се възползват.
1: Да, хубаво е, че има млади хора, които искат да се занимават с тази професия, защото една от притесненията ни е, че заради всички неудачи на здравата ни система като цяло, младите не виждат мотивация да се развиват тук. Благодаря ви много, доктор Юрий Кацаров от Сдружението за прогресивна отворена комуникация. Чухте в средата на Витошка днес от 12.30 до 13.30 екип психолози от Сдружението ще ви очакват за разговор. Едно събитие в рамките на Европейската седмица за на психичното здраве, което се случва за първи път така случайни граждани, очи в очи с психолози за проблемите на душата.

0: Днес от 11 до 12 часа пред сградата на столичната община хората с увреждания излизат на протест под надслов «Лична мобилност и право на достоен живот». 5 май е международен ден за протест на хората с увреждания. Чества се от 1992 година и това е деня, в който отново се поставя въпроса за това, че хората с увреждания трябва да имат равен достъп и права с всички останали граждани. Точно днес Комисията защита от дискриминация ще подпише меморандум за сътрудничество с Съюза на слепите България. Безсрочната кампания «Достъпна България» за превръщане на обществените среди в безпрепятствена за всички хора с увреждания получава своето развитие чрез поставяне на акцент върху достъпността на средата за хора с зрителни увреждания. С подписването на този меморандум комисията ще се бори да осигури равен достъп на незрящите хора до всички обществени пространства чрез изграждане и поддържане на подходяща архитектурна среда, методическа експертна подкрепа, споделяне на добри практики с институциите, като Комисията за защита от дискриминация и Съюза на слепите поемат общ ангажимент да противодействат и не допускат дискриминация на пазара на труда, в образованието и в други области, където незрящите срещат своите проблеми. Лицата с увредено зрение трябва да имат достъп до всички публични места в България, за да можем в края на кампанията да им кажем: стъпвай смело. Разчитаме на подкрепата на всички институции, пишат от организацията, обявявайки тази инициатива. Сега на пряката ни линия е Васил Долъпчиев, председател на управителния съюз на Съвет на Съюза на слепите. Здравейте, господин Долъпчиев.
1: Здравейте на вас и вашите слушатели.
0: И така, какви са, къде са, има ли места, където вие вече сте успели да стъпите смело, места пионери, или трябва много да се работи навсякъде?
1: Като цяло, достъпността на средата в България е проблематична от много години. И от тази гледна точка ние, централно ниво и структурите на страната, системно работят с общините за отстраняване на отделни проблеми. Обследваме средата, съставяме протоколи, представяме ги пред главни архитекти, кметове на общините и съответно настояваме да бъдат предприети необходимите мерки. Организацията ни много активно участва в последните 20 години при разработване на нормативната база тази материя. Наредбата за универсален дизайн и така нататък, предходната наредба 4 преди 20 години. Мисля, че от към правна уредба...
0: Нормативна база има, но казвате, другото го няма.
1: Другото е проблем, да.
0: Да. То винаги е така, нали? Всичко на хартия е много хубаво, въпросът е какво се случва после. Всъщност, може би да кажем, че и не само за вас остава тези проблеми, защото много пъти сме говорили за тези рампи за хора с двигателни увреждания, които всъщност много често се оказват невъзможни и неудобни. Така че, как така се оказа, че толкова години говорим за достъпна среда и все се налага да започваме разговора от начало?
1: Да бъдем откровени, проблеми има и в Европа, Западна Европа. Там също колегите, с които комуникираме, поставят различни проблеми, но...
0: Но много повече виждаме тези хора на улицата
1: точно,
0: сред нас.
1: Така, абсолютно сте права. От тази гледна точка много има какво да се направи. Първо е въпросът на менталитет, на нагласа на мислене. Защото при наличната нормативна уредба ние много често се сблъскаме, че при самото проектиране на урбанизираните територии, на обекти от тях и така нататък, самите архитекти и контролните институции подценяват тая материя и няма разработен раздел за достъпност. Второ, когато той е разработен правилно, съгласно правните норми, на терен се изпълнява изключително лошо. И оттам ефекта, който търсим, за да осигурим достъпна среда на хората с физически увреждания, особено тези на колички, трудноподвижници и тези съзрителни увреждания, не се получава желания резултат. А за да стигнем следващите стъпки в процеса на интеграция, образование, трудова заетост и така нататък, първо трябва да решим проблема.
0: Да могат да стигна до там.
1: Точно така, да.
0: Сега, колко време ще продължи тази кампания?
1: Не е ограничена с времето. Да. Бъдещето ще покаже. Въпросът не е лек за решаване. Аз даже се шикувах с комисията, когато водехме разговорите. Бих предпочел прес-конференция да бъде на финала на кампанията. Защото винаги започваме с фанфари, обаче после нещо.
0: Отчитаме едно събитие, после всъщност наказваме какво сме направили.
1: Да.
0: Но все пак решите да.
1: Поне в този екип, с който комуникирах, има много добро желание. Друг е въпрос, ако има смяна, дали ще се сменят приоритети. Ново правителство.
0: Те наскоро смениха комисията за защита от дискриминация. Там. Освен това, извинявайте, но вие имате такова лоби в мнозинството в момента. Аз съм сигурна, че разчитате, че господин Янев, който така беше обект на много внимание в първия пленарен ден.
1: Не знам дали е той, но кучето му със сигурност.
0: Точно, не и той беше. Нека да бъдем справедливи. Да, кучето му също. Че ще имате глас, който ще постави този въпрос. Сигурна съм, че разчитате на това, нали?
1: Обещал съм да го тормозя много.
0: То така трябва.
1: Вече на нашия управителен съвет от два мандата вече е много активен, познаваме се чудесно, вътре в проблемите.
0: Само, че той също е на този терен, за който говорихме, нали, прекрасните закони, които после обаче институциите и на места трябва да се осъществят. И аз затова си мислех...
1: Това не е проблем на цялото законодателство.
0: Да, защо комисията...
1: Всеки сектор, и гражданско, и наказателно.
0: Да, така е. Защо комисията от защита, за защита от дискриминация? Тя все пак е орган, който трябва да констатира нарушените права на вас. Какво може да направи тя наистина за чисто физическата достъпност и всичко останало, за което говорим до тук?
1: Самата нищо не може да направи, но за разлика от омбудсмана, съгласно закона, който регулира създаването на комисията и правомощията й, тя има по-богат инструментариум за въздействие върху институциите. Може да издава актове с силата на присъдено.
0: Санкциите, да. Всъщност разчитате така, тоягата.
1: Това може да направи. Тя не може да осигури средствата, бюджета, фирмите, обществените поръчки, изпълнението, контрола. Тя няма как това да направи.
0: А можете ли да кажете, понеже сме на терена на комисията, дали в рамките на обсъждането на този меморандум сте говорили, макар и да нямате статистика, която бих разбрала, защото не сме ви предупреждавали за такъв въпрос, но колко такива дела има, които са минали през комисията, именно с нарушени права на хора, включително с зрителни обрежда?
1: Трябва да се обърнем ти към госпожа Кожева.
0: Но 100% има такива дела.
1: О, със сигурност, предполагам, че има.
0: Да. Добре, така, от тук нататък търсите ли и други институции, с които да продължите тази кампания Стъпвай смело?
1: Със сигурност основните ни партньори ще бъдат общините. За София сме се разбрали една от първите ни срещи да бъде с ръководството на метрополитена. Да обследваме всички спирки на метрото, да дадем необходимите предписания и да се разберем с ръководството, поетапно да започнат отстраняването. Тези, които са в момента на строеж, ако е необходимо да бъдат нанесени корекции и движения, за да бъдат въведени в експлоатация с необходимото качество.
0: Какво трябва да се направи в метрото и на градския транспорт? Ние чуваме, че на светофарите вече има такъв сигнал, който е сигнала за хората с зрителни увреждания, но какво трябва да се направи още, за да бъде достъпно и за вас?
1: Значи метрото, нашето централно управление се намира на спирка Вардар, 200-300 метра. И преди две години, когато стартира новата кметска власт, имаше ентусиазъм, дойдоха представители на метрополитена, направихме обследване. Тук въпрос е да има една тактилна карта, за да може лицето с зрение, което влиза от метрото,
0: да види се ориентира.
1: Разположението. Да има необходимите тактилни настилки, които са утвърдени в наредбата, да бъдат положени правилно, за да може той да се движи по тях и да се ориентира чрез се. Но перона да има необходимите капси, за да знае, че там е перона и стоп. Но и да не прекрачи да падне. Бариерата не са кой знае колко сложни нещата. И спирка Варда стана образец. Изпълниха я, благодарихме им, всичко беше прекрасно в рамките на 3 месеца, се виждахме почти всяка седмица, наши представители, извършихме необходимите обследвания, констатации, протоколи направихме заедно с представители на метрополитена и до там спря ентусиазма. Бяхме решили да минаваме по други спирки. Много бързо се изчерпва ентусиазма, а и преобладаващо парите липсват.
0: Парите липсват, винаги там нещата опират до парите. Представям си как е в страната, господин Долъпчев, след като говорим за проблеми в един град, който е доста все пак модернизиран, най-малкото е представителен, най-малко и от време на време трябва да се отчитаме някъде, че...
1: Най-големият бюджет
0: съм. Да, как е в страната?
1: Да, са най-големи, да.
0: Как е в страната?
1: Ами определено картинката е по-плачева. Но не кажа на места, буквално е трагично. Опасно е да се движи в България един човек с зрителни проблеми, А тези, които са на колички и работи, е невъзможно. Не толкова опасно, колкото просто е невъзможно да преодолеят бариерите.
0: Понеже спомена...
1: Няма как в такъв случай да бъдат активни граждани.
0: Да, да, те просто ще останат затворени вкъщи или ще разчитат някой близък, който да има възможност да ги води. А в училище?
1: Ами там проблема е същия. Ние училищата, определено там се понаправиха доста неща в интерес на истината. Много училища се изградиха асансьори, средата чувствително се подобри в училищата в България. Но има и там какво да се желая 100%.
0: Специално за децата с увреждания, въпроса с учебниците, всичко това, което е необходимо?
1: Вижда се нещата. Напред сега даже внесаха Министерството 20 специални устройства, обецеливър, които трансформират текстовата информация в райлов текст. Подобряват се нещата по образованието, но има какво да се желая. Да. Ние разработихме един софтуер, който трансформира заедно с Българската академия на науките, Института по информационни и комуникационни технологии преди 2 години, който трансформира цялата текстова реч на екраните на компютър, лаптоп, телефон и така нататък в реч. Цялна. Българ говори синтезатор, инсталира се безплатно върху всички устройства, водим необходимото обучение. В тази посока нещата се движат в България на добро ниво. Мога да кажа, че на Балканите сме водещи.
0: Да, да. Но...
1: Да звучи по-български най-високия коментар.
0: Е, добре, че поне има все пак сравнение, което да ни слага по-напред, но истината е, че в другите държави всички сме виждали, че макар и да има проблеми, както казахте вие, тези хора са част от обществото и нямат никакъв проблем да се чувстват пълноценни за разлика от България. Сега, понеже споменахте...
1: Не, извинявам се, че не? Я прекъсвам. Не бих се съгласил с това.
0: Не бихте ли?
1: Ние българите си болеем от... Така,
0: да си обясняваме, че сме
1: драматизма. Винаги сме най-зли. Долкаме, да пъшкаме и сме първи в света, може би. Това не е вярно. В Европа между 15-18% от хората с увреждания работят. Това не е вярно.
0: А тук колко?
1: В България са около 10%. Хората с увреждания, нито като доходи, разликата е голяма, като имате предвид закон за личната помощ, който е уникален за Европа. Там е на програмен принцип. Но около 80 000 човека ползват правото директно. Али като цяло. Нивото доста се направи последните 10 години в тази посока.
0: Добре, значи да приемем, че има направено, но нека да не спираме до тук, да продължаваме.
1: В никакъв случай не да. Разбирате погрешно.
0: И каже, не, напротив, аз го казах, не вие. Такова ми беше впечатлението. Като съм пътувала и съм виждала много повече хора и с бастуни, и хора с инвалидни колички, и винаги съм се чудила това какво идва да каже, че там са повече. Такива хора, то просто те са с нас.
1: Да,
0: последно,
1: е по-достъпно.
0: Понеже споменахте за кучето Ровър, което стана много популярно, има ли проблем с кучетата водачи? Вече приемат ли се като, както се казва, 241-я депутат, а тук случай като редови имаш помощник на...
1: Но ще окаже, че той е най-умният между тях.
0: Ами, вижте каквото такова.
1: Да.
0: Има ли проблеми с придвижване?
1: Не.
0: Това поне...
1: За цяло не. Обществото свикна от към нормативна база в закона за хората с увреждане сме вкарали 2 текста.
0: Добре.
1: Подредени са нещата. Обществото като цяло ги приема.
0: Добре. Общество. Следим. Стъпвай смело. Кога ще кажем, че сме стъпили достатъчно смело, за да се чувстваме...
1: И питаме за резултати.
0: Да, ще питаме за резултатите задължително.
1: Началото е сложено, но
0: да.
1: Резултати.
0: Да. Пресконференцията е лесна работа и подписването също, но после е важно да видим, че е имало смисъл. Да. Васил Долъпчиев, председател на управителния съвет на Съюза на слепите.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: И тази година фестивалът «Фолклорен извор» отново ще събере хиляди изпълнители и почитатели на българското народно творчество. От 3 до 5 юли традициите оживяват с много песни и танци, среща с обичани фолклорни изпълнители и атрактивни групи от чужбина. Записване за участие до 30 май на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция Правна. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
6: Преди всички.
0: Велико Търново посреща на 9 май втори етап от колоездачната обиколка на Италия. След 221 км, изпълнени с динамика, скорост и емоции, колоездачите ще финишират сърцето на старата столица между сградите на общината и театъра. Ремонтирани са 72 км пътища, пренаредени са паветата на площада пред крепостта Царевица, асфалтирани са околните улици, фулклорни дефилета, колоездачни състезания, концерти ще предшестват посрещането и надграждането на колоездачите, награждаването, прощавайте, на колоездачите на финала на втория етап от

0: Трескаво се подготвя да посрещне това голямо събитие, защото то наистина е с огромен мащаб. Може би ще е най-голямото спортно събитие за Велико Търново в новата история. Ремонтираме редица улици, площадното пространство пред Царевец, всички павирани улици, както и входовете от награда, откъдето ще премине всъщност Джиро ди Италия и състезателите.
1: Какви активности допълнителни подготвя Велико Търново за своите гости?
0: Ние ще имаме голяма сцена с екран на паметника Асеневци, с седящи места, където великотърновци и всички любители на този спорт ще могат 3 дни да наблюдават на открито как протича самото състезание. В деня на финала на 9 ще има и голям концерт на изпълнителите Турино и Пашата, които в 8 часа ще направят, надяваме се, зрелищно изпълнение и всички великотърновци и гости да са доволни. Малко по-рано, на финалният километър тук пред общината, ще преминат всички фолклорни състави на Велико Търново. Ще бъдат над 1000 човека, тъй като тогава и във Велико Търново ще има фолклорен фестивал. На финала, на финалната арка, която се намира пред театъра, ще има изпълнение на ансамбъл Българче и разбира се, там ще се направи едно голямо хоро от всички участници. Имаме детско вело състезание, там ще има награди, изненади за тях и малко преди вече да затворим официално улицата, ще мине вело обиколка на всички любители, желаещи, които искат просто да минат по финалната права, ще им дадем тази възможност.
1: Това е мащабно спортно състезание, но все пак Велико Търново е историческата и духовна столица на България. Колоездачите и туристите, които ще дойдат, какво ще могат да видят?
0: От самото състезание ще могат да видят както и финалната права, както и самия финал, така и подиума и награждаването на състезателите. Иначе всички желаещи, които искат да видят нашия град и да го обиколят, ще могат да влязат на всички туристически обекти. Ще бъде много затруднен достъпа предвид, че улиците ще бъдат затворени в Велико Търново, но пък ще са пешеходни и може би при малко повече ентусиазъм те ще могат да достигнат до тези туристически обекти.
1: Може ли да кажем, че абсолютно всички исторически обекти на Велико Търново, знаковите крепости, Царевец, Трапезица, първия в страната мултимедиен посетителски център с силиконовите фигури, знаковата църква Свети 40 мъченици, всичко ще е отворено за туристите?
0: Абсолютно всичко. Това е и все пак идеята, да видят и да разгледат нашия град всички туристи, които ще дойдат. И се надявам и туристическия бранш да се справи добре с посрещането и да оставим едно добро впечатление във всички посетители. Дай Боже да има и бъдещи такива.
1: Защо е важна тази колоездачна обиколка? Колко, че стъпва и минава през Велико Търново.
0: На първо място е важно, за да види света нашият прекрасен град. Защото Джиро ди Италия се излъчва по много канали. В техен лайвстрим, който съвсем наскоро ни дадоха статистика, че достига до 210 милиона зрители и гледания за всичките етапи. Да разкаже нещо много интересно за Велико Търновци и за българите. Защо Джиро ди Италия е с розов цвят и защо джерсито на победителя е розово. История, която ми разказаха самите организатори. Далеч назад в годините, когато започват печатна медия в Италия, объркват съставките на боята и страниците на вестника излиза розов. Тогава той предизвика много голям фурор и вълнение във всички, много го харесват и до ден днешен този вестник се печата с розови страници.
1: Което е много близо до виолетовия цвят, цвета на Велико Търново.
0: Да, чудесно се преливат във всички визии, които подготвяме да брандираме града.
1: Как ще бъде направена организацията на движението, паркирането, пропускането на автомобилите и пешеходците?
0: 9 май, конкретно събота, града ще бъде затворен. Призовавам всички великотърновци, гости и хора, които искат да стигнат до центъра и да гледат състезанието, да го направят пеша. Ще има много буферни паркинги, много улици, пътни платна затворени, за да паркират свободно хората, без да бъдат притеснявани, че някой ще им вдигне колата.
1: В колко часа е награждаването на арката в Велико Търново, етапа, който е от Бургас до Велико Търново?
0: Очертава се към 5 часа и 15 минути по данни, които са ни подадени от организатора, да пристигне тук цялата колона от велосипеди. Между 5.15 и 5.30, но това все пак е една хипотеза, може и по-рано да стане. Ние ще ги очакваме след 3.30 и веднага след като финишират, те минават допинг тест и след това е награждаването. Така че часът ще е около 18, предполагам, с награждаването. Каним всички българи, всички любители на спорта и разбира се всички великотърновци да излязат тогава и да слязат на центъра. Надявам се, че ще им хареса. Това е едно наистина огромно събитие, което си заслужава най-малкото да се види и за мен лично ще е много интересна и организацията на самите италианци, защото те са хора с много опит, а ние, разбира се, можем само да вземем най-доброто от тях.
2: Това беше интервю на Здравка Месленкова с заместник кмета по спорта, младеща и туризма Георги Недев.

0: в Велико Търново. На 9 май града посреща втория етап от колоездачната обиколка на Италия. След 221 км колоездачите ще финишират в сърцето на старата ни столица, между сградата на общината и театъра, а културните и, предполагам, не само културни институции са готови да посрещнат гостите, които ще проследят този етап от обиколката. А ние тук ви казваме до чуване. Работихме заедно от 6 до сега с Антон Киров, който беше звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването. Аз съм Силвия Великова, музиката избираше Елеонора Стоилова. Нейни са последните минути на предаването.
1: Виждам те пак, виждам те с други, но не ревнувам, знам, че сме чужди. С теб на света единствени знаем, чужди

0: Horizont.
1: Десет часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Двамата пострадали при вчерашното нападение с нож във Варна са настанени в многопрофилната болница Света Ана. 50-годишният мъж е в стабилно състояние след операция в гръдна хирургия, а 80-годишната жена в реанимацията на здравното заведение в медикаментозна кома. Състоянието е животозастрашаващо. За нападението е задържана 47-годишна гражданка на Литва. Репортаж на Даниела Стойнова.
2: Доктор Валентин Власаков посочи, че състоянието на 80-годишната жена остава тежко.
3: Един е мъж около 50 години, който има две порезни наранявания, едното от които е проникващо дълбоко и е засегнало белия дроб. Колегите от гръдната хирургия са направили операцията. Едното нараняване не е проникващо, той лежи в гръдна хирургия. Другата пациентка е около 80-годишна, тя е с две наранявания, също едното от които е животозастрашаващо, много опасно. Лежи в реанимация, на изкуствено дишане.
2: Тя в медикаментозна кома ли?
3: Да. Около седмица ще трябва да видим на къде нещата ще тръгнат. Със сигурност ще трябва кръв. Може да пуснем такава обява даже, нали, който има желание да помогне да даде кръв.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Гърция в готовност да се включи в международна акция по сигурност за корабите в Ормузкия проток. Това заявиха от Външното министерство на южната ни съседка. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
4: Гърция заяви готовност да участва в акция по безопасно корабоплаване в Ормузкия проток. Това каза гръцкият първи дипломат на среща с германския външен министър Вадефул в Атина. Министър Гера Петридис подчерта, че Атина подкрепя международните усилия за гарантиране на безопасна и непрекъсната доставка в Персийския залив. Гърция е на позиция, че настоящата криза не трябва да се допусне да приеме неконтролируем характер, защото това ще повлияе на световната икономика, хранителните вериги и ежедневието на гражданите. Военни експерти коментират, че Гърция е сред най-големите морски сили в света и е заинтересована от прекратяване на напрежението в Персийския залив. Не става дума за самостоятелна акция на Гърция, подчертават военни експерти, а готовност да участва в международни механизми за сигурност. От Министерството на търговския флот съобщават, че над 20 гръцки кораба се намират в Ормузкия проток с екипажи над 100 гръцки моряци. Атина се опитва да защити собствените си икономически интереси, свързани с търговската флота, като участва в екипи по наблюдение и ескорт на търговски кораби в района на войната. От Гърция, Катя Пеева.
1: Войната в Иран ще тласна още 200 000 домакинства в Обединеното кралство към бедност. Това предупредиха от Националния институт за икономически и социални изследвания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Водещи икономисти от института предупредиха, че нарастващите сметки за енергия, цените на бензина и разходите за храни ще окажат натиск върху семейните финанси. В същото време икономическият спад ще подкопае растежа на заплатите и ще доведе до повишаване на безработицата, намаляване на доходите и влошаване на жизнения стандарт в цялата икономика, особено за най-бедните домакинства. Икономистът Едриан Папст заяви пред Daily Telegraph, че новия чок от цените на енергията, причинен от войната в Близкия изток, всъщност подчертава стари уязвимости. Хората в долната половина на разпределението на доходите ще видят спад в доходите си поради по-ниската икономическа активност и по-високата безработица. Освен това, домакинствата с по-ниски доходи обикновено харчат по-голям дял от бюджета си за енергия и храна. Така че нарастващите разходи за енергия и инфлацията на храните ще подкопаят жизнения им стандарт отвъд ефекта на шока върху доходите им, поясни икономистът. Очакванията са този комбиниран ефект да тласне допълнително поне 200 000 домакинства към абсолютна бедност, освен ако правителството не предостави целенасочена подкрепа. Институтът прогнозира, че ако Ормузкият проток остане затворен за по-дълго, Великобритания ще се изправи пред рецесия и инфлация над 5%. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Обратно у нас, мъж беше задържан в София, след като беше хванат да шофира лек автомобил с близо 4 промила алкохол. Случаят от преди ден. Мъжът е спрян за проверка от екип на 7 РПЛ, след като тестът с дрегер е показал голямото количество алкохол. Водачът е отведен в районното управление. Заради катастрофа в активната лента времено движението по магистрала Тракия при километър 306 в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. И още едно ограничение. Заради аварирал тежкотоварен автомобил, времено движението по пътя Тервел-Силистре в участъка от километър 57 до километър 58 се осъществява двупосочно в една лента. Шофирите внимателно. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева. Здравейте в петия ден от май. Годината е 2026. Денят е вторник в 10 часа и 6 минути. Вече сте с предаването Хоризонт до обед днес в екип. Биляна Върбанова е редактор, Веселин Коев е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 12 избира Юлия Гадерова. Ще предаваме пряко първата и втората среща на президент Иляна Йотова в деня на консултациите за съставяне на правителство, съответно с Прогресивна България след 10.30, а след 11.30 на Дондуково 2 влиза политическа сила номер 2 ГЕРБ. А ето и темите, които сме подготвили за вас. Скулптурата на Банкси в Лондон и интерпретациите, които буди по света и у нас. Ерол от Уикеда, отвъд музиката, но и в нея, с първия си самостоятелен албум, озаглавен пак от начало. В него се вижда сянката на една фигура, която ще става все по-важна – генералът. Очакваме Ерол след новините в 11 в студиото. И още – чешкият център у нас заплашен от закриване. Ще завършим това издание с въпроса какво мотивира студентите по бухемистика и факултет славянски филологии на Софийския университет да започнат подписка, да напишат отворено писмо до чешките власти и да организират вчерашния протест. Очаквам професор Амелия Личева, декан на факултета по славянски филологии и студентките Биляна Петкова и Майя Петкова на финала на това издание. А започваме след песен с застрояването, площите, общественият интерес. От казуса с 22-етажният блок в Младост, който буди гражданите до свлачището в Родопите. Разговор с Боян Юруков, създателя на интерактивните карти за бъдещето и миналото презастрояване, и с архитект Любо Георгиев, заместник кмет по направление градско развитие и планиране в Столична община. Това е Хоризонт до обед.

0: Хоризонт до обед.
1: 75 метра височина, над 60 000 квадратни метра разгърната площ и решение минало през столичния общински съвет с гласовете на така нареченото икономическо мнозинство. Шарено гласуване е интересно само по себе си, но не тези политически измерения сега ще са в самото начало на нашия фокус. Казусът с новата сграда на булевард Александър Малинов в Младост. Излезе извън рамките на един терен, превръща се в тест за това кой и как взима решения за града. Междувременно граждани готвят протест. Данните показват, че това не е изолиран случай. Десетки нови високи сгради са в процес или са на път, или вече сме видяли как се случват, въпреки общественото недоволство. Как се вижда презастрояването, когато го нанесеш на карта? Къде е общественият интерес в подобни сделки? Има ли реални механизми да се спрат или да се променят тези решения? Ще разговаряме с Боян Юруков, създател на интерактивните карти на застрояването в София и не само, защото картите, извличането на данните за собствеността за сградите са полезни, включително в казуса с свлачището в Родопите. Видяхме това на практика. Ще разговаряме и с архитект Любо Георгиев, който е заместник кмет по градско развитие и планиране в Столична община. Казвам добър ден и на двамата.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: И два, архитект Георгиев е при мен, Боян Юруков е на телефона. Започваме с Боян Юруков. Това, господин Юруков, като единичен казус ли го виждате или като симптом за начина, по който се развива града в момента?
2: Истината е, че това е предначертано отдавна. Има доста зони в София, които са предвидени да бъдат строявани толкова и не просто толкова високо, даже няма и ограничения за височина, ако трябва да сме честни. Така че голяма част тези решения се взимат от Столичния общински съвет за конкретни зони. Проблемът е, че в конкретния случай става въпрос за предимно общинска земя. Така че решението в немалка степен какво ще случи там е при тях. В други случаи е чисто част на земята, така че там по-скоро е, както казвах, ограничения от ПУП-ове, общ устройствен план и неща, които трябва да се вгледа случай по случай, но в крайна сметка на много места, тъй като е част на земята и е предписано отдавна с различни решения, документи, какво може да се направи. По-скоро оперативен въпрос на този етап.
1: Вие показвате десетки подобни проекти. Колко са сградите приблизително над 50-75 метра, които реално чакат ред? Просто да го кажем това за нашите слушатели, които в момента не виждат това, което вие сте направил в онлайн пространството.
2: Това, което съм направил на картата, е индикативно, базира се на слой застрояване, който е изготвен от общината, където са нанесени стари скици. Тоест някога някой е подавал скици, искал разрешение за нещо и това е нанесено там. В много случаи сградите няма да изглеждат по този начин конкретно, но дава представа горе-долу измеренията, мащабите, които може да се застрои. На този етап съм открил около 200 сгради, които се готвят над 50 метра. Проблема е, че първо може да стана повече, т.е. някоя сграда има по-малък мащаб, но да е по-висока, по-малък площ, да го кажем, застроена, но да е по-висока, а на други места се позволява над 50 метра строеж, но все още никой не е подал скиц, така че може да са много повече.
1: Това 200, над 200, това звучи обезпокоително вероятно за хората, които се замислят за това дали инфраструктурата може да понесе подобно застрояване. Тези въпроси ще изясним и с архитект Любо Георгиев, който чува нашия разговор в момента, но още малко по картите, защото това е изключително важно да имат подобен тип данни. Те показват едно възможно бъдеще на града. Имате ли, господин Юруков, отговор за вас самия, защо институциите често реагират едва когато проектът стигне до гласуване в Столичен общински съвет, както в случая?
2: Повечето не няма нужда да гласуване в Столичен общински съвет. Това се случва, когато трябва да се прави някаква по-сериозна промяна. В повечето случаи по документи, т.е. на база на съществуваща нормативна уредба, това минава оперативно през съответните институции, взимат се становища от пожарна безопасност, полиция, движение. И това е разчертан процес, който в момента се, т.е. отдавна се работи, се дигитализира, за да е по-прозрачен и по-бърз от една страна, но и по-проследим. В този смисъл проблема не е... отдавна проблема ще се гледа много на парче, това е ясно. Има и не е достатъчно разбиране от обществото, къде какво е възможно. И наистина, аз съм съгласен с това, че много ефекти казват, не е проблема в височината, проблема е инфраструктурата и интензивността на застрояването, което, нали, като говорим за преустрояване, хората това имат предвид, че окей, стои се някъде, но липса инфраструктура, липса възможност да стигне до там, липсват паркоместа, липсват училища, детски градини, което е проблем на града. Но там татък, тъй като се решава на парче и се е решавал на парче, много от нещата вече са отдавна са разписани и отделните инвеститори казват, хубаво да ви строите училища, ваша си е работа, аз обаче искам си построя кула за 200-300 семейства. И тези обсъждания, примерно, се случват, има такива дискусии в съвети в градостройство и архитектура. Имаше един случай, който обясняваха в транспортния анализ, буквално се казваше, ами то тази сграда, тук транспорта без това е китално блокиран, така че още 100 семейства, тук няма да е такъв голям проблем. Така че, нали, такива неща се случват и хората се досат от това нещо, но първо липсва разбиране, второ достатъчно видимо за тези неща и трето сякаш планира на ниво град и общия устройствен план е проблем, всички говорят по този въпрос също. Сега, така че сложен е проблема, как всички казват.
1: Сега конкретно този случай в през вашата перспектива, защото вие казахте, че нали, не всеки един проект стига до гласуване в Столичен общински съвет, но тук на практика виждаме, че общината държи почти целият терен, а получава 30%, около 30, 28 или нещо такова се говореше.
2: Да.
1: Как изглежда това през вашите данни като изключение или като модел?
2: Той е случай особен, тъй като говорим за много малка част, която е на частен съсобственик. И тук реално погледнато, Столичен общински съвет казва, това ще се практически увеличи. Т.е. те ще инвестират нещо и ние ще получим доста по-малък процент от сградата. Сега, и това, основният проблем с това нещо, по принцип няма никакъв проблем, това се правят, дори хубаво се правят публично-частни партньорства. Общината няма пари, ние искаме от нашите средства да харчат пари за жилищни сгради и за такива неща, имаме достатъчно. Въпрос е какво получава общината. И тук проблема не е, че някой е гласувал и че се гласува нещо да се строи, особено когато общината няма най-вероятно пари да изкупи частната част. Въпросът е друг, получава ли гаранция общината с това решение, че ще получи себестойността, която инвестира чрез земята първо, второ, има ли инфраструктура, нужно да ли е толкова висока сградата. Както казах в един от постовете ми, тази сграда присъства в скиците на общината още от 2024 година, т.е. апетити от там и интереси за това нещо има отдавна. Така че тук въпросът е защитен ли обществения интерес, не е толкова какво, нали, че гласува общината, защитен ли обществен интерес, който повечето хора казват не. Настана факта, че сградата наистина е огромна на това място, по-скоро не е защитен обществен интерес като озеленяване, като инфраструктура, като детски градини включително. Говорят се някакви откъсешни работи, но то там ще има училище, не знам какво ще има, но никъде не е разписано и няма гаранция, че това ще се случи. И в крайна сметка общината може да получи няколко малки апартамента отзад и това е.
1: Общината или отделни хора от нея, в едно такова подобно гласуване се отварят безкрайно много въпроси за интереса, който стои зад подкрепата на един подобен проект в съотношение 30 към 90 като собственост на общинска земя, 90% собствеността, обаче получаване на единствено 30% от евентуална бъдеща сграда. Последно, господин Юруков, към вас в район като Младост, когато погледнем вашите карти, нека да кажем за нашите слушатели, какво се вижда, какво липсва повече, сгради или детски градини, училища и инфраструктура?
2: По принцип, в Младост конкретно има доста големи зони, които ще бъдат застроени. Нови зони, които в момента са частни терени, но са в зелена. Има проблем с яслите в цяла София. Това не е изключение за Младост. Детски градини, доколко има проблем, за Младост не съм запознат. Но Младост е един от примерите, в които виждаме все повече и повече увеличение на жилищни сгради, т.е. пренасен на все повече хора в едно място, където просто не е направено за толкова много жители, за толкова много семейства. Идеята е, че трябва да се преразпредели, така да се каже, населението в София, а не всичко да се изнася на едно място. И тези проекти и строежи всъщност променят, изкривяват това разпределение на населението в София, което като говорим за детски градини училища, има достатъчно детски градини училища в София, просто не са равно разпределени. И тук вече идва основния въпрос. Младост, проблема е, да, ще продължава да има проблем с инфраструктурата, ще продължава, ще стават все по-големи задръствания. И тук въпросът е, че окей, има метро, то няма да е въобще достатъчно за всички хора, които, за всички проекти, за всички жилищни сгради, които се готвят там. Както знаем, част от бизнес парка ще стане жилищна зона, все повече офиси ще има. Тоест, проблема не е толкова колко се строи, а разпределението из града не е височината толкова проблема, колко е концентрирана на едно място.
1: Сега казах, вече,
2: да, и в младост го виждаме този проблем най-много, тъй като там исторически са доста високи градите.
1: Ако вие чисто човешки можете да си представите нещо, което може да спре подобни процеси, какво би било то? От коя институция би могло да дойде?
2: Не една институция. Първо, нали, всички говорят за общия устройствен план и за закона за София. Съкръщаване на кинта. Тоест, колко може да се увеличава полезната площ на някакъв имот. Това е едното нещо. Може би ограничена в височината ще е полезно, но тук има различни мнения по въпроса. Друго обаче, нещо, което много хора не осъзнават, проблема с частните земи и административният свят. София и България като цяло много земи са частни, така че каквито ограничения да се правят, трябва да се има предвид, че все пак това е частни земи. Вече въпросът е дали трябва да се строи там 50 метров блок или 3-етажна сграда. Али, това е разликата.
1: Кой трябва да го реши това? С едно изречение.
2: Това нещо се разписва в общия устройствен план, да, и в закона за София първо, но и закона за устройство на територията. Но нещо друго много важно. Висшият административен съд е много голям проблем, защото има разнопосочни, каквото и общината и ДНСК да правят. За съжаление, много често, това е мое лично мнение, много често заради противоречиви решения и съмнения за корупция, тези мерки падат. Тоест, дори когато има усилия, до когато има активна работа в тази посока, падат просто защото отново има съмнение за корупция, но противоречиви решения, които всъщност е много трудно се изгради постоянна политика в тази посока. Така че много са институциите.
1: Ясно, последно.
2: Съвет, съда и парламент. Парламент е много ключова роля тук.
1: А има ли някакво казване, което според вас трябва да дойде от страна на Столична община? Имате ли въпрос към архитект Любо Георгиев? Вие, за да приключим разговора с вас. Кратко, моля.
2: Тук основното нещо е, тук общината отговаря за оперативното предвиждане на тези документи и може би това, което ще е интересно, се чуе за дигитализацията на процеса от една страна и другото е за задължителното озеленяване, т.е. гарантиране, че това, което го има като изискване за озеленяване в тези проекти съществува, а не проформа и те изчезват буквално година след края на проекта и те просто те кашпи, т.е. какво може да се направи, за да се пресече този порочен протест от години.
1: Благодаря ви, Боян Юруков. Дигитализацията е нещо важно, защото благодарение на картите, които той прави, разбираме и за подобни проекти, които могат да застрашат обществения интерес и да поставим една голяма въпросителна дали това е така.
0: Хоризонт.
1: Продължаваме по този казус с архитект Любо Георгиев, пак ще кажа Столична община. Той отговаря като заместник кмет по градско развитие и планиране в Столична община. Благодаря ви, че сте с нас.
3: Удоволствие е мое. Градско планиране и развитие е точното име за протокола.
1: Архитект Георгиев, добре ли изглежда градското планиране, когато гледаме през този казус, 22-етажен блок, в който общината, конкретно общината в Младост, ще има една доста по-малка част за сметка на частния инвеститор и за сметка на огромната тревога от презастрояване и издъхваща инфраструктура на фона на това презастрояване?
3: Не, не изглежда добре и това е причината аз да се занимая, да вляза в общината, да се занимавам с тази задача и това е каузата, с която заявката, с която съм поел този пост. Градостройството на София дълго време, на Столична община дълго време се движи по инерция и тази една инерция, която в чийто фокус е частния интерес. Именно да се употреби на максимум територията, така че да може да се застрои на максимум. С годините има примери на все повече разбиране от страна на големите инвеститори за това, че трябва да се работи по средата, т.е. контекста, инфраструктурата, но това все по-много от тях се сблъскват с реалността, че това не е тяхна работа, това е работа на общината. Общината десетилетия наред не е вършила тази работа целенасочено, систематично.
1: Добре, сега конкретно в този казус чувствате ли се с вързани ръце след това решение на Столичния общински съвет, което изненада мнозина, включително и политическите симпатизанти на отделни партии вътре, които си казаха, бе, какво гласуват тия хора, къде са или защо не гласуват?
3: Не се чувствам с вързани ръце. Решението е засяга разпределение на евентуални дялове в бъдеща собственост. Сферата на моята работа е планирането, устройственото, една от сферите, устройствено планиране. Това, което може да се направи и сме направили вече среща с районния кмет и с кмета Терзиев, е да предложим алтернативно решение, алтернативно застрояване, което да не е в този мащаб, но също да отчита общински интерес.
1: Чакайте малко, това означава ли поне да намалите височината на тази сграда,
3: да,
1: ако това е сграда?
3: Да, означава.
1: Или просто разпределение на 50 за 22-етажен блок?
3: Не, означава този обем да не е в този обем.
1: Да не
3: е в тази височина, да е разпределен по друг начин и да има друго, евентуално и друго съотношение. Сега съотношението дали е на компенсация, обезщетение, дали е справедливо или не, това се оценява на базата на икономическата оценка, защото 90% от земята на една стойност, 30% от готова сграда е друга стойност. Но аз мислям, че може да достигнем до ситуация, в която въобще няма нужда да делим нещо с частен инвеститор, а общината да има възможност да построи публични сгради, било то за районната администрация, каквато е нужна, било то за мултифункционална зала, каквато е нужна в Младост. И съм се ангажирал в консенсус с районния кмет Кукурин и с кмета Терзиев в най-близко бъдеще да предложим такава алтернатива.
1: Ама чакайте малко, аз нещо не разбирам. Нали това е общинска земя? Не може ли вие просто да построите нещо разумно там, в което да има много зеленина, да има възможност хората да наистина да се възползват от това, че върху общинска земя общината е построила нещо смислено. Вместо това да се хвърля към частен инвеститор, който очевидно има интерес да стигне до небесата в печалбата си.
3: Точно това казвам. Кое не се разбира.
1: Това ли казвате?
3: Ами да.
1: А това не означава ли изключване на частния инвеститор от тази игра?
3: Аз точно това казах.
1: А не преразпределение на дяловата?
3: Аз говоря за преразпределение на обемите, не на дяловете. За дяловете нищо не мога да кажа.
1: Добре.
3: Не, това е сферата на моята работа, устройственото планиране с сгради, с устройствени планове. Дяловете се определят от общинския съвет и това е въпрос на договори, които се сключват. И аз това, което съм поел като ангажимент, е да се направи алтернатива, която не е в такъв обем и в такова натоварване, такава интензивност, за която говореше и Боян по-рано. Това е възможно и тук става въпрос наистина защита на публичния интерес по начин, по който да даваме пример, не да правим така, както тези, които критикуваме, че напомпват показатели и на максимум използват територията, ами да дадем добрия пример как всъщност трябва да се прави градоустройство.
1: Добре, след малко ще продължим. Сега трябва да чуем рекламата и да видим дали започват консултациите при президента. Благодаря ви, че оставате в студиото.
0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
4: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
8: Хоризонт до обед.
1: И директно към Мира Стефанова, която е в президентството. Добър ден!
9: Добър ден! Започват консултациите с Прогресивна България. Президента Илияна Йотова лично посрещна на гербовата зала в, на Дундуков 2. Петър Витанов, председател на парламентарната група, Владимир Николов, заместник-председател на групата, Антон Кутев и Гълъб Донев. Сега слушаме Йотова в началото на консултацията.
10: Уважаеми гости, уважаеми заместник-председатели, добре дошли на консултациите, които провеждаме според текстовете от Конституцията. Изключително ви благодаря за това, че се отзовахте на тях в напрегнатото време, което зная, че ви предстои в следващите дни, пък следващите месеци, надявам се и в следващите години. От екипа, който добре познавате, ще представя само професор Димитрова, която е нашия секретар по юридическите въпроси, по правните въпроси на президентската администрация. Позволете ми в началото да ви поздравя с големия крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април 2026 година. Да ви пожелая от тук нататък с хубавото българско на добър час. Зная, че няма да е леко, няма да е леко на никото една институция в страната, но се надявам на един нов начин на работа между институциите. Уважаеми господин Витанов, като председател на парламентарната група, много погледи ще бъдат обърнати към вас и към ръководството на групата, защото в следващите месеци трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на последните парламентарни избори. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите. Ще бъде важна и вашето отношение към опозицията, за която ще поговорим след малко, но позволете ми преди всичко да кажа, че след този изборен резултат държавата ни е в една нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, за стабилно правителство и за сигурност във всички аспекти на това понятие. От социална сигурност до сигурност във външната политика, сигурност в отбраната, сигурност за всеки български граждани. Защо е нова политическата ситуация? Защото от вас ще зависи всичко от тук нататък, но едновременно с това като политическа сила, която за първи път от повече от две десетилетия, ако не се лъжа, спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Затова казвам, че ще бъде трудно, но пак повтарям, надявам се, че ще се справите. Тази политическа ситуация говори още нещо. Обикновено на консултациите, които сме правили много години наред в тази зала, говорим за бъдещото управление, за бъдещото правителство, как ще бъде съставено то, как ще се правят коалиции. Този път имате всичко в ръцете си, може да направите самостоятелно правителство, това зависи от вас. Как ще бъдат отношенията ви с опозицията, се надявам да чуя след малко и от вашето изявление. Но днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната и се надявам, че те съвпадат с очакванията на хората. Нека да припомня за всички, че вече втори период живеем всички ние, работим с удължен бюджет. Много е трудно, трудно е за икономиката на страната, трудно е и за всеки български гражданин. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това наистина невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи. За нас ще бъде изключително важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача. Дали ще има изцяло нов бюджет, дали ще продължите с бюджета, който впрочем стоеше до последно в предишното народно събрание, ще предложите ли някакви промени, как ще работите с социалните партньори. Втората задача, отново тръгвайки от това за какво гласуваха хората, е различен начин на управление, взаимодействие не само с институциите, с всички партньори в страната и с българските граждани, за повече прозрачност в управлението, за правила. Това, за което всъщност гласувахме всички ние. И не на последно място, как ще бъдат регулирани отношенията на страната ни във външната политика, какви са там приоритетите в следващите месеци, както и какво ще направите, за да можем България наистина да има своя силен глас сред европейските партньори, което много отдавна не ни се случвало. Заповядайте, господин Витанов.
8: Благодаря ви, уважаем госпожо президент, уважаема президентска администрация, скъпи приятели. За нас е истинска чест и сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а и най-вече в изпълнение на мандата, дадени от българските избиратели. Затова заставаме пред вас и ви казваме едно, ще бъдем наистина експедитивни. По-голямата част от нещата бяха казани и по време на предизборната кампания. Това, което бихме могли да обещаем, разбира се, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим. А именно, вие ги упоменахте, от една страна рязкото обедняване, галопиращата инфлация, и за това, когато говорим за приоритети, трябва да е ясно, че на първо време планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. От друга страна, търсенето на сигурност, за което вие споменахте, то не е само на сигурност, а и на справедливост във всичките форми, в икономическа, социална, правосъдна. Така че също акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстанови тази справедливост, защото тя е именно в основата на огромните очаквания. Съзнаваме и тези скрити подводни камъни, които има, макар че ние не сме напълно наясно с тях, и по финансови въпроси може би колегата Доне ще отговори след малко, но съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси, поне от предварителните индикации, разбира се, за което ще изискаме детайлна информация веднъж, когато се стъпи, но и преди това, когато служебното правителство сдаде поста си, така че за нас потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем. Ние вече видяхме и съгласно Евростат и корекциите, и че отдавна сме надхвърлили маастрихтските критерии, с голямо съжаление, и ни предстоят трудни месеци. Във външно-политически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален краен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери. По отношение, може би, на бюджета, господин Донев.
10: Господин Донев, заповядайте.
11: Уважаема госпожо президент, уважаеми колеги от администрацията на президента на Република България, аз не бих навлизал в дълбочина по отношение на финансовото състояние на публичните финанси на държавния бюджет, тъй като не съм запознат в дълбочина с официалните отчети, които се изготвят от Министерство на финансите. Само бих споменал притеснителното състояние с бюджетния дефицит, който към април месец вече 1,4% от брутния вътрешен продукт. Това повишение на бюджетния дефицит се дължи основно на няколко групи разходи, но преди всичко това са разходите за персонал, разходите за пенсии, социално-осигурителните плащания, което говори, че до известна степен и капиталови разходи, което говори, че структурата на разходната част на бюджета на държавата не е добре структурирана. Това, разбира се, ще доведе до редица негативи за в бъдеще, тъй като това са разходи, които не са еднократни, а са дългосрочни и се повтарят през годините, разбира се, с нарастване. Така че една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Върви трудно и с забавяне усвояването и на европейските средства, както по европейските програми, фондове, така и по националния план за възстановяване и устойчивост. Там закъснението, знаете, че с приключване на сроковете по Националния план за възстановяване и устойчивост и разбира се, ако не сме изпълнили онези показатели, онези критерии, които се следят за реформи, които трябва да бъдат направени в съответно законодателство, което трябва да бъде прието, ние ще загубим част от плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Така че основна насока в това да бъдат спасени до известна степен тези плащания ще бъде насочена и основната работа в Народното събрание и в правителството за това каквото може да бъде предоговорено, каквото може да бъде спасено от тези европейски средства, които основно са насочени към възстановяване на икономиката след ковидните години, но при нас приехме малко по-друг подход, преди всичко реформи, след това инвестиции, което е може би грешка в подхода на държавата към усвояването на тези средства, защото голяма част от държавите членки на Евросъюза предпочетоха първо да инвестират, да направят инвестициите и след това да върват към реформи, което е обичайно и съответно оправдано за да могат да се усвояват по-бързо тези средства за възстановяване на икономиката. Не бих навлизал в дълбочина за да правя пълен и подробен анализ на финансовото състояние на държавата, само бих казал това, че действително не е добре. Някои казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината. Това съвсем накратко по отношение.
10: Благодаря ви, господин Донев. Благодаря ви, колеги. Ще имат възможност цялата делегация на Прогресивна България да отговори на вашите въпроси след края на срещата. За сега ви благодаря. Заповядайте в прес-центъра на президентската институция.
9: Това беше началото на консултациите на президента Илияна Йотова с представителите на най-голямата по численост парламентарна група. Йотова заяви, че след изборния резултат България е в нова политическа ситуация и българите очакват стабилност и сигурност, но отновото правителство ще търсят и отговорност. Напомни Йотова на новите управляващи за липсата на бюджет за тази година, което според нея е приоритет за новия парламент. Тя каза, че служебния кабинет се е справил частично, но недостатъчно, за да защити най-уязвимите групи в кризата. От Прогресивна България Петър Витанов, председателя на парламентарната група, обеща, че най-голямата по численост парламентарна група ще бъдат експедитивни. Обещаха от Прогресивна България, че ще сложат край на политическата криза, планират законодателни дейности за ограничаване ръста на цените, а фокус на работата им в Народното събрание ще бъде пакет от закони, които да възстановят справедливостта в страната. Казаха също, че състоянието на публичните финанси е катастрофално. Расте бюджетния дефицит. Няма да се правят резки движения по отношение на външната политика. Гълъб Донев, който участва също в тези консултации, заяви, че основна задача пред новото правителство ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Нов лимит на дълга също ще бъде една от първите задачи. След около 45 минути започва втората среща на президента Илияна Йотова за днес. Тя е с представителите на втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Колеги, към вас.
1: Благодаря. Мира Стефанова, която е в президентството и след това, което видяхме, задължително трябва да кажем, че все пак изненадва липсата на бившия президент Румен Радев на тази първа среща с президента Илияна Йотова в първата консултация на първата политическа сила, спечелила изборите на 19 април. Консултациите за съставане на ново правителство на България. Пак ще кажа, Румен Радев не беше на тази среща. Продължаваме разговора по казуса с 22-етажният блок в Младост, планиран, разрешен доколко Става дума за едно одобрение на доклад, гласуван в Столичния общински съвет. Разговарям с архитект Любо Георгиев, който е заместник кмет по градско планиране и развитие. И стигнахме до неговия отговор малко преди 10.30, че се е ангажирал с работата си като заместник кмет по градско планиране и развитие, тъкмо заради обществения интерес. Припомням, той беше ръководител на екипа Визия за София, напусна преди няколко години, 2021. Сега се върна в Столична община с едно изречение, което е важно в случая, четох го в неговите интервюта. Може срещу трябва. Архитект Георгиев, казвали сте, може да се строи, но не е задължително. Защо тук и става ли тук в случая с този 22-етажен блок в Младост задължително строителството, след като Столичния общински съвет одобри подобен доклад?
3: Не. Това, което съществува в момента за тази територия, е подробен устройствен план, който позволява обема, за който се говори. Доклада или въобще решението на Общинския съвет засяга отношенията, договорните отношения, евентуалните договорни отношения между община, Софийски имоти и частен инвеститор. Те първа трябва да се сключва договор. Те първа трябва да бъде подавано разрешение за строеж. Тоест никаква сграда все още не е разрешавана. Но ключовото тук е, че този подробен устройствен план, вероятно, по мое мнение, не е оптималното решение за този и за тази зона.
1: Вие можете ли в бърз порядък да го преразгледате?
3: Можем.
1: Преди да... Можете.
3: Можем.
1: Как?
3: А просто се прави нов анализ и ново предложение за подробен устройствен план, който трябва да премина през решение на Общинския съвет, да, но смятам, че е възможно да бъде направено такова решение, което да е алтернативно и да е друго и да не води до огромен обем, който всъщност всички наричаме презастрояване. И както казах и по-рано, не смятам, че ние като община трябва да правим така, както правят част или много от инвеститорите, напомпвайки, използвайки максималните параметри, а да направим така, че да покажем как може да се прави добро градоустройство в добри, с добри параметри, които отчитат качествата на средата и наличието на инфраструктура. Това беше част от началото на разговора по тази тема.
1: Сега, вярно ли е, че този процес, който беше, изглеждаше като финализиран с решение на Столичния общински съвет по този доклад, е минал без да има консултация с вас и да, с Столична община?
3: Да, защото в един момент Общинския съвет решава, че могат да бъдат внасени доклади от районни кметове, без те да минават оценка, становище от страна на администрацията, което не мисля, че е добра практика, защото има както този и много други аспекти, в които се засяга капацитета на администрацията да изпълни някакво решение. И така се заобикаля, да кажем, възможността за влияние или така, въобще съдействие дори, ако трябва да бъде.
1: А на базата на това заобикаляне, вие имате ли някакъв полезен ход за оспорване на резултата от това гласуване?
3: Оспорване на резултата, те са различни полета, различни писти на действие. Гласуването, пак казвам, е за правните отношения, за възможна потенциална сграда, която те първа трябва да бъде внасена за одобрение и те първа трябва да бъде сключван договор между страните. Тоест, решението на Общинския съвет засяга под възможността даване на зелена светлина за сключване на договор, но това по никакъв начин позволява сграда. По никакъв начин не казва, че това утре или в друг ден, след една година ще се строи. Полезното решение, това, което е в ръцете на администрацията, на кмета и съответно в моите ръце, е да преосмислим капацитета под натоварването, което този ПУП изначално предвижда за тези имоти и да го направим много по-смислено, разбираемо, адекватно на територията. Това е нещо, което сме планирали да направим, да предложим алтернатива.
1: Алтернативен подробен устройствен
3: точно
1: план,
3: така,
1: конкретно за това място.
3: За тази, това е едно цяло каре там.
1: За това каре. Добре, възможно ли обаче, допускате ли, че е възможно районния кмет да ви прескочи и да направи сключване на договор с инвеститора, преди вие да се задействате?
3: Сключването на договора трябва да се направи, доколкото ми е известно, от кмета Терзиев, защото това е... И той тепърво трябва да бъде изготвен този договор от общинската администрация, така че не мисля, че тази възможност е на лице. Освен това, както казах и по-рано, тази опция за алтернативното решение сме обсъждали и с кмет Кокурин. Така че смятам, че той е отворен и смятам, че той се опитва да защита

0: функции. Може да има търговски функции, детска градина не може да има там, не може да има. Може да има зала, в която да се играят хора, да, добре, но не е. Не е нещо, което имаме детска градина, 10-ти етаж.
1: Архитект Георгиев, това, което според вас трябва да се случи на това място, на това петно, как би трябвало да изглежда? Опишете ни го, какво да има в...
0: Няма да го опиша, защото това би било стреляне във въздуха по абсолютно неподготвен начин. Това, което трябва да направим, все пак от четвъртък са минали два работни дни, е да подготвим алтернативно предложение, което е свързано с изчисления, с оценки, с какво ли още не. Не е лесна тази работа, тя трябва да е правно издържана. И когато сме готови, ще го предложим. Но в момента би било несериозно аз да предлагам някакви обеми, както в Общинския съвет изведнъж се прави промяна в съотношението. Не било 25, било 28, 30%. Това е несериозно. Трябва да бъдат вземани тези решения на базата на изчисления. За мен е важно да погледнем и малко отвъд конкретното каре. Този аспект на презастрояване, този аспект на възможност за управление на територията дълго време е бил игнориран от страна на общината. Законите, устройство на територията за устройство на Столична община, общо казват, че няма друга институция, освен общината, която да гарантира баланса на територията и изпълнението на инфраструктура и въобще обслужването с инфраструктура на сгради.
1: Споменавате баланс. Има ли баланс в това една община като район Младост да има 22-етажна сграда?
0: Тя няма да има 22-етажна сграда.
1: Това го гарантирате?
0: Не, дори сегашното предложение тя няма 22-етажна сграда.
1: Ясно, ама да се помещава в 22-етажна сграда в някакъв процент от тази частна...
0: Една община може да се помещава и в 100 метрова сграда. Това няма значение. Има значение по-скоро по какъв начин общината гарантира този баланс на територията. Това, което сме започнали в няколко части на София, където има засилен инвестиционен интерес, Младост е една от тях, е да направим такива проучвания, които да покажат какъв е дисбаланса. И тези проучвания, те не са просто хипотетични, интересни, любопитни факти. Те служат за промяна на устройствени планове. Това закона позволява, задължава, бих казал, дори общината да действа в тази посока и с това съм се ангажирал аз. Така че ние ще започнем да гледаме не както сега с заявките за изменение на подробен устройствен план само за конкретен имот, а как това нещо работи в система. Практически дълго време не се е гледало тази система. За този имот, за тези параметри, които се искат, тези максимални параметри, които винаги се опитват всички да постигнат, за тях има ли изградена инфраструктура? И ако няма, какво трябва да направим? Може би в партньорство с инвеститорите, за да изградим тази инфраструктура. Канал ли ще, улица ли ще, детска градина, парк ли ще, културен дом ли ще, какво ще. И само тогава, постигайки на този баланс, ние ще позволяваме да се застроява.
1: Колко време ще отнеме този процес по промяна на този подробен устройствен план ПУПа, на базата на който в Столичния общински съвет дадоха зелена светлина за 22-етажен блок?
0: Да. Би могло да отнеме година-две.
1: А ако междувременно се построи този блок или категорично казва, че
0: започвайки процедурата, тя блокира изпълнението на всички съществуващи процедури, така че няма да бъде възможно там да се прави каквото и да било. Старта на процедурата е ключовото нещо. Тук.
1: Сега ние знаем обаче, че този конкретен районен кмет беше един от тези няколко малки, образно казано, условно казано, кметове, които излязоха извън Продължаваме промяната. Ще работите ли с него или ако се окаже, че той е под силното влияние на инвеститора, сте готови да водите битка в защита на обществен интерес до край?
0: Не мисля, че двете неща си противоречат. Мисля, че ще водя битка за обществения интерес и ще си партнирам с районните кметове. Те са хора, които са избрани от гражданите и имат в конкретна територия определена власт. Малка, много по-малка, отколкото всички очакваме и с каквато намерение отиваме да гласуваме за районни кметове. Но двете неща не си противоречат. Аз смятам, че можем да постигнем диалог и с районния кмет на Младост, и с всички останали. Въпрос е на разумни доводи и показване на какво може да е различното и алтернативното. И по този начин смятам, че едно нещо, което общината дълго време направи, е да поеме тази водеща роля в градското планиране. В момента направлението градско планиране и развитие обслужва хиляди на година преписки, които са заявки на частни инвеститори за имоти.

0: всъщност почти няма ресурс през годините, един човек, който се занимава с цялостни планове. Искам да го обърнем това наобратно. Тоест общината да прави цялостни планове за територията, с които се изчислява има ли баланси, какво е възможно и какво не, а не да сме в гише за получаване на заявки от частната инициатива и само това да искаме да обслужим.
1: И поемате този ангажимент с да или не, този казус да се превърне в лаксмус, наистина дали ще успее една подобна визия? Планиране първо.
0: Аз мисля, че много по-големи казуси ще излязат скоро на дневен ред, които ще са лакмус. Това, да, може да се нарече лакмус, но мисля, че ще има и по-големи.
1: Благодаря ви. Успех, архитект Любо Георгиев, Столична Благодаря. Община.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
6: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
7: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дело с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Лъчезар Вълев. Президентът Илияна Йотова поздрави Прогресивна България с големия успех на парламентарните избори. Това стана в началото на започналите в 10.30 часа консултации за съставане на правителство. В следващите месеци ще трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на парламентарните избори. Това каза президентът Йотова.
2: От вас ще зависи всичко от тук нататък, но едновременно с това като политическа сила, която за първи път от повече от две десетилетия, ако не се лъжа, спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Затова казвам, че ще бъде трудно, но пак повтарям, надявам се, че ще се справите.
1: Край на политическата криза и справяне с високите цени са сред целите, които Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, изтъкна като приоритети по време на консултациите при президента.
3: Трябва да е ясно, че на първо време планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. От друга страна, търсенето на сигурност и на справедливост във всичките форми, в икономическа, социална, правосъдна. Така че също акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстанови тази справедливост. Осъзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси.
1: Няма да се правят резки движения по отношение на външната политика, каза още Витанов, а Гълъб Донев от Прогресивна България, който също участва в тези консултации, очерта като основна задача пред новото правителство да бъде преструктурирана разходната част на бюджета, както и нов лимит на дълга.
4: Действително не е добре. Някои казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: Това заяви Гълъб Донев от Прогресивна България. Консултациите при президента Илияна Йотова продължават в днешния ден и с останалите парламентарни групи от 52-то Народно събрание. В 11.30 часа са предвидени ГЕРБ СДС. От света петима души са убити тази нощ при руска атака с ракети и дронове срещу газови производствени съоръжения в украинските Полтавска и Харковска област. Сред загиналите са и двама спасители. Десетки са ранените. Същевременно е била прекъсната доставката на газ за хиляди потребители. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като е поискала прекратяване на огъня, след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. По думите му, руските атаки през нощта са били насочени предимно към енергийни и инфраструктурни съоръжения. Русия може да прекрати огъня във всеки един момент и това би спряло войната и нашите отговори. Необходим е мир и реални стъпки за постигането му. Украина ще отвърне със същото. Това заяви Зеленски в социалната мрежа X. Същевременно Русия съобщи, че Украина се опитала да атакува един от най-големите руски нефтопреработвателни заводи. Атаката е предизвикала пожар в промишлената зона на руския град Кириши в Ленинградска област. В Солун се открива международен панир на книгата, като България е почетен гост. Още от кореспондента ни Катя Пеева.
5: С много реклами в медиите и плакати в града, гръцките организатори привличат вниманието на жители и туристи за новото издание на панаира на книгата, който се открива официално утре. България е почетен гост. Участието на нашата страна преминава под мотото «Литературата отвъд границите», като се подчертава ролята на книгите като мост между културите. Български книги и автори ще се представят в панаирното градче. Там публиката може да се срещне с български писатели, преводачи и издатели. Ще се представят утвърдени имена от съвременната българска литература. От българска страна се организира и творческа работилница за най-малките почитатели на книгата. При закриване на панаира на книгата в централната част на Солун на 10 май се организира концерт с участие на български изпълнители. Панаира – интересно събитие за българските туристи, които пристигат в Солун през почивните дни. От Гърция Катя Пеева.
1: В Нью-Йорк се проведе гала вечерта на Музея на изкуството Метрополитън, събитието, което набира средства за Института по костюмите. Традиционно тази вечер в първия понеделник на месец май и винаги е с определена тема, предава нашия кореспондент Елена Цанева.
0: Тази година темата е модата и изкуство. Целта – да се чества модата като форма на изкуството. Според организаторите, акцента е върху връзката между облеклото и тялото. Модните туалети са отново зашеметяващи. От рокля от кабели до роклята на Мадона, която за да се движи трябваше да има 7 асистента. И туалета на Бионсе не отстъпваше с обема и блясъка си и с огромния шлейф от пера, за който също и трябваше подкрепление от няколко помощници. Не е възможно да се опише фантазията, вложена от дизайнери и изпълнители. Главни спонсори на вечерта са основателят на Амазон Джеф Безос и съпругата му Лорен. Събитието води началото си от 1948 година, когато започва като полунощна вечеря на обществото в Манхатън, за да се превърне с времето в едно от най-бляскавите събития на известните и богатите. Гостите са около 400, могат да присъстват само поканени. Индивидуалните билети са 100 000 долара, а за маса от 10 души започват от 350 000. Миналата година вечерта донесе рекордната сума от над 31 милиона долара. Докато богатите демонстрираха блясък и разкош пред Музея на изкуството Метрополитън, активистка група, наречена Всички мразят Илон, протестираше срещу милионерите. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Заради катастрофа временно движението по пътя Добрич-Балчик в района на село Приморци се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Възстановено е движението по магистрала Тракия при километър 306 в посока Бургас. По-рано то беше само в изпреварващата лента заради катастрофа. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев.
6: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11 часа, представени от Лъчезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: musica.
1: Хоризонт до обед.
2: Световно известният мистериозен уличен творец Банкси изненада преди дни лондончани с нова скулптура, изобразяваща мъж в костюм на ръба на постамент, чието лице обаче е закрито от държаното от него развято знаме. Както винаги, и това произведение на Банкси носи социално-политическо послание. Този път за слепия патриотизъм. С подробностите от Лондон, Веселин Паунов.
3: Новата скулптура незабавно предизвика широк обществен интерес. Вниманието е насочено към заслепените от националистическите идеи световни лидери и творбата му беше изтълкувана като алегория за сляп патриотизъм и загуба на посока. Избраното място от Банкси също не е случайно. Това е площад Waterloo Place, в зона, която на времето и била създадена да ознаменува империализма и военното господство през 19 век. Наблизо има много други статуи, включително тези на Едуард VII, Флоренс Найтингел и мемориала на Кримската война. Много правителствени сгради се намират наблизо, както и редица чуждестранни посолства и частни клубове. Съдейки по коментарите в социалните медии, творбата на Банкси се приема изключително добре. Класически Банкси, казва един човек, винаги е на прав път, допълва друг, а трети възкликва с надежда. Кажете ми, че статуята ще остане за постоянно. Джеймс Пик, който е автор на подкаст за Банкси, заяви за BBC, че произведението наистина е много умно, като улавя много точен момент във времето, което повечето статуи никога не успяват да направят. Където знамето сяка заслепява този надут, облечен в костюм лидер, който е на път да падне от пиедестала в пропаста и наистина изглежда много глупаво. Градският съвет на Уестминстър заяви пред BBC, че не е дал разрешение, тъй като не е бил предварително предупреден, че екип на Банкси планира тази инсталация. От съвета обаче допълниха, че са развълнувани да видят най-новата творба на Банкси, защото е страхотно допълнение към оживената обществена арт-сцена на града. Веднага са били взети мерки за защита на статуята и за сега тя ще остане достъпна за обществеността. Както е известно, някои произведения на Банкси в миналото, включително сателитна чиния, бяха откраднати, макар и в последния конкретен случай това да изглежда много малко вероятно поради огромния размер на инсталацията на Waterloo Place. Така че властите имат време сега да помислят какво точно да правят със статуята, като една от възможностите е да бъде предадена на музей. Говоряки за градския съвет и местоположението, стигаме и до любопитния въпрос как Банкси и неговият екип са успели да поставят бързо и незабележимо инсталацията. Отговорът дава самият творец във видеоклип в Инстаграм. Използван е камион с ниска платформа, няколко пътни конуса и, както се изрази BBC, коментирайки видеото, група типове, които могат да организират концерт на Металика за 24 часа. Явно Банкси наистина разполага с екип от много сръчни хора. Междувременно бившият кореспондент на BBC в Нью-Йорк, Ник Брайант, заяви, че медията има заснети кадри преди 8 години с Банкси на едно от местата му за графити в американския град, както се казва, с боя по пръстите. Брайан казва, че е бил изправен пред институционална и лична дилема, тъй като не е искал да бъде журналистът, който разкрива самоличността на Банкси, защото това би компрометирало бъдещата му работа и би повлияло на политическата му храброст. Но от друга страна, пък журналистите не би трябвало да крият информация. И така след консултация с тогавашните шефове на медията е било взето решение кадрите да не бъдат излъчени, защото това ще бъде равносилно да се каже на децата, че няма дядо Коледа. Освен това, шефовете са направили допитване, в което никой не е пожелал да научи истинската самоличност на уличния творец. И накрая една новина за феновете на Банкси. През целия август в американски град Тампа в щата Флорида ще гостува пътуваща изложба от 160 произведения на твореца. Между другото, доколкото известно, самият Банкси не е дава разрешение за тази изложба. А иначе има сведения, че над 1 милион души вече са видели тази изложба, която е била представена в Мелбърн, Телавив, Оукланд, Торонто, Майами, Гьотеборг, Сидни и Лондон. Изложбата е на стойност 35 милиона долара и включва щампи, платна, ситопечат, скулптури и други уникални произведения. Включените произведения варират от прочутата момиче с балон до невиждана досега творба, наречена Мона Лиза, която брат Пит е закупил директно от Банкси през 2022 година. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Интерпретациите на тази последна акция на Банкси, статуята, която много определиха като статуя, която може да върви под наименованието Слепият патриотизъм от Лондон, сега към това, което виждаме като бум в социалните мрежи у нас, интересните български интерпретации на тази статуя. Добър ден, казвам на Красимир Терзиев.
0: Добър ден, благодаря за поканата.
2: Той е интердисциплинарен художник, изследовател. Неговата работа, нека да припомня, обхваща различни медии, видео, филм, фотография, живопис, рисунка, текст. Но също така той има и докторска степен по културна антропология в Софийския университет. Господин Терзиев, учудва ли ви това колко много и колко бързо реагира така българския сегмент в една от социалните мрежи, Фейсбук имам предвид, с собствените реплики. Видяхме на Станислав Беловски статуята на Банкси, облечена с народна носия и с националния флаг върху себе си, но тук ще прекъсна моя въпрос, ще ви помоля да останете така на линия, за да чуем какво се случва пред президентството, където е Цвети Стоянова.
4: Немира Стефанова е в президентството, приключи срещата с Прогресивна България. Сега слушаме брифинга на представителя на тази формация, Антон Кутев.
5: Какво се очаква от нас? Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края на правителството, до края на седмицата ще има правителство. В близките дни ще направим графиците така, че с голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство. Основните цели пред правителството и пред управлението са ясни в момент. Това споделихме пред президент Йотова. Разбира се, на първо място тук стои борбата с завладяната държава и с корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа ще бъде цените и икономическите въздействия върху инфлацията и възможностите по някакъв начин да бъде овладяна инфлацията като изключително сериозен проблем. Така че работим по така основните направления. От тук нататък това, което може да очаквате от нас, е динамична, бърза работа в интерес на български граждани и в издигане на държавността. За нас е изключително важно да променим модела на работа в България и мисля, че това ще стане ясно, но изключително бързо ще видите резултата. Извинявам се за това, че няма да дадем възможности за въпроси сега. Това беше съвсем кратък брифинг. Благодаря ви, но ще имаме възможност от нататък да разговаряме дълго в парламент, така че всички следващи действия заповядайте от четвъртък нататък сме.
6: Може ли само да кажете за бюджета, тъй като това е важна тема? Говорим за лимит.
5: Бюджета влиза също в най-кратки срокове. Бюджет е изключително важен, той ще влезе в най-кратки срокове.
6: А състава на кабинета готов ли е? Напълно готов.
5: Казахме, че до края на седмицата ще има кабинет. Благодаря.
7: Господин Кутев, казахте нов таван на държавния дълг. Имате ли разчети колко ви трябват?
5: Това ще бъде следващата.
6: Господин Донев, ще бъдете
4: това,
6: и следващия финал.
4: С това приключваме прякото ни включване от президентството. Бързи действия. До края на седмицата ще има правителство. С голяма увереност може да се каже, че то ще встъпи в длъжност в петък. Ще поеме властта от служебния кабинет и оттам нататък ще изясним всички останали въпроси. Приоритет за Прогресивна България са цените, икономическите въздействия върху инфлацията. Очакват бързи мерки. Да видим. Колеги, към вас.
2: Благодаря на Мира Стефанова. Нека да кажа, че очакваме всеки момент да започне консултацията и с политическа сила номер 2 в новия парламент, а именно ГЕРБ. Затова и предполагахме, че включването може да е от мястото преди влизане в президентството, където е Цвети Стоянова, но следим какво се случва и вътре, и вън от президентството, където днес ще преминат консултациите с всички политически сили в новият ни парламент.
8: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
10: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
9: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
11: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
12: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
13: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
14: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Продължават консултациите при президента. Разбирам от звукорежисьора, че сега включването е на Цвети Стоянова.
1: И слушаме държавният глава Иляна Йотова на среща с ГЕРБ СРС.
2: Позовахте на поканата за консултациите преди съставянето на новия кабинет и започването на неговата работа. Благодаря за това, че проявявате голямо разбиране в този напрегнат момент. Благодаря ви за встъпителните ви думи при откриването на 52-то Народно събрание, в което и аз и моите колеги видяхме и чухме голямо желание за конструктивизъм в следващия мандат. Действително България е в една нова политическа ситуация, която не се е случвала доста отдавна, повече от 20 години. Една политическа формация, първата политическа сила, прогресивна България, спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се на стабилност, на развиваща се и развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на българската опозиция в Народното събрание. Аз разчитам на вас, уважаеми колеги, в дългата ви практика, като доста години управляваща политическа сила, за това, че имате експерти, имате необходимата експертиза, за вашите добри идеи от тук нататък, за това да бъдете и в Народното събрание опозиция, която ще има не само своите идеи, която ще има и много ясен съдържателен парламентарен контрол и, разбира се, един нов начин на отношения между всички институции в страната. И в вашите встъпителни думи, във вашата декларация в Народното събрание, а и посланията, които чухме от вас по време на цялата предизборна кампания, слагате акценти, които се слагат и от повечето политически сили, но знаете, че България в момента е в една изключително тежка финансова ситуация. Работим с бюджет от миналата година, вече два пъти удължаван. Работим с бюджет, който все още е в лева. В България вече няколко месеца работи с нова парична единица, с еврото. Запомних една фраза от декларацията ви пред Народното събрание, че очаквате действително политики с много решителни, но с десен профил. Ще моля да разясните какво точно имате предвид. И освен това казахте, че реформите, които очаквате, ще бъдат много непопулярни за хората. Безспорен капацитет сте, господин Дончев, и по отношение на плана за възстановяване и законите, които успешно трябва да бъдат приети от това Народно събрание. Ние знаем, че от служебния кабинет са оставени вече някакви проекти в това отношение. Не знаете доколко ги познавате, дали ще има нужда от нови, от съвършено нови предложения. Както и да ни кажете какви са вашите идеи и виждания за най-важните задачи, които стоят пред страната и които ще отстоявате като конструктивна опозиция в Народното събрание. Заповядайте.
3: Уважаема госпожо президент, благодаря за поканата. Благодаря ви и за усилията да изпълним формалната процедура с максимум съдържание. Опитен политик като вас знае, че късите хоризонти в политиката са много опасни. Защото късите хоризонти обичайно водят до това цялата енергия, цялата пара да отида в свирката, да е в прагматични действия с дългосрочни хоризонти. В този смисъл най-важното за нас е колкото може по-скоро България да има редовно титулярно правителство. Има предпоставки за това, има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната. Впрочем, няколко от тях бяха отбелязани от вас. На първо място бюджет, но не просто бюджет. Бюджетът демаркира посока и като коментираме десни политики, ние бихме се много радвали да видим курс към бюджетна консолидация, т.е. свиване на дефицит. И мисля, че това би могло да бъде приоритет, който да бъде споделен от почти всички партии в пленарна зала, защото тук не става дума за партиен интерес, тук става дума за бъдещето на страната. Ние не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване. След 5 години бюджетен волунтаризъм е дошло време за тежки решения. И макар, че ролята на опозицията е обичайно да критикува и да предоставя алтернатива, декларирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за някои от тези тежки решения, особено ако са с реформаторски профил. Изключително голямо значение има, освен всички държавнически действия, ако ние, освен действията в парламент, разбира всичко, което има да се случва в Министерски съвет, успеем да деескалираме част от политическите емоции и да преодолеем разделенията в българското общество. На нас, гражданите, са ни определили ролята на опозиция предвид резултата, който получихме. Ние мислим да изпълняваме максимално достойно. Впрочем, според съвременната политическа теория, качеството на управлението зависи не само от поведението на управляващите, то зависи и от дейността на опозицията. В този смисъл, с всички наши действия, ние ще направим всичко възможно да подобрим качеството на управлението. Да го подкрепяме, когато предлага правилни решения, да го критикуваме, когато решенията са неправилни, както и да представяме там, където е удачно, там, където е приложимо, алтернативни политики. Това е ролята на опозицията. България има предизвикателства, впрочем, свързани не само с Националния план за възстановяване и устойчивост. Тъжно е, че в предишното Народно събрание не беше събрано достатъчно мнозинство да мина част от реформите. Ние ще окажем подкрепа за всички, защото имаме законопроекти, които са разработени по наше време, тъй като текстове са готови. Но не трябва по никакъв начин да пада темпото на инвестиционния процес, защото не само за НПВО, знаете добре, оперативните програми всяка година има срокове и ако плащанията са на стойност по-ниска от целевата стойност, се губят пари. В този смисъл практиката показва, че при смяна на карула винаги инвестиционния процес се забавя. Той не бива да бъде допуснато, защото това са пари за българските граждани, за българския бизнес и за общините. И последно, защото не бих искал да бъда многословен, ние ще полагаме усилия да движим, да предлагаме законопроекти, нови идеи за всички неща, които са важни за нас. И в сферата на образованието, и в сферата на индустриалните политики, и в сферата на иновациите и научно-развойната дейност. Категорично считам, че трябва да се продължи с практиката компаниите, които инвестират в научно-развойна дейност, да получават данъчни облекчения. Благодаря.
2: Благодаря ви, господин Дончев. Госпожо Фандъкова, госпожо Назарян. Тъй като изпитахте на гърба си какво означават емоциите в пленарната зала, сигурно сега ще имате и пожелания към новото мнозинство за определен тип стил и диалог.
4: Аз съм благодаря ви, госпожо президент. Аз наистина се радвам, че сега има едно стабилно мнозинство, което много бързо изпълни всички конституционни практики и задължения, бързо да се избере председател, да се отговори на очакванията на обществото за една стабилност, за една сигурност, за една увереност на законодателния орган. Наистина пожелавам успех на госпожа Доцова и вярвам, че тя ще се справи. Каквото зависи от мен, тя може да разчита на моята помощ, като човек, който е вземал този пост, който има опит и тя го знае. По никакъв начин ние няма да позволим лоши практики отпреди, поради сериозната фрагментация в Народното събрание да бъдат продължени сега, когато има възможност да се покаже едно друго лице на законодателния орган. Разбира се, ние ще продължим с нашите усилия по приемането на законите, както каза господин Дончев, по плана за възстановяване и устойчивост. Повечето от тях ние сме участвали лично, имаме свои авторски текстове, те са наш приоритет. Всички добри и работещи предложения, които касаят съдебна реформа, могат да разчитат и нашата подкрепа и на предложения от наша страна.
2: Благодаря ви, госпожо Назарян. Госпожо Фандъкова.
5: Благодаря ви, госпожо президент. Уважаеми колеги, аз бих искала само да допълня с една важна тема, към която вие също имате чувствителност и експертиза. Това е темата образование. Така че очакваме наистина много бързо да продължи модернизацията на българското образование. Ние имахме наши инициативи, беше приет проект на закон на първо гласуване. Надявам се да постигнем пълен консенсус, т.е. да върнем консенсуса по тема образование и разбира се по тема култура.
2: Благодаря ви, господин Дончев. Казвате, че при определени условия ще подкрепите предложението за нов бюджет и вързахте тази подкрепа преди всичко с дефицита. Но нека да сме наясно, че българските граждани плащат и една много тежка социална среда. В това отношение какво бихте подкрепили от предложенията на мнозинството евентуално?
3: Аз не мисля, че едното противоречи на другото. И ако бъдем откровенни, избора пред новите управляващи, както казах преди малко, след 5 години бюджетен волунтаризъм, е сведен до 3 опции. Или поддържаме дефицити 3 над 3%, то нито 3, нито над 3 е хубаво, или ограничаваме неефективни разходи, или вдигаме данъците. Нито едно от тези решения не е добро. Като дясно мислиш човек, аз бих ограничил неефективните държавни разходи. Това не означава да страдат социални плащания. Ще си позволя да спомена есента на миналата година. Правихме опит в Министерството на иновациите и растежа, български изкуствен интелект, понеже имаме суверенен модел, да разпределя входящата кореспонденция. И се справи в реално време без нито една грешка. Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Те автоматизмите дори ерозират волята на Народното събрание да преценява кое професионално съсловие, коя година от какво има нужда. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно. По отношение на мерките за борба с инфлацията, трябва да се подходи умно. Умно, защото всеки, който поне малко е учил икономика, знае, че ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
2: Следен въпрос към вас, госпожо Назарян, като юрист и председател на Народното събрание буквално допреди една седмица. По време на вашата кампания многократно чухме, че бихте приели една сериозна реформа по отношение на съдебната власт. Какво бихте подкрепили в това отношение?
4: Госпожо президент, аз считам, че на този етап е най-важно първо да имаме редовно правителство. Да видим състава и структурата на това правителство. Съобразно структурата, съответно трябва да бъдат конституирани парламентарните комисии. Тези комисии трябва да започнат своята работа, да бъдат разпределени законопроектите. За нас е важно да видим това правителство, дали ще припознае законопроектите, без значение дали касаят ПВЛО или не, които са внесени от служебното правителство, за да знаем дали ще се работи върху тях или ще се работи по нова програма. Има кой друг сега да насочва. Ние, разбира се, ще подкрепим предложения само, които са дългосрочни, с пълния консенсус на професионалната академичната общност, за които сме сигурни, че ще доведат до реални реформи с реални резултати, които касаят. Разбира се, трябва да се пристъпи и към избора на Висшия съдебен съвет. Затова ние сме категорични, ние направихме опит през февруари месец 2025 година, не срещнахме подкрепа и разбиране, но никога не сме били на позиция различна от тази. Считаме, че това напрежение трябва да бъде овладяно по най-бързия начин, с ясни процедури, конкретно и дълбоко разписани, така че да има доверие в избора, който ще бъде направен от страна на Народното събрание. И ние ще сме за тази позиция. Благодаря ви.
2: Благодаря ви, колеги. Ще имате възможност да зададете вашите въпроси след около 40 минути на представители на Политическа партия ГЕРБ.
6: Уважаеми слушатели, чухте как протече политическата консултация в първата й част между държавния глава Илияна Йотова и представителите на ГЕРБ СРС. Концентрация върху бюджета и какъв да е той и какво биха подкрепили от ГЕРБ СРС. Томислав Дончев сподели, че трябва да се урежат неефективни държавни разходи, без да страдат социалните плащания, да се намалят разходите на държавния апарат, както и автоматизмите при заплатите. А по думите му, мерките за борба с инфлацията трябва да са много умни, тъй като, както каза, да се гаси инфлацията с пръскане на пари е да се гаси пожар с бензин. Реформата в съдебната власт също стана обект на коментари в откритата част на тези консултации. На този етап обаче Рая Назарян каза, че е редно да се види какво е правителството и съобразно структурата и парламентарните комисии да бъдат конституирани. Така че ще е важно и дали от формацията на Румен Радев ще припознаят внесени от служебното правителство законопроекти. Така приключваме нашето пряко предаване от Дондуков 2 към този етап.
0: Благодаря на Цвети Стоянова от втората среща на президент Илияна Йотова с политическа сила номер 2 ГЕРБ. Вече в ролята на част от опозицията и тук отново без знаковото лице номер 1 на ГЕРБ, без Бойко Борисов. Както видяхме и при първата среща от консултациите днес, не присъстваше Румен Радев, тук не присъстваше Бойко Борисов, но като видим контраст с първата среща, тук имаше участие на жени, народни представителки. Консултациите продължават целия ден, Хоризонт ще излъчва всяка от тях.

0: пратят повече и по-дълго.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Европа пише своята следваща глава – конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето – от политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филип Агион, Могалдат и Енри Колета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Хоризонт до обед.
7: 8 минути за казуса с чешкия център у нас, който е пред закриване. 77 години културна памет, преводи, срещи, дебати, мостове между София и Прага са под въпрос. Чешкият център в София е пред закриване. Решение, което изкара студенти и преподаватели на протест в градинката Кристал. Над 3000 подписа в петиции, отворено писмо на Академичния съвет на Софийския университет и много ясен аргумент. Това не е просто институция, а инфраструктура на културен обмен и образование. Как се стигна до тук? Какво реално ще се загуби? Добър ден, казвам на професор Амелия Личева.
8: Добър ден.
7: Тя е декан на факултета по славянски филологии. Добър ден и на Биляна Петкова и Майя Петкова, студентки по бухемистика, които са сред инициаторите на протеста. И сега ще обърнем институционалната логика. Ще започна от студентите, професор Личева, ако ми позволите. Как разбрахте, Биляна, Майя, за това решение да бъде закрит чешкият център и как се стигна до това да организирате протест буквално за дни? Доволни ли сте от това, което се случи вчера?
9: Здравейте, благодарим за поканата. Безкрайно сме доволни от резултата, който постигнахме. За решението за закриване на чешки център София разбрахме в момента, в който институцията получи официално уведомление за прекратяване на дейност.
7: От какво сте доволни? От това, че успяхте толкова бързо да организирате толкова много хора? Не очаквахте това, така ли?
10: Не, очаквахме със сигурност да дойдат много хора, но сме доволни от това, че все пак успяхме да поканим представители, които през годините са работили с центъра изключително интензивно, хора от нашата академична общност, и ние заявихме нашето желание в един доста мирен, спокоен, културен, както мога да кажа, протест. И най-хубавото беше, че имаше много граждани, които просто не са част от бухемистичната общност или от словистичната, не са работили пряко с чешкия културен център, а подкрепят една такава културна кауза и мисля, че тя има значение.
7: Какво конкретно ще загубите като студенти по бухемистика, ако центърът затвори? Курсове, архиви, контакти, стажове, каква е... за да може да си представим да влезем във вашите обувки, какво означава за вас това, че може, има сериозна опасност да няма чешки културен център в България, и то след 77 години присъствие у нас. Ключово и много важно.
9: Да, преди всичко, като студентки от специалност славянска филология, бухемистичен профил, ние бихме загубили един изключително ценен ресурс и един безкрайно важен партньор. Една трибуна практически, която е била неизменима част от нашето следване през годините. Чешкият център в действителност има изключително богата библиотека, около 4000 заглавия на чешки език включително, които ние бихме загубили. И, както знаете, до голяма част от тази литература, учебна, научна, художествена и така нататък, ние не бихме имали достъп. ако учреждението затвори врати. Да не говорим за изключително богатата културна програма. Все пак Чешки център София е дългогодишен партньор на столицата в редица културни инициативи, неизменима част от културния календар.

0: представя някакво поле, ами ни подкрепя в това. Ние да се развиваме в полето, в което сме решили, че искаме.
1: Чухме студентите, Биляна Петкова и Майя Петкова, едни от организаторките на този протест вчера, на който имаше и много млади хора, и по-възрастни хора, и хора свързани с славянски филологии, но и хора не свързани с конкретната филологическа специалност. Професор Амелия Личева, декан на факултета по славянски филологии, защо реакцията на академичната общност е толкова остра и единодушна, професор Личева? Вие имате ли отговор?
2: Да, от една страна, разбира се, колегите подкрепиха мен като декан на факултета по славянски филологии с мотивите, които и Майя и Биляна казаха. Но от друга, много от колегите реагираха за това колко значима е чешката култура за България и колко значими са чешко-българските връзки, не само в културен, но и в исторически аспект. Така че според мен реакцията беше като за загуба на нещо много по-голямо от просто един чешки културен център. Това, пак казвам, е наистина маркер за едни много сериозни културни, държавни, исторически връзки, и ми се струва, че това, че и с нощи на митинга имаше хора с всякакви професии, с всякакво образование, показва, че зад конкретния казус хората провиждат нещо по-голямо и се опитват да го защитят.
1: Професор Личева, кой искате да чуе този апел, който идва от гражданската и от академичната общност едновременно? Пак ще кажа, отвореното писмо и петициите насъбират все повече и повече подписи. Но кой е адресата? Защото ние сме свикнали да има протести срещу управляващи от у нас с идеята, че те могат да променят своите политики. В случая кой трябва да вземе решение?
2: В случая адресата са чешките политици и аз много се надявам, че наистина те ще чуят, и независимо, че говорим за така доста популистко управление, струва ми се, че когато види тази много-много голяма реакция, може и да промени решението си. И това е надеждата ни, защото този път не адресираме българските управляващи, макар че ни изпратихме писмото и до сегашния външен министър госпожа Надежда Нейнски. Тя се ангажира също да помогне и да говори с чешкия министър на външните работи, с тукашния посланик. Но това е, опитваме се да ни чуят там.
1: Какво според вас би убедило чешката страна да преразгледа решението? Числа, обществен натиск, дипломатически сигнал, ще продължите ли с тази инициатива и с новото правителство, което се очаква поне според заявките до края на седмицата?
2: Да, разбира се, защото очакваме, много се надявам и президента госпожа Йотова да се ангажира, тъй като тя е свързана с защита на българистиката по света. Мисля, че това е също част от една кауза, зад която трябва да застане. Така че ще продължим с диалога и ще се опитваме да разчитаме на този политически натиск. И нещото, на което също се надявам, тъй като чешката държава се опитва да закрие културни центрове не само в София, но и в Милано, в Тбилиси, в Стокхолм. Струва ми се, никъде друга да няма реакция. Така че, може би, когато видят колко в България държим на чешкия културен център, може това все пак да промени позицията им.
1: Много ви благодаря, професор Амелия Личева, декан на факултета по славянски филологии на Софийския университет, и на студентките Биляна Петкова и Майя Петкова, които са инициаторки на протеста срещу затварянето на чешкия център в София. Тест колко струват културните връзки, когато се смятат в бюджетни параметри, и колко струват културните връзки, когато се смятат и се изчисляват като културно присъствие с надеждата чешката държава да преосмисли едно решение. Отговорът за сега идва от хората, от градинката Кристал, където беше вчера протеста. А дали ще стигне до прага, предстои да видим. Благодаря ви, момичета. Дочуване от Хоризонт до обед днес. Биляна Върбанова, редактор, Веселин Коев, звукорежисьор, от мен Ирина Недева, хубав ден, и останете с Хоризонт, разбира се, и още малко с музиката, която до 12 избира Юлия Гаддарова.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. България е поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормузкия проток. Руски удари по два региона на Украина причиниха смъртта на най-малко 5 души, десетки са ранени. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание по процедурата за съставяне на правителство. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Приоритет за най-голямата формация са законодателни мерки срещу ръста на цените и овладяването на инфлацията, както и преструктуриране на разходите в бюджета. Стана ясно в началото на срещата с държавния глава. Консултациите проследява репортера Мира Стефанова, която включваме пряко. Добър ден.
1: Добър ден! Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, пожела им успех, но напомни на Прогресивна България, че българите очакват стабилност и сигурност и още.
2: Българите гласуваха за стабилно правителство и за сигурност. От вас ще зависи всичко от тук нататък, но едновременно с това, като политическа сила, която спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни действия. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, да го чуем.
3: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. Акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат пакет от закони, които да възстанови тази справедливост. Съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси. Ще изискаме детайлна информация. Във външнополитически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален крайен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери.
1: Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новия Министерски съвет, оглавен от Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи за бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит, да го чуем.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: След срещата с президента от Прогресивна България отказаха да отговарят на въпроси, свързани с състава и структурата на кабинета. Обещаха обаче да има такъв до края на седмицата, да чуем Антон Кутев.
5: Сигурно е, че до края на седмица ще има правителство. В близките дни ще направим графиците така, че с голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство.
1: Втората среща на президента тече в момента. Тя започна преди половин час и е с представителите на ГЕРБ СДС. За втората по численост парламентарна група най-важно е страната да има редовно правителство, за да се заеме с предизвикателствата пред страната. Най-важната задача е бюджета. Според ГЕРБ СДС трябва да се намали дефицита. Вторите в парламента биха подкрепили реформаторски политики, да чуем Томислав Дончев.
6: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията, трябва да се подходи умно. Умно, защото всеки, който поне малко е учил икономика, знае, че ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: След по-малко от половин час политическите консултации на президента продължават с ДПС, след това Йотова има още три срещи, а след това тя ще направи изявление пред медиите. За новините, Мира Стефанова.
0: България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Това съобщи директора на Агенцията по храните, доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Веселина Миланова обобщава.
7: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
8: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
7: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
8: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
7: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините, Веселина Миланова.
0: Втори ден от проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Влиятелният председател на иранския парламент Меджлиса Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода. Президентът Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила 7 ирански бързи лодки в Ормузкия проток. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в протока и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. Иран отрече тези твърдения. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати в нарушение на прекратяването на огъня и налагане на блокада в пролива. Обединените арабски емирства вчера съобщиха за прихванати ракети, дронове и стреляни от Иран. Дрон причини пожар в петролната промишлена зона в Фуджейра. Абу Даби заяви, че атаките са опасна ескалация. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. Британският премиер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. А германският канцлер Фридрих Мерц подкани Техеран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. За новините, Елизабет Гогова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като е поискала прекратяване на огъня, а след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Русия може да прекрати огъня във всеки един момент и това би спряло войната и нашите отговори. Необходим е мир и реални стъпки за постигането му. Украина ще отвърне със същото, написа Зеленски в екс. По-рано руският президент Владимир Путин обяви едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получава формално предложение от Москва. Петима души бяха убити тази нощ при руска атака с ракети и дронове срещу газови производствени съоръжения в украинските Полтавска и Харковска област. Сред загиналите са и двама спасители. Десетки са ранени. Прекъсната е била доставката на газ за хиляди потребители. Същевременно Русия съобщи, че Украина се опитала да атакува един от най-големите руски нефтопреработвателни заводи. Атаката е предизвикала пожар в промишлената зона на руския град Кирил. Риши в Ленинградска област. Продължава да е тежко състоянието на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Анна и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал, мъж на 50 години, който е опериран и е в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
10: Доктор Валентин Власаков посочи.
11: Един е мъж около 50 години, който има две порези наранявания, едното от които е проникващо дълбоко и е засегнало белия дроб. Той лежи в гръдна хирургия. Другата пациентка е около 80 годишна с две наранявания. Също едното от които е живото застрашаващо, много опасно. Лежи в реанимация. Около седмица ще трае да видим на къде нещата ще тръгнат. Със сигурност ще трябва кръв. Може да пуснем такава обява, който има желание да помогне да даде кръв.
10: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Поводът за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България, Георги Колев, обясни какви са основните искания към общината.
12: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София, трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Посочи Георги Колев, заместник кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през 2024 и 2025 година са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Изтребители прелетяха над центъра на София за тренировки за утрешния празник на армията. Три хеликоптера ще открият ритуал по освещаване на знамената на 6 май. В тренировките днес над София прелетяха штурмовите изтребители Су-25, МиГ-29 и новите F-16. Заради празника тази вечер тържествени концерти на военни оркестри ще има в цялата страна. В Плевен и Варна концертите са този следобед. На лятната сцена в Борисовата градина в София от 19 часа ще започне тържествения концерт на гвардейския оркестър. Утре ще има концерти в Сливен и Велико Търново. В Поморие днес посрещат мощи на Свети Георги, донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. В 18 часа в манастира ще започне архиерейска празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. На 7 май мощите ще бъдат пренесени в сливенския храм Свети Димитрий Солунски. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
13: Добър ден! Левски разпродаде за минути билетите за съботния матч от 33-я кръг на елитното ни футболно първенство срещу Лудогорец. След неговия край сините ще бъдат наградени като шампион на България. В 10 часа днес бяха пуснати в онлайн продажба входните талони и за по-малко от половин час те бяха изкупени. Продължава продажбата единствено на касите на стадион Георгия Спарухов, където се образува огромна опашка часове преди отварянето им. Левски си гарантира титлата на България след 17 години чакане в последния кръг, когато надигра с 1-0 ЦСКА 1948. По този начин беше сложен край на серията на Лудогорец от 14 поредни титли на България. Манчестър Сити направи грешна стъпка в битката за титлата с Арсенал, след като завърши 3-3 като гост на Евертън в матч от 35-я кръг на английското първенство. Три кръга преди края на шампионата, Сити е с 71 точки и матч по-малко от Арсенал, който е с актив от 76. И още резултати от Европа. Първенство на Испания, 34-ти кръг, Севилия Реал Сосиедад 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки, повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия, 35-ти кръг, Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи с 70 и Милан с 67. Напомням, че 33-ти кръг в елитното ни футболно първенство започва с два мача днес. от 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 часа Локомотив София Боте Враца. Тази вечер ще бъде ясен и първият финалист в Шампионската лига. Арсенал приема от 22 часа Атлетико Мадрид. Преди седмица двата отбора завършиха един на един. Сърбинът Драган Нешич беше назначен за треньор на женския волейболен отбор на Левски. Нешич води в два периода женският ни национален отбор, а през миналото лято беше начело на жените до 21 години, които станаха четвърти в света. Уидзе стана вторият най-млад шампион от световното първенство по снукър, след като победи на финала в Шефилд англичанина Шон Мърфи с 18 на 17 фрейма. 22-годишният китаец е 25-я носител на титлата и втори от страната си след миналогодишния победител Чжао Синтун. Нью-Йорк победи гостуващия Филаделфия с 137 на 98 точки в първия матч от полуфиналната серия на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Джейлън Брънсън се отчете с 35 точки, а Оуджи Онуоби с 18. Миннесота започна с победа по финалите на Запад 104 на 102 над Сан Антонио. Най-полезен за успеха беше Джулиас Рандъл с 21 точки и 10 борби. Резултати от втория кръг на плейофите на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Играе се до 4 победи. Каролина Филаделфия 3 на 2 след продължение. Каролина води с 2 на 0 победи и Вегас Анахайм 3 на 1. Вегас води с 1 на 0.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
14: Добър ден! Температурите около обяд са от 16-18 градуса във Варна и Ахтопол до 23-24 градуса във Видин, Лом и Монтана. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздух е 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще продължи да се понижава и по-късно ще бъде около средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, главно на Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. През нощта ще бъде предимно ясно, вятъра ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация, движението в активната лента в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София временно е пренасочено в лентата за изпреварване заради авариен ремонт на асфалтовата настилка. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Техен приоритет са овладяването на инфлацията и преструктурирането на разходите в бюджета. За парламентарната група на ГЕРБ СДС най-важното е бързото сформиране на редовно правителство, което да състави редовен бюджет и да предприеме мерки за намаляване на дефицита. България е поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормуския проток. Руски удари по два региона на Украйна са причинили смъртта на най-малко петима души, десетки са ранени. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Добър ден, начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Следим консултациите при президента Иляна Йотова. Веднага отиваме в президентството, защото е завършила срещата между ГЕРБ, СДС и президента. Йорданка Фандъкова, Томислав Дончев, Рая Назарян, нашия репортер там е Цветелина Стоянова.
1: И вече сме към въпросите. Естествено, логично как да се свиват разходи в бюджета, отговаря Томислав Дончев.
2: Всички безобразия с фалшивите телкове решения. Сега има мнозинство, решително. Много се надявам да се ангажира и с тази тема. Впрочем, ние тук бихме дали подкрепа. Това е една много сериозна реформа, където бихме се радвали да попадне сред приоритетите на управляващите. Други въпроси.
3: Господин Дончев, Златина Петкова, Евроком. Първо, ще възстановите ли отново антикорупционната комисия, каквото предположение има, за да не изгубим парите по плана за възстановяване, при положение, че закрихте само преди няколко месеца? Как ще коментирате с днешна дата договора за Боташ, към който имахте толкова много критики? Ще говорите ли сега с Румен Радев и по тази тема? И как ще гласувате за предложената от Демократична България временна комисия за проверка на имуществото на господин Пеевски?
2: Те изборите не са причина да си сменяме отношението към договора с Боташ. Тоест, света и законите на физиката не се сменят след изборите. В този смисъл, каквото сме казали преди изборите, това е и след изборите. Този договор трябва да бъде преразгледан, предоговорен. България е хубаво да има достъп до газопреносната система на съседна Турция. Но на база, примерно, конкретни транзитирани количества газ, не на твърди плащания. Защото към момента това не носи никакви ползи. Ще дам възможност да се включи госпожа Назарян, но като принципна позиция. Бихме дали подкрепа за смислени текстове, свързани с Комисията за противодействие на корупцията, която е реформа по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ако няма съмнение, че тази комисия някой има амбицията да я ползва като инструмент за политически репресии. Бихме подкрепили всяко смислено предложение. Госпожо Назарян.
3: Вие само преди няколко месеца подкрепихте да бъде закрита и бяхте категорични.
4: Сега ще ви отговоря. Значи има внесен законопроект, който е изготвен от служебното правителство, в който основната разлика е в композицията на органа и ръководството. Нека да видим първо да имаме редовно правителство и дали структурно Министерски съвет ще бъде същи или променен. Съответно, веднага трябва парламентарните комисии да бъдат също конституирани, за да бъдат разпределени тези законопроекти. За мен е важно да видя дали редовното правителство ще подкрепи точно този вариант на законопроекта или ще има свой прочит на антикорупционната реформа. И оттам нататък ние ще се включим и ще подкрепим всички работещи решения. Нашия ангажимент към антикорупционния орган, към НПВО е неотменен. Отделно от това, както видях от днесния законопроект, той на 90% преповтаря и е припознал нашите текстове, които ние сме внесли, които ние сме защитавали и подкрепали, така че ние ще продължим да ги подкрепаме. Въпросът е, че тук има друго управляващо мнозинство, което може да има друг прочит, защото то може да приеме всяки един друг вид закон. Ние ще се придържаме към работещите текстове, които, разбира се, се комуникират с Европейската комисия.
2: Благодарим ви.
3: За Пеевски, господин Дончев. За комисията за
4: нашата позиция за временните комисии. И както сте виждали в преходния легислатури на Народното събрание, е константна. Комисии никога не сме подкрепили, които скъсаят определени разследвания, на който и да било. Ние по-скоро бихме се въздържали така, както сме се въздържали и до момента. Но има друго мнозинство, което може да се съгласи. Ние не считаме, че Народното събрание, което сега има заявката, да бъде един спокоен, действащ орган, който да приема работещи законодателни решения, дългосрочни и добре обмислени, трябва да се превръща в разследващ орган.
5: Господин Това Дончев, е нашата позиция. Като човек, който работеше по предоговарянето на плана за възстановяване и устойчивост през миналата година, смятате ли, че сега Народното събрание може в срока до 31 август да направи всички нужни реформи и инвестиции, така че да вземем цялата сума, която е предвидена по плащанията, четвъртото и петото, които остават?
2: Непълно е възможно. Непълно е възможно. Тук има няколко деликатни момента, защото обикновено фокуса на общественото внимание по отношение на мерките за борба с корупцията. Само да ви обърна внимание, че има доста по-проблематични реформи. Защото преди малко декларирахме нашата принципна готовност да подкрепим нови текстове, свързани с Комисията за противодействие на корупцията. Но в финалния вариант на плана, който е договорен с Европейската комисия, има ТБХ реформата, която е доста противоречива, както и, примерно, закона за ВИК, който предполага много по-решителни мерки по отношение на консолидацията на ВИК сектор, което също няма да бъде прието еднозначно нито от българските кметове, нито от българското общество. И се надявам новото управляващо мнозинство да има решителност, да може да подкрепи тези реформи. И последно, не се фокусирайте само върху реформите. Това, което обягва вниманието, е инвестиционния процес. Скоростта, с която се правят инвестицията, защото се гонят крайни срокове. И ако тези срокове бъдат изтървани, ако плащанията, когато се достигне срока, са ниски, има опасност от така нареченото автоматична загуба на средства. И се надявам това да не се случи. Обичайно при смяна на кърло инвестиционния процес, скоростта му пада. Уважаеми колеги, благодаря ви.
3: Дончев, за господин Живко Тодоров, имате ли категоричен отговор? Защо
1: не предадохме ви пряко част от пресконференцията на ГЕРБ СРС след консултациите с Илияна Йотова. Само ще закрия с едно изречение на въпроса как ще гласува ГЕРБ СРС за правителството, което в петък ще бъде предложено на Народното събрание. Категоричен беше Томислав Дончев, че няма логика опозицията да подкрепи правителство на мнозинство управляващо. Така да приключим нещо пряко предаване.
0: Светелина Стоянова, в 12.30 очакваме срещата между президента Илияна Йотова и представители на ДПС.
6: Думата е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
10: С медийното партньорство на Българското национално радио.
11: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: И отново към президентството. Започва след минути срещата на ДПС с президента Илияна Йотова. Мира Стефанова е нашия репортер. Добър ден, Мира.
1: Добър ден. Това е третата среща на президента. Знаете, днес е маратонът от срещи в рамките на политическите консултации преди връчването на мандата. В залата са вече Айтен Сабри, председател на парламентарната група на ДПС, заместника и Халил Летифов, Атидже Вели, Иво Цанев и Джем Ямнов.
2: Народни представители, госпожа Младенова е началник на моя политически кабинет, госпожа Тимава е главен секретар на нашата институция, професор Димитрова е секретар по нашите юридически и правни въпроси, човек, който много плътно ще го работи с Народното събрание, господин Алексиев е секретар по социално-економически въпроси, а госпожа Дюкинджива е признатия ни експерт, що се отнася до цялото законодателство, свързано с Народното събрание, ЦИК и всички останали институции. Добре дошли още веднъж. Благодаря, че се отзовахте на консултациите. За нас те са изключително важни. Имаме нова политическа ситуация в страната, която доста дълги години не бяхме свидетели. Но сега една политическа партия, Прогресивна България, спечели убедително изборите с абсолютно мнозинство. И затова характер и на нашите консултации ще бъде малко по-различен. Обикновено на тези консултации в тази зала говорим за как ще бъде направена една бъдеща коалиция за управление. Сега с това мнозинство в неговите ръце ще бъде и цялата отговорност за това как ще излежда изпълнителната власт. Те ще направят своите предложения, надявам се, в следващите дни. Така че нашата амбиция е до края на седмицата да има вече и ново правителство на България. И от тук започва и съвместната ни работа. Аз ви слушах много внимателно, госпожо Сабри, в Народното събрание. Говорите за това, че ще бъдете конструктивна опозиция. Говорите за това, че ще бъдете достатъчно съдържателен коректив на всички власти, не само на изпълнителната власт. Но запомних и едно изречение, което веднага казвам, че в наше лице ще срещнете съюзник. Тогава, когато работим всички, за да има справедливост в българското общество, за да свием тази наистина много голяма ножица на неравенствата и да работим за правата на всички български граждани. В ситуацията, в която се намираме, няма как да не отбележим първия приоритет и това е приемането на нов бюджет на България, който е едно изключително трудна задача, тъй като ще бъде бюджет само за половин година. Но ние всички сме длъжници на българските граждани, на всички нас, защото ние сме част от това общество. И беше много трудно да се работи през тези месеци с бюджет от миналата година, който и бюджет все още е в лева. Сега сме с нова парична единица, с еврото. Трябва да споделя с вас, уважаеми колеги, че бяхме на ръба да блокираме много неща в страната, да блокираме дейността не само на институциите, но и на всички секторни политики. И затова от бързината и от качествената работа в Народното събрание много ще зависи за това как ще свършим тази календарна година. Аз съм убедена, че и с амбицията на новото мнозинство, пък и на всички вас, ще се мисли паралелно за това как да изглежда и бюджета за 2027 година. Не можем да ги разглеждаме по-отделно. Освен това, бихме искали да научим и вашето становище по други въпроси, свързани с належащата промяна в съдебната система, свързани с това как България ще развива икономиката си от тук нататък. Още повече, отварям една скоба. Аз лично харесвам новата политика на Европейския съюз, от която ние сме равноправен член. Затова Европа най-накрая да се обърне към една собствена индустрия и да видим къде България би могла да се вмести в тази нова политика, защото ние не сме малка страна, имаме големи възможности. Важно е да откроим своите приоритети. С тези въвеждащи думи ви давам думата на вас, госпожо Сабри, за подкрепата.
3: Благодаря ви много.
2: В средата.
3: Много ви благодаря, уважаема госпожо президент, уважаема администрация на президентската институция, уважаеми представители на медиите. Първо искаме да ви благодарим за поканата. Да, предстои един по-труден период, така да го кажа, за България, но ние в нашата декларация заявихме, че българските граждани показаха какво искат от тук нататък. Ние уважаваме тяхното решение. Уважаваме, че те дадоха доверие на една политическа партия, коалиция, Прогресивна България. Да, ние ще бъдем конструктивна опозиция. Но искам да отбележа, че Движение за права и свободи ще държи да има нормален диалог между политическите партии, нормален диалог между институциите. Ще работим за правата и достоинството на всеки един български гражданин и ще се опитаме да ги защитим, както всеки един заслужава. Да, вие казахте за справедливост, за нас справедливостта и честността са на преден етап. Случиха се много неща и по време на изборите, бяха погазени някои законови норми, така да го кажа, но ние по всякакъв начин ще се опитаме да отстояваме правата на всеки един български гражданин, за да може да живее достойно в нашата родина, Република България. Ще продължим, ние бяхме заявили, че ще продължим доброто партньорство с нашите европейски партньори, както така и с Съединените американски щати. Ще подкрепим всяка една политика, която е за хората. За това те да живеят достойно, както заслужават, за семействата и за нашите младежи. Знаете, че това е много тясно свързано и е много важно за всеки един. Младежите наистина се чувстват добре в своята родина и да си останат тук. Разбира се, и за населението, което е застаряващо, за нашите родители, които наистина заслужават достоен начин на живот. Относно бюджета, казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората. Относно следващите въпроси, аз искам да дам думата и на господин Летифов, и на госпожа Вили. Нека и те да се включат. Благодаря ви.
2: Заповядайте, господин Летифов.
4: Благодаря, госпожо президент, уважаема администрация на президента, уважаеми медии, колеги. Аз споделям всички констатации, които направихте, госпожо президент, във вашето встъпително слово. И трябва да ви уверя, че Движението за права и свободи осъзнава, как да кажа, много добре какво е посланието, което изпратиха българските граждани и каква е силата на спечелилата партия или коалиция, по-точно изборите на 19 април. Това е една огромна отговорност и една нова реалност. И ние всички отчитаме тази нова реалност, което, разбира се, е една огромна отговорност. Тук обаче е огромната отговорност, отлагани проблеми във времето, наслагване, допълнително дефектирали да намират своето решение, и в този ред на мисли ние знаем, че това не е лесно, и затова казваме, че ще участваме конструктивно във всички тези дебати, по всички тези важни теми, които вие изборихте. Промяната в Закона за съдебната власт и всички свързани с това действие, разбира се, нека да видим какво ще бъде предложено, как ще бъде предложено. Това е право на спечелилата партия и съобразно. Това и ние ще участваме с, разбира се, с нашите становища и с нашите експерти. Развитието на икономиката, не за първи път повтаряме, но ускореното развитие на икономиката е теза и приоритет на ДПС, което ние сме повтаряли, защитавали и следвали последователно вече почти 15 години, предвид, че България е на опашката на европейското семейство, и не на последно място споделяме разбирането, че България трябва да има силен глас в Европа. Като част от евроатлантическото семейство, за нас това е приоритет, който остава неизменен, да се следва евроатлантическия път на България и стратегическото партньорство с Съединените американски щати. За нас това не подлежи на ревизия и този път трябва да бъде следван. Разбира се, състоятелната власт, състоятелното управление в полза на хората означава защитата на националния интерес, защитата на интереса на всички български граждани, и ние наистина ще участваме конструктивно в това. Няма по-голям приоритет за всички ни. Властта, 52-то Народно събрание, наистина да покаже един нов стил на политическа зрялост и взаимоотношение. Това основно ще зависи от мнозинството. Разбира се, и ние всички имаме тази отговорност и нашето участие ще бъде в тази посока, съобразно реалностите в Народното събрание. Въпросите, които те първа ще излязат на дневен ред и ще бъдат важни за решаване, ще бъдат много, и както и вие отбелязвате, има спешен характер всичко това и ние смятаме, че е така, предвид, че българското общество даре доверието си на един политически субект, няма причина да се бави встъпването им във власт и поемането на тази отговорност. Всичко останало би било в ущърб на очакванията на българските граждани. В този смисъл смятаме това за изключително правилен подход. Тези, които са получили доверието, час по-скоро да започнат да носят своята отговорност и да налагат своите приоритети, а ние ще следим доколко те са част от дневния ред на хората и доколко те са свързани с националните ни приоритети и с защитата на националните интереси. За нас това, което споменахте, изравняването или по-скоро заличаването на неравенствата, е въпрос, който стои с страшна сила. Освен икономически, социално и чисто регионално. Ако ние наистина искаме да спрем обезлюдяването на населените на места, на цяла България, да спрем този процес на застаряване на нацията и като цяло така наречената демографска катастрофа да намира решение, това няма да стане с магическа пръчка, но с постоянна работа, с решаването на проблемите на всички населени места, чуването на проблемите на хората, ние ще успеем с общи усилия да спрем този процес, който е бич за България и това пряко е свързано с обезлюдяването на страната ни.
5: Благодаря. Уважаема госпожо президент, уважаеми представители на администрацията на президента, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги. Когато говорим за теми от спешния дневен ред на Народното събрание и на правителството, което предстои да бъде назначено, госпожо Йотова, вие вече отбелязахте бюджета на държавата, но тук искам да отбележа темата с нарастващите цени на храните и на услугите, защото цените галопират. Най-вероятно има и необосновано повишение на част от цените. Вие знаете, че парламентарната група на ДПС беше единствената, която в 51-то Народно събрание предложи два законопроекта за таван на наценките на основни хранителни продукти, върху които да се осъществява контрол и да няма необосновано повишение на цените. Ние ще продължим да работим в тази посока, да предлагаме и да подкрепяме мерки за овладяване на цените, но тук бихме искали да отбележим, че цените на храните зависят и от състоянието на агрохранителната верига, на веригата на доставки и е необходимо, за да има трайно и устойчиво овладяване на цените на храните, на първо място засилване на позицията на българския земеделец, държавна политика по отношение на напояването, разбира се, повече българско производство, така че да имаме устойчиво овладяване на цените на храните. Друга тема, която бихме искали да отбележим отново от спешен характер, е компенсациите за домакинствата и бизнеса във връзка с последствията от войната в Иран, все още продължаващите икономически последствия от войната в Украина. Миналата седмица Европейския съюз прие временна рамка за компенсации за домакинствата и бизнеса, която временна рамка като тежест е върху националните бюджети на държавите членки, така че очакваме много бърза намеса на държавата с адекватни мерки за компенсация на засегнатите сектори като транспорт, енергетика, земеделие и на домакинствата. Парламентарната група на ДПС ще продължи да подкрепя всички политики и мерки по отношение на грижата на държавата за хората, за младите семейства и за децата на България. Политики, които минават през данъчното облагане за младите семейства, данъчни облекчения за семейства с две и повече деца, няма да навлизам в конкретика, регионална политика, която да изравни дисбалансите в регионалното развитие, да гарантира достъп до питейна вода, до качествена инфраструктура и условия на живот, до по-качествено образование, по-качествено здравеопазване с фокус върху профилактиката и превенцията, по-модерно земеделие, така че да може гражданите на България да усещат, че българската държава се грижи за всеки един български гражданин и решава неговите проблеми. Благодаря.
6: Благодаря ви. Господин Цанев. Благодаря, госпожо президент. Уважаеми госпожо президент, уважаеми членове на администрацията. Разбира се, всички тези теми, които вие днес очертахте, са много важни. Ние от ДПС също смятаме, че те са в основата на съществуването на нашата държавност, на нашата държава и на нашите институции. В този смисъл моите колеги бяха достатъчно изчерпателни по отношение на това как ние приемаме днешните консултации, а именно като възстановяване и продължаване на демократичния диалог, който би следвало да има между отделните институции. Приемаме вота на българските избиратели, на българския народ на първо място като оценка за това, че през годините не всичко това, което сме искали да осъществим, е осъществено от всички институции. И приемаме, че този вот е послание към бъдещето и към една наистина стратегическа рамка за бъдещето на нашата държава. Включително и това, което казахте, наистина подкрепям мисълта за това по какъв начин нашата държава да се реиндустриализира. Това е нещо, което и в Европа, и в България трябва да мислим, ако искаме да имаме брутен вътрешен продукт, който да надвишава достатъчно държавните финанси, така че ние да си позволим всички тези социални политики. Защото, както и да го гледаме, ние без повишение на стандарта на живот, на брутния вътрешен продукт от страна на бизнеса, от страна на абсолютно всички граждани, ние не можем да си позволим тези социални политики, така че предстои в парламента, заедно с всички, които предлагат политики в името на това, да работим и се надяваме наистина чрез бюджета, който в момента е временна мярка, но по-скоро чрез стратегии дългосрочни да положим основата за това, което спря дълго време назад, именно стратегическия преглед на индустрията и на икономиката на българската ни държава.
7: Благодаря, господин Цанев. Господин Яменов, най-младият човек, хайде, кажете ми.
8: Благодаря ви, госпожо президент, уважаема администрация на президента, уважаеми медии. Мисля, че моите колеги бяха абсолютно изчерпателни на всяка една тема, която вие споменахте. Аз също съм съгласен с нещата, които вие казахте, особено нещата, които засягат младите хора, понеже аз съм техен представител и ще подкрепям и ще стоя зад всичко, което дава много по-добър път на младите, за младите семейства, за тяхното по-добро бъдеще и да останат в собствената си родина, разбира се, а не като до сега да ходят да работят в чужбина или пък да учат там. Благодаря ви.
7: В мое лице и в лицето на цялата президентска администрация ще срещнете най-добрия гарант и съюзник в защитата правата на всички български граждани във всички региони в страната, от най-малките села до най-големите градове. Винаги моята позиция е била и тук в България и навън сред нашите партньори, че едно от най-големите богатства на нашата страна, това са различните етнически общности. Всеки със своите таланти, със своите традиции, с това, което може. В това отношение ние не правим и няма как да правим разлика в това кой къде живее. По-скоро нашата цел е равен старт за всички български граждани, особено за младите хора, като младия ни колега, за да се чувстват наистина пълноправни граждани, не само на България, което е най-важното, но и на своите връстници и в Европа, а и в целия свят. И понеже вие, госпожо Сабри, споменахте нещо по отношение на изборната кампания, ето тук много хора около тази маса са свидетели, са срещи с представители на вашата партия, на Движението за права и свободи. Ние отворихме вратите си и кабинетите си за всякакви сигнали в това отношение, там където считате вие, че имало злоупотреби, но до този момент ние не сме получили нито един такъв сигнал. Ето госпожа Тимева, нашия главен секретар е тук. Тази практика ще продължи и тогава, когато виждате нередности. Една от нашите важни роли и функции съответно да сигнализираме с другите институции, другите органи, които трябва да вземат мерки. Сега ви благодаря, колеги. Ще имате възможност да чуете делегацията на Движението за права и свободи след 20 минутки.
1: А това беше началото на консултациите на президента с ДПС и от Илияна Йотова чухме, че амбициите е до края на седмицата да има редовно правителство, каквото потвърдиха по-рано от мнозинството. Темата за бюджета ще бъде трудна задача, каза и пред Движението за права и свободи президента. Айтен Сабри, председател на парламентарната група на ДПС, заяви, че ще бъдат конструктивна опозиция в това народно събрание. ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии и институциите

0: повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: horyzont.
1: Тринадесет часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова заяви в началото на срещата с парламентарната група на ДПС, че амбицията е до края на седмицата България да има ново правителство. Днес държавния глава се среща с представители на парламентарните групи в рамките на процедурата за връчване на мандат за съставяне на правителство. От ГЕРБ СДС ще гласуват против правителството, което ще предложи прогресивна България. Това обяви Томислав Дончев след срещата с президента Илияна Йотова.
2: Не е нормално опозицията да гласува за кабинет, защото се губи не за друго. Той кабинет може да се избере без участието на която и да е друга парламентарна сила или парламентарна група. Не бива да се размиват чертите между управляващи и опозиции. А просто не в добрия парламентарен стил.
1: Дончев допълни, че проведените избори не са повод ГЕРБ да променя отношението си към газовия договор с турската компания Боташ, който от партията критикуват остро.
2: Законите на физиката не се сменят след изборите. В този смисъл, каквото сме казали преди изборите, това и след изборите. Този договор трябва да бъде преразгледан, предоговорен. България е хубаво да има достъп до газопреносната система на съседна Турция. Но на база, примерно, конкретни транзитирани количества газ, не на твърди плащани. Защото към момента това не носи никакви ползи.
1: ГЕРБ СДС няма да подкрепи създаването на временна парламентарна комисия, която да разследва имущественото състояние на Делян Пеевски, защото според формацията това не е задача за временни комисии. На въпрос дали ГЕРБ СДС ще подкрепи създаването на антикорупционна комисия, за да се получават средствата по ПВУ, Томислав Дончев отговори.
2: Бихме дали подкрепа за смислени текстове, свързани с комисията за противодействие на корупцията, която е реформа по Националния план за възстояване и устойчивост. Ако няма съмнение, че тази комисия някой има амбицията да я ползва като инструмент за политически репресии, бихме подкрепили всяко смислено предложение.
1: Няма опасност за живота на 16-годишния младеж, който снощи беше прободен с нож в Велико Търново, но неговото състояние остава тежко. На нападатели ще бъде повдигнато обвинение за опит за убийство, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Двама 16-годишни младежи се спречкали с нощи в района на фермерския пазар в Великотърновския квартал Бузлуджа. На пострадалия са нанесени 3 проборни рани с нож в лявата ръка и в областта на сърцето. Благодарение на оказаната му спешна медицинска помощ, те не са причинили неговата смърт. Намушканият младеж е в реанимацията на областната болница доктор Стефан Черкезов и към момента няма пряка опасност за живота му. Направени са му няколко операции, съобщиха за Националното радио от лечебното заведение. Задържания 16-годишен младеж предстои да бъде повдигнато обвинение за опит за убийство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Делото срещу непълнолетно момче пробило смъртоносно свой връзник в столичен търговски център миналия октомври започва по същество. След разпоредително заседание, проведено при закрити врата, Софийският градски съд прие, че в обвинителния акт не са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи права на страните в процеса. Подсъдимият е с мярка за неотклонение, задържане под стража. Делото ще се гледа по специалните правила за непълнолетни, т.е. ако бъде признат за виновен за умишлено убийство, максимално наказание, което може да получи той, е 5 години затвор. Министерството на земеделието и храните напомня на стопаните, чието насъждения са засегнати от измръзване или слана в периода 1-4 май, че имат възможност да заявят извършване на оглед и оценка на нанесените щети. Днес се очаква земеделски производители от Кюстентилско да се срещнат с експерти заради измръзналите овощни и зеленчукови насъждения. По време на срещата ще бъдат обсъдени мащабите на щетите и мерките, които ще бъдат взети. От снощи в региона е въведено бедствено положение. Фермерите в Кипър, протестиращи срещу масовото умъртвяване на животни като мярка за овладяване на епидемията от шап, се подготвят да блокират летища, пристанища, магистрали. Днес те решават следващите си стъпки, след като ултиматумът им, даден на президента Никос Христодолидис, изтече в понеделник вечерта без отговор, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
0: Новосформираната асоциация Гласът на животновъдите, която обединява над 200 фермери, ще ескалира протестните си действия, обявиха от нея в понеделник вечерта, след като исканата от тях с ултиматума незабавна среща с президента Никос Христодолидис не бе насрочена. Животновъдите настояват незабавно да бъде прекратено унищожаването на целите стада в заразените с шап стопанства, което се прилага сега за овладяване на разпространението на вируса. Според тях това насилствено решение е европейски трик. До сега са умъртвени близо 63 000 животни. Болестта е засегнала 110 ферми. От правителството отново подчертаха необходимостта от стриктно спазване на въведените протоколи и процедури, които са установени по научни, а не политически критерии. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
4: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно на Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: възможности. Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте с обедния блок на Хоризонта 12 плюс 3 и екипът Добринка Добрева, Веселин Коев, Виктор Димитров. Аз съм Снежана Иванова. Продължаваме, разбира се, до 15 часа. Чакаме да видим дали представителите на ДПС ще говорят след консултацията, след срещата при президента Иляна Йотова. До тогава продължаваме с социолога Иво Желев. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте!
0: Днес видяхме първите три срещи, първите три партии при президента Йотова. Усеща ли се реален диалог, желание за такъв или това е някакво протоколно затишие според вас?
1: Според мен срещите протичат по-скоро протоколно. Това, което Прогресивна България заявиха, е, че ще направят правителство до края на седмицата и ще поемат отговорността за управлението на страната. Останалите две опозиционни политически сили декларираха, че ще бъдат конструктивна опозиция. Аз не съм и очаквал в този парламент да има радикална опозиция при такова съотношение на силите, но все пак мекотата в техните изявления ми леко ме изненадва.
0: Защо според вас Радев не отиде на консултацията при Иляна Йотова? Какъв знак е това?
1: Не мога да преценя, във всеки случай не мога да го окачествя особено позитивно, защото най-малкото той дължи това уважение на съмисленика и партньора си доскоро в президентската институция. За останалите, разбира се, е понятно, доколкото започнахме и с това, че срещите имат по-скоро, консултациите имат по-скоро протоколен характер. Сигурно може да се обясни с заето, сигурно може да се обясни с това и че в четвъртък Радев ще отиде при Йотова да получи мандата, но си мисля, че можеше този половин час да посвети на тази среща.
0: То не е знак, може би, само към Иляна Йотова, а и към хората, защото много обрано е присъствието на Радев след изборите, а хората всъщност гласуваха за него, не за останалите, може би, в листите на Прогресивна България. Освен това всички казват, Румен Радев решава, а някак друг обяснява. Това може ли да бъде обяснено? И ако в кампанията това по някакъв начин помагаше, къде е границата? Кога всичко това ще се обърне срещу него?
1: Това е много далечно като прогноза. Не бих могъл да кажа. По-скоро бих анализирал това, на което сме свидетели в момента и това, което беше в кампанията предшестващо. Наистина всички наблюдатели са на мнение, че този стил на кампания и лично поведението на Радев му донесе немалка част от успеха. Изглежда Радев ще се придържа към този стил и в бъдеще. От друга страна, избирателите нямат нужда Радев да тече от ефира непрекъснато. Радев беше обвиняван неведнъж, че използвал националния ефир за политически изявления, че е помрачавал новата година на българските граждани и така нататък. Така че по-скоро хората очакват действията на Радев, а не говоренето му. За 10 години смятам, че всички достатъчно са свикнали с стилистиката на Румен Радев и нямат нужда, той няма нужда, а избирателите нямат нужда в момента той да верифицира кой знае какво чрез говорене.
0: Обаче можем ли да се откажем с това, че имаме пореден, който да ни управлява някъде от дивана или зад кулисно, или това са премерени ходове да не се сбърка?
1: Аз мисля, че Радев не е пестелив безкрайно на говорене, по-скоро е дозиран. Не знам каква, с кого правите аналогия и в какво се заключава тази
0: опасност. Ами имаше много лидери, които вървяха
1: от тук нататък да бъде пред очите на хората всеки ден. Така че още 2-3 дни.
0: Прави аналогии с Бойко Борисов в един период, в който той отказваше да комуникира с медиите и управляваше. Слави Трифонов също управляваше някакси без да дава изявление. Това имам предвид.
1: Това е грешка. Последствията тези политици си ги получиха съвсем скоро и задълго.
0: Цени, сигурност, връщане на справедливостта. Това са приоритетите, това са и думите, които вероятно искат да чуят хората. Трябва ли да ни притеснява, че не знаем и нямаме отговор на въпроса как? Или всъщност това следва и не бива да ни притеснява, четвъртък не е далеч?
1: Трябва да ни притеснява социално-икономическата ситуация в страната. Би било наивно да се смята, че макар и победила с голямо мнозинство на изборите, новата управляваща политическа сила има рецепти, има решения. От тук нататък наистина предстоят бързи действия, само че не и прибързани, защото едни грешки в началото могат да минират целия процес и да се мултиплицират по-нататък. Аз лично бях малко притеснен от, дори не малко, от това, което се каза по време на консултациите от представителите на Прогресивна България, че ще вземем нов дълг, за да плащаме заплати и пенсии. Според мен това е едно доста прибързано изявление. Дано те да имат данните и анализа, експертизата върху която стъпват, казвайки това. Но като цяло смятам, че ние се намираме в много трудна ситуация, в която изобщо няма как всички да са доволни. И ако се натисне нали, на едно място, ще има резултат на няколко други. Някои социални групи ще бъдат ощетени и това е неизбежно. Това неизбежно, разбира се, ще даде отражение на подкрепата за Прогресивна България, защото Прогресивна България е единствената в момента масова политическа сила. Другите партии малко или много стават по-скоро партикуларни, по-скоро нишови играчи, което е едно с две остриета. От една страна е възможност, от друга страна е заплаха за новото мнозинство.
0: Иляна Йотова, как ви се видя на тези срещи, които минаха? Успя ли тя да зададе нов тон, да има нов стил? Можем ли да приемаме това и като начало на предизборна?
1: Йотова от първите си дни като държавен глава налага нов стил. Така на... уплътнява по различен начин тази длъжност, по различен начин от своя предшественик и това е само по себе си чудесно. Аз не наблюдавах детайлно срещите, по-скоро четах изявленията след тях. Ролята на Йотова в момента е по-скоро процедурна. Така, по-скоро тя е един медиатор на различни гледни точки, но пак ви казвам, малко съм изненадан, че тия точки всъщност не са кой знае колко различни. Всички казват, че ще подкрепят всичко, което се прави за хората, всичко, което е смислено, всичко, което е добро за страната.
2: Което е градивно, да.
1: Което така малко, така беззъба ми изглежда опозицията в момента, което е нормално. Тя има нужда да преживее и да осмисли това, което се случи на тези избори, да носи звече полки.
0: В тази връзка ДПС беше представен от не толкова популярни личности. Айтен Сабри, която стана заместник-председател на парламентарната група на ДПС и в последно време се изявява. Атидже Илиева, Иво Цанев, младия Джем Яменов. Това какъв знак е? Променя ли се ДПС? Иска ли да даде нови послания?
1: Много е рано да се каже. ДПС от политическата им лексика и риторика изчезнаха така много ярките метафори за пътя на Копринката, за зеления чорап и така нататък. Изведнъж опозицията стана безкрайно сговорчива. Разбирам го. Не влязоха техни знакови лица в парламента и е нормално някакви други лидери от по-задни позиции да излязат напред. Трето,
0: и все още там е Искра Михайлова, Хамид
1: Хамид. Срещата е протоколна. Халил Летифов в никакъв случай не е така непозната фигура в Движението за права и свободи. Нормално е в този период лидера им да даде възможност за изява на други свои колеги. Докато в същото време той си преоценява стратегията. Ще видим. На мен е интересно тук нататък какво ще стане с ДПС като линия на, на поведение. Това е съвсем друго ДПС от това, което беше.
0: Обаче се събудихме пак с позиция на, на Делян Пеевски. Всъщност тя беше отговор на искането на Демократична България за създаването на анкетна комисия. Той пък тази сутрин поиска анкетна комисия, която да разследва Иво Прокопиев и съответно кръга Капитал. Това е сюжет, който вече се повтаря. Как мислите, че ще, ще се разви?
1: Това е политическа игра на доста ниско ниво, преди всичко на нивото на, на говоренето и на нищо казването. Предполагам, че Прогресивна България няма да се подхлъзне в тази посока, защото знаем колко продуктивни в кавички са анкетните комисии, които са създавани под път и на път десетилетия наред. По-скоро има друга процедура за, за разследване на, на какво ли не, и допускам, че Прогресивна България наистина ще направи някаква ревизия на последните десетина години на участието на определени хора и групи в
0: социално-економическите
1: процеси. Не, нямам представа, но, но, но ако Прогресивна България не, не направи това, вече ще бъде голямо отстъпление от предизборните обещания и мисля, че поне на това ще посветят доста усилия. Защото с магическа пръчка да оправиш икономиката, очевидно няма да стане. Очевидно референдум за връщане на лева също няма как да се случи. Също така е съвсем ясно, че няма да излизаме от Европейския съюз и НАТО. Тоест тези така носталгични импулси, присъщи на маргинални групи от избиратели, няма как да бъдат удовлетворени. Бедните няма как да забогатеят. И така нататък, и така нататък. Така че какво остава на Прогресивна България да изпълни като обещания? Не, че това всичко са били давани обещания реално, но все пак имаше очаквания на обществото в тази посока.
0: Следващите срещи при Йотова са с Демократична България в 14 и след това ПП в 15 часа. Нека да не пропускаме и, и този сюжет, с който започна работа това Народно събрание. Разцеплението на Продължаваме промяната, Демократична България, които пък в последните дни дават изявления едни срещу други. Кой спечели от това разделение?
1: Загубиха техните избиратели със сигурност. Загуби тяхната сила като опозиция, защото станаха много по-малки и така липсата на фокус, общ знаменател в тяхната политика, навежда на хората съмнението, че може би изобщо това не са представителите в тази част на политическия спектър, достойни да ги да представляват техните интереси.
0: Но може ли да се види някакъв опит?
1: Беше, защото вижте, от една страна те тръгнаха с неадекватната заявка за 121 депутати и мнозинство. Изглежда подведени от протестите. Решили, че протеста вече в Аврах ги овластил. Това, разбира се, беше абсолютно привидно, защото ако човек е ходил на протестите, той знае, че тези лидерите на тези политически формации изобщо не бяха прияти с някаква еуфория. Те са далеч от харизмата, от това говорене, което хората искаха да чуят. Това от една страна. Ясно беше, нали, че са много далече от 121. От друга страна обаче те взеха никак не лош резултат при тази висока политика, висока активност избирателна на изборите, защото тези избиратели, които по една или друга причина не можеха да се доверят на Радев, избраха тях. Тоест те бяха втори, макар и с по-малка сила и влияние, център на, на промяна на реформи, на очакване за смяна на модела Борисов-Пеевски и така нататък. Изведнъж сега, първия работен ден на новия парламент, те се разцепват и започват някакви кръмоли между тях, което ги вкарва и тях в сред тези партии, за които говоря, че стават нишови играчи, партикуларни. С малко влияние, с малки възможности, с отстояване на така определени нишови политики, които в никакъв случай не касаят цялото общество. И единствената партия, която представлява интересите в момента на широки обществени кръгове, е Прогресивна България. Тоест, трябва да приключим политически терен, това искам да кажа.
0: Да, трябва да приключим. Моля ви с едно изречение. Кой е първият тест за Радев?
1: Първият тест, разбира се, е персоналния състав на кабинета.
0: Благодаря ви. Иво Желев.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускайте!

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание по процедурата за съставане на правителство. Прогресивна България ще предложи парламентът да гласува нов лимит на дълга. Приоритет за най-голямата формация са законодателни мерки срещу ръста на цените, както и преструктурирането на разходите в бюджета. За парламентарната група на ГЕРБ СДС най-важното е бързото формиране на редовно правителство, което да състави редовен бюджет и да предприеме мерки за намаляване на дефицита, като от ГЕРБ СДС подчертаха, че ще гласуват против правителството, което Прогресивна България ще предложи. ДПС обявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца българските власти са разкрили над 60 тона нелегални пестициди на различни места в страната. Ден след съобщенията за сблъсъци в Ормуския проток, председателя на ирландския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати. Изтребители прелетяха над центъра на София за тренировки за утрешния празник на армията. Тази вечер тържествени концерти на военни оркестри ще има в цялата страна. Днес времето на страната е предимно слънчево, със слаби превалявания от дъжд на места в Южна България и максимални температури между 22 и 27 градуса.

0: Продължаваме сега в студиото с адвокат Атанас Черногорски, с когото ще се опитаме да анализираме, да разгледаме последните законопроекти, предложени от служебния министър Андрей Янкулов. Ще търсим отговор на въпроса, в крайна сметка, това ли са текстовете, които финално излекуват съдебната ни система, или поредния опит за установяване на нов тип политически контрол под масата. А повод за този разговор е това, че служебният премиер Андрей Гюров вчера обяви, че е договорено реформите да бъдат отложени, за да може новото Народно събрание да приеме необходимите промени, така че да не бъдат загубени средства по плана за възстановяване. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, здравейте!
0: Какъв е вашия анализ, вашия поглед върху предложеното от Янкулов, министър Янкулов? Това ли може да помогне на съдебната система, или общо взето искаме да не загубим пари по плана за възстановяване?
1: Какво имам предвид във връзка с проекта Закона за противодействие на корупцията сред лица, поемащи публични длъжности? Считам, че този закон е непълен, несъвършен, и ако бъде прият в този си вид, той ще подлежи на множествено промяни. А що се касае до това, което вие казахте, че ще може ли да се почне лекуване на съдебната система, този закон въобще не предлага такова лечение. Какво имам в предвид? Имам в предвид, че ако трябва да се направи един по-качествен закон, то следва всички декларации за имущество и конфликтни интереси на съдебната система, в която влизат прокуратурата и съда, да бъдат предадени за предаване или анализ на имуществото в именно тази комисия за противодействие на корупцията. От друга страна, не са изчистени, няма разпоредби, материално-правни норми, които да казват какво ще е и как ще се разследва тези форми на корупция, които се появяват и са се появили вече и са мерили своето проявление в корупцията, които не са и не попадат под разпоредбите на наказателния кодекс.
0: Ами, как, нали, има прокуратура, те...
1: Да, но в закон, в проекто закон е записано, че корупция се счита само ако са действия описани в наказателния кодекс в определени разпоредби и те са цитирани. Но има форми на корупция, новите форми на корупция, новите форми на зависимост, които са корупция, които не попадат в тези хипотези и не подлежат на наказателна отговорност.
0: Това не означава ли, това че е трябва да има промени там в наказателния кодекс, а не в
1: един
0: този проект?
1: Един от вариантите е да са в наказателния кодекс, но това означава, че и в този закон, защото ще се появят нови материално-правни норми, дали в наказателния кодекс, дали в закона за корупцията, те някъде трябва да намерят отражение. От друга страна, в преходните и заключителните разпоредби на този закон трябва да се разшири обхвата и значението на термина и лицата, които могат да са, така да се каже, елементи или съставна част от корупцията. Пример давам. Ако има форма на корупция, при която се прехвърля недвижимо или движимо имущество и то се прехвърля на трето лице, което попада в кръга на роднини по серебрена или по правна линия до четвърта степен, това в сегашния проект не е залегнал. От друга страна, мисля, че крайно време е вече, ако ще правиме реална борба с корупцията, формалният термин вътрешно убеждение, което е залегнал и в този проектозакон, да бъде най-вече, да бъде вече определен какво означава. Защото в момента прокуратурата, особено прокуратурата в своите актове за прекратяване и отказ от образуване на досъдебно производство, масово се прикрива под формата на вътрешно убеждение своите незаконни или незаконосъобразни действия. Тоест, този термин вътрешно убеждение трябва да намери своята легална дефиниция и оттам да се тръгне в промена в закон за съдебната власт на този термин и в ГПК и навсякъде, където има отношение.
0: Сега, ние ви поканихме, защото вие сте човек от практиката. Работили сте дълго време в антикорупционната комисия, бил сте служител в КПКОМПИ, а сега работите и като адвокат, обаче от обратната страна. Като цяло, този проект обаче добър ли е? Той включва създаването на 5-членна комисия, членовете да се избират по нов начин от Народното събрание, един да се назначава от президента, по един да се избират от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, включващ се Висшия адвокатски съвет. Мандатът на тази комисия да е 5 години, без право на преизбиране. Освен това, служителите да имат разследващи функции отново. Това като цяло добро ли е или смятате, че нещата, които ще изредихте, биха могли да бъдат търпани камъка?
1: Това е много добро и е много добро предложение, но то трябва да бъде довършено и усъвършенствано. Какво имам в предвид? Избора на комисията, съответно от съответните които служби, органи на изпълнителната власт и на съдебната власт, които изредихте, е добре. Не споделям мнението на Висшия адвокатски съвет, че не може адвокат или посочен адвокат да е член на комисията. Има правна възможност за това. Но
0: полезно ли би било? Не само да има правна възможност.
1: То е много полезното. Тази компилация, която ще се направи. Но не е полезно следващото. Всяка година да има различен ръководител и председателстваш комисията. Защото всеки един от тия 5 членове има различно виждане и методика за работа на своите служители, които управлява. Само внедряването на методиката и правилата за управлението на комисията ще му отнемеше около 6 месеца. Не може той след още 6 месеца да даде реални ефективни резултати.
0: Не може в началото да си изберат едни правила, по които да работят и в крайна сметка да няма неконтролируема власт, защото така като се окупае един като председател на въпросната комисия и виждате докъде стигаме.
1: Не съм съгласен с вас, защото председателя на комисията ще определя метода на управление на комисията. Но решенията на комисията се взимат с квалифицирано мнозинство
0: от три
1: гласа. Следващия момент, неговите своеволия, ако той прави еднолично управление или своеволия, могат да бъдат коригирани или възпирани от другите членове на комисията. Но самите методи на работа, начина на работа на всички служители се определя от председателстващия комисията и той не може да внедри тази своя метод на работа.
0: Тоест рискуваме да загубим много време в това да идват нови председатели, които да си слагат своя методики и работата на комисията да бъде като всички органи,
1: да
0: които създадохме.
1: Да стане неефективно.
0: До момента.
1: Да.
0: Неефективни органи за борба с корупцията. Добре, а по отношение на това, че по различен начин ще бъдат избирани тези членове на тази комисия. Приключваме ли с политическото влияние, политическата намеса, която години наред е проблема?
1: Частично приключваме, но мисля, че с оглед на служителите, които ще са и разследващите служители, трябва да им дадем една допълнителна сигурност, която не е дана в проекта закона. Да, те са независими и действат по вътрешно убеждение, но в следващия момент всяка година подлежат на атестации и допълнителна проверка, която е субективна. Там трябва да бъдат изчистени критериите по какъв начин и как ще бъдат оценявани служителите, за с оглед да не се доведе до това. Ти работиш много добре, но работиш прекалено добре, поради което ще бъдеш наказан или ще махнем. Това е допустимо по сега така и съставения проекто закон.
0: А функциите, правата на служителите в тази комисия достатъчно адекватно ли са описани според вас? Ще работи ли това, което е най-важното?
1: То ще работи, но ще има проблеми. Един от проблемите е следния. Разследващите служители, те са недосегаеми, но в следващия момент няма изчистена материални правни разпоредби, които да казват в кой момент те ще извършват проверка, в кой момент ще докладат материалите на прокуратурите и от кой момент тази прокуратура ще знае за тази проверка. Тъй като ноторно известно е и в обществото се говори, че основните корупция тръгва от прокуратурата. В тази връзка те трябва да бъдат гарантирани до кой определен етап от проверката могат да извършват действия по разследването.
0: Сами.
1: От друга страна има непълнота, тъй като се пише, че всички действия по разследването са по НПК. Само че са им включени оперативно-издирвателни функции. Тези оперативни издирвателни функции, някои видове от тях, не винаги попадат в хипотезата на процесуалните разпоредби на НПК. Изключая специалните разрувателни средства. В този момент има един правен вакуум, се появява кой кога и кога ще знае за тази проверка. И другия правен вакуум е, че съгласно този проект закон, прокурорите и съдиите няма да подлежат на разследване от този орган. Тогава кой контролира тях, тъй като дори предлагам преди законодателят Народното събрание да вземе конкретни мерки или определен да гласува законопроект, да направи едно социологическо проучване, кои са най-засегнатите органи на изпълнителната и съдебната власт от корупцията и едва след това да вкара съответните органи. За мене стълбицата подредена последния начин. Първите трима са прокуратура, НАП, съдебна власт. А по така вкарания проекто закон, прокуратурата и служители на прокуратурата и съдебната власт не подлежат на разследване от корупционната комисия.
0: Защо не ни се получава така? Защо за толкова години говорим за борба с корупцията и някак всеки един орган, който ние създаваме, се оказва нефункциониращ, не помага?
1: Поради факта, че законите се правят бързо, на крак, което не би следвало. Да, един закон, макар и да подлежи последствие на следващи изменения, той първоначално трябва да е мислен, трябва да бъде анализиран. И то е анализиран от специалисти, не да се прави включително и частично този, се забелязва компилация от 3-4 закона. Не става така качествено право раздаван.
0: Имате ли вяра в новите управляващи? Смятате ли, че те имат воля, желание, хъс да се справят с тези проблеми? Какви са посланията, които чувате в първите им стъпки, в първите им изявления?
1: Виждам желание за борбата, виждам желание да бъде направено, но частично не виждам кадровия потенциал, който да извърши тези действия. Има такъв, да се каже, вакуум при тях. И от друга страна, две политически други партии се постараха да внедрят в тази нова управляваща структура свои кадри. Това е единия проблем, с който трябва да се справят новите управляващи.
0: В прогресивна България.
1: Да.
0: Има
1: да.
0: Кадри на кои? На ГЕРБ, на ДПС, това ли казвате?
1: Да, които са внедрени там. Партията постепенно
0: могло...
1: трябва да се очисти от тези кадри. И другото, което ще кажа, е, че да потърсят специалисти, а не хора, които са службогонци или така наречените хамелеони, които се пребоядисват с всеки един управляващ. Другия проблем, който биха имали те, е, че в момента те стъпват в минно поле и няма полезен ход. Въпросът е да стъпат на по-малко мощна мина. Защото и ДПС, ново начало, и ГЕРБ се постараха да минират много гъсто полето на бъдещото управление на държавата с бъдещи малки или големи проблеми. Пожелавам и просто да не стъпват на големите проблеми, които ще бъдат и са заложени в момента в управлението
0: Разбрах
1: на държавата.
0: Разбрах ви. Адвокат Атанас Черногорски, благодаря ви.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.
4: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкаст.

0: нелегални пестициди е заловил Агенцията по храните за последните два месеца. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници. Репортаж на Веселина Миланова.
1: Последното голямо разкритие на забранени пестициди е в база на най-големия зърнопроизводител у нас – в Свищовско, каза министър Христанов.
2: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
1: Тези пестициди не случайно са забранени за употреба в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
2: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия. Няколко такива пратки бяха вече възпрени от Българска агенция за безопасност на храните. Тази борба, докато нямаме солиден граничен контрол, включително от властите на терен, даваме си сметка, това вече не е Българска агенция за безопасност на храните, това са всякакви хора, които вкарват забранени препарати за растителна защита и ги маркират като бои, лакове, всякакви такива неща. Ако ние не затворим границата устойчиво за подобен род отрови, никога няма да можем да си имаме вътрешните гаранции, че храната, която ядем, е безопасна. Да, ние сме на терен, да, възпираме тези обеми, да, знаем много добре кой ги внася, как ги дистрибутира, работи се и с подадени сигнали към Главна дирекция борба с организираната престъпност, към прокуратурата, РИОСВ, всички други замесени органи са на терен, Държавна агенция национална сигурност, но докато не си оправим граничен контрол, ние трайно решение няма да имаме. И затова посланието ни към следващия кабинет, който и да е той, който и да са министри, радикална смяна на начина, по който се контролират българските граници.
1: Става въпрос за известни нелегални канали за контрабанда на пестициди, над които според министъра е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо, освен смяна на тези, които работят в момента по охрана на границите, България е поискала и помощ от европейските партньори, които също да контролират българските граници. Санкциите, които в момента законът предвижда за такъв нелегален внос, са твърде малки и не могат да имат възпиращ ефект. Продължават и проверките за виртуални животни, каза още Христанов и разказа комични сюжети от тези проверки в Гърмен.
2: Правят проверка за животни, на база на тях се заявяват пасища и на база на тези пасища, вече имаме и ползване на субсидии. Влизат на проверка колегите, 256 животни трябва да установят на терен, установяват само 3. Пародията тук е, че когато става ясно, че нашите инспектори този път няма да клекнат, че политическия чадър е приключил и вече няма кой да им спаси кожите, виновните лица заедно с полицаите започват да бягат по баирите през глава. Разбира се, те ще бъдат докладвани на главния секретар на МВР, за да може той да вземе отношение към полицаите, които още трябваше да помагат на нашата работа. Надяваме се да има дисциплинарни наказания.
1: За този проблем вече има влязла в сила по-сериозна санкция.
2: От момента, в който видят, че животновъден обект възпрепятства проверката, моментално го отписват от системите, дерегистрират го, което означава край на заявяването на пасища и оттам край на субсидии.
1: Според служебния министър, нарушителите се надяват, че като дойде редовното правителство, ще отмени тези санкции. И още от отчета на свършеното от служебния министър на земеделието и Агенцията по храните. Над 1000 тона проблемни храни с изтекъл срок на годност или без етикети са задържани за 2 месеца и не са стигнали до потребителите. Образно това може да се сравни с 10-километрова опашка от тирове, натоварени с храна, която не става за ядене.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Този час започват разговорите на президента Илияна Йотова с представители на парламентарната група на Демократична България. Срещите на държавния глава следи репортерът Мира Стефанова, която включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден, знаете, в рамките на 6 часа днес Илияна Йотова разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание. Те разполагат с по около 60 минути, за да обсъдят с държавния глава най-важните въпроси пред новия парламент, проекта за бюджета за тази година, законодателната програма. Тук са вече представителите на 4-та формация Демократична България, Атанас Атанасов, Катя Панева, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Сега слушаме Илияна Йотова.
3: Консултациите преди да бъде ясно новото правителство, да бъде връчен мандат. Ще кажа в началото само, че нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България. И се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица. Последните избори и резултатите от тях, както и промените в политическата конфигурация в Народното събрание, очевидно ни изправят пред една нова ситуация. За първи път от повече от 20 години България ще има мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента, което носи както своите предимства, така и своите трудности. Нашето желание днес и при промененото политическо представителство, което разбира се е ваше суверенно право, след като се раздели коалицията на две парламентарни групи, как виждате да отговорим най-добре на очакванията на хората? Ние много внимателно, и аз и моят екип, проследихме вашата кампания, посланията, които направихте към българските граждани, вашата декларация в Народното събрание. И се надяваме от тук нататък да заедно с мнозинството, с останалите партии от опозицията, да се намерят онези пресечни точки, които ние, българските граждани, очакваме. Последователно в годините вие говорите за борба с корупцията, елиминиране, бих казала, на олигархичния модел в страната, но наред с това и вече станалата, бих казала, нарицателна борба с организираната престъпност и съдебната и необходимостта от съдебна реформа в България. Едновременно с това вие сте последователни защитници на нашите европейски отношения, отношенията с европейските партньори и от гледна точка на все още, по мое мнение, неоползотворените възможности, които Европа ни предлага, за да развиваме още по-добре своята икономика, своята инвестиционна програма, за да стигнем тези стандарти, към които всички се стремим. Предстои много работа и ние бихме искали да научим днес какво ще бъде и вашето отношение към бюджета на страната, макар и за половин година, защото служебното правителство беше изправено пред една много трудна задача да работи на два пъти съдължен бюджет от 2025 година. И дори много добрите намерения, които имаха, нямаше как да се реализират, защото закона не им позволяваше. В това отношение ние бихме искали да знаем и как виждате във времето приемането на един нов бюджет, какви ще бъдат евентуално вашите червени линии, когато се обсъжда бюджет и това, което е неприемливо за вас. И въобще как гледате на приоритетите на страната в оставащите месеци до края на тази календарна година. Заповядайте, господин Божанов и господин Мирчев, както ви решите.
4: Благодаря, госпожо президент. Уважаеми членове на администрацията на президента, българските граждани се произнесоха на изборите и ни отредиха ролята на опозиция. По отношение на това, което казахте за отделянето на парламентарните групи, нашето мнение беше ясно изразено, че за нас това е по-неефективният подход, че той е грешка, но така или иначе заявките, които сме давали в предизборната кампания, са общи и ще продължаваме да ги отстояваме. Като опозиция, ние смятаме да бъдем, да, конструктивна опозиция, такава, която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчим, когато и ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той преимуществено е такъв за демонтаж на модела. С така притеснение отбелязваме, че в последните дни след изборите темата за модела Пеевски Борисов някак изчезна. Тази риторика някак изчезна от думите на бъдещите управляващи и беше заменена с общи формулировки. Ние като опозиция ще следим стриктно за това модела да бъде демонтиран, за да не се случи поредно прегрупиране, което българските граждани са виждали многократно в новата ни история. Модела със сигурност ще опита да го направи.
1: Посочи Божидар Божанов, заместник-председател на парламентарната група на Демократична България. Очаква се от Демократична България да направят изявление и след консултацията с държавния глава, а в 15 часа предстои среща на президента Илияна Йотова с парламентарната група на Продължаваме промяната. В рамките на политическите консултации преди връчването на мандат за съставяне на правителство, предходната среща на президента беше с представители на ДПС. И пред тях Илияна Йотова посочи като най-важна задача за страната – приемането на нов бюджет за тази година.
3: Първия приоритет, и това е приемането на нов бюджет на България, който е едно изключително трудна задача, тъй като ще бъде бюджет само за половин година. От бързината и от качествената работа в Народното събрание много ще зависи за това как ще свършим тази календарна година. Аз съм убедена, че и с амбицията на новото мнозинство, пък и на всички вас, ще се мисли паралелно за това как да изглежда и бюджета за 2027 година. Не можем да ги разглеждаме по-отделно.
1: Коментира президентът Илияна Йотова. Председателя на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри каза, че ще бъдат конструктивна опозиция и добави.
0: Движение за права и свободи ще държи да има нормален диалог между политическите партии, нормален диалог между институции, а ще работим за правата и достоинството на всеки един български гражданин и ще се опитаме да ги защитим. Ще подкрепим всяка една политика, която е за хората. За това те да живеят достойно, както заслужават, за семействата и за нашите младежи. Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
1: Посочи Айтен Сабри. Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите. Сякаш държавата е стая под наем, казва той.
5: Управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката. Затова оставяме не просто доклади, а посока. Не просто факти, а време. Подробни разчети и кратки резюмета. Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
1: Посочи служебният премиер Андрей Гюров. Общо 225 са случаите на морбили в България, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването. Данните са от вчера. Заболелите от морбили са в 7 области, като най-много са регистрираните случаи във Враца – 150. Данните показват, че 118 от заболелите не са вакцинирани заради ненавършена възраст за имунизация или по други причини. Два случая на смъртоносния хантавирус са потвърдени и за още 5 души се подозира, че са заразени измежду хората, които са на круизен кораб, блокиран в Атлантическия океан, близо до Кабо Верде, съобщи Световната здравна организация. Около 150 души все още са на борда на кораба, който превозва предимно британски, американски и испански туристи. 7 случая на зараза включват 3 жертви, до сега един пациент в критично състояние и 3 души с леки симптоми. Според СЗО, болестта обикновено се предава чрез заразени гризачи, като се предполага, че заразяването е станало извън кораба, а предаването на вируса е станало при близък контакт между хората на борда на круизния кораб. Сега приоритета е евакуацията на останалите на борда предполагаеми заразени и после плавателният съд ще продължи пътя си от региона на Кабо Верде към Канарските острови, след като Испания се съгласи да приеме кораба. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
6: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: А ние се връщаме към президентството, където продължава срещата между Демократична България и президента Иляна Йотова, Мира Стефанова.
2: И приключва изказването на Атанас Атанасов.
3: Важна институция и тя трябва да бъде партийно неутрална. Това е изключително важно. И в тази връзка, тъй като ние винаги сме пледирали за промени в съдебната система, ще участваме активно в смяната на състава на Висшия съдебен съвет, но и по отношение на кандидатите и тези, които ще бъдат избрани, е добре да има прозрачност. Прозрачност при предложенията и пълно изучаване на кандидатите за липса на техни зависимости, защото наясно сме 10 години по какъв начин функционираше съдебната власт. Така че институционалният контрол по отношение на изпълнителната власт е изключително важно да бъде прилаган и ние ще следим за това. Благодаря.
4: Благодаря, господин генерал. Госпожо Панева.
5: Само искам да допълня колегите. Това, което ще започнем, именно когато се сформират комисиите, да направим и конкретни законопроекти именно в сферата на здравеопазването, за да има една прозрачност при разходването на средствата и наистина в България да има едно достъпно здравеопазване, както в големите, така и в малките населени места.
4: Благодаря и на вас, уважаеми колеги. Ние ще продължим този разговор, но позволете ми само да направя една кратка бележка. Това, което каза Прогресивна България, и с това започнаха, е един все пак достатъчно задълбочен анализ и преглед на това, което са заварили. Но тук искам да кажа пред вас и пред колегите от медиите, че служебният кабинет работеше в изключително трудни условия и аз искам да поздравя финансовия министър, който беше досега, защото никой от нас не искаше да бъде на негово място. В един много труден период, с един много скъден бюджет, с който нямаш и правомощията и никакви законови начини, по които да можеш да оперираш с тези средства, буквално се вървеше по ръба, който, не искам да произнасям думата фалит, но той беше, но това понятие беше буквално на масата всеки един ден. Така че те се справиха в това отношение, ние може да имаме много претенции, лично аз мисля, че можеше да се защитят по-добре и правата и доходите на най-уязвимите, особено по отношение качващите се цени, галопиращи цени и в немалка степен предизвикани и в дисбалансите и в горивата. Но, така или иначе, за някои неща също искам да ви кажа, не достигна и време. Много се надявам, че следващото правителство ще стъпи върху тази база и ще предложи най-доброто, не изобщо, а най-доброто в тази ситуация по отношение на съотношението цени-доходи, както впрочем и необходимите мерки по отношение на цените, защото не всичко са финансови дисбаланси. Там има още много какво да се направи по отношение на спекула, начин на разпределението на средствата от производителя до дребния търговец и много други неща, които се надявам и в комисиите, бъдещите на Народното събрание, преди това да бъдат добре обмислени. Що се отнася до това, за което казвате за вече принципни финансови и икономически политики, аз се надявам, че работата за този половин годишен бюджет ще бъде заедно с работата за бюджета за следващата година, тъй като трябва да има една последователност, да има логика. Нормалните страни вече правят и бюджет за 2027, нали сме съгласни всички с тази констатация. Благодаря ви много, госпожо Панева, за това, което казахте преди малко, защото увлечени в повече в финанси, икономика, борба с корупцията, олигархичен модел, забравяме и тези политики, които опират до всеки български гражданин и крайно време е там също да бъдат направени дългосрочни и необходими реформи. Но тъй като в основата на вашата предизборна кампания, а и усилията ви през последните години са за борбата с корупцията, в лицето на нашата администрация вие ще намерите един много добър съюзник, когато говорим за координация между власти и институции, всеки разбира се според своите правомощия. Нашето желание в нашите анализи сочат, че е добре да се погледне на цялата тази система едновременно и паралелно, а не на парче, колкото и да е голяма необходимостта от бързи промени в определени области. И ние много разчитаме на вашата експертиза в това отношение, да бъдете съдържателната опозиция в Народното събрание. Благодаря ви, колеги. Да, заповядайте.
0: Много се извинявам, госпожо президент, че да си позволявам да говоря сред вас. Обаче, тъй като вие казахте добри думи за финансовия министър, ние се присъединяваме към вашата оценка и не само за финансовия, за цялото служебно правителство, за начина по който бяха проведени изборите. И в тази връзка, за да бъдем честни, трябва да кажем, че вашата роля за определяне на служебния премиер в много тежък за страната момент, в момент, в който имаше кандидат за служебни премиери, на които началата им пишеше Пеевски, вие направихте най-добрия за България избор, а не за една или друга политическа сила или за една или друга персона. И тези хора в голяма степен оправдаха това доверие и се показаха като държавници, за да може за първи път от много време ние да имаме сравнително честен изборен процес.
4: Аз мисля от наша страна, че показахме добро взаимодействие между властите през този кратък период. Благодаря ви, колеги.
2: Това беше началото на консултациите на президента Илияна Йотова с представителите на Демократична България. Това, което пропуснахме от прякото ни излъчване, изказването на Ивайло Мирчев, който изрази несъгласие с идеята на Прогресивна България за това, че искат законодателни промени за нов таван на дълга. Това според него ще бъде лош знак за инвеститорите. Също така той заяви, че не трябва да се увеличават данъци, а бюджетният дефицит трябва да бъде задържан в рамките на 3%. От Демократична България ще участват активно в процеса за смяната на Висшия съдебен съвет. Също така президента поздрави служебния кабинет и работата на настоящия финансов министър с очакване новото бъдещо правителство, каквото тя каза, че ще има до петък най-вероятно, да представи най-добрите антикризисни и бюджетни мерки. За Хоризонт, Мира Стефанова.

0: А мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността останаха неудовлетворени от срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха своите въпроси за резкия скок на цените на полиците. Финансовия регулатор съобщи, че извършва проверка. Наталия Ганчовска в студиото с още информация. Здравей!
1: Добър ден! Преди седмица Комисията за финансов надзор започна проверка за ценообразуването на задължителната застраховка гражданска отговорност. Регулатора се самосезира след сигнали от мотоклубовете и медийни публикации за драстичното увеличение на цените от страна на застрахователите и обяви, че ще провери решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат такава застраховка, както и обосновките за увеличението. Срока за събиране на данните изтича днес, но за изготвянето на анализа ще бъде необходим в най-добрия случай около месец и половина. Това съобщи заместник-председателя на комисията и отговарящ за застрахователния надзор Пламен Данаилов. От мото общността не бяха доволни от получените обещания в бъдещето, както ги определиха, и дадоха примери с скок в цените от 140 лева миналата година на 115 евро тази година, като коментираха и предлагани полици на стойност 180-190 евро и дори над 1200 евро при една от компаниите. Митко Рашков от мотоклуб Джентълмени обяви, че мотористите в страната запазват протестната си готовност и коментира.
2: Десетки хиляди мотористи, които сме обединени в желанието си да караме мотори, това не ни прави неспазващи законите, не ни прави немислещи хора, както се опитват в момента да ни вменят. Да, ние не искаме да бъдем нарушители, да не плащаме гражданска отговорност. Напротив, искаме да спазваме и законите, и гражданска отговорност, но в момента имаме усещането, че има несправедливо, необосновано повдигане на цените на гражданската отговорност. Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук известно време, докато няма действащо или по-скоро легитимното правителство беше, но се занимаваше с други неща, в това време много бързо и много стройно цените се вдигнаха на гражданска отговорност. Смятаме, че това е необосновано повдигане. Затова сезирахме и омбудсмана, затова сезирахме и КФН и очакваме много бърза реакция от всичките тези важни институции. Днес разговорът ни беше конструктивен, много неща казахме, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища. Това, което ние като мотористи и като общност смятаме да направим, ще останем в протестна готовност. Нашата протестна култура е достатъчно висока. Ще останем в протестна готовност и ще изчакаме следващата седмица, в която имаме уверението, че поне ще фиксираме някакви стъпки, как ще се движим.
1: Омбудсманът Велислава Делчева, която също присъства на срещата, заяви, че очаква този анализ на Комисията за финансов надзор да приключи бързо, а от Комисията за защита на конкуренцията очаква отговор има ли съгласувани практики на пазара на задължителната застраховка за мотористите. Делчева попита колко рискови са мотористите на пътя и може ли това да оправдае такъв скок в цената.
3: Защото едно от основните притеснения, които посочиха представителите на мотоклубовете, е, че те нямат яснота и прозрачност защо се е стигнало до 60-80% увеличение на застраховките. Обяснението, че защото те са рискова група, за мен не е достатъчно, така че убедена съм, че КФН и КЗК ще си свършат работата и ще ни дадат представа защо е това голямо увеличение. В допълнение на това, ще очаквам от Комисията за защита на конкуренцията много ясен отговор дали има такива съгласувани практики от страна на застрахователите за едновременно увеличаване цените на гражданската отговорност за мотоциклетистите.
1: Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност, след твърденията на мотоклубовете, че застрахователите не предлагат такава опция, е решено възможността да се уреди с допълнителни законодателни промени, които да влязат в сила още за следващия мотосезон. Пламен Данаилов, заместник-председателя на регулатора, отговарящ за застрахователния надзор.
4: Това, което след този около час и половина разговор достигнахме като някакво съгласие, съвместно с омбудсмана да се предложат на новият парламент при сформирането на комисиите в новия парламент законодателни промени, свързани с възможността за сезонно използване на застраховки за този клас превозни средства, които законодателни промени обаче да не водат до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието. Като този процес предполагам, че ще отнеме няколко месеца, т.е. няма да се случи в следващите няколко дни.
1: След анализа на резултатите от проверката на Комисията за финансов надзор, ако бъдат установени съгласувани практики по увеличаването на цените на гражданската отговорност, данните ще бъдат изпратени на Комисията за защита на конкуренцията, а при установяване на евентуално необосновано поскъпване ще бъде сигнализирана Комисията за защита на потребителите. При задължителната автомобилна застраховка финансовия регулатор твърди, че проблеми с цените няма.
0: Наталия Ганчовска, благодаря ти.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Въпросът за бюджета постави като акцент президентът Илияна Йотова в срещите с парламентарните формации, които се провеждат от сутринта. Прогресивна България определиха като една от основните си задачи преструктурирането на разходната част на бюджета. От формацията очакват до петък да има ново правителство. ГЕРБ СДС биха дали подкрепа за тежки решения с реформаторски профил. ДПС обявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция. В момента се провежда срещата на държавния глава с парламентарната група на Демократична България, която се обяви за демонтаж на модела Борисов-Пеевски. Предстои консултация на президента с групите на Продължаваме промяната и Възраждане. Румънският премиер Илия Болужан от Национал-либералната партия загуби вот на доверие в парламента, предават световните агенции. До вота се стигна, след като Социал-демократическата партия на Румъния, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за румънския кабинет. Времето над страната днес е предимно слънчево, със слаби превалявания от дъжд на места в Южна България. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса, за София около 23.

0: и преди празничния 6 май с предложение за различни непознати мистични маршрути на родината, заедно с журналистката Ирена Григорова. Тя е наш събеседник сега, а повод е третата част на поредицата и мистични пътеки на България. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, много ми е приятно да ви чуя.
0: В тази ваша трета книга, на къде ни водите?
1: Пътищата са хем същите като първите две, но и с малки така промени. Мистичните пътеки на България е поредица, която разказва за чудодейните, мистични, лековити места на България. В трета част обаче има и едно допълнение. Това са съновиденията, защото се оказа, че много голяма част от светите места в България са открити всъщност по съновидения на различни хора. Така че този път реших да прибавя и този интересен детайл. Всъщност съновиденията са нещо много интересно, защото те хем си приличат изключително много, хем в същото време са толкова различни, а историите, по които са се случили, са понякога звучат леко наивистично, понякога звучат малко странно, но всъщност показват едно и също, че връзка между божественото и между човешкото има, и понякога тя наистина се осъществява, и божественото дава сигнали за това какво иска от нас хората.
0: Дайте примери след малко, но в тази книга всъщност вие описвате обекти, които не са в официалните туристически карти. Как успявате вие да ги откриете? Тези невидими пътеки, места от легенди или архивни документи ползвате?
1: Ами, аз се занимавам с история вече много години, може би повече от 30, и много пътувам. През годините съм си създала и много приятелства. Освен това имам повечето от приятелите ми, които са в момента, те са точно намирани по такива пътешествия, така че ние сме, мога да кажа, една такава общност на пътешественици и търсачи в България, и много си комуникираме, така че някои от тези места съм намирала сама, някои от тези места са ми показвали различни приятели в годините, по различен начин стига. Понякога някое място само те вика, понякога през друг те вика, понякога пък изобщо не иска да те приеме. Различно е. Когато става въпрос за свещени неща, няма точна формула и определение.
0: И кои от тези места всъщност са открити със съновидения? Дайте ни такива примери.
1: Почти половината книга е с места, те са общо 50 глави, 49 от които са всъщност с такива места, като по съновидения са почти половината. Повечето, разбира се, това са християнски църкви и манастири. Една голяма част от тях са открити, специално в Софийската Мала Света гора, са открити по съновидения само на една единствена жена, която се нарича баба Бона Велинова, пророчицата Бона Велинова, но има истории и от цялата останала България. Например, аз не знаех историята на манастира Света Богородица в Кърджали, въпреки че съм ходила няколко пъти. Това е манастира на покойния вече отец Боян Саръев. Мисля, че всички в България знаем кой е отец Боян Саръев. Аз не знаех, че историята на този манастир е по съновидение, но всъщност още първото създаване на първия параклист, което се създава от бежанци от Одринска и Беломорска Тракия, всъщност започва със съновидение на една такава бежанка на име Калинка, се появява в сън Света Богородица и казва, че иска да й се направи нейно място, нейн параклис, нейн дом. Калинка чува, но няма какво да направи. Богородица се появява още няколко пъти и става все по-настоятелна, че иска да си има свой дом. Така накрая Калинка споделя с общността и хората, които са бежанци и току-що са се нанесли в новия си живот, решават, че всъщност най-хубавото нещо, което могат да направят, е, разбира се, да направят един манастир, един параклис на Света Богородица. Така построяват първия дървен параклис. От тогава минават много години. След това, естествено, идва комунизма. Този параклис е занемарен, почти разрушен. Тогава пък се появява отец Боян Сараев, който ние знаем, че той е от мюсюлманско семейство и е приел християнството. Той също започва да получава съновидения и отново Богородица му казва, че той трябва да възстанови този параклис, че трябва да го направи манастир и че водата, която някога е имало старото параклисче като е язмо, ще лекува абсолютно всички болести. И отец Боян, заедно със своята съпруга, започват възстановяването и дълги години работят с помощта на изключително много дарители, за да направят манастира Света Богородица днес в Кърджали толкова красив. Той е така един спокоен, много хармоничен пристан на абсолютно всички вярващи. През 2002 година се случва и едно чудо на Перперикон при археологически разкопки, водени от професор Николай Овчаров, са открити останките на средновековен епископски център и в неговите руини са намерени няколко, освен алтара, който всички сме виждали по снимките, са намерени няколко кивотчета с мощи и се оказва, че едното от тези кивотчета, всъщност един от тези кивоти е на с останки от Светия Кръст Господен и с лити и ношести от Перперикон. Той е занесен в Света Богородица, където и днес е поставен в така дървено ковчеже за поклонение. Ето, това е един чудесен пример за това, за как действат съновиденията и как през няколко поколения всъщност те продължават да се появяват за едно определено място, което явно е важно с нещо. Ние така с нещо, нашето знание днес може би не можем да разберем защо, но пък кои сме ние, че Божата работа да я съдим, така е трябвало да стане.
0: Тези обекти, които описвате, наистина са безценни, не са много популярни. Как се грижим за тях? Грижим ли се? Общините там грижат ли се? В какво състояние сте? И дайте ни някакво предложение за утрешния 6 май.
1: Като заговорихме за общини и за грижа за обектите, трябва да кажем, че много често хората сами се грижат за обектите, особено когато става въпрос за църкви и манастири. Те в много голяма степен са възстановявани с дарителски средства. Нашия народ е вярващ, въпреки че е така малко смесено езически православно, но въпреки това е силно вярващ. Има обаче и обекти, които са стопанисвани от държавата и аз бих искала да разкажа за един много добър пример, защото ние много често говорим за лошите примери, за това в какво състояние са нашите археологически, нашето археологическо наследство. Но има един обект, който се нарича Акса Калиде, любимия хамам на султан Сюлейман Великолепни, който се намира съвсем близо, той е в Бургас. Всъщност, на края на Бургас вече, който е едно древно светилище на трите нимфи в началото по тракийско време, след това по римско време продължава да е светилище на нимфите, но вече много се разширява. След това става минерални бани по време на средновековието. Той преди това има баня, но вече не са, когато България приема християнство, вече светилище на нимфите не се нарича така, ами се нарича просто минерални бани, които са лечебни и сега са възстановени изключително добре. Аз лично бях направо възхитена, защото те всъщност текат разкопки постоянно всяка година там и учените продължават да откриват и да откриват неща за историята на Акса Калиде, но са възстановили така мюсюлманския хамам, турската баня, защото историята разказва, че всъщност тя е построена с парите на султан Сюлейман Великолепни, който, понеже в по-старата си история Акве Калиде е възпявана от абсолютно всички разказвачи, средновековни, и римски, антични, всички те наричат това място най-целебната вода на земята, не в България, на земята, и то е било изключително популярно. Там са се целяли основно от подагра всички императори, които са били на власт тук в тоя вилает.
0: Много са интересни историите, и тази, и всички, които описвате в книгата. Всъщност това е един идеален пътеводител за хората, които имат интерес. Много ви благодаря, трябва да спрем тук обаче. Мистичните пътеки на България и Ирена Григорова.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
5: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
4: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
6: Европа пише своята следваща глава – конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето – от политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филип Агион, Могалдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Музикант на годината е титла, която се дава от най-взискателното жури – публиката. Националната анкета на предаването за класическа музика Allegro Vivace се проведе за 35-ти пореден път. Слушателите избраха новия музикант на годината 2025-та и победителите в останалите категории. Имената им ще научите първи, ако слушате програма Хоризонт на 5 май след новините в 20 часа. Не пропускай!

0: И към утрешния празник, 6 май, ден на българската армия, какво, къде можем да видим? В студиото е нашия военен репортер, защото това е празника на армията, Добромир Видев. Здравей!
1: Здравей, Снежана. Снежана, видя ли изтребителите над София?
0: Чух!
1: Чуги.
0: Малко,
1: била
0: да.
1: Си в ефир, да. Ами, значи, това е една от големите сутрин. Изненади. F-16 ще летят. 3 F-16 са обещали военните да летят. Това обещание ние, журналистите от ресора, го очаквахме от около година. От преди година дойдоха първите изтребители, а до края на миналата година абсолютно всички от първите 8, които си купихме. Така че българите ще могат да видят поне 3/8 от 2 милиарда и около 200 милиона тогава, когато ги дава въздуха,
0: да. И за секунди,
1: и по-летящи. Mm-hmm. Повтаряме го това нещо, защото имаше много политически критики от 2019 година, когато стана за първи път темата за това, че ще купуваме F-16, а не точно, нали, точно F-16, а не точно други изтребители. Самолетите летят. Ще летят и МиГ-29.
0: Имаше една дискусия дали всъщност има някакви дефекти при първата припарите, които дойдоха в началото.
1: Предполагам, че са ги отстранили, една година е достатъчно време.
0: Но утре ще можем да ги видим.
1: И МиГ-29 ще видим. Щафетата се предава, поне символично, уточняваме го това, защото изтребителите F-16 още не са вътре в системата, за която трябва да работят. В момента хората се учат на тях. Имаме около 6 пилоти, ако правилно си спомням, които са в България. Имаме хора, които се обучават и в чужбина. Български пилоти ще ги управляват тези изтребители. Между другото, направи си справката, така са ни я дали от Министерството на отбраната. Су-25, един штурмови самолет, много хубав, военните много си го харесват, той е директно за бойни действия, въздух-земя. Така е. И ще има и спартани, ще има и хеликоптери, това е по парада за утре, това е закачката, кукичката, която предполагам, освен хубавото време, ще превече хората да излязат на площада пред Александър Невски, а иначе да започнем от тая вечер. Искаш ли?
0: Слушай.
1: Ще има концерт, тържествения представител на ансамбъл на въоръжените сили, ще има концерт на лятната сцена в Борисовата градина в София. За хората в Плевен и Варна, които ни слушат, концертите са днес, ама после обеда, по-късно. Към този час, утре ще има в Сливен и Велико Търново. Също така сухопътните войски всички отварят. Да.
0: Добре, да, съжалявам, да, благодаря ти. Ще видим F-16, това е най-важното.
1: Утре, да.
0: Изненадите са за утре. Сега Мира Стефанова и президентството. Приключила е срещата между президента Иляна Йотова и представителите на Демократична България. Мира, ти си.
2: Да, и сега слушаме какво има да ни каже Божидар Божанов.
3: При президента Йотова обявихме нашето намерение, което следва от изборните резултати, а именно Демократична България да бъдем опозиция. Като опозиция ще подкрепяме правилни политики, ще подкрепяме разумни законодателни промени, но няма да спестяваме критики. На първо място, ангажимента, който трябва да поеме мнозинството и правителството, е да изпълни мандата, даден от българските граждани, за демонтаж на модела Пеевски Борисов. За съжаление, в последните дни забелязваме една плахост, една колебливост и изчезване на риториката за разграждане на модела, която беше заменена от общи фрази и общо говорене. Ние като опозиция няма да позволим мандата, даден от българските граждани, с изключително голямо мнозинство от над 160 гласа, за демонтаж на модела Пеевски Борисов. На първо място трябва да бъде сменен Висшия съдебен съвет. Това трябва да стане по нови правила. Внесени са вече промени в закона за съдебната власт. Максимално бързо трябва да минем през тях и да стигнем до избор на Висшия съдебен съвет до края на настоящата парламентарна сесия, т.е. до края на месец юли. Всяко забавяне ще даде време на завладяната държава да се окопае. Разбира се, охраната на Пеевски и Борисов и на всеки друг, който смята да ползва привилегии, които не му се полагат, трябва да бъде разгледана максимално бързо. Виждаме, за съжаление, колебливости в тази посока. По отношение на цените и на бюджета, господин Мирчев.
4: Днес с известна тревога забелязваме, че част от политическите сили правят различни заявки от това, което са правили в миналото. Прогресивна България казаха, че ще искат нов по-висок таван на бюджета. Искаме да им припомним, че в предизборната кампания те представяха една доста дясна програма и там ясно заявиха, че трябва много внимателно да се пипа държавния дълг. Искаме да индикираме, че България е в истинска опасност.

0: огромен пакет от мерки за справяне с инфлацията и по отношение на бюджета имаме много ясни приоритети. На първо място никакво пипане на данъците. Данъчната система работи в задоволителен вид и ние нямаме проблем такъв с приходите. Проблема на страната ни идва от разходната част. Трябва да се преразгледат всички автоматизми, които свързват средната заплата в различни сектори. С изключение, може би, на Министерството на отбраната. Трябва да се преразгледа и да се оптимизира в значителна степен държавната администрация. Осигуровките, които част от държавните служители не плащат, трябва да започнат да се плащат. Серия от реформаторски стъпки, които трябва това правителство и това управление да направи, ние ще настояваме за тях, заедно с голям пакет от мерки, свързани с борбата с високите цени, инфлацията и не на последно място и регулаторите като част от този проблем. Сеньора.
1: Тази концентрация на абсолютна власт предвещава стабилност и устойчивост при управлението. Но в същия момент създава възможности за злоупотреба с власт. Заради това, освен чисто политическия контрол, който ние ще упражняваме като опозиция в парламента, е много важно институционалния контрол върху дейността на изпълнителната власт. И за това ние ще пледираме при избора и назначаването на ръководни длъжности в различни сфери на държавното управление, това да се случва чрез прозрачни процедури. Например, едно от първите предизвикателства пред новото управление трябва да бъде избора по новите правила на председател на ДАНС. Това не може да се случи някъде скрито в някакви кабинети, а трябва през процедура прозрачна в парламента да може да бъде избран, просто давам пример, да бъде избран за председател на ДАНС политически неутрален човек. И това нещо трябва да се случва по същия начин при избора и на новите членове на Висшия съдебен съвет. Това е изключително важна мярка, прозрачността при упражняването на властта, която има само една политическа сила. Благодаря ви.
0: Въпроси. Заповядайте за въпроси.
2: Генерал Атанасов, първо, как ще намерите този политически неутрален човек и откъде ще решите, че е политически неутрален човек, защото знам, че всеки стигнал до подобна длъжност е свързан с нечий кръг на власт, интереси и олигархия.
1: Чрез прозрачна процедура, по този начин ще се стигне до този избор в парламента, през комисия, чрез номинации и изслушване, както се случва в модерния западен свят. Благодаря ви.
2: Господин Божанов, един допълнителен въпрос. Започнахте пак с дъвката за олигарсите, охраната на Бойко и Певски и прочие, нали? Как трябва да се преборим с олигархията. Сега обаче, след като ще се борите с олигархията, ще подкрепите ли комисията за разследване на, така да се каже, кръговете на един друг, така да се каже, човек, който притежава доста голяма власт, именно Иво Прокопиев и кръга Капитал, както знаем, че те всъщност са свързани с много фирми, много големи влиятелни структури, неправителствени организации, много често и в националните медии кадруват, главните им редактори също се явяват на отчетата, така ще подкрепите ли и комисията за разследване на дейността на Прокопиев?
3: Ще от самия въпрос, в който вие дори не можахте да формулирате
2: какъв е много добре,
3: проблема, който ние трябва да обследваме. Ако се запознаем с мотивите на въпросната комисия, можем да видим, че става въпрос за едни допускания, спекулации и гледане в посока на Луната. Това Певски винаги го прави. Когато ние внесем комисия за Певски, Певски си избира някой, предния път беше Сорос, сега си избрал някой друг и внася огледална комисия, с която да каже, ето трябва да разследваме всичко. Само че мотивите в нашето искане за разследване на имущественото състояние на Певски и на бездействието на институциите по отношение на това имуществено състояние са много конкретни. Ние установихме разминаване в десетки милиони между декларираното от него и това, което са изплатили неговите фирми.
2: Аз ви попитах, само ще подкрепите ли тази комисия,
3: мисля, че отговорът ми беше сравнително ясен. Да. Благодаря.
4: Тук спираме, прекъсваме, защото след 2 минути са новините на Хоризонта, край и на предаването 12+3. Много хубав ден ви пожелават Добринка Добрева, Камен Жеков, Виктор Димитров, аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Хоризонт и бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. В този час започва срещата на президента Илияна Йотова с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. Днес държавния глава води разговори с парламентарните формации преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Включваме репортера ни Цветелина Стоянова. Добър ден!
3: Добър ден! До тук от две вече са представителите на Продължаваме промяната. Това са Асен Василев и Николай Денков. Слушаме държавният глава Илияна Йотова.
4: Академик Денков, благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата за днешните консултации. Изборите свършиха и от тук започва по-трудното. Всички вие и всички ние като институции да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Проведохме вече няколко консултации с вашите колеги и сега бихме искали да чуем и вас. Какви са вашите намерения, какви са вашите идеи за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание? Безспорно, господин Василев, не само защото това е ваше конкретно портфолио и ваша работа, но бюджета не чака. Аз не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета. Беше много трудно и за вашите колеги от служебния кабинет. Споделих и при останалите консултации, че при тези трудни условия те оставиха сравнително добро наследство. Но тук нататък започва вашата работа и бихме искали да чуем как вие си представяте този половин годишен бюджет, който безспорно ще бъде правен заедно и с бюджета, надявам се, за 2027 година, защото времето не чака. И да отговорим на хората в България, да ги поуспокоим за нарастващите цени, какво ще правите с доходите, как виждате всички тези спешни мерки, както, разбира се, и другите теми, които бяха част от вашата предизборна кампания. Ние много внимателно проследихме вашите послания, както и декларацията, която беше направена в Народното събрание. А с бързи темпове да отговорите на още едно голямо очакване, да спрем да бъдем държавата на изтеклите мандати и на временно изпълняващите длъжности и началото на един доста дълъг път, но очакван път за реформи в съдебната система. Така че с удоволствие бихме чули вашите намерения.
5: Благодаря, госпожо президент. Изборите наистина свършиха и мисля, че българските граждани дадоха ясен мандат и ясен знак след протестите декември месец, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен, в това число и от Прогресивна България, на който беше даден този мандат. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начина на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека да е ясно на гражданите защо те трябва да бъдат охранявани. Това число ние вече сме внесли законопроект, който подобно на свалянето на имунитета, ако някой иска да има охрана, да може комисията въпросите да дойде в парламента да обясни защо тези хора трябва да имат охрана и парламента да прецени.
2: Посочи Асен Василев. Още акценти от този разговор очаквайте по-късно, след като от Продължаваме промяната направят изявление след разговора с държавния глава. Във всички срещи днес Илияна Йотова постави като акцент въпроса за бюджета. Какви са вижданията на политическите сили, заявени пред държавния глава? Сега ще ни каже репортерът Мира Стефанова. Добър ден!
6: Добър ден! Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите от на изборите, пожелаем успех и напомни, че българите очакват стабилност и сигурност и добави.
4: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
6: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза, бързи антикризисни мерки, гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новото правителство с премиер Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета, припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит.
7: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
6: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Втората по численост парламентарна група би подкрепила реформаторски политики. Според тях трябва да се намали дефицита, да чуем Томислав Дончев.
8: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
6: Третата среща беше с представителите на ДПС, които обещават да са конструктивна опозиция, председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
9: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
6: От Демократична България, с които президента разговаря допреди малко, също ще са опозиция, настояват за демонтаж на олигархичния модел. Приоритет за тази формация остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от искането на новото мнозинство за таван на дълга.
10: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
6: Прогресивна България не разкриха подробности за състава на бъдещия си кабинет, но увериха, че такъв ще има до края на седмицата. Такава е и амбицията на държавния глава, да чуем Илияна Йотова.
4: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България. И се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
6: Последната среща днес започва в 16 часа. Тя е с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президент Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите, от което очакваме да разберем кога ще бъде връчен и първия мандат за съставяне на правителство. За новините Мира Стефанова.
2: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е стъпил в длъжност със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите, му е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, сякаш държавата е стая под наем, казва той.
11: Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
2: Посочва Андрей Гюров. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директора на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Той посочи откъде нелегалните препарати влизат в страната.
12: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
2: Посочи служебният министър на земеделието Иван Христанов. Председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати. Примирието в Близкия изток е разклатено след началото на проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Ормузкия проток. Редакторът Савина Спасова с още информация.
13: Иран обвини Съединените щати и съюзниците им, че са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки, блокирайки Ормузкия проток. Поредица от нови удари в Обединените арабски емирства и Оман, заедно с информации за атаки срещу кораби в пролива, застрашиха прекратяването на огъня, постигнато на 7 април. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, който ще посети Пекин. Европейски лидери съдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
2: Вотът на недоверие срещу румънското правителство на премиера Илия Болжан беше прият с 281 гласа за, при необходими най-малко 233 гласа, съобщи Аджер Прес. Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социал-демократическата партия, която напусна управляващата коалиция, съвместно с крайно десния опозиционен алианс за обединение на румънците и парламентарната група МИР Румъния на първо място. Прогнозата за времето ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
14: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в Бургас и Ахтопол до 28 градуса в Видин и Петричко. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и още малко ще се понижи. До края на деня ще бъде предимно слънчево, над Южна България и планинските райони ще има развитие на купеста област, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. През нощта ще бъде предимно ясно. Вятърът ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация до 20 часа тази вечер е спрямо движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в отсечката Симитли-Кресна. За движението на тировете могат да се използват други републикански пътища. Заради ремонт на асфалтовата настилка до 17 часа е ограничено движението по обходния път на Враца. Обходният маршрут в посока Видин по пътя през град Криводол, а в посока София през град Враца. Това бяха новините в 15 часа.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хитовете от седмицата. Хитмейкър.
2: Хитмейкър. Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации?
1: Световните класации.
2: Хитмейкър.
3: Здравейте, вие сте с Хитмейкър по Хоризонт, предаването, в което ще чуете най-предпочитаните песни от световните музикални класации. Звукорежисьор днес е Камен Жеков, аз съм Дани Стойкова и ще бъдем заедно до 16 часа. И тъй като сме в навечерието на Евровизия, днес сме избрали за вас да прозвучат в ефир част от песните, които тази година ще вземат участие в конкурса. Започваме с представителя на Албания Алис, който от малък се изявява на албанската музикална сцена. Той свири както на пиано, така и на китара, което му позволява да експериментира с различни музикални стилове и да създава уникална артистична идентичност. Кариерата му тръгва след спечелването на петото издание на X Factor Албания, едно постижение, което отваря много врати и дори по-големи сцени за артиста. Алис ще се състезава тази година с песента Nan, което в превод означава майка, написана от него, като за сингъла той разказва, че е направен след негов сън, в който един далечен глас казва с Богом майко. Песента е балада за чакащите майки, за децата, които си тръгват и за вечната любов отвъд времето и разстоянието.

Палома Румба и Симон от Армения. Изпълнителят, който освен към музиката има и влечение към танците и сценичните изкуства, често се шегува, че се е научил да пее и танцува преди да може да ходи и да говори. Въпреки че завършва икономика, докато учи в университет, Симон никога не е преследвал кариера в тази област, избирайки вместо това да следва страстта си към сценичните изкуства. С години работа и всеотдайност, изпълнителят скоро се превръща в един от най-известните танцьори на арменската развлекателна индустрия. През миналата 2025-та Симон решава да последва мечтата си и да се състезава, за да представи Армения на конкурса Евровизия. Той участва в националния финал на Армения, където се класира на второ място, след като получава най-високите оценки, както от местното, така и от международно жури. Година по-късно арменският телевизионен оператор го кани да представи Армения на Евровизия тази година. А след Армения време да ви представим и песента на Австралия, която участва официално в Евровизия от 2015 година. Макар да се намира на другия край на света, страната има дълбока връзка с конкурса, която датира от десетилетия. Австралийската обществена телевизия предава конкурса всяка година още от 1983 година. Поради огромни интереси и голямата фенбаза в страната, Европейският съюз за радио и телевизия започва да гледа на Австралия като на специален партньор. Тази година Австралия ще е представена от Делта Гудръм, една от най-успешните, може би, австралийски изпълнителки, чиято кариера като певица, автор на песни, актриса, филантроп и предприемач е оказала трайно влияние върху световния артистичен свят. Споменаваме още, че като автор на песни Делта е работила и с изпълнители като Селин Дион, Оливия Нютон-Джон, Тони Беннет и Майкъл Болтън, а сега ще се яви на конкурса Евровизия с песента Eclipse. Слушаме я сега.

0: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Хоризонт.

Чухме Cosmo с Tanz Shine, които ще представят Австрия на Евровизия. Всъщност, изпълнителят има унгарски произход, като израснал в Бургенланд, Австрия, а в момента живее във Виена. Сценичният псевдоним на Tanz Shine отразява неговата отвореност към света и очарованието му от вселената. Той свири на китара и пиано и взима уроци от оперен певец в Грац. През 2022 изпълнителят достигна до финала на The Voice Kids. От лятото пък на миналата година той пише песни заедно с своя продуцент и основава групата The Thumps. На конкурса Евровизия той ще има три основни цели. Да накара публиката да танцува, да вдъхнови зрителите и да разпространява любов чрез музиката си. Продължаваме да ви представяме песните, в които ще се състезават тази година във Виена на Евровизия. Дойде ред и на Азербайджан. Джива е известна с силния си вокал и искрените си изпълнения, които дарява на публиката. Нейното артистично пътешествие започва през 2003, когато печели второ място на конкурса Бакунска есен. От тогава певицата участва в различни музикални начинания, като се изявява с известния ансамбъл Раст, както и на сцената на джаз фестивала в Монтрео. По-късно Джива става водеща вокалистка на Хазбенд и започва да съчетава джаз елементи с съвременна поп-музика. От 2017 насам изпълнителката се фокусира върху кариерата си като солов артист, като записва песни в жанровете поп, денс и R&B, изпълнявайки ги на азербайджански, руски и английски език. През миналата 2025-та тя постигна още един връх в своята кариера, когато спечели гласът на Азербайджан. Това няма да е първото участие на изпълнителката на Евровизия. Ако се върнем малко назад до 2011 година, Джива достигна до челната тройка на националния финал на Евровизия на Азербайджан, а сега ще чуем с песента Just Go.

е сила и Dancing on the Ice от Белгия. Тя става известна на публиката, когато стига до финала на деветия сезон на Гласът на Белгия. Още в ранна възраст Тесила сформира първата си група, като започва да изпълнява кавари на френски песни. След това развива свой собствен стил, слушайки световните изпълнители на джаз, фолк, рок и фънк музика. Тесила стартира кариерата си с издаването на първите си два сингъла, които стават хитове в Белгия и носят челни позиции в белгийските класации. Чрез текстовете си изпълнителката се стреми да сподели тревогите на младите жени от своето поколение с централен фокус върху овластяването на жените. А сега след Белгия, разбира се, дойде ред и на България. Няма как да не се радваме, че след 3-годишна пауза страната ни отново ще има представител на Евровизия и това е Дара, един артист, оформящ образа на съвременния български поп с уникалния си глас, впечатляващо сценично присъствие и необуздано смесване на жанрове. Дара разширява границите на българската музика и е популярна с песни като Thunder, Call Me и Mr. Rover, които доминираха в класациите в продължение на седмици. Освен че има множество хитове под номер едно в официалната българска класация Airplay, Дара се превърна и в видна фигура на съвременната българска музикална сцена. Докато песните и видеоклиповете й са натрупали над 80 милиона слушания и гледания, Дара също така е и ментор от ново поколение на музикантите в Гласът на България. Слушаме Бангаранга.

Етнопоп група Лелек чухме току-що с песента Андромеда. Те ще представят Хърватска тази година на Евровизия. Групата е сформирана през 2024 година и съчетава елементи от традиционната хърватска музика с модерен поп звук. Лелек печели голяма популярност в Хърватия с дебютния си сингъл Танани Нани. Артистичният фокус на групата е върху запазването и преосмисленето на славянското музикално и културно наследство. А сега пък отправяме поглед и към Кипър. Родена и израснала в Северен Лондон, Антигони е певица и автор на песни с гръцко-кипърски корени, която е популярна в музикалния свят. Тя подписва продуцентски договор на 14 годишна възраст и от тогава развива своя стил, който безпроблемно съчетава нейните корени с съвременната музика. А пък полученият звук представя нейното наследство чрез съвременни жанрове като поп и хип-хоп. Певицата успя да си спечели глобална аудитория от фенове. Неотдавнашното и сътрудничество с Ахмед Саад, Ел Хелва Зехра, се превърна в голям хит за двойката в Близкия изток и Северна Африка. През 2025-та Антигони направи турне в Великобритания и Европа с гръцката изпълнителка Марина Сати, а след това подгрява и Елени Фурейра на нейния концерт в Лондон. Слушаме с песента Ялла.

0: От Дуков 2 приключи консултацията на Илияна Йотова с Демократична България. Преминаваме към нашия репортер Цветелина Стоянова.
1: Добър ден. На пети поред на Дондуков 2 бяха от Продължаваме промяната като самостоятелна парламентарна група. Чухме в 3 часа започна тази среща. Вече е приключила и традиционно тук ще има пресконференция, на която да се отговаря на въпросите на журналистите за закритата част, която не стана достояние на журналистите. Така че очакваме в момента Асен Василев и академик Николай Денков да дойдат и да говорят по приоритетите, които тяхната парламентарна група вижда като най-належащи и за справяне с проблемите, най-вече приемането на бюджета. В залата вече Асен Василев и Николай Денков, да го чуем.
2: Консултациите при президента, това, което поставихме като основен акцент, мисля, че го чухте, са двете очаквания на българските граждани според нас. Първото е наистина да започне разграждането на модела Борисов-Пеевски, което минава през няколко стъпки. Избора на нов Висш съдебен съвет е една от тези стъпки, но тъй като видяхме, че текущия съдебен съвет изведнъж се е разбързал да кадрува, има 26

0: бъде в закрито заседание, обяснено в парламента и парламента да направи преценка този народен представител има ли нужда от охрана или не. Второто голямо нещо, разбира се, особено е предвид това, което се случи с нощи в Персийския залив, да се започне с истински голям широк антикризисен пакет, който да бъде заложен в бюджета, който ще се предложи. В момента това, което ние виждаме, е картина доста подобна на картината 22-23 година след началото на конфликта в Украина. Знаете, че тогава, въпреки че 23-та година, както се казва, по текущо законодателство беше предложен бюджет с 6,4% от служебния кабинет тогава на Гълъб Донев. Три месеца по-късно аз като финансов министър предложих бюджет с 3% дефицит и значително увеличение на доходите на българските граждани, както и мерки за събираемост, и завършваме годината с 2% дефицит. Тоест, ако нещата се правят както обикновено, може да очакваме апокалиптичните прогнози, които се чуха, ако се направят малко повече мисъл и системен подход, спокойно можем да влезем в 3% дефицит и българските граждани да не обеднеят. Не на последно място има около 2 милиарда евро, които зависят от спешни действия между сега и 30 юни. Това са действията по завършване на последните реформи, които ГЕРБ и ДПС повече от 2 години блокират. Вече има мнозинство тези реформи да се случат и да си получим средствата в пълен размер по плана за възстановяване и устойчивост. Това число и средствата, които бяха удържани от двете плащания, които ГЕРБ и ДПС и техния кабинет договориха. Но това изисква в много кратък срок да се възстанови антикорупционната комисия, да се извадят ЕСО и Булгартрансгаз от Българския енергиен холдинг и да отидат Министерство на енергетиката, което не е някаква огромна реформа, но ще намали крос-субсидирането в сектор енергетика и затова има доста голямо настояване от страна на комисията. Разбира се, приоритет на правителството е да реши дали и по какъв начин трябва да станат тези реформи, но срока е 30 юни, така че много време за преговори няма. По-скоро трябва наистина да се изпълнят двете реформи, за да получим средствата. Ако не ги получим, разходите ще бъдат направени, тъй като вече са подписани договори за саниране, за нови влакове, за нова болнична апаратура и така нататък по ПВО, но от другата страна няма да получим приходите, които са от Европейската комисия.
1: Това, което добавихме в обсъждането е, че освен избора на Висшия съдебен съвет, стои въпроса и за антикорупционната комисия. Тук от една страна става дума за над 400 милиона евро, които можем да получим по плана за възстановяване и устойчивост, ако я сформираме по начина, по който тя е замислена, политически неконтролируема, както до сега беше. А от друга страна, това е един от най-бързите начини да почнат да се разплитат мрежите на влияние в правосъдната система, както и връзките в политико-икономическата олигархия, които всъщност през последните години блокират всякакви възможности за разследване, осъждане и реално наказание на хора, които очевидно престъпват закона. Така че време и тази част да бъде свършена. Ключово е да не допуснем през следващите месеци избора на членове на антикорупционна комисия, на Висшия съдебен съвет и на инспекторат на Висшия съдебен съвет да бъде направен по начин, по който едни зависими лица да бъдат заменени с други зависими лица. Така че за нас е ключов приоритет номинационните комисии, правилата, по които да се номинират и да се изслушват кандидатите и след това да се изберат в Народното събрание, да бъдат такива, че да спрат политическото влияние в тази система. Възможно е, очакваме да има и съответното желание от тези, които имат мнозинство в парламента в момента.
0: Благодаря. Въпроси.
2: Това бе от Дундуков 2 и Цветелина Стоянова. Останете с Хоризонт и предаването нещо повече малко след 16 часа.

0: horizont.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. За този час е насрочена срещата на президента Илияна Йотова с представители на парламентарната група на партия Възраждане. Това е последната среща на държавния глава днес за консултациите с парламентарните сили преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Разговорите проследява репортерът Мира Стефанова. Добър ден!
2: Добър ден, доколкото разбираме, в сградата на президентството вече са Ангел Славчев, Илайло Чорбов, Светослав Тодоров и Георги Хрисимиров. Президента Илияна Йотова всеки момент ще разговаря с тях. Това е последната среща в рамките на политическите консултации, които държавния глава провежда с парламентарно представените партии. Тази последна шеста среща е с представителите на Възраждане. Те не участваха в последните консултации на президента, които Йотова проведе за формиране на служебен кабинет в предишното Народно събрание, но сега те участват в тази среща. Те са най-малката парламентарна група с 12 народни представители. Слушаме Илияна Йотова.
3: Преди решаващите дни, в които ще бъде връчен мандат, и надявам се и новото правителство да положи клетва до края на тази седмица, за да заработи от другата седмица вече пълноправно. Позволете ми в началото, защото има и нови колеги, да ви ги представя. Госпожа Младенова е началник на моя политически кабинет. Госпожа Тимева е главен секретар на президентската институция. Професор Димитрова е секретар по юридическите въпроси на президентската администрация. Господин Алексиев е секретар по икономически и социални политики. Госпожа Дюкенджиева също е част от нашия юридически екип. Свършиха изборите и започва същинската работа. Ние сме в нова политическа ситуация, в която Прогресивна България, една политическа сила, спечели абсолютно мнозинство. В демократичното общество не по-малко важна е ролята на опозицията, каквато вие заявихте, че ще бъдете. Ние слушахме внимателно вашите послания по време на цялата изборна кампания, както и декларацията, която направихте в Народното събрание. Запомнихме вашите послания. Но хората се нуждаят и от много бързо свършена работа, поне в две направления. Вие говорихте достатъчно и за бюджета, който трябва да бъде за половин година направен, за да прекратим тази практика на бюджети, които са от миналата година, и то в лева. Справени сме за добро или за зло в една друга ситуация финансова, както и по отношение на промените в съдебната система. Заповядайте да кажете и какви ще бъдат вашите намерения.
4: Благодаря ви, госпожо президент. Четири теми бяхме подготвили, които искахме да обсъдим с вас, но аз лично съм потресен от това, което чух днеска от представителя на Прогресивна България Гълъб Донев, който каза буквално, че още не са стъпили, но те ще теглят нов дълг, което автоматично означава, че това, за което ние от Възраждане предупреждавахме и през цялата кампания, България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция, и ние буквално тръгваме по ситуацията, която беше в Гърция преди години, по техния сценарий към фалит на държавата. Това, което смятаме, че трябва да се направи, е да се проведат разговори за връщане на българският лев, защото само така ние можем да излезем от тази ситуация, в която сме поставени в момента. Влизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която в момента, тя е нечувана за последните години, много добре знаете. Затова искаме възстановяване на българският лев. И ще използвам ситуацията, госпожо Йотова, да ви припомня, че 604 000 българи се подписаха за това да има референдум за отлагане на влизането на България в еврозоната, който ние от Възраждане инициирахме. След което обаче управляващите тогава от ГЕРБ, от ППДБ, от ДПС, от БСП и други малки партии всъщност отхвърлиха. Тоест...
1: Посочиха представителите на Възраждане. Още акценти от техния разговор с президента Илияна Йотова очаквайте в следващите емисии новини. Предходната среща на президента Йотова беше с представители на Продължаваме промяната. Лидерът на партията Асен Василев посочи пред държавния глава, че разходите в следващия бюджет могат да бъдат оптимизирани.
0: И това нещо, ако се направи и се огледа, както ако се огледа и свободни бройки и други такива неща, всъщност може да се намали значително разхода, който имаме за публичната администрация. Има длъжности в администрацията, които са на заплати един път и половина, два пъти заплатата на министър. Тъй като много се спекулира с пенсиите и как били изяли всичко и че сме взимали дългове за пенсии, само две числа ще ви кажа. Ръста на приходите е 15%, ръста на пенсиите е 8,6%. Приходите растат почти два пъти по-бързо от пенсионните плащания.
1: Асен Василев изчисли, че новият кабинет ще поема управлението на публичните финанси с резерв от 4 милиарда евро. Николай Денков постави като приоритет пред управляващите приемането на законодателството, свързано с нов антикорупционен орган.
5: Тя ни е жизненно необходима като работещ орган, за да може най-накрая престъпниците, бандитите, да ги е страх от нещо в тази държава. Защото в момента изглежда, че не ги е страх от нищо.
1: Мотоклубовете в страната запазват протестна готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след среща в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от мотоклуб Джентълмени обяви.
6: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
1: До края на деня финансовия регулатор събира данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност. Анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност, ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон. Съобщи Пламен Данилов, заместник-председателя на регулатора, отговарящ за застрахователния надзор.
7: Които законодателни промени обаче да не водат до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
1: Прекратяването на огъня с Иран остава в сила, настоя американският военен министър Пит Хексет. Съединените щати не търсят битка в Ормузкия проток, каза Хексет. Същевременно той предупреди, че всяка атака на Иран срещу корабоплаването ще се натъкне на опустошителна американска огнева мощ. Хексет подчерта, че на Техеран не може да бъде позволено да блокира стоки по международен воден път. Примирието в Близкия изток е разклатено след началото на проект Свобода. Операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Ормузкия проток и съобщения за атаки от двете страни. Екип от епидемиолози ще прегледа пътниците от круизния кораб, на който починаха трима души, заразени с хантавирус. За това са се споразумели Испанското правителство и Световната здравна организация. След като лекарите проверят състоянието на 147-те души на борда, ще бъде взето решение дали плавателният съд ще се насочи към Канарските острови. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
8: Трима от пътниците на кораба са починали, след като са били заразени с хантавирус. Според Световната здравна организация, на борда има още един човек в критично състояние и трима души с леки симптоми. В същото време компанията, собственик на кораба, съобщи, че двама от заразените се нуждаят от спешна медицинска помощ. Директорът на Националния оперативен център за здравни кризи в Испания, Фернандо Симон, заяви пред Каталуния радио, че ако корабът достигне испанските брегове, той ще бъде безболни на борда, тъй като хората с симптоми ще бъдат евакуирани по въздух. 14 от пътниците на борда са испански граждани. Що се отнася до произхода на инфекцията, Световната здравна организация счита за най-правдоподобна хипотезата, че инфекциите, довели до огнището, са се случили извън кораба по време на пътуването на първите двама починали през Южна Америка и в последствие е имало предаване на патогена от човек на човек на борда на плавателния съд, въпреки че това може да бъде потвърдено след още изследвания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
9: През нощта ще бъде предимно ясно. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Нещо повече с мен, Диана Янкулова.
2: В петък ще имаме правителство. Това е единственото сигурно нещо, което научихме от консултациите на Дондуков 2. Победителите от Прогресивна България, още не намерили скелетите в гардероба, вече са наясно, че ще взимаме нови заеми, за да плащаме пенсии и социални помощи. Това извади от обувките Демократична България и Продължаваме промяната, които бяха дошли на срещата с президента Илияна Йотова с идеи как да пестим, а не как да харчим публичния ресурс. И разбира се, възмути Възраждане, които намериха за необходимо да поискат връщане на българския лев. Някак очаквано ГЕРБ и ДПС изобщо не изглеждаха натикани въгъла на предстоящото демонтиране на олигархичния мафиотски модел. В ролите си на конструктивна опозиция те предложиха гласовете си по всички важни за хората въпроси и вдигнаха цената си доста над очакванията на избирателите на Прогресивна България. Кой какво каза и какво прочетохме между редовете, ще научите, ако останете с нещо повече по хоризонт. Пред микрофона е Диана Янкулова, редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Камен Жеков, а музиката до 18 ще избира Елена Ангелова.

0: нещо повече.
1: Като фонзи анимационен филм за Котарака Леополд, който предлагаше на всички да живеят дружно. Такава конструктивна атмосфера цари днес на Дондуков 2, където интензивно се провеждат консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарно представените политически формации. Идеята за нов дълг, с който да се плащат пенсиите и социалните плащания, взриви обаче по-нататък политическия разговор. Идеята дойде от първите изслушани на Дондуков 2, победителите от Прогресивна България. Какво казаха останалите? Има ли нещо интересно в поведението, както на домакина, така и на гостите? Въпроси все към политолога Цветанка Андреева, с която много внимателно наблюдавахме случващото се днес в президентството. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Какво забелязахте вие?
2: Първо мисля, че наистина това, което определихте така с дигане тавана на дълга, беше събитието на деня. Иначе в очакване бяхме на една рутинна процедура по консултациите, която дори фона така на последният участник, Възраждане, сякаш ги видяхме в познатото им радикално състояние. Нищо ново не ни казаха. Нали? Изредиха техните си тези. Отново идея да излезем от еврозоната. Но предупредиха, че според тях се тръгва по гръцкия сценарий, именно с продължаване на нарастването на дълга. Общо взето те бяха най-радикалните критици от тази гледна точка на новото мнозинство. Може би, защото бяха и последни, имаха време за тази реакция, а другите сякаш не бяха чули или не бяха осмислили, но не бяха чак толкова радикални. По-скоро виждаме, че се очертава един период на толеранс към победителя, който по принцип демокрацията е редно да се даде. Така, основните участници в опозицията, като изключиме, разбира се, първите, които бяха там на консултации, Прогресивна България, може би с тях трябва да започнем, описват ситуацията като доста тежко от икономико-социална гледна точка. Може би търсят така извинение за трудните мерки, които трябва да взимат. Свършила е периода на еуфория за тях преди изборен и краткия след изборен момент на победата и настъпва момента на отговорността. Видяхме една опозиция, която освен, че декларира, че ще даде този управленски толеранс за известно време, видяхме опозиция, която обаче приканва Радев и партията му да направят много дълбоки и смели реформи. Имайки това мнозинство, те всъщност го призовават. Дори му дават така допълнително горива, като казаха, че от ГЕРБ, пък и ППДБ, че и ДПС в това число, че ще подкрепят дори радикални реформи. Нещо, което, от което ако Прогресивна България не се възползва бързо и от началото, би загубила според мен възможността да проведе тези реформи. Очевидно, че всички говориха за реформа в администрацията, която може би като социална цена е доста не най-тежката, една от най-тежките поне реформи, защото нека да си кажем истината, много хора ще останат в крайна сметка на улицата и без работа. В момент в който се съкрати така голяма част от администрацията. Но това пък е сочено като една дясна мерка за дисциплиниране, ако щете, на бюджета.
1: Да ви върна към бюджета, понеже това е най-важният въпрос,
2: да,
1: най-належащия, с който ще трябва да се започне. Възможно ли обаче ситуацията да не е толкова угнетяваща, както се я видели от Прогресивна България, а да е по-близо до числата, които дадоха за приходите и разходите Асен Василев и Николай Денков? Нали знаете онзи вид за евреина, който отишъл при Равина да се оплаче, че е много беден? И Равина, като го накарал да вкара в единствената стая и добитъка, а после да го изкара, успял да го убеди, че живота е поносим. Та в този смисъл може да се окаже, че нещата не са толкова черни, още повече, че информацията, с която разполагат, предполагаме, не е най-достоверната. Още не са влезли в владение, така да се каже.
2: Да, разбира се, това е един политически, различен политически прочит на проблемите, включително в икономиката. Според мен, наистина, ситуацията се чете от тези, които са близо до служебната власт, включително ППД, ДБ, вече като две отделни групи, нали, аз ги изговарям все още така по навик заедно, но всъщност това са и хората, които подкрепят служебния кабинет. За тях ситуацията не е толкова тежка, наистина. Докато ГЕРБ пък, така разсъждавайки върху собствения си неуспех да проведат реформите, обяснявайки така неуспеха си с влизането в една силно зависима коалиция, включително с леви формации, дава друг различен прочит и разбира се, пак се връщам на победителя и този, който ще носи отговорност. А ситуацията в икономически план някак си беше ясно, че говориме за дефиците и за дълга. Не толкова самата тежест икономическа, колкото каква ще е социалната цена. Е големия проблем и въпрос пред правителството, което ще бъде оглавено от Румен Радев, защото той дойде на вълната на едно социално очакване, че ще почнат хората да живеят по-добре. Някак си цялата истерия, която се насъди, ако щете, дори като усещане покрай еврозоната, и тук Румен Радев беше един от основните говорители по повишаване градуса на напрежението сред хората, нестабилната власт, на която са сме свидетели, многото геополитически катаклизми изостриха чувствителността на хората. Това не може да отречем и факта, че инфлацията вече гони 7%, нали? Нещо, до което все пак е нова така икономическа ситуация. Никой не може да убеди хората, че цените не растат главоломно. Хората, като кажем, имам предвид обществото в по-големия му процент. Така че икономическия разум няма да даде социалното спокойствие на правителството на Радев и според мен това е големия проблем пред него.
1: И сякаш в една такава ситуация, в която няма вълшебни средства, за да бъде удовлетворено очакването на избирателите, трябва да се търси в реваншизма. Обаче, забелязвате ли, че никакво безпокойство в така наречения олигархично-мафиотски модел, олицетворяван с Борисов и Пеевски, нямаше днес в консултациите? Нито ГЕРБ, нито ДПС се чувстваха притеснени от нещо. Напротив, те бяха посрещнати дружелюбно и предложиха също така френдли своите гласове за непопулярните, но важни и полезни за държавата решения.
2: Ами вижте, този модел, който така от опозицията до преди време беше наричан от победителите, включително вече, модел, в който те предвиждат големия неуспех на държавата Борисов-Пеевски, всъщност се оказва, че голямата си степен е едно пропагандно клише, защото в момента, в който почнем да говорим за социално-икономически проблеми, някакси цялата тази битка с олигархията остава по-назад. План, защото ясно е, че това, което би направило живота на хората по-добър или по-лош, минава през икономическите политики. А пък идеята, че там някъде много се е крадяло, някак си остава сякаш на страна, защото дори ако признаеме факт, нещо, което академик Денков, нали, каза, че през последните 4 години, в крайна сметка 5 години, през последните години положението икономически не е било чак толкова зле, значи трябва да признаем, че това клише е било част от пропагандата. Това, на което станахме свидетели по отношение на ДПС, днес, което така изказаха публично, е, че те застават, според мен, много по-близо до левия Румен Радев с тяхната идея за социални политики. Може би характера на техния електорат на ДПС е такъв, че наистина изисква много повече социален поглед върху проблемите на хората, а не толкова този класически десен прочит на ситуацията. Затова те могат да бъдат подкрепа за социалната политика и социалната насоченост на кабинета Радев, докато ГЕРБ пък наистина казаха, че могат да ги подкрепят в тежките реформи. Защото когато имаш подкрепата на опозицията, а ще провеждаш тежки реформи, това е изключителна привилегия. привилегия. Между другото, и то е така в целия демократичен свят. Някак си те искат да споделят тежестта на тези тежки реформи.
1: И ако когато
2: Радев
1: ГЕРБ
2: се възползва от това, би било голяма загуба за него.
1: А когато ГЕРБ е на среща за подкрепа, какво остава за Демократична България и Продължаваме промяната, които се виждаха единствените партньори, особено за така наречената справедливост, която също жадуват избирателите и трябва да се случи в фазата на нов Висш съдебен съвет до края на юли, ако не ме лъжа, такъв срок беше поставен от Божидар Божанов днес.
2: Да, разбира се, те говориха и двете така организации. Продължаваме промяната и Демократична България не пропуснаха да акцентират върху съдебната реформа и за тях това е важно, защото те тук могат да се така сгубят, по техния речник нека да използваме, с формацията на Румен Радев. Само, че те според мен надценяват силите си, като искат да лидират този процес. В крайна сметка най-вероятно техният глас, като що се отнася до критерии и избор, ще бъде чут, но някак си способността да лидират този процес има отнета и то не от друг, от самия електорат. Давайки толкова голяма тежест на формацията на Радев, някакси обществото му повери лидирането на всички процеси в тази държава. И разбира се, че той би тръгнал с икономиката и бюджета. Някакси това го налагат и обстоятелствата, пък и социалния ангажимент, който е поел. Съдебната реформа е нещо, което между другото ГЕРБ също изразиха подкрепа за нея, но вижте, те казаха ключово две неща. Дългосрочно да бъде, не някакъв момент на такава експанзия политическа, и другото е с подкрепа на експертизата на академична общност. Нали? Тук, между другото, ДПС също казаха, и то още преди тези консултации, че ще подкрепят, нали, такава реформа. Така че колкото е по-голям консенсуса, който Радев може да създаде в парламента, толкова по-лесно ще минават процесите му и реформите му от обществена гледна точка. Защото вярвайте ми, че такава свръхконцентрация на власт, тя ще роди своята контрареакция като опозиция. Не знам точно кога и как ще тръгне този процес, но той е неминуем.
1: А по какво ще познаем, че Радев се справя или че не се справя? Дайте ни един пример и това да е финала на нашия разговор, защото при такъв консенсус никакво разграждане, никаква справедливост, никаква деструкция не може да има.
2: Вижте, единственият критерий за успех на политиката на Радев ще бъде усещането на обществото от гледна точка на жизнения му просперитет. А това е така много голямо изкушение, но и много голям капан за всеки един управленец.
1: Във всеки случай скоро няма да усетим подобряването.
2: Економиката си иска известно време да мине.
1: Иска се и Доналд Тръмп да се споразумее с иранците, за да отворят Ормузкия проток. Това по повод на предположението, че в деня, в който влезе в своите функции правителството на Прогресивна България, цените ще хръкнат саботажно нагоре, за да злепоставят новите министри. Може и да има саботаж, но предполагам, че не е по силите на нашата опозиция, само към Белия дом могат да се обърнат.
2: Разбира се. Това ми напомня, че имаше чисто геополитически разговор днес, който оставаше малко в страна, но в крайна сметка беше извечен на глас именно от ДПС, що се отнася до ориентацията на България, че трябва да бъде запазена евроатлантическата тема, сътрудничество с щатите, но и в Европа да бъдем равностойни партньори. Нещо, което Йотова направи интересен коментар по време на срещата с ППДБ, защото аз следа този геополитически курс. Тя каза, че трябва да сме равнопоставени на останалите партньори в Европейския съюз. Какво ще рече това, че до сега сме били неравнопоставени ли? Затова трябва да внимаваме много, много.
1: За много неща трябва да внимаваме и да не забравяме кога и в какъв контекст говорят политиците. Благодаря ви за разговора. Срещата с последната група на Възраждане продължава в рамките на нещо повече. Ще можем да чуем техните изявления след края на разговорите. А тук благодаря на Цветанка Андреева, политолог.

0: Хоризонт.
1: В 16.30 водещите новини накратко представени от Виргиния Върбанова. Въпросът за бюджета беше поставен от президента Илиян Йотова като акцент в срещите с парламентарните формации днес. Прогресивна България определиха като една от основните си задачи преструктурирането на разходната част на бюджета. От формацията очакват до петък да има ново правителство. ГЕРБ СДС биха дали подкрепа за тежки решения с реформаторски профил. ДПС обявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция. Демократична България предупреди за риск държавния дълг да стигне нива, които да доведат до предфалитно състояние през следващите години. Според Продължаваме промяната, разходите в следващия бюджет могат да бъдат оптимизирани. Възраждане поискаха връщане на българския лев. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, министърът на отбраната на САЩ Пит Хексет нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. До края на деня и утре времето над страната ще остане предимно слънчево, утре след обяд на отделни места над планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури утре между 23 и 28 градуса, в София около 25.

0: Horyzont.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.
4: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция Правна. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: повече.
1: Разграждането на олигархичния модел, известен с имената на Борисов и Певски, остава за по-нататък. Това също се разбра от днешните заявки в рамките на консултациите при президента Илияна Йотова. Най-важни, разбира се, са бюджетът и овладяването на цените. Най-лоша е перспективата за взимането на нови заеми, с които да се плащат пенсиите и социалните разходи, което означава, че парите ще бъдат изядени без принадена стойност. И докато едни правеха сметки откъде да вземем, за да похарчим, а други откъде да спестим, за да не се налага да вдигаме данъците, имам предвид сметките на политическите сили, сега ще ви дадем един пример за това как изтича публичния ресурс. Новото разследване на Фондация Антикорупционен фонд разказва за това как областната дирекция на МВР София между 23-та и 25-та година без договор е дала значителна сума на една небезизвестна фирма Unit Assist, същата, която получаваше ежемесечно твърди плащания от Агенцията за пътна инфраструктура за репатриране на автомобили от пътищата на републиката, без тази услуга да е известна на потребителите и без особено да е влизала в сила. Та, същата фирма Unit Assist на един човек стана популярен с прозвището си Картофа, е репатрирала веществени доказателства, има се предвид иззети автомобили, за което е получила в рамките на посочения период над 30 000 евро. Антикорупционния фонд и неговото разследване сега в нещо повече ще представи адвокат Лора Георгиева. Здравейте!
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Това е само един малък пример за дупките, от които изтичат публичните средства. Какво установихте вие?
2: Точно така. Това е един штрих само на историята, която ние така представяме на българската публика от края на месец февруари и до момента. Всъщност става въпрос точно за това, че същата фирма, която чрез на практика организиран от държавата монопол е получавала десетки милиони за така наречената безплатна пътна помощ и която е организирала в последствие преразпределянето им към по-малки фирми. Същата тази фирма е действала и по поръчка на областната дирекция на МВР София, като е премествала, репатрирала автомобили, варирали или отнети за сметка на ОД МВР София. Сега интересното тук е, че за изследвания от нас период, именно от края на 23-та година, когато е ноември 23-та година, реално до март месец тази година, от общо около 35 000 евро платени за извозване на моторни превозни средства, 30 000 са отишли при Unit Assist. И общо 5 000 евро са отишли при малки фирми, при 4 малки фирми, които дори не са имали лиценз да осъществяват услугата пътна помощ, тъй като това е услуга, която подлежи на специално лицензиране, поставят се изисквания и към управителите, и към представляващите. Затова и всъщност непосредствено преди да получи лиценз, Юлиан Янков е следвал да мине и през процедура по реабилитация, тъй като осъждани лица няма как да бъдат представители на фирми за пътна помощ. Но да, от публикуваните, така накратко, публикуваните днес от нас данни, става ясно, че от общо 35 000 евро, които дирекцията е платила до края на 25-та година, 29 500 са отишли към Unit Assist. Също така, може би да уточним, че наистина всички плащания са случили до края на 25-та година, поне до средата на март 26-та не са извършвани такива плащания.
1: На вашия въпрос как точно се е случило така, от областната дирекция на МВР отговарят, че сумите са по-ниски от необходимостта да се сключват специални договори или да се обявяват обществени поръчки. И може и да се прави 30 000 евро на фона на всичките милиони и милиарди, които се харчат за какво ли не, са капка в морето. Но прави впечатление, че това е същия онзи човек, за който се предполага и така поне съобщи главния секретар на МВР, комисар Канде, който си е позволил да му обяснява, че трябва да се прибира, т.е. да не си върши работата. И това е същото МВР, което плаща ни 30 000 евро на въпросния картоф.
2: Точно така. Точно така. Ами, няколко неща правят впечатление наистина. Това е, както казахте, същото лице, същата фирма. На следващо място прави впечатление, че целият механизъм на разходване на публични средства тук е, как да кажа, не показва полагане на дължимата грижа за публичните финанси. Без значение дали са достигнати праговете за възлагане на обществена поръчка или не, всеки представител на публична институция, който разходва публични средства, трябва да положи усилия да получи максимално добра цена, т.е. да изхарчи максимално ефективно публичните средства. В този случай това би означавало, например, да има сключени предварително рамкови договори с няколко изпълнители, в които да са ясни условията, при които ще се предлага тази услуга. Да е ясна единичната цена, да е ясно времето за реакция и всички останали елементи на съществени елементи на предоставяне на услугата. Вместо това, това, което се е случвало в конкретния случай, какво значи, те ни отговарят на случайен принцип, са избирани. На случайен принцип означава тогава, когато дирекцията има нужда от услугата, тя вдига телефона, там нейният представител, разследващия, компетентния по конкретното разследване, вдига телефона и звъни на фирмата Хикс, очевидно в случая най-често на фирмата Unit Assist. И каквато цена му дадат, каквито условия му дадат, това е. Тоест, това показва, че цялостно механизма не е такъв, че да е защитен обществения интерес, да се осигурява бързо осъществяване на услугата и съответно ефективно харчене на публичните средства.
1: Адвокат Георгиева, правили ли сте опит да проверите как стои въпроса в другите областни дирекции на МВР, защото това репатриране на арестувани превозни средства, участници в пътни происшествия или пък конфискувани за употреба на алкохол и наркотици, както го изисква закона, се случват по цялата територия на страната и ще бъде много любопитно, ако фирмата Unit Assist се окаже предпочитане и в другите дирекции, откъдето си взима, да кажем, по 30 000 евро.
2: Ами, напълно е възможно, и това наистина се прави е въпрос, който си заслужава да се провери. Може би това да посочим, че всъщност тази фирма сама няма капацитет да покрива цялата страна. Тя разполага с общо 10 камиона. Най-много е разполагала с 10 камиона. Първоначално са 5, последствие са вписани още 5, последствие тези 5 са заличени от от регистъра, тъй като реално те са камиони, които не са в движение, оставени са на отговорно пазене.
1: И как с 5 камиона изпълняват поръчките на АПИ за цялата... Хайде, да не е за цялата мрежа, поне за магистралите.
2: Всъщност те никъде не осигуряват, не осъществяват осъществяват тази услуга сами, а винаги превъзлагат на други дружества. Всъщност, първата част от нашето разследване показа много ясно точно това и ние сме публикували и така много нагледни графики, от които се вижда всъщност кои фирми, поне ние сме установили, че са в тази мрежа, може да има и още. Но става въпрос наистина за голям брой фирми, при това всички те, с които се свързахме по телефона и в писмен вид, които ни отговориха изобщо, всички те потвърдиха, че те са потърсени за участие в тази схема не от Юлиан Янков Картофа, а ни от представители на АПИ. Тоест, наистина прав е служебния министър на регионалното развитие, като казва, че става въпрос за организиран от държавата монопол. Да, той в крайна сметка сумите отиват при една конкретна компания, при едно конкретно лице, но тук се поставя въпроса наистина за участието на държавни служители в тази схема, не само за участие
1: както
2: на...
1: Както каза вътрешния министър Емил Дечев, картофа не е сам в плод и зеленчук.
2: Никакъв случай, да.
1: По така този повод, сигурно и вие сте хвърляли днес по едно око на случващото се в президентството, където се извървяха всички политически формации в Народното събрание, за да кажат как виждат държавата по-нататък с 52-я парламент. И ви ли останахте с впечатлението, че разграждането на модела, който допуска злоупотребата с публичните средства за неопределено време?
2: Ами, аз поне от така партията, която има мнозинство и то огромно мнозинство в парламента, не чух наистина ясни заявки за възстановяване на, ако искате най-общо казано, принципите на правовата държава. Не чух такива заявки. Не чух заявки за разграждане на корупционния модел. Не чух заявки за изпълнение на реформи, напротив, даже от техни представители чух, че трябвало да се работи първо за усвояване на инвестиции с парите от плана за възстановяване устойчивост, пък после за реформи, което само по себе си, освен крайно притеснително като заявка, и напълно невярно и невъзможно за изпълнение, тъй като тези средства идват именно...
1: Адвокат Георгиева, благодаря ви. Трябва да включим Дондуков 2, където нашия репортер Светлина Стоянова дава знак, че правят изявление последните в разговорите от партия Възраждане. Свети, слушаме те.
0: Добър ден на слушателите на програма Хоризонт. В очакване сме на брифинга от най-малката политическа формация, която е в парламента. Казвам представители, защото тук на Дондуков 2 хората, които дойдоха, не са със статут на депутати, бяха със статут на кандидат депутати, някои от тях и в предходния парламент от парламентарната група на Възраждане. Но лидерът Костадин Костадинов не е тук и не участва в политическите консултации.
1: Свети, можем ли накратко да кажем какво заявиха от Възраждане пред президента Илияна Йотова, докато ги чакаме за тяхното изявление, защото в новините на Хоризонт чухме само, че те са възмутени от перспективата за взимане на нов заем и искат връщане на българския лев.
0: Да, това всъщност по същество можем да откроим като основен акцент, колко който се въртяха изказванията на представителите на Възраждане в рамките на 15-те минути открита консултация пред медиите. Така че сега ще имаме възможност да чуем поне в синтезиран вид техните впечатления от тази консултация и най-вече фокуса, който се поставя в всяка една от тези срещи, е неотложните задачи пред новото правителство на прогресивна България, около бюджета, около законопроектите по плана за възстановяване и устойчивост и, разбира се, съдебната реформа, смяната на Висшия съдебен съвет, механизмите, по които тази процедура трябва да се случи като номинация на хора, които да бъдат излъчени, опасения и вече изразени, че не бива този орган да повтаря моделите Борисов Певски. Няколко пъти чухме всъщност това днес заявено. Наистина сме в очакване. Приключила е тази среща. Дадоха ни знак. Очакваме да дойдат.
1: А докато ги чакаме, да кажем какво заявиха останалите политически формации, с които разговаря днес госпожа Йотова. ГЕРБ декларираха, че ще бъдат конструктивна опозиция и ще подкрепят десни мерки, в това число и непопулярни. От ДПС, към които...
0: Ако има такива. Да. Ние все още не знаем как ще бъде структуриран този бюджет. Чухме обаче Томислав Дончев, че тези десни мерки не противоречат на това подпомагане в сегашната настояща ситуация на инфлация да получат социално уязвимите групи. В рамките на брифинга, например, спомена, че биха подкрепили реформа в телковете. Това те смятат за непопулярна мярка, защото не бива да се дава на калпак и на хора, които нямат нужда от тези средства. Така че до толкова, доколкото ще има

0: СДС, след това и представителите първо на Демократична България, а след това, знаете, от Продължаваме промяната, Асен Василев, с фокус към администрацията. Преглед на заплатите там, отпадане на автоматизмите при формиране на заплатите, съкращаване на незаети щатни бройки.
1: А и на щатни такива, където са повече чиновниците, каза Асен Василев, че трябва да се обединят и някои министерства.
0: Да, спомена.
1: От Демократична България казаха, че е добре държавните чиновници да си плащат сами осигуровките. Има още много такива крути мерки, които могат
0: дали
1: да
0: бъдат... Дали са крути? Те всъщност назад във времето също са били предлагани, но предвид може би коалиционните формати на управление през последните повече от 5 години.
1: Армията на държавните чиновници е сериозна и никой не иска да я губи като гласоподавател, но изборите минаха, мнозинството е такова, че спокойно може да мисли в перспектива 4 години.
0: Но никой не казва, че трябва да се урежат, примерно, помощи към социално слаби. Асен Василев се опита да развенчае мита за това колко много пенсиите тежат като разход на бюджета, защото и за този разход се говори. Той пък каза, че в момента с 15% повече са приходите в държавния бюджет, вероятно визирайки повишените цени, инфлацията, а пък пенсиите всъщност като разход ще са само малко над 8%
1: така,
0: повече. Така,
1: но тези сметки и статистиката трябва да бъде проверена зад политическите изчисления. Аз предлагам сега да чуем рекламите по хоризонта, защото се бавят представителите на Възраждане, които очевидно
0: да,
1: ще да
0: разберем,
1: чуем малко по-късно.
0: Да разберем всъщност и дали ще има тази пресконференция. Да. Имаме предварителна информация, че ще има.
1: Само да кажем, че в крайна сметка обобщението ще направи президента Илияна Йонтова.
0: Точно така.
1: Което като част не знаем все още кога ще се...
0: Около 18.
1: Естествено, за да се хванат телевизионните новини. Сега реклами, а Цвети Стоянова, нашия репортер на Дундуков 2, ще ни държи в течение, ако Възраждане решат да разговарят с медиите.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Horyzont.
1: Седемнадесет часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Резултатите от първичните проби на водоизточниците в Свищовското село Вардим показват, че няма замърсяване на питейната вода. Това съобщиха за БНР от водоснабдителното дружество Йовковци и от здравната инспекция. В края на миналата седмица Агенцията по безопасност на храните установи голям разлив на пестициди в аграрния холдинг сортови семена. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Няма отклонения по химичните показатели в питейната вода на село Вардим, околните населени места и на част от Свищов и опасност за здравето на хората след разлива на пестициди. Това заяви за Националното радио доктор Красимира Петрова, временно изпълняващия длъжността директор на регионалната здравна инспекция в Велико Търново. Разливът е в зона, която е сравнително отдалечена от водоизточниците. Кладенците черпят вода и от река Дунав, не само от подпочвените води, поясни доктор Петрова. Резултати от микробиологичните изследвания на питейната вода ще излязат на 7 май. Няма замърсяване, показват резултатите и от анализите на водоснабдителното дружество, заяви за Националното радио неговият управител Илиян Илиев. Продължава проверката на Агенцията по безопасност на храните за разлива на пестициди и откритите големи количества забранени за ползване в България и с изтекал срок на годност торове и пестициди в законни и незаконни складове на сортови семена. Прокуратурата образува досъдебно производство. За новините Здравка Маслянкова.
1: Правилата за оказване на медицинска помощ от разстояние влизат в сила след обнародването на наредба в Държавен вестник. Според тях, телемедицината се прилага само когато е осигурено ниво на безопасност, като при присъствен преглед, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Дали един човек може да бъде прегледан от разстояние, ще решава медицинският специалист според конкретния случай, предвиждат новите правила. Общуването между лекар и пациент може да се случва в реално време или с отложен обмен на данни. Разрешава се на лечебните заведения да създават съвместни центрове за медицинска помощ от разстояние. Всяка извършена медицинска дейност трябва да бъде въведена в Националната здравно-информационна система, а всеки електронен преглед в здравното досие на пациента. Новата регулация забранява дистанционното извършване на дейности, изискващи задължителен физически контакт, като водене на раждане, установяване на смърт и специфични зъболекарски процедури. Въвеждат се изисквания към платформите за телемедицина да бъдат сигурни и да защитават личните данни съгласно европейските стандарти. За новините Елена Байкова.
1: Преовлажняване на почвата е причина за огромното свлачище, което миналата седмица разруши пътя между Смолян и Пампорово. Необходими са аварийни мероприятия, които могат да отнемат една година, посочват специалисти. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
4: Това голямо свлачище се дължи преди всичко на геоложкия строеж, каза геологът доцент Кирил Ангелов след оглед на свлачището. Най-спешните аварийни мероприятия, които препоръчва на Агенция Пътна инфраструктура.
5: Аварийни мероприятия, които да могат да задържат поне някои блокове, които са около свлачището и са върху които да стъпи след това укрепителната система, която ще се проектира по-късно.
4: По думите на доцент Кирил Ангелов.
5: Това укрепване, ако се направи както трябва, организирано с целенасочено финансиране на цялата тази дейност, може да вземе около една година, заедно с строителството.
4: От Смолян, Радостина Колчева.
1: Провеждането на фестивала Ейто Джаз тази година е под въпрос заради липса на пари. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
6: Организаторите отбелязват, че са получили одобрение за финансиране в края на миналата година чрез програмата Национален културен календар, утвърдена с решение на правителството и на базата на тази официална държавна гаранция, са договарени участията на музикантите. Към момента екипа на фестивала вече е изгубил надежда, че очакваните близо 125 000 евро, което е една пета от бюджета на проявата, ще бъдат осигурени от Министерството на културата. И затова организаторите призовават публиката да помогне за събирането на средствата, необходими за хонорари, настаняване и пътни разходи на артистите. От Министерството на културата излязоха с позиция, в която се твърди, че за да има финансиране на националния културен календар, е необходимо приемането на редовен държавен бюджет, а към момента такъв няма и се работи в режим на удължителен. Общата стойност на събитията в него възлиза на над 22 милиона и 700 хиляди лева. Ресурс, който към момента не е наличен. За новините Светослава Кузманова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен Диана Янкулова. И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което става с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Редактор е Ангел Иванов, звукорежисьор Камен Жеков, музиката избира Елена Ангелова. Много ми е приятно да ви представя госта на нашето предаване. Депутата от Прогресивна България Иван Янев е в студиото ни и неговото куче водач Ровър. Станахте много популярни, господин Янев, миналата седмица при откриването на 52-я парламент. Ровър стана любимец не само на парламентарните журналисти. Той е най-популярният 241-ви депутат. Надявам се да разделите славата, защото вие, представям ви на нашите слушатели, сте единствения досега в историята на парламента незрящ народен представител. Здравейте, добре дошли и на двама ви.
1: Здравейте, добре заварили. Благодаря ви за поканата. В началото да направя едно уточнение. Да, първият народен представител в обикновено народно събрание незрящ. Иначе сме имали двама велики незрящи депутати. 91-а година, когато е Конституцията, Васил Долъпчев и Петър Стайков. Те са били във Великото народно събрание. Там една година ли е било, година и нещо. Бях малък, не помня. Наистина, като казахте за славата, славата е за Ровър, за мен остава работата, защото имаме конкретни цели и задачи, които се надявам след мандата хората и специално хората с увреждания и уязвимите хора, които са по-уязвими, да имат по-високо качество на живот.
0: Ние се срещаме в Европейския ден за качество на живот на хората с увреждания. Ден посветен на протестите срещу това, което пречи. Те да бъдат пълноправни и реализирани хора в нашето общество. Спомних си, че преди сме имали депутати в инвалидни колички, които много трудно стигаха до пленарната зала без помощта на квесторите, които буквално ги пренасяха през стълбите. Всички тези неудобства, вие как решихте да ги преодолеете?
1: Действително, достъпността у нас не е на нивото, на което трябва да бъде. И то не защото нямаме нормативна база. Смея да твърдя, че нормативната база ни е сносна, дори доста добра. Просто не се спазва. В Народното събрание, в новата сграда, в която се помещава сега, мащабът е изключително голям. Но благодарение на колегите от администрацията на парламента правим всичко възможно да достъпността да се осъществи. И най-важното, което е пулта за гласуване, който е с тъч екран, вече е маркиран тактилно и с тактилни знаци, и с брайлови букви, така че най-важното задължение на един народен представител да може да гласува сам и независимо, вече е факт и се надявам по този начин, даже по-добър, да направим достъпно гласуването и за всички незрящи или слабовиждащи хора, които се явяват на избори в България, защото тайната на вота за тях не е тайна, тъй като машините, които ги имаме и те са с софтуер, те не говорят.
0: Те точно трябва това да ще говорят. Да питам, вие как гласувате?
1: Аз гласувам винаги с една от моите дъщери. Така че в личен план нямам проблем. Но това е въпрос на, как да кажа, на изконно човешко право, конституционно, член 10 на Конституцията казва, че вота е таен. И тази година по инициатива и на омбудсмана и благодарение на ръководството на Централната избирателна комисия на един форум на 3 април беше, там стана дума и разказахме за едни шаблони за гласуване през 2005 година, които бяха направени и тогава незрящите гласувахме, т.е. налагайки този шаблон върху бюлетината, си отгоявахме квадратчетата и с химикал успявахме да отбележим партията, за която гласуваме. Те прегъгнаха.
0: Този начин с шаблоните много подходящи
1: подходящи
0: за неграмотните и за купените гласове.
1: Те направиха много бързо 400 шаблона. За съжаление, разпространението така се случи, че в моята секция нямаше и пак гласувах. Тоест, веднъж съм гласувал 2005-та, абсолютно независимо, иначе винаги с придружител. Но моята задача е, когато се така отвори
0: темата отново за изборния кодекс,
1: ще настоявам и вярвам, че ще получим подкрепата и на Прогресивна България, но и на колегите от опозицията, защото това е нещо, което липсва. Това е нещо, което говори, че ние не можем да осигурим от една страна елементарно право, от друга страна най-голямото право на един човек.
0: Вие имате шанса да разполагате с ровър, който е вашия водач. Знаете ли обаче, господин Янев, на колко много места, на публични места не разрешават на незрящи хора с кучета водачи да влязат? Чувала съм за скандали в банкови салони, например, в някои заведения също така.
1: Права сте напълно.
0: Имаш ли проблем с допуска на ровър в пленарната зала? Само да кажем на нашите слушатели, че в пленарната зала могат да пребивават само народните представители, квесторите и специално гласувани от депутатството фигури, които биват изслушвани по даден въпрос.
1: Така е.
0: И ровър.
1: Никой не е попитал дори дали ровър има специален режим. Всички го приеха като 241-я депутат. Много ваши колеги го похвалиха като
0: много възпитан депутат.
1: Възпитан народен представител. Така че няма проблем. Под банката си ляга, има достатъчно място, дори в цял ръст. И пристъпва към неговите обичайни задължения, когато е в покой, а именно да заспива.
0: Така както и сега, той е под масата в нашето студио, но го чувам как диша. Имаше едно предложение да има подвижен микрофон, за да се избегне това неудобство, ако седите доста по-назад в залата, а трябва да се изкажете от трибуната, да има подвижен микрофон, който да ви подават квесторите, за да не губите време и да можете да се чувствате спокойно.
1: Няма значение за мен дали ще се изказвам от място или ще отида на трибуната. Квестори има постоянно. Имам тяхното уверение, че във всеки момент ще ме придружат
0: до трибуната. В който дадете знак, че искате думата.
1: Да, който дам знак, че искам думата. Разбира се, ровък ще си спи под банката. Аз ще си изкажа и ще се върна обратно на мястото си. Това не е затруднение, защото моето увреждане е сензорно, не е физическо, така че в тази посока нямам никакви притеснения.
0: И не искате специално отношение?
1: Не, няма нужда.
0: За нашите слушатели ще е интересно. С какво се занимавахте в цивилния живот, ще да кажа? До политическия живот, с какво се занимавахте? На какво бяхте отдаден?
1: Работех като експерт в Министерство на образованието и науката, дирекция наука, занимавах се с наука, естествено. Иначе, като председател на Федерация спорт за хора с зрителни увреждания, моята страст е спорта за хората с зрителни увреждания, специализирани и адаптирани. Преподавам в Националната спортна академия същия предмет. Треньор съм по шоудаун на нашите национали. Това е шоудаун, за вашите слушатели само да кажа. Те могат да видят в интернет повече. Това е нещо като тенис на маса за незрящи. Занимавам се с писане на научна, публицистична и художествена литература. От няколко години, вече почти 10 станаха. Написах няколко романа, изборник с разкази. Имам разнообразни интереси.
0: А те издадени ли са на Брайлово писмо?
1: на Брайл, читалището на слепите Луи Брайл, националното читалище, доколкото имам информация, са издадени. Също така ги има и на зрящо и ги има и в електронен вид, така че някои са свободни в интернет. Аз всичките би ги пуснал, просто не ми остава технологично време да ги пратя на хората, които да ги публикуват. Но повечето ги има.
0: Предполагам, че не само хората с увреждания във ваше лице ще видят своя народен представител. Къде смятате, че ще сте полезен в законодателната работа?
1: На първо място, достъпността е темата, която вълнува много хора, и то не само с увреждания. Тук говорим и за майките с детски колички, за възрастните хора. Достъпността не пречи на никого, а помага на една голяма част от хората, които имат някакъв вид дефицит. Било сенсорен, било физически, било когнитивен. Също така смятам, че в социалната политика, спорта и науката, образованието и културата, това са сферите, които ме вълнуват дълбоко, и смятам, че там бих бил най-полезен. И когато има и законодателни инициативи, и аз самия ще предприемам такива, това са сферите.
0: Ако чувате едно хъркане, това е Робър. Сигурно другото, му е много приятно в нашето студио, щом така дълбоко е заспал.
1: Да, на клетвата започна също така да издава тези характерни звуци и се наложи лекичко да го потупам, и той веднага.
0: Сега няма да го буди, защото това ми напомня, че в предишното Народно събрание имаше спящи депутати. На Ровър му е простено все пак законотворчеството. Сигурно е супер скучно за едно куче.
1: Надявам се в този парламент единственият спящ депутат да бъде 241, а другите 240 да бъдат будни, енергични, мислещи и компетентни. Това е важното, защото няма време за губене, и заявките, които бяха дадени в това Народно събрание, че тонът ще бъде възпитан, интелигентен, тъй като хората и аз до вчера извън парламента бях така доста, да не използвам силна дума, но отвратен от говоренето. Тоест това некултурно говорене, което беше.
0: Това, което отврати хората.
1: Отврати хората. Сега мога да уверя нашите слушатели, че подобно нещо вече няма да има. Разбира се, с някои леки изключения, но голямата част от народните представители и парламентарните групи, голямата част от тях дадоха заявка за възпитание, което е много важно.
0: Така уважават избирателите си, и своите, и на другите политици. Сигурно мнозина се питат откъде дойде поканата? Как определихте своите политически предпочитания? Какво видяхте в Прогресивна България като възможност?
1: Нека да кажа, че познавам президентът Радев от доста години. Бил съм на различни събития и също така бях част от инициативния комитет за издигането му за втори мандат. И когато ми се обади преди време
0: лично
1: да ме покани, просто нямаше как да не приема. Още повече, че зная, че тези неща, които ги отстояваме, когато отвътре се случват в парламента, където е място, където се вземат решенията, нямах право да кажа не, защото означава, че по същия начин да си коментирам, да си пиша писма, да се срещам с хора, от които зависи това нещо, и нищо не се случва, или почти нищо. Тоест,
0: в някакъв момент трябва човек да опита да промени нещата.
1: Да, да поема отговорност и да се опита да промени всичко това. И смятам, че тази възможност не биваше да се пропуска, и вярвам, че този мандат, който предстои, можем да направим много хубави неща, и най-важното е системата да започне да работи в полза на хората. А под това ще стане ясно много, много простичко. Ние имаме неща, които не изискват средства, реални средства. Е въпрос на организация и манталитет. И давам един и същи пример, защото той е много показателен. В София градският транспорт, когато започне да говори навсякъде, всички автобуси, тролеи и трамваи, и да не се намаляват аудиосистемите или да не се спират, това означава, че стъпката напред е направена. В момента всички
0: тревожни средства... И ако мази рампите за инвалидните колички също да се спускат, а не да са само то, налични.
1: И да са заключени. Да, точно така. Тези неща, които вече са направени, трябва да се ползват. Оттам нататък вече, когато се залагат всички проекти, както и сега, впрочем, на хартия има достъпност, но след това изпълнението в много от случаите не е добро. Самият аз съм имал много битки с граф, т.е. когато беше ремонта на граф Игнатиев и Славейков. Самият аз и мои колеги убедихме инвеститорския контрол, че не се изпълнява адекватно. Инвеститорския контрол каза, че сме прави и няма да подпише, но само след няколко ни подписа.
0: Сега, има ли тази грапавата линия, която ориентира незрящите хора? Има ли я на графа?
1: Има я на графа.
0: Ние зрящите пропускаме да забележим тези
1: има
0: неща.
1: Има я. Много хора не знаят всъщност за какво са тези линии. Това са водещи линии за незрящи хора. Не са за велосипеди, не са за куфари и молбата ми е просто хората да не застават на тези линии, също и в метрото, особено на третия лъч има. Третия лъч е добре направен. Другите все още има какво се прави.
0: На много места има такава маркировка, но трябва навсякъде. Трябва да свършваме, а много ми се искаше и Ровър да каже нещо.
1: Той мисля,
0: сега
1: че се
0: да го събудим. Искам да ви пожелая успех. Искам да се чувствате равноправен в пленарната зала. И завършваме с един такъв въпрос. Понеже се говори за депутатската армия на Радев.
1: Да.
0: А в армията знаете, че заповедите не се обсъждат.
1: Точно.
0: Ако все пак видите, че някое решение не е най-правилното, ще слушате съвестта си, избирателите си или ще сте партийно послушен?
1: На първо място, познавайки президента и неговият начин на мислене и действие, дисциплината е много важна. Това е най-важното нещо. На второ място, той всичко,
0: слушва
1: което
0: се
1: говори, вслушва се и той никога няма да ни постави ултиматум, ако не е в интерес на държавата. Това съм абсолютно сигурен, иначе нямаше да съм тук.
0: Имате
1: в качеството си на народен представител.
0: Като незрящ народен представител, знаете ли кое е вашето предимство? Няма да виждате онези знаци с червени и зеления фломастер, които се даваха в други народни събрания, за да знаят как да гласуват депутатите. Вие винаги ще се съветвате със съвестта си.
1: И с Робър.
0: Благодаря ви много. Благодаря за гостуването. Ще се радваме и друг път да идвате в нашето студио с Робър и да си говорим за решените проблеми на хората с увреждания, по които вие ни обещавате, че няма да пестите сили в 52-я парламент.
1: Обещавам.
0: Иван Янев, депутат от парламентарната група на Прогресивна България, ни гостува в Нещо повече.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки.
2: Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
4: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
2: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция Правна. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Хоризонт.
1: 17:30, водещите новини на кратко. Въпросът за бюджета беше поставен от президента Илияна Йотова като акцент в срещите и с парламентарните формации. Прогресивна България определиха като една от основните си задачи преструктурирането на разходната част на бюджета. От формацията очакват до петък да има ново правителство. ГЕРБ СДС биха дали подкрепа за тежки решения с реформаторски профил. ДПС обявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция. Демократична България предупреди за риск държавния дълг да стигне нива, които да доведат до предфалитно състояние през следващите години. Според Продължаваме промяната, разходите в следващия бюджет могат да бъдат оптимизирани. Възраждане поискаха връщане на българския лев. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, министъра на отбраната на Съединените щати Пит Хексет нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. За времето до края на деня и утре времето над страната ще остане предимно слънчево. Утре след обяд на отделни места над планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. Още новини очаквайте в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Мерим Тенев. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактора Албена Тонева. От екипа ни спокойна вечер!

0: повече.
1: Утре е Гергьов ден, ден на храбростта и празник на българската армия. И друг път сме били в кризи, финансови икономии са се налагали, имало е човешки съкращения в армията, но военен парад, поне пеши строй, винаги е имало от възстановяването на Деня на храбростта през 1990 година. Но тази година ще бъдем лишени от удоволствието да се насладим на маршируващите военни. Утре ще има само водосвет на бойните знамена и въздушен парад, за което е нужно слънчево време. Поне така ни обещава ръководството на армията и на военно-въздушните сили в небето над София да прелетят всички видове самолети, с които разполага българската армия. Ще видим за първи път и новите F-16, което ни кара да разсъждаваме по друг начин за празника на армията. Ще споменем в следващите минути подвига на загиналите наши предци във войните за освобождението и обединението на България. Гимназисти от русенското Deutsche Schule за поредна година посветиха времето си в издирването и описването на войнишките паметници в региона. Идеята е на техния учител по история Николай Чакъров, който се старае всеки випуск да има принос както в паметта на героите, така и за поддържането на монументите. С тях ни среща сега нашият кореспондент в Русе Ася Пенчева.
2: Традиционно в навечерието на Деня на храбростта в аулата на Deutsche Schule в Русе се събират много ученици и гости, за да поговорят за войнишките паметници в региона. Месеци преди това събитие гимназистите с усърдие описват местата за памет или провеждат интервюта в семействата си, за да потърсят поизбледнелите образи на героите. Инициатор на това старание с научен принос е учителят им по история Николай Чакъров, който освен ръководител е и вдъхновител за тинейджерите.
3: Когато по история учим за войните, винаги говорим за победи, за загуби, хубави, лоши, но винаги в страни остава момента за жертвите от войните. Над 150 хиляди българи са загинали във войните за национално обединение. Целта на проекта, който за четвърти път правя с учениците, именно да възкресим спомена за загиналите българи в войните. Така че учениците имат за задача село, където имат роднини или имат някакъв имот, техните родители да проучат да снимат войнишкия паметник или войнишките паметници, тъй като има села с по 5 паметника, например.
2: Факт е, че в село Мечка, само на 20 на километра от Руса, има точно толкова – 5 паметника на загиналите им съселени във войните. На територията на областта са регистрирани общо 92 военни паметника на герои от сръбско-българската, балканските, Първата и Втората световни войни.
3: При войнишките паметници има една много важна особеност, която не се забелязва. При нашите паметници всеки един загинал от селището е изписан. Докато и проучвали сме и паметници, свързани с руско-турската война, там пише единствено името на офицерите. И примерно 20-30 нисши чинове. Но тези нисши чинове остават неизвестни.
4: Излязоха ли интересни семейни истории, свързани с войнишките паметници?
3: Да, излязоха. Един ученик намери името на своя прапрадядо на паметника. Други двама разказват за участници в войните, като при един е особено интересно един арменец, който е бил пленен, изкарва каторга, после успява да избяга от затвора и се връща в България.
2: С праправнука на този смел арменец се срещаме в коридора на Deutsche Schule. Това е Владислав Шишманов от 9-ти В клас.
5: Дядото на моя дядо е бил арменец, който е участвал в Първата балканска война. Неговото име е било Вартан Вартанян и той е роден през 1889 година в град Бурса, Турция. Той остава семейството си, когато е бил на 18-20 годишна възраст, за дойде в България, където веднага се присъединява към българската армия.
4: Той като доброволец?
5: Да. Той е участвал в битките при Люля-Бургас. Най-кръвопроливни са били тези при Чаталжа. Там е имало шествие да бодлива тело пред вражеските окопи, а те са разполагали само с някакво чифта ножици и те не са били достатъчни и атакува ще дават много жертви. След това е имало известно затишие от таки битки, при което след известно време те се възобновяват и при една от тях той е ранен и попада в плен. И заедно с други той е бил осъден на смърт първоначално, но след това променят присъдата на каторга. Те тръгват пеша, той нали, заедно с другите военнопленници пеша през Анадола с верига на крака и номер на лявата ръка. И който не е издържал, са огръмвали, са го ставали там. Затвора се намира близо до границата с Грузия, а пък в разгара на Първата световна война имало нали, затруднения за Османската империя, те дават отражение в положението на затвора. Там отношението към затворниците се влушава, те не издържат на турмоза, вдигат се на бунт и убиват началника. И прадядо ми успя да избяга и съкри из горите, след дълго скитане стига до Анкара и там с дрехите на турски войник стига до българското посолство и оттам го изпращат с кораб за Варна. Той обаче се установява в Русе, се занимава 5 години с търговия, след това се жени, а после започва да работи в Брянда фабрика и след това в завод Георги Димитров. Той е почнал през 1966.
4: Когато вероятно и майка ви не е била родена.
5: Да.
4: Изгубила се обаче тази арменска фамилия във вашето семейство.
5: Да.
4: Тази история откъде я разбрахте?
5: Дядо ми. Той му се пада да, внук.
4: Какво са ви казвали до сега?
5: Че съм имал роднина, който е участвал в Първата балканска война, нали, че избяга от затвора. Има ми ножа, с който се е бил. Той даже е сниман на презентацията. И реално има една снимка останала негова и това е, което до сега знаех. Преди толкова подробно да го науча на нещата.
4: С какво чувство сте сега?
5: Нещо като гордост, те да кажем, този човек. Той бил на около 18 години, когато е оставил семейството си. Нали, за тях нищо не съзнае.
4: А вие сега на колко сте?
5: Ще стана на 16 скоро.
4: Пример ли е този дядо за вас?
5: Да, за героизма, за смелостта, издръжливостта също.
4: За вас вече храбростта има име?
5: Да, Вартан Вартанян.
2: И така не само историята, но и празникът става личен за всички наследници на загинали във войните войничета. Защото само храбреци могат да спират куршуми с гърдите си и да тръгват на бой в защита на по-слабия, дори и това да е чужда държава. От Русе, Асе Панчева.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: нещо повече.
1: Предаване, което се занимава основно с политически анализ, има тази рядка, но много приятна възможност да си поговорим за музика. Ирена Гаделева ни гостува, защото до вечера в предаването Алегро Виваче, както сте чули сигурно и в рекламата, след 20 часа ще научим победителите в една много престижна слушателска класация, тази на музикант на годината. Слушателите избират за 35-ти път музиканта на годината. Сигурно няма да ни кажеш на къде накланя слушателския глас, но...
2: Мога да кажа, може би, само, че...
1: Конкуренцията е била убийствена.
2: Отличен избор. Просто сме много щастливи, нашия екип тази година. Наистина, можем да кажем, че не винаги съвпада това, което екипа ни би искал с волята на слушателите или поне на най-голямата част от тях. Но тази година мисля, че имаме така до голяма степен съвпадение. Много сме щастливи от избора.
1: Това е предаване, което се слуша от един специален сегмент на аудиторията. Тези хора не просто слушат, те разбират от класическа музика, нали така?
2: Доста от тях.
1: Имаме
2: и много професионалисти, които следят, разбира се, защото новините, както казваш, ти са конкретно насочени към определена област. Но със сигурност има и така аматьори, музиканти, които пеят в хорове или свирят, или пък хора, които са просто меломани, които твърдят, че някои от тях знаят повече за тази музика и от мен. Просто са много всеотдайни, много ентусиазирани, за което много им благодарим.
1: Аз питам не случайно, защото разбрах, че е широк кръга на номинациите. Тук не става дума за 2-3 имена, както би се случило в един политически анализ, например. Тук става дума за една много широка палитра от номинации, сред които как се избира музиканта на годината.
2: До не много отдавна, до 32-то издание, струва ми се, всичко беше в един тюб, така да се изразя. Просто нашите слушатели предлагаха. Ние правихме едни безкрайни списъци с предложения, особено откакто има Фейсбук. И след това, който има най-много гласове, той печелеше наградата. Ние определяхме и други награди според следващите по брой гласове. След това обаче до някъде и по настояване на самите слушатели влезе в така в територията и едно специализирано жури от 7 членове, сред тях много известни, разбира се, уважавани имена, като професор Пламен Джуров, диригента и композитор, като професор Сава Димитров, който е ректор на Музикалната академия. Това са хора, които следят отблизо. Обикновено каним някои от продуцентите в Българското национално радио, също и колеги журналисти. И ние трите, които сме пряко свързани с Алегро Виваче и с класическата музика по Хоризонт, заедно да с колегите, да, Татьяна Иванова и Русица Кавалджиева. И всъщност тази седем членка сядаме и всичко, което са предложили слушателите, всъщност в първи етап на самата анкета, това жури определя номинации, като малко стесняваме, защото все пак имали сме случаи, в които за музикант на годината има 90
1: както наградата Букър
2: предложения. Да, да, точно
1: краткият
2: така.
1: Краткият списък имаме, съставят.
2: Да, нещо такова. И всъщност тази година за музикант на годината имаше 10 номинации, а в останалите вече твърдо определени категории имаше по 8. Това са млад музикант на годината, ансамбъл на годината, музикален педагог и музикален проект на годината. През годините установихме, че това са категории, които традиционно присъстват.
1: Това означава, че в класическата музика кипи бурен живот, след като има по 10 кипи номинации във всичките тези 4 допълнителни категории.
2: Да. И има, при това ние доста ги намалихме в много от случаите на половина от предложенията. Трябва да кажа, че понеже аз съм с тази класация повече от 30 години вече, в началото като че ли имаше повече хора, ориентирани към един конкретен човек, една личност, харесват си я, обичат си я, поддържат си я и всяка година си гласуват за тази личност, но с времето някак си успяхме да насочим слушателската аудитория, че нас ни се иска това да е на годината, не случайно. И сега наистина хората дават доводи защо точно това предлагат, и особено музикалните проекти, те трябва да са в определената година. Има музиканти, разбира се, които не са само на една година, често чуваме този израз. Но да, мисля, че успяхме така да канализираме тези енергии.
1: Сега, повечето слушатели ще си кажат, добре, ще имаме търпението до 20 часа, ще научим
2: ще
1: кои са музикантите или музиканта на годината, но защо този много красив, бляскав концерт, на който се раздават наградите, ще бъде чак в края на юни?
2: На нас винаги ни се иска това ние като основна цел, всъщност не толкова да регистрираме първо място, второ място, не сме в спорта. На нас ни се иска тези музиканти, които са получили най-голяма подкрепа, което означава, че са фаворити на много голяма аудитория, все пак Българското национално радио, дори за класическа музика има много голяма аудитория, и нас ни се иска на този концерт да присъстват, ако не абсолютно всички наградени, то поне възможно най-много.
1: А това
2: тази
1: са хора
2: година,
1: заети?
2: Да, понякога
1: с графици
2: до 3-4 години. Така е. Така е, точно това обикновено
1: е. И с ангажименти по целия свят, така
2: да,
1: че чак
2: да.
1: На 29 юни вие ще успеете да ги доведете в София на концерт.
2: Работим по въпроса. Организацията е в ход. Все още няма да казвам в коя зала. Все още има малки детайли, такива, които продължаваме да уточняваме, но имаме обещанието наистина на големи имена. Съвсем скоро нашите слушатели ще разберат за какво говоря.
1: И преди да кажа отново, останете на вълните на Хоризонт и след края на Нещо повече, и след новините, големите новини, за да научите всички политически съобщения в бюлетина ни в 18, бъдете с Хоризонт и след 20 часа с Лека Ровивача, за да слушате хубава музика и да научите преди всички кой ще бъде музиканта на годината. Тук ще ни изненадат колегите с една Бохемска рапсодия, нали така?
2: Да.
1: На финала на нашето предаване. А ние ще ви пожелаем приятна и спокойна вечер. Надяваме се днес нещо повече да ви е докоснало повече от политиката, повече от икономическите забележки за нуждите да свиваме двата края на държавната сметка. С музика ще ви кажем довиждане от името на екипа ни.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, включваме президентството, където всеки момент ще започне изявлението на държавния глава Илияна Йотова. След края на консултациите с парламентарните групи за съставянето на редовно правителство, в президентството е репортерът ни Мир Стефанова.
1: Добър вечер. Знаете, днес президента Илияна Йотова проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Това е процедурата преди държавния глава да връчи мандат за съставяне на правителство на най-голямата по численост формация, която има мнозинство в този парламент, Прогресивна България. Вероятно това ще се случи в четвъртък, но очакваме да разберем това със сигурност от нейното изявление, което трябва да започне до минута. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова разговаря по-отделно с представителите на всяка от 6 формации в Народното събрание. Политическите консултации започнаха тази сутрин с Прогресивна България, формацията, която спечели изборите с лидер Румен Радев, продължиха с ГЕРБ СДС, след това на Дундуков 2 бяха представителите на Движението за права и свободи, Демократична България, Продължаваме промяната и приключиха с Възраждане. Сега слушаме Илияна Йотова.
2: Благодаря ви, че останахте до края на този толкова наситен и натоварен ден. Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Имам уверението на първата политическа сила, на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, на 8 май. И от следващата седмица ще заработи новото българско правителство. Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководството на парламентарните групи, на представителите на политическа партия Възраждане, че дойдоха днес и участваха в консултациите. Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа пред вас, че всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица. Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега. Втория приоритет, безспорно, е реформата в съдебната система. Искам да отбележа пред вас, че тук подходите са най-различни, предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии. По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран. Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание от тук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции. Благодаря ви за вашето присъствие.
1: Чухте, уважаеми слушатели, президента Илияна Йотова, която заяви, че ще връчи мандат на кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък на 7 май в 17 часа. От първата формация са уверили Илияна Йотова, че ще върнат пълна папка със състав и структура на кабинет, който да положи клетва в петък.
0: А сега, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рин Тенев, в началото водещите новини. Въпросът за бюджета беше поставен от президента Илияна Йотова като акцент в срещите с парламентарните формации. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, министърът на войната на Съединените щати Пит Хексет нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство. А финансовото състояние на държавата беше основна тема на политическите консултации при президента, които се проведоха днес. Илияна Йотова разговаря по-отделно с представители на шесте парламентарни групи, преди да обяви кога ще връчи мандата за съставянето на правителство. Преструктурирането на бюджетни разходи, спасяването на евросредства по плана за възстановяване и заявка за нов дълг направиха от формацията победител Прогресивна България. Разговорите на Дондуков 2 проследи репортерът Нимира Стефанова.
1: Консултациите започнаха с представителите на Прогресивна България. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, които имат пълно мнозинство в парламента. Каза, че държавата е в нова политическа ситуация и напомни, че българите очакват сигурност и повече прозрачност в управлението.
2: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще има ключов пост в бъдещото правителство на Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление е преструктуриране на разходите в бюджета. Припомни и за притеснителното състояние на дефицита 1,4% от брутния вътрешен продукт в края на април.
3: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Те биха подкрепили реформаторски политики. Трябва да се намали бюджетния дефицит, смята Томислав Дончев.
4: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: Представителите на ДПС ще бъдат конструктивна опозиция, обеща председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
5: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
1: От Демократична България също са в опозиция, няма да подкрепят правителството при гласуване в пленарна зала, ще следят дали новата власт ще демонтира олигархичния модел. Приоритет за формацията остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от заявката на новото мнозинство за нов таван на дълга.
6: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
1: Теглянето на нов държавен дълг сега би било оправдано, но само при по-ниски лихви, казаха от Продължаваме промяната, които бяха пети на Дундуков 2. Асен Василев смята, че разходите в следващия бюджет, който трябва да подготви мнозинството, могат да бъдат оптимизирани, особено в частта държавна администрация.
7: И това нещо, ако се направи и се огледа, както ако се огледа и свободни бройки и други такива неща, всъщност може да се намали значително разхода, който имаме за публичната администрация. Има длъжности в администрацията, които са на заплати един път и половина, два пъти заплатата на министър. Тъй като много се спекулира с пенсиите и как били изяли всичко и че сме взимали дългове за пенсии. Само две числа ще ви кажа. Ръста на приходите е 15%, ръста на пенсиите е 8,6%. Приходите растат почти два пъти по-бързо от пенсионните плащания.
1: От Възраждане, които не участваха в консултациите на президента при формиране на служебен кабинет, дойдоха на днешните, но сред представителите им нямаше депутати от настоящия парламент, а от предходния. Ангел Славчев очерта важните за партията теми и възрази срещу намеренията на Прогресивна България да тегли нов дълг.
8: България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция. Слизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която в момента тя не чувам за последните години. Затова искаме възстановяване на българският лев. Топката е във вашите ръце да инициирате референдум за връщането на българският лев, санкциите за с Русия. Ние смятаме, че санкциите трябва да бъдат премахнати, тъй като България единственото, което печели от тези санкции, е милиарди загуба. Нищо повече.
1: Президента Илияна Йотова обяви преди малко, че ще връчи мандат на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък на 7 май в 17 часа. Ще получи пълна папка, състава и структурата ще бъдат представени от кандидата за премиер в петък и вероятно ще бъдат гласувани веднага в парламента. Така новото 107-о българско правителство ще встъпи в длъжност още в края на тази седмица. За новините, Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил в съслужебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
9: Управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката. Затова оставяме не просто доклади, а посока. Не просто факти, а време. Подробни разчети и кратки резюмета. Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Каза служебният премиер Андрей Гюров. Очаква се в този час румънският президент Никош Ордан да обяви начало на консултации за съставянето на ново правителство в Букурещ. Според румънската конституция, президентът номинира следващия премиер. Кабинетът на Илия Болужан днес падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати. Правителството оцеля по-малко от година. До вота на недоверие се стигна след като социал-демократите, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си от премиера с обвинение, че планът Болужан е унищожил икономиката на страната и населението е обедняло. Иран отрече информациите за преминаването на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени свои лодки. Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Редакторът Савина Спасова с още информация.
10: Съединените щати и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки. Тяхното зловредно присъствие намалява в Близки изток, отбеляза Мохамад Багер Галибаф, председател на парламента и ключова фигура в преговорите с Вашингтон с посредничеството на Пакистан. В съобщение в социалната мрежа X той допълва.
11: Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение в региона е непоносимо за Съединените щати,
7: А ние дори още не сме започнали.
10: Иран на практика затвори Ормузкия проток, след като Съединените щати и Израел започнаха конфликта на 28 февруари. Миналия месец, дни след влизането в сила на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, Съединените щати наложиха своя собствена морска блокада на иранските пристанища в опит да окажат натиск върху Техеран да направи отстъпки в преговорите. Размяната на огън в Ормузкия проток показва, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той съобщи, че ще направи посещение в Китай. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронови и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
0: Американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки сблъсъците в Ормузкия проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
11: Американският военен министър уточни, че американската операция за ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток край Иранското крайбрежие е временно решение.
12: Project Freedom is defensive in nature.
7: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
11: Каза Хексет на пресконференцията. Той допълни, че стотици кораби от държави по света сега се редят на опашка, за да преминат през пролива, и каза, че военните са в активна комуникация с тях. Като директен подарък от Съединените щати за света, ние изградихме мощен червено-бяло-син купол над протока, каза още Хексет. Председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн заяви, че Иран е атакувал Съединените щати повече от 10 пъти от примирието на 8 април, но действията на Техеран все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. Американските военни съобщиха, че в понеделник иранските сили са атакували с крилати ракети, дронове и малки лодки американски военноморски и търговски кораби, но че няма щети. Президентът Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са унищожили 8 ирански лодки. Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през пролива, съобщиха американските военни, като корабния гигант Мерс потвърди, че един от техните големи кораби, превозващи автомобили, е бил ескортиран под военната защита на Съединените щати. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин отново от нас. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
13: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
14: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
13: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
14: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми, и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
13: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
0: Резултатите от първичните проби на водоизточниците в свищовското село Вардин показват, че няма замърсяване на питейната вода. Това съобщиха за БНР от водоснабдителното дружество Йовковци и здравната инспекция. В края на миналата седмица Агенцията по безопасност на храните установи голям разлив на пестициди в аграрния холдинг сортови семена. Още от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
15: Няма отклонения по химичните показатели в питейната вода на село Вардим, околните населени места и на част от Свищов и опасност за здравето на хората след разлива на пестициди. Това заяви за Националното радио доктор Красимира Петрова, временно изпълняващия длъжността директор на Регионалната здравна инспекция в Велико Търново. Разливът е в зона, която е сравнително отдалечена от водоизточниците. Кладенците черпят вода и от река Дунав, не само от подпочваните води, поясни доктор Петрова. Резултатите от микробиологичните изследвания на питейната вода ще излязат на 7 май. Няма замърсяване, показват резултатите и от анализите на водоснабдителното дружество, заяви за Националното радио неговият управител Илиян Илиев. Продължава проверката на Агенцията по безопасност на храните за разлива на пестициди и откритите големи количества забранени за ползване в България и с изтекал срок на годност торове и пестициди в законни и незаконни складове на сортови семена. Прокуратурата образува досъдебно производство. За новините, Здравка Маслянкова.
0: Преовлажняване на почвата е причина за огромното свлачище, което миналата седмица разруши пътя между Смолян и Пампорово. Необходими са аварийни дейности, които могат да отнемат година, посочват специалисти. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
16: Това голямо свлачище се дължи преди всичко на геоложкия строеж, каза геологът доцент Кирил Ангелов след оглед на свлачището. Най-спешните аварийни мероприятия, които препоръчва на Агенция Пътна инфраструктура.
17: Аварийни мероприятия, които да могат да задържат поне някои блокове, които са около свлачището и са върху които да стъпи след това укрепителната система, която ще се проектира по-късно.
16: По думите на доцент Кирил Ангелов.
17: Това укрепване, ако се направи както трябва, организирано с целенасочено финансиране на цялата тази дейност, може да вземе около една година, заедно с строителството.
16: От Смолян, Радостина Колчева.
0: Няма опасност за живота на 16-годишния младеж, който с нощи беше прободен с нож във Велико Търново. Но неговото състояние остава тежко. На нападателя ще бъде повдигнато обвинение за опит за убийство. Продължава да е тежко състоянието и на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Ана и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал мъж на 50 години, който е опериран и в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
18: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Каза председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев. А заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните две години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от Мотоклуб Джентълмени обяви.
19: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
0: Каза Митко Рашков от Мотоклуб Джентълмени. До края на деня финансовият регулатор събира данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност. Анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон. Съобщи Пламен Даниилов, заместник-председател на регулатора, отговаря за застрахователния надзор.
20: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
0: Каза Пламен Даниилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор. От 11 май до 20 юни движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матч с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския мач срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. В мач от 33-я кръг в долната осмица на футболното и първенство. Резултатът на полувремето между отборите на Берла и Монтана е 0-2. От 20 часа в същата група се срещат съставите на Локомотив София и Ботев Враца. А от 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявих от клуба му Паок Солун ден след операцията, която той претърпя на пръста на левия си крак. Привържениците на футболния Реал Мадрид стартираха онлайн петиция, с която призовават ръководството да поиска нападателя Килиан Мбапе да напусне клуба. Според Акто Фут, петицията е събрала над 70 000 подписа още през първия час. Бившият старши тренер на Борусия Дортмунд Един Терзич ще поеме Атлетик Билбао от следващия сезон, съобщи пресслужбата на баския футболен клуб. Световната футболна централа FIFA покани Иранската футболна федерация в офиса си в Цюрих до 20 май, за да бъде подготвено световното първенство. Условията за участието на отбора на Иран на Мондиала повдигна много въпроси в контекста на конфликта в Близкия изток. Президентът на FIFA Джани Инфантино повтори няколко пъти, че иранският тим ще изиграе първите си три мача от финалите на американска територия.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
21: Здравейте! Предимно слънчево и топло беше времето днес. 30 градуса достигна температурата в Оряхово. 28 беше и на други места по западния български участък на Дунав, както и в Сандански. По Черноморието максималните температури днес бяха от 16 до 20 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток и ще бъде слаб. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива, дневните температури ще са по-ниски, в повечето места между 20 и 25 градуса. Минималните ще се повишат още и в петък ще са предимно между 7 и 12 градуса. Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, там ще има и слънчеви часове. Вятърът ще е от юг-югозапад, слаб до умерен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София, движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитри по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. В утрешния ден от 10 до 20 часа в района на Симитри при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 ще са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Също утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона посока София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитри. В тези часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходни маршрути към други републикански пътища. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът на формацията Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство и то да встъпи в длъжност още в петък. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, американският министър на войната нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. Чухте вечерния осведомителен бюлетин, който беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филип Агион, Могалдат и Ери Колета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от Дирбеге.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.
5: Новата рубрика «Равни по достоинство и права» в Законът и Темида. Истории за равенство, справедливост и защита на правата на гражданите. Всеки трети петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с Комисията за защита от дискриминация. Не пропускайте от 17 април.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Мерин Тенев. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставянето на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък. Очаква се този

0: петък страната ни да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Днес държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
1: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
2: Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
2: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
1: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
2: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
1: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Прокуратурата повдигна обвинение за опит за убийство на 47-годишна гражданка на Литва, която вчера нападна 4 души с нож във Варна. Двама от ранените, мъж и възрастна жена, са настанени в болница. Състоянието на жената е тежко. Тя е в реанимация и е с опасност за живота. Другият сериозно пострадал мъж на 50 години, който е опериран, е в стабилно състояние. Извършителката е била в неадекватно състояние по време на задържането й, съобщи Радослав Лазаров, говорител на окръжната прокуратура във Варна. Още от кореспондента ни Даниел Стойнов.
3: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров оповести, че жената е задържана за срок от 72 часа, след което ще бъде преценено дали да бъде задържана за постоянно.
4: Според данните, които разполагаме за нея, към момента не е осъждана и според установеното от полицията в първоначалните действия по разследването под влияние на силно алкохолно опиянение. Държа да подчертая обстоятелството, че единствено своевременната и компетентна медицинска намеса е спасила живота на мъжа, който е в болницата към момента. Което означава, че прокуратурата намира основание фактически за да повдигне обвинение за опит за убийство на повече от едно лице. След празниците ще бъде внесено искане за определяне на мерки за неотклонение задържане под стража. Ще бъде внесено искане за настаняването на обвиняемата в психиатрично заведение за нейното изследване.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Преди минути американският президент Доналд Тръмп заяви по въпроса за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол. Според него, Иран се опитва да оцелее. Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. Те знаят какво не бива да правят, каза президентът в отговор на въпрос какво би представлявало нарушаване на прекратяването на огъня. Преди това, американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки сблъсъците в Ормузкия проток. Междувременно, Обединените арабски емирства обявиха, че противовъздушните им системи отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове. В изявление на Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства ФЕКС се казва, че над части от територията на емирствата се чуват звуци, свързани с прехващането на балистични ракети, крилати ракети и дронове. Страната беше атакувана и вчера от Иран на фона на опитите на Съединените щати да отворят Ормузкия проток. Мишена на ударите са били няколко граждански обекта, включително петролната индустриална зона Фуджейра на брега на Оманския залив. Баражът наруши обявеното на 8 април прекратяване на огъня във войната в Персийския залив. А какво ще е времето на празничния 6 май? Слушаме прогнозата на Мариана Попова.
5: Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купаста и купасто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа. Вие сте със спортното предаване на финала. Темите до 20 часа. Левски разпродаде билетите за мача с Лудогорец. Пълен стадион ще гледа Шпалира на разградчани за титлата на сините. И още български футбол с мачовете от групата на изпадащите. Международен футбол с мачовете от Шампионската лига Арсенал Атлетико тази вечер и Байерн Пари Сен Жермен утре. Триметрова реплика на трофея от Джиро д'Италия украси Пловдив. Как София се подготвя за поредните университетски игри, има и още. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор е Елена Ангелова, на изданието Светослав Табаков, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

0: Беро и Монтана играят в матч от групата на изпадащите от футболната ни първа лига в 82-та минута, 83-та. Резултатът е 2 на 2. Гостите поведоха с 0 на 2 с попадение на Александър Тодоров в 7-та минута и Борис Димитров в 21-та. Вратарски подарък на вратаря на гостите позволи на Исмел Ферер да намали на 1 на 2 в 48-та минута, а Беро изравни резултата чрез Факундо Аларкон в 63-та, а след края на мача ще се прехвърлим до Стара Загора за подробности. За броени минути футболен клуб Левски разпродаде местата на стадион Георги Аспарухов за мача с Лудогорец в събота и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача, да заявят своя отказ най-късно до четвъртък след обед. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Интересът към този двубой не е случайен, защото след последния съдийски сигнал футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла. Говори се и за шпалир от страна на разградския тим, така че все приятни и тържествени събития за сините фенове. Локомотив Пловдив организира екскурзия за своите фенове за финала на Купата на България по футбол на 20 май на националния стадион, съперник в битката за трофея е ЦСКА. Записванията започват от утре в официалния магазин на клуба до бариерата на спортен комплекс Локомотив. Цената на екскурзията е 20 евро, а тръгването е в деня на матча от Лаута в 15:30. От клуба уточниха още, че предстои допълнително да бъде обявена информация за разпределението на феновете по сектори, каква е цената на билетите за матча и кога те ще бъдат пуснати в продажба. Световната футболна централа покани Иранската федерация в офиса си в Цюрих до 20 май, за да се подготви участието на националния тим на страната на световното първенство. Президентът на ФИФА Джан Инфантино повтори няколко пъти, че иранският тим ще играе първите си три матча от финалите на американска територия, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп потвърди, че няма нищо против това. Против обаче имат от иранската страна. А иранската делегация анулира присъствието си на текущия в момента конгрес на ФИФА в канадския град Ванкувър, като се обоснова с обидното отношение на имиграционната полиция при пристигането на делегатите на летището в Торонто. Канада смята пазителите на иранската революция за терористична група, а президентът на Иранската футболна федерация Мехди Таш е бивш нейн член. На връщане в Иран от делегацията заявиха, че искат среща с ФИФА, на която, цитирам, да бъдат обсъдени много неща. ФИФА очаква отговор от Иранската футболна федерация дали ще приемат поканата за среща в Цюрих най-късно до 20 май, което е 3 седмици преди старта на турнира. 3-метрова реплика на купата на колоездачното Джиро д'Италия вече краси кръговото кръстовище на Пловдивския булевард Марица Юг при Водната палата. Маршрутът на обиколката ще премине покрай стоманения трофей, с който Пловдив фактически поздравява участниците, гостите и жителите на града. Общата височина на инсталацията е 4,5 метра, като в основата й има метален постамент. На него е гравиран надпис с дата на старта на третия етап и логото на Пловдив, Европейска столица на културата 2019. Цялата конструкция тежи около 1,5 тона. За да се подчертае красотата на купата и нейния лъскав ефект, в основата й са монтирани прожектори, които я осветяват през нощта. По повод домакинството на Джиро д'Италия е поставена и инсталация с розови чадъри на главната улица в Пловдив. Тя е в участъка от площад Централен до сградата на община Пловдив. А розовият цвят, това е цветът на Джирото, ще доминира и през трите дни, в които състезанието прекосява България по ширина от изток на запад. За пръв път в България тази вечер се играе матч от елиминациите на елитната Евролига по баскетбол. Апоел Тел Авив приема Реал Мадрид в арена Ботевград. До тук испанският тим води с 2-0 победи и при още един успех ще се класира за финалната четворка. Матчът започна, все още е в първата четвърт. Резултатът към момента е 10-15. Испанският тим води за сега. В другата среща тази вечер от 20:45 гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков в състава гостува на Монако. Гръцкият тим също води с 2-0 и е на крачка от участие в последния етап на турнира.
1: На финала.

0: Завърши футболната среща Берой Монтана. Подробностите са от колегата от Радио Стара Загора Десислав Тенев. Добър вечер.
1: Добър вечер. От Стара Загора 2 на 2 завърши матча между Берой и Монтана от третия плейофен кръг в долното смисъл на българското футболно първенство. До някъде изненадващ резултат с оглед добрия старт на плейофната фаза от страна на също добрите резултати от последните матчове не са били случайни. Гостите поведоха още в седмата минута на срещата с хубав изстрел след лошо изчистване на топката в наказателното поле на Берое. В 21-та минута Димитров кара от 10 метра след пробив и центриране от дясно на Кармона. Две минути след началото на втората част Ферер обеляза гол от около 20 метра. Интересното в тази ситуация беше доста слабата намеса на вратаря на гостите от Монтана Роса. В 63-та минута пък Берое изравни чрез гол на Аларкон след удар с глава от точката на дуспата след центриране на Хуанка Пинеда. До края на срещата матчът продължи да бъде двоостър и двата отбора имаха шансове да отбележат, но така или иначе до нов гол не се стигна. С това равенство Берое вече събира 30 точки, четвърти в долната група, като все пак е на първото място, осигуряващо директно спасение. А Монтана пък остава последен с 22 точки и има все по-малки шансове за оцеляване. Със сигурност този резултат не е този, който феновете на Берое, които и днес дойдоха на стадиона по таязаното искат, но все пак Берое успя да спаси точката в следващия кръг. Берое гостува на Добруджа в неделя от 19.15 часа, докато Монтана има може би вече последен шанс срещу тима на Локомотив София. Този двобой ще бъде в събота от 13.45. Още веднъж в Стара Загора Берое и Монтана завършиха при резултат 2 на 2. За на финала от Стара Загора Десислав Тенев.
0: Аз ще допълня, че от 20 часа е вторият матч за днес, също от групата на изпадащите между Локомотив София и Ботев Враца.

0: участвахте с предаването на финала.
1: Уважаеми слушатели, днес и утре ще бъдат определени отборите, които ще се борят за трофея в футболната шампионска лига. Тази вечер е първият реванш, полуфинал реванш между Арсенал и Атлетико Мадрид. Първият матч завърши един на един. Подробностите за него първо от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Арсенал едва ли можеше да получи по-добър импулс преди появата тази вечер на Emirates в срещата си реванш в полуфинала в Шампионска лига срещу Атлетико Мадрид, след това, което се разигра с нощи в Висшата лига, където Манчестър Сити се простреля сам в крака в надпреварата с топчиите за титлата, завършвайки наравно 3-3 с Евертън. Така, след като феновете на Арсенал бяха малко посъннали преди около седмица заради някои негативни резултати и спад във формата на техните любимци, отново вдигнаха глави, защото остават шансовете за два трофея тази година – в Висшата лига и в Шампионска лига. Оптимизмът е напълно оправдан, защото отборът още в Мадрид загатна, че излиза от кризата, като завърши матча с повече свежест и натиск върху домакините. Дори не споменавам отменената дуспа срещу Еверечи Езе, която можеше да донесе победата на топчиите. Впечатленията за съживяване на отбора бяха напълно потвърдени през уикенда, след като във Висшата лига Арсенал безапелационно победи Фулъм с 3-0, а футболните експерти отбелязаха, че в голяма степен този ренесанс се дължи на завръщането във форма на Букайо Сака. BBC коментира, че приемането на Букайо Сака като такъв ключов творчески източник ще изпълни Михел Артета и феновете на Арсенал с надежда, че той може да бъде играчът, който ще изведе топчиите до финала на Шампионска лига, като победят Атлетико Мадрид тази вечер, след равенството 1-1 в първия полуфинал. Английското крило за първи път започна като титуляр от средата на март след контузия в Ахилеса и на практика стана ясно защо Арсенал страда без него през последните седмици, докато се опитва да спечели първия си голям трофей от 2020 година насам. Другото радващо е, че Букайо Сака сега има добро партньорство с Виктор Гьокереш, каквото лисваше в началото на сезона. И така, феновете на Арсенал са в очакване тази вечер отборът им да си осигури участието на финала в Шампионска лига, който, разбира се, няма да бъде лесен, като си има предвид, ако, разбира се, се стигне до него, че съперник ще бъде или Байерн Мюнхен, или Пари Сен Жермен, за които дори английските коментатори казват, че играят футбол на друго космическо ниво. Ще се върна към снощните два мача във Висшата лига, защото те могат да се окажат съдбовни в много отношения за сезона. Манчестър Сити с нощи поведе на Евертън, мачкаше съперника си по терена и едва ли някой се съмняваше, че трите точки ще отидат при отбора на Пеп Гвардиола. Но изведнъж през второто по време настъпиха едни 13 минути, които испанецът силно дълго ще помни, защото резултатът изведнъж стана 3-1 за Евертън. Разбира се, трябва да се отчете, че гражданите проявиха невероятен дух и успяха да изравнят, но времето не стигна за нещо повече. Сега Сити изостава на 5 точки от Арсенал с мач по-малко и някои експерти дори коментираха, че сами са предали титлата на лондончани. Е, нека да не бързаме, все пак остават 3 пълни кръга до края и кой знае какви обрати още ще настъпят. В другия мач с нощи Nottingham Forest наказа Челси на Станфорд Бридж с 3-1 и може да се каже, че си осигури оставане във Висшата лига. За Челси загубата е много болезнена, защото решава лондончани от участие в европейски турнир до година. Форест е в някакъв небивал възход и играчите на Витор Перера със сигурност ще влязат с приповдигнат дух в полуфиналния реванш в Лига Европа в четвъртък срещу Астон Вила, след като вече постигнаха победа с 1-0 в първия матч. От Лондон, Веселин Павлов.
1: И сега подробностите за гостуването на Атлетико в Лондон от нашия кореспондент в Мадрид Ели Шидерска. Добър вечер!
3: Здравей, Влади! Един е билетът за Будапешта. Ясно е, испанците искат да постигнат нещо повече от равенството, което успяха да направят тук 1-1. Припомням с дуспа за Атлетико Мадрид. Английския съперник посреща срещата, както каза и Веско от Лондон, с високо вдигнат морал след своето 3-0 над Фулъм. Същите усещане обаче има екипът на Чоу Симеоне, успял да надвие със същия резултат. Валенсия на места е, като мадричани играха със своя Б-състав и футболисти от школата, които си взеха изпита с отличен. Треньорът на Атлетико е главен герой в почти всички публикации в днешната спортна преса, Влади, и има защо. Очакващия ни след малко полуфинал може да отведе Симеоне до неговия трети финал в Шампионската лига. Статистиката твърди, че цели 6 полуфинала в Европа, в европейския клубен турнир са играли футболистите на Атлетико и 4 от тях са били с аржентинеца начело. Два от трите игра на финала също са дело на същият наставник. Само Анчелоти, Гвардиола, Мауриньо, Фергусен и Ван Гал са участвали в повече полуфинали в Шампионската лига, което прави отчело цял авторитет в мачовете на разменено гостуване, като е за отбелязване, че предстоящият Арсенал ще бъде неговият номер 1001 от треньорската пейка в Европа, от които 796 екипа от Мадрид. Не забравя да отбележи вестника Влади, че цифрите на аржентинеца са положителни, когато става дума за елиминиране на английски съперници. 6 печелени от 8 играни двубоя на разменено гостуване с покорени стадиони като Станфорд Бридж, Анфилд и Олд Трафорд. Вестник Марка също изтъква Симеоне, когато става дума за сражения в подобни срещи и, разбира се, припомня елиминирането на Челси и Барселона като два от най-впечатляващите случая. На всичкото отгоре, аржентинецът е популярен в Испания като най-дълголетния наставник в испанското първенство, нещо твърде необичайно за местната лига, с неговите 14 години на чело на Атлетико и 8 спечелени титли. Журналистите изброяват също защо бяло-червените имат съдбата и статистиката в своя полза преди решаващия двубой днес. Защото, казвам аз, Хулиан Алварес карва голове в Шампионската лига като баскетболист кошове в Евролигата. Защото Лукман ще играе у дома. Защото Юренте тича повече от чисто кръвен английски състезателен кон, когато играе на британските острови. Особено пък са важни за щотата на Пубил и Ханко, всеки който е най-добрия съотборник във война, особено ако битката се разиграва във въздуха. Защото Гризман вече е вкарвал гол на този стадион, донесъл на неговите съотборници титлата в Лига Европа през 2018 година. И така още много, защото Влади, които обясняват, че траекторията и моментът, в който се намира Атлетико, ясно показва, че този отбор е озрял за един голям триумф в Европа, независимо от съперника, който има насреща. И накрая едно много болезнено, защото, което припомни, че в Лигата на шампионите в Лисабон и Милано, бело-червените загубиха трофея в турнира, без да са загубили в резултата от редовното време. Именно тази форма да се посреща всяко следващо предизвикателство с изречението «Играем мач за мач» и никога да не спира да вярва е отличителният знак, който дефинира не само възгледите за футбола на треньора Диего Павло Симеоне, но най-вече отражение на цялостната политика, която упражнява управата на Атлетико през годините. Според изкуствения интелект, уважаеми слушатели, обаче испанците са онези, които имат най-малко шансове да достигнат финала в Унгария. Суперкомпютърът Опта продължава да вижда Арсенал като големият фаворит за спечелване на титлата, също както беше в началото на настоящия сезон в Шампионската лига. Футболистите на Микел Артета разполагат със 70% доверие да постигнат купа тази година, следвани от тези на Байерн и на ПСЖ. За Атлетико прогнозите да стигне до стадиона в Будапеща са едва 10%. Но както потвърди Чоу Симеоне на пресконференцията преди реванша, неговият отбор се намира в чудесна форма, въпреки че трите важни звена, които формират Хулиан, Джулиано и Сорлот, не са на 100%. Готови обаче са като екип. Така че, Влади, битката е сервирана. Арсенал, Атлетико.
1: Тази вечер ще разберем кой е първият финалист в Шампионската лига, както и дали изкуственият интелект греши за Атлетико. Кореспонденция на Елисавета Шидерска от Мадрид.

0: на финала.
1: Утре вечер е другият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и ПСЖ след победа с 5-4 за френския отбор в онзи незабравим първи матч. За повече информация за него в студиото е редакторът на предаването Светослав Табаков. Светло, говорихме си с теб преди предаването, че залогът в този матч е голям, но въпреки това да не очакваме дебнене и предпазливи тактики от двата отбора.
2: Не, просто в двата полуфинални ни двойки се събраха така, два по два се събраха отбори с еднакво мислене, с еднакво разбиране за футбол. И докато тази вечершната двойка Арсенал Атлетико изповядва прагматичния стил на игра, то утрешната двойка между Байерн и ПСЖ залагат изцяло на нападателния футбол, на атрактивния футбол, на бързината, на... без да се замислят, че рискуват дори с толкова нападателен футбол да получат голове. Така че още предварителните прогнози бяха такива, да очакваме зрелището в двойката между ПСЖ и Байерн, и те се оправдаха в първия матч, когато видяхме 5-4 в Париж и 1-1 след две дуспи в Мадрид. Аз не очаквам много голяма разлика нито от единия, нито от другия двубой, като така, отношение към футбола и към, към мачовете. Да, залога е еднакъв в двата случая, но подходът е различен. Атлетико, само ще кажа две думи, бих дал повече от 10%, колкото опта определя на, на дюшекчиите. Защо? Защото това е един много коварен отбор с много опитен тренер, хитър даже бих казал, Чоло Симеоне. Атлетико и Арсенал си приличат, както казах, но сякаш повечето опит е на страната на аржентинеца, начало на дюшекчиите. Така че, ако трябва да направя някаква прогноза, много е вероятно, тази вечер съм дежурен, но така за мое съжаление ще трябва може би да стоя до по-късно, т.е. да има продължение евентуално до спи, но ще видим. Тук нещата са наистина на кантар. На същия кантар, да се върнем на основните въпроси, утрешният матч, но там по съвсем друг начин очаквам отново да се развият събития. Сега не очаквам чак 9 гола, колкото паднаха в първия матч. Все пак да не забравяме, че там сякаш всичко влизаше и за двата отбора. Има матчове, в които и вратарите успяват да направят големи спасявания, много добри, и да има и някои пропуски от много чисти позиции, но голове ще има, това мога да обещая. Няма да са 9, но така спокойно можем да кажем 5 гола поне в редовното време.
1: Аз по повод на матча тази вечер бих казал, че съм сигурен, че Диего Симеоне цяла седмица се е чудил как да изложи Арсенал, а по повод на утрешния матч, това 5-4 преди седмица всъщност не показва ли, че ако изобщо има слабости в двата отбора, те може би са в защитите?
2: Ами, да, има такава трактовка на нещата, но пък те играят толкова нападателно, мисълта ми е изцяло насочена напред, че защитите просто се изнесени напред, както Барселона, между другото, друг от тези малко отбори в Европа, които практикуват подобен стил на игра, даже там е най-ярко изразено, директно се качва защитата на централната линия. Това води до големи рискове. Видяхме, Барселона успява да стигне до тук, въпреки че направи също поредица от много атрактивни мачове. Тези двата, ПСЖ и Байерн, имат малко повече баланс от каталунците по отношение нападение, защита, халфова линия, но не е чак толкова драстична разлика. Така че не бих казал слаби защити, просто стила на игра, който изповядват и двамата треньори, предразполага да стига до много голове, просто и защитниците са ангажирани в нападенията на своите отбори. За мен ПСЖ и Байерн са в момента най-добрите отбори.
1: Поглед в лазарета показва, че и двата отбора са лишени от по един, така да се каже, важен играч. Серж Гнабри за Байерн и Ашраф Хакими за Пари Сен Жермен. Може ли да кажем, че двата отбора са с изравнени възможности?
2: Можем, да. Потенциал? Аз също не мога да дам предпочитание за едните или за другите. Просто деталите ще решат утрешния сблъсък. дали някой удар ще попадне в градата или пък ще влезе вътре в мрежата.
1: Домакинския фактор игра ли роля в този матч?
2: Ми, мисля, че не до такава степен. Да, Байерн 75 000 зад гърба си, но това са много големи отбори. Много големи и си мисля, че могат да се поставят над тези обстоятелства.
1: Светослав Табаков, редактор на предаването, за матча утре вечер между Байерн и Пари Сен-Жермен.

0: От събота в продължение на 8 дни София ще бъде домакин на Национална универсиада 2026, най-мащабното събитие в академичния спорт у нас, което ще събере най-активните, амбициозни и талантливи студенти от висшите училища у нас. Повече информация ще чуем от доцент Петър Зографов, председател на Асоциацията за студентски спорт академик, в интервю пред Кръстина Иванова.
1: Този форум наистина е празник за студентския спорт и наистина основният такъв в България. Студентите спортисти в последните години ни показаха, че наистина искат да спортуват. Така под влияние и на скоро завършилите Олимпийски игри получихме едно доказателство в това, че цялата ни делегация от състезатели беше съставена от студентски спортисти, включително и нашите медалисти. Столица на студентския спорт става София след 4 годишно провеждане на тези игри в Стара Загора. Тази година очакваме над 2200 или може би 2300 души студенти, които да се състезават в 17 вида спорт. Наистина се надяваме не само като масовост, но и като качество, защото в последните години се видя, че тези игри са за студенти, които наистина така са напреднали доста в спортното си развитие и разчитат на добри резултати. Това е форума, който е венеца на спортната дейност на студентите, но тя не е събрана само в тези дни. Интересното е, че те се занимават в спорт през цялата година. Т.е. чрез провеждането на нашите национални университетски шампионати. Те са ангажирани не само в учебната си, но и спортната дейност буквално от първите дни на годината до последните. Искам да благодаря на ректорите на много от университетите, които за моя изненада показаха много голямо внимание и съпричастност към спорта. Помагат на студентите си спортисти, наравно с ученето, да се занимават с тренировъчна и състезателна дейност. Именно това имах предвид, когато казах, че нивото на спортистите, които ще участват на тези игри, е доста високо, защото те се готвят през цялата година, може да изненада много хора, но някои от тях успяват успешно да участват и в два, дори и в три вида спорт. Именно това е начинът да дигнем нивото на университетския спорт в България. Знаем, че основата на световния спорт е именно в тези години, в които състезателите са, нали, хора от студентските скамейки, т.е. това са най-зрелите, най-силните години на едни спортисти и това съчетаване на двете дейности позволява така да водят и пълноценен начин на живот и да успяват и в спорта и в професиите, които за бъдеще се ползват. Да не забравяме все пак, че това е бъдещето на нацията. Това са хората, които във всички отрасли на държавата ще бъдат водещи само след като напуснат университетите си.
2: Има световни универсиади и България доста успешно се представя в тях, доколко този форум ще бъде определящ за това кои спортисти да участват в следващите световни универсиади.
1: Следващите световни универсиади са в следващата календарна година, но тази година имаме световни първенства по спортовете, които не са включени в програмата на тези универсиади. И точно тази лятна универсиада, която провеждаме ние от 9 май, тя ще бъде определяща за участието на някои от спортистите, които ще отидат на световните си първенства, на които наистина имаме на големи надежди към тях. Състезателите по силов трибой, по вдигане на тежести. Имаме двойка в плажния волейбол, която ще участва на световните първенства, които са през тази година. И може би ще се получи една своеобразна квалификация за тези най-добри студенти, които участват да вземат участие в тези състезания.
2: Тъй като не може да има спорт без база, в това отношение колко голям длъжник е държавата?
1: Изключвайки Национална спортна академия, която е основният домакин на тези игри, която поема едва ли не 90% от всички състезания, това не може да се каже за другите университети. То не е само определящо и за университетите, ами въобще и за цялата територия на града, която страда от липсата на спортни съоръжения. Именно за това пък и ние избрахме Национална спортна академия като домакин и като съорганизатор, тъй като в последните години базата на НСА се развива с невероятни темпове. Наистина ще бъде чудесно, ако имаме и други такива бази, на които да можем да разчитаме, защото когато се опитахме да разшириме географията на тази универсиада с база на други университети, не ни се получи и бяхме принудени да ползваме така обекти на национална спортна база, така че основната тежест върху предоставянето на базите отново се падна на НСА. И именно тук е нашата голяма надежда тези бази наистина да се разширяват, защото хората в България заслужават това.
0: Припомням, че от 20 часа започва втория матч за деня от групата на изпадащите в футболното първенство между Локомотив София и Ботев Враца. И двата отбора започнаха тази фаза на шампионата с реми и победа и вземат първите две места в тази трета група. Ясни са и стартовите състави. Локомотив, Величков, Лясков, Бидунга, Кацаров, Нейчев, Дост, Станоев, Тауи, Карусо, Делев и Минчев. Ботев на вратата Василев, пред него Санянг, Стоев, Уоро, Горанов, Юруков, Цонев, Смоленски, Гаегос, Петков, Интело. Припомням, в първия матч Берое, Монтана,

0: Horyzont.
1: Двадесет часа, новините представям Мерин Тенев. Свачището на пъти Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза, а пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза в Смолян доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб, на което бяха разискани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. С подробностите слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Според доцент Кирил Ангелов, свлачището е във фаза, когато е на отделни блокове, водата на терен се просмуква между тях.

0: И те още веднъж се активизират. Той препоръча да се намери начин тези води да се отведат с масови дренажи, за да се елиминира оттичането им като фактор. Като втора спешна мярка, геологът посочи аварийно укрепване на участъка над хотелската сграда и други подобни зони. По този начин ще бъдат направени аварийни укрепвания, които да предшестват укрепването на целия масив. През това време могат да се водят проучвателни и проектантски работи по свлачището. Доцент Ангелов смята, че самото укрепване на свлачището не е необходимо да се възлага по реда на закона за обществените поръчки и закона за устройство на територията, което би отнело много време, а Агенция Пътна инфраструктура да възложи процедури по необходимост в аварийно положение. Областният управител на Смолен Зарко Маринов заяви, че на заседанието на щаба са обсъдени спешните мерки във връзка с свлачището. Очаква се процедурата с възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура, тъй като свлачището засяга републикански път. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Над 100 земеделски производители от Кюстендилско очакват компенсации за измръзналите овошки и посеви. Това стана ясно на среща с експерти, организирана в общината. Заради минусовите температури през последните нощи при сливата те са 100%, а при черешата до около 50%, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Значителни са щетите, които понасят местните земеделски производители за втора поредна година. Като се изчака още няколко дни, те ще се увеличават по плододаващите градини, каза кметът на Кюстендил инженер Огнян Атанасов, който домакинства разговора с притеснените овощари.
3: Какви са вариантите за обезщетения? Защо тази година, доколкото ми известно, сумите трябва да бъдат изплащани от гаранционния фонд, който се събира, да инициираме среща с Министерството на земеделието и храните, за което ще помолим народните представители да говорим за интензитета на тази помощ. Че миналата година 80% от технологичната карта, защото беше преди 20 април, преди да има възможност за застраховане. Сега, тъй като е след 20 април, молбата към народните представители ми да търсим отново вариант за пълен интензитет на помощта, защото е втора поредна година. Хората при нас не са субсидари, те гледат черешите като овощари.
2: На срещата бяха и четиримата депутати, избрани от 10-ти многомандатен избирателен район, а най-много въпроси имаше към народни избраник от Прогресивна България и спряган за земеделски министър Явор Дячев.
4: Ще трябва да усъвършенстваме явно всичките системи по отношение на подпомагане на включително за страховките, защото винаги застрахователи се държали, че е рисково до 20 април, затова сме се борили за тях за по-ранни дати. То се оказа, че и май месец може да стане цялата работа. Тъй, че ще имаме и по-нататъчни срещи и тук на терен. Разбира се, инструкции към земеделските служби, какво може да помага държавата, ще помогне.
2: Не само овощите са измръзнали, а и зеленчук, ранни посеви, репица, новозасят слънчоглед, царевица, оплака се земеделски производител от село Буново.
5: От 60 декара нито един декар. Не, не става.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Броят на жертвите на руски удар по град Краматорск в украинската Донецка област достигна 5, съобщи президентът Володимир Зеленски. По-рано беше съобщено за 3 загинали. Атаката е била извършена в центъра на града по хората, написа Зеленски в Телеграм. Ранени са 5 души. Руските сили са атакували града с 3 авиобомби този следобед. На мястото на удара работят екипи на службите за спешна помощ. Според ръководителя на Донецката областна военна администрация, полицията, спасителните екипи, общинските служби и медиците проверяват жилищни сгради в близост за жертви и оценяват мащаба на разрушенията. Президентът на Международната камера на корабоплаването, италианецът Емануеле Грималди, определи блокирането на Ормузкия проток като незаконно действие. Там се намират над 2000 кораба. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
6: Емануеле Грималди каза това в интервю за ежедневника Република на въпрос какво мисли за насърчаването на Съединените щати корабите да преминават през тесен търговски коридор. Той отговаря, че против блокадите, които са незаконни. Смята опитът за преминаване през Ормузкия проток за безразсъдно, защото излага на риск човешки животи. Като президент на корабособствениците по света се застъпвам за свободно корабоплаване, което всички ние признаваме за неотменимо право, но на този етап можем само да чакаме, уточнява Емануеле Грималди. По попитан до кога ще продължи тази ситуация от 2000 кораба блокирани в пролива, което е 2% от световния флот, Грималди отговаря, че сме изправени пред шокиращ и драматичен сценарий не само за икономиката и няма средства, чрез които да се предвиди кога ще свърши всичко това, но самият факт изисква предпазливост, спазване на закона и да не се излагат на риск моряци и кораби. От Италия, Елена Шиханова.
1: Какво ще е времето? Слушаме прогнозата на Мариана Попова.
7: Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Алегро Виваче, предаването с музикални новини от класическите сцени по програма Хоризон във вторник вечер. В студиото до 22 часа ще бъде екипът ни, редакторката Татяна Иванова, звукорежисьорката Ралица Неделчева и аз, Ирена Каделева. Честит празник на всички закрилени от света мъченица Ирина!

Какво можете да очаквате в днешното издание? В минутите до 21 часа ще обявим резултатите от националната анкета «Музикант на годината 2025», която се проведе за 35-ти пореден път. А веднага след обзора на новините в 21, очаквайте и среща с новия получател на титлата «Музикант на годината» по волята на нашите слушатели. В рубриката «Помните ли» с Татяна Иванова ще отбележим 75 години от рождението на тенора Румен Дойков, а поредицата ни «Шедьоврите» на Сергей Прокофиев, посветена на 135 годишнината на композитора, ще разкажем как е написана симфоничната приказка «Петя и вълкът». Новият компакт диск, който ще представим днес, е на българския китарист Павел Ралев, който живее и работи в Великобритания. Той издаде дебютния си албум с заглавие On Repeat, на повторение, точно на рождения ден на Йохан Себастиан Бах през март, а освен музика на гения, в програмата са пиеси от Карло Доменикони, Стив Райх, Ант Лоу и самия Павел Ралев. За концепцията ще стане дума в края на Алегро Виваче, а сега за начало жига от втората солова партита на Йохан Себастиан Бах в транскрипция за китара на изпълнителя Павел Ралев.

0: Подробности за този нов компакт диск на китариста Павел Ралев, On Repeat, очаквайте в последните минути на Allegro Vivace.
1: Allegro Vivace. Класиката като новина и за удоволствие.
0: Тази вечер е много специална за екипа на нашето предаване, защото изписваме 35-та страница в историята на националната анкета «Музикант на годината», започнала в края на 1991. Учредителите от тогавашния екип, Олга Камбурова и Румяна Карадимчева, вече не са сред нас. Но ето, че това наследство остава и слушателите на Българското национално радио и на Allegro Vivace настоятелно продължават да ни убеждават, че има смисъл тази история да продължи. През тези десетилетия са се случвали какви ли не събития, препятствия, особени ситуации, но сме се старали нишката да не прекъсва и срещите на най-изявените музиканти и техните почитатели, благодарение на церемонията «Музикант на годината», никога да не спират. Не са ни плашили и промени в установените традиции, именно за това решихме тази година да направим нещата по-различно. Преди да ви поканим на гала-концерт на 29 юни, да задоволим любопитството на най-нетърпеливите слушатели и да обявим имената на победителите в националната анкета «Музикант на годината 2025». Ще започна с благодарност и кратка статистика. Тази година получихме 9120 индивидуални гласувания. Благодарим на всички, които подкрепиха любимите си музиканти и проекти, а по този начин и нашето допитване в неговото 35-то издание. След прецизна обработка на резултатите, валидните гласове по всички показатели, които преброихме, бяха 8378. Те определиха победителите в петте категории, в които номинираните бяха посочени от нашето специализирано жури на базата на предложенията, изцяло направени от слушателите. Музикант на годината, млад музикант на годината, ансамбъл на годината, музикален проект и музикален педагог на годината. Екипът на предаването Allegro Vivace избра и на кого да връчи тази година специалния приз Олга Камбурова в подкрепа на младите таланти, награда, която осигурява професионални записи с екип на Българското национално радио в първо студио. Започваме от най-младите. И ще припомня номинираните за млад музикант на годината 2025. Боян Еленков, контрабас и фагот, Виктор Вичев, пиано, Ивайло Василев – пиано, Лора Маркова – цигулка, Мария Славова – сопран, Никола Самарева – арфа, Петър Дюгеров – пиано и Сион Найман – виолончело. От тях най-много гласове, при това завиден брой наистина, получи ученичката в Националното музикално училище Любомир Пипков – София, Никола Самарева. Тя е в класа по арфа на Кохар Андонян, която пък беше номинирана за музикален педагог на годината. Никола Самарева е носителка на много награди, талантлива и амбициозна млада изпълнителка, която вече има успехи и почитатели, които я подкрепят. Наред с утвърдените професионалисти, тя е част от бляскавите арфови ансамбли, а като солистка е търсена и обичана. Със сигурност очакваме още много постижения от нея, а в биографията й вече ще присъства и наградата за млад музикант на годината 2025, гласувана от слушателите на предаването Allegro Vivace по Хоризонт. Сега ще слушаме Никола Самарева с пиесата «Предачката» от Алфонс Хаселманс.

Това беше носителката на приза Млад музикант на годината 2025-та, арфистката Никол Самарева. Вече споменах, че нейната преподавателка в Националното музикално училище Любомир Пипков София също беше номинирана тази година. Затова направо преминаваме към тази точно категория. Номинирани за музикален педагог на годината бяха професор доктор Атанас Кръстев, виолончело, благородна Танева, цигулка, професор доктор Борислава Танева, пиано, доцент доктор Георги Патриков, дирижиране, Елена Юлиянова, пиано, със школа в Казанлък, кохар Андонян, арфа, Красимир Костадинов, валдхорна, Людмила Иванова, цигулка. Сред всички тези уважавани преподаватели, най-голяма подкрепа от слушателите ни, предполагаемо и от своите възпитаници, получи Красимир Костадинов. Първи валдхорнист на Софийската филхармония, в случая почитан и успешен педагог с развиващ се и все по-голям валдхорнов клас в Столичното национално музикално училище, вече и в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив. Със сигурност немалка част от тази подкрепа е свързана и с лятната Академия Роза в град Шипка, в която Красимир Костадинов е ментор от 2021 и продължава да вдъхновява млади бъдещи оркестранти от цялата страна. Ние му честитим наградата в категорията музикален педагог на годината, а в Алегро Виваче ще го слушаме с запис като солист на Софийската филхармония под палката на Юрий Илинов с концертна пиеса за валдхорна и оркестър в фа минор от Камис Сен-Санс. Ето фрагмент.

Солист в този запис беше музикант, уважаван не само като изпълнител, но и като педагог. Валдхорнистът Красимир Костадинов, музикалният педагог на 2025 година в анкетата на предаването Алегро Виваче. Случвало се и преди между номинирани да има съвсем минимална разлика, но е истинска рядкост тя да е само 2 гласа. Така е тази година в категорията музикален педагог на годината, затова екипът ни взе решение поради изравнените резултати от гласуването да даде и една специална награда за изключителен педагогически принос. Тя е за забележителното присъствие в музикалния живот на България на клавирната педагожка от Казанлък Елена Юлиянова. Десетки нейни ученици са печелили награди и продължават да печелят от конкурси у нас и в чужбина. Затова и подкрепата за госпожа Юлиянова беше така впечатляваща. Една от най-ярките й ученички е известната българска пианистка Надежда Цанова и тя ще бъде тази, която ще представи сега школата в Казанлък в предаването Алегро Виваче тази вечер. Отново музика от Ками Сен-Санс, концерт за пиано и оркестър номер 2 в сол минор, фрагмент от финалното Престо, партнира и симфоничния оркестър на Българското национално радио, на пулта е Том Уц.

Продължаваме нататък. Тук, точно след имената на младия музикант на годината и на отличените двама педагози в анкетата Музикант на годината 2025, ще добавим избора и на екипа на предаването Allegro Vivace. Знаете, ние връчваме специален приз в подкрепа на младите таланти на името на дългогодишната водеща и учредител на допитването Олга Камбурова. Наградата дава шанс на получателите да направят професионални записи с екип в първо студио на Българското национално радио. Тази година ще я връчим за 10-ти пореден път, а изборът ни падна на перкусионното дуо Аглея Канева и Александър Вичев от Пловдив. Блестящ ансамбъл, който се прослави по българските сцени от доста ранна възраст. Те все още са ученици в Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, но концертната им дейност е удивително богата. Имат и много награди у нас и в чужбина. Александър Вичев вече беше отличен с приза за млад музикант на годината за 2021. Сега дуото ще получи възможността да запише репертуар по свой избор, а студийните записи ще останат в богатия фонд на радиото. За да не съм празнословна и да чуем прекрасния перкусионен тандем, ето запис на част от концерт «Фла минор» от Бах. Това е преработка на концерта за две цигулки от Вивалди, направена от Бах за орган, а Глея и Александър свирят транскрипция за ударни инструменти. Да ги чуем.

Перкусионното дуо Аглея Канева и Александър Вичев са десетите носители на наградата Олга Камбурова, връчвана от екипа на Алегро Виваче в подкрепа на младите таланти. И ще се върнем към избора на слушателите на нашето предаване в националната анкета «Музикант на годината 2025», която се проведе за 35-ти пореден път от 6 януари до 10 март тази година. Един от категоричните победители е в категорията «Музикален проект на годината». Тук номинирани бяха албумът «Моцарт Стоянова», издаден от Българското национално радио, албумът «Tales of Being» на китариста Георги Димитров Жожо, «Барток Готик» на струнен квартет «Art and Shock», колекция «Страдивариус», концерт на Лия Петрова и оркестър «Кантус Фирмус», концерт «Майсторите на Аполония», лицата на Националната музикална академия, концертно турне на съставите на Академията в България и Северна Македония, проекта «На границата на невъзможното» на цигуларя Светлин Русев и първата постановка в България на операта «Русалка» от Дворжак, продукция на Държавна опера Варна. Конкуренцията беше наистина много сериозна, предложенията солидно подкрепени с доводи и над всички застана по брой гласове проектът «На границите на невъзможното» на цигуларя Светлин Русев. Истински музикален маратон за соло цигулка, организиран от Дом на културата Средец, събрал истински меломани във военния клуб в столицата за героичното, бих казала без преувеличение, изпълнение на всичките 6 солови сонати на Южен Изаи и на всичките 24 капричи от Никола Паганини на 20 септември 2025 година. Това беше изключително постижение, нещо, което малко изпълнители постигат. На границите на невъзможното, съвсем точно, като заглавие. Слушаме Светлин Русев с 24-то капричи от Паганини.

Светлин Русев получава наградата за музикален проект на годината 2025 за маратона на границите на невъзможното с солови пиеси от Паганини и Изаи. Следващата категория е една от основните в нашата анкета за музикант на годината. Това е ансамбъл на годината. Номинации получиха ансамбъл Classic Art, Кварто Квартет, Клавирно трио Асаи, Младежки хор Оханна с ръководител Димитър Костанцалиев, перкусионното дуо Глея Канева и Александър Вичев, Симфоничния оркестър на Българското национално радио, Струнния квартет Артеншок и Тайният оркестър. А най-много слушатели заложиха на Младежкия камерен хор Оханна с ръководител Димитър Костанцалиев. Този състав, струва ми се, има нужда от малко повече популяризиране на родна сцена, защото сякаш е по-известен в чужбина, където завоюва често награди. 2025-та се отличи в тяхната биография с Гран-при на нациите на шестите поред европейски хорови игри в датския град Орхус. Оттам българските певци се завърнаха с два златни медала в категориите камерни хорове и сакрална музика акапела. Подкрепата за хор Оханна беше впечатляваща и в нашата анкета. Пожелаваме на формацията още много успехи, а ето и изпълнение на ансамбъла на 2025-та – Шопски приумици от Диляна Мирчева. Дирижира Димитър Костанцалиев.

И сега дългоочаквания момент. Време е да разкрием това най-дългоочаквано име на носителя на титлата Музикант на годината за 2025-та. От общо 27 предложения, нашето жури избра 10 номинации. По азбучен ред това са Венета Ненска, Виви Василева, Георги Димитров Жожо, Диляна Лазарова, Емануил Иванов, Красимира Стоянова, Лия Петрова, Надежда Цанова, Светлин Русев и Христо Йоцов като композитор. А най-голям брой слушатели дадоха гласа си в нашата анкета за Лия Петрова. Младата ни, но вече утвърдена цигуларка, е един от най-успешните български солисти по световните сцени в момента. След новините в 21 часа очаквайте интервю с нея по повод наградата. А сега цигулката в ръцете на Лия Петрова, музиканта на 2025-та, и едно Allegro Assai Vivace. Той е от концерта за цигулка и оркестър на Ерих Корнголд, а записа е от новия компакт диск на изпълнителката, записан с Кралската филхармония в Лондон под диригентството на Дънкан Уорд и издаден точно през миналата година. Останете с Allegro Vivace и след новините.

0: Horyzont.
1: Вести 1 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставянето на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък. Очаква се този петък страната да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Днес държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
3: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
2: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
3: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори. Очерта и общите приоритети след консултациите.
2: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание

0: и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
1: За новините Мира Стефанова.
2: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите. И цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
2: Румънската национално-либерална партия на премиера Илия Боужан, чието правителство беше свалено днес с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието им обаче, те са най-голямата парламентарна сила и прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано днес румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпрос за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило въпреки сблъсъците в Ормузския проток и допълни. Project Freedom is defensive in
4: nature, focused in scope. Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
2: Каза Хексет. Иран отрече информациите за преминаване на Ормузския проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на иранския парламент предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. Свачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза, а пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер, геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справянето с критичната ситуация около голямото свачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагането и извършването на укрепването на свлачищния терен да се извърши от агенция Пътна инфраструктура. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията Млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт, в подкрепа на младите таланти е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София. Рете на спортните новини ще ги научим от Светослав Табаков.
5: В матч от 33-я кръг в долната осмица на футболното ни първенство, резултатът на полувремето между отборите на Локомотив София и Ботев Враца е 0-2. Преди това съставите на Берой и Монтана завършиха 2-2 в среща от същата група. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Спарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матча с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на матча. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. От 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик и Калин Петров, здравейте!
6: Здравейте! В столицата към този час е 15 градуса при 52% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, много малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Ралица Неделчева и Ирена Гаделева.

0: Уважаеми госпожи и господа, слушате предаването Allegro Vivace, а в студиото сме заедно с музиканта на 2025 година Лия Петрова. Добре дошла.
1: Добре заварила.
0: Как се чувстваш като избраница на толкова много слушатели, като човек оценен за нещата, които прави по най-добрия начин?
1: Ами, на първо място ще кажа, че се чувствам супер щастлива. Това наистина е една страхотна новина и когато разбрах за това, че съм удостоена с тази чест, бях в една кола и почнах да подскачам от радост. Така че наистина първото, което усещам, е наистина голямо щастие. Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорност също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти, номинирани. Така че за мен просто е голяма чест и надявам се да имам възможността с времето да оправдая доверието на слушателите.
0: С какво според теб 2025-та беше специална в твоята, сега бихме казали, много вихрена кариера? Трябва да спомена, че не за първи път си номинирана за музикант на годината, но тази година като че ли наистина беше много специална.
1: Да, може би, като се замисли, имаше някои наистина много специални за мен моменти. Първо, за първа година свиря на този инструмент, който е в моите ръце. Това наистина е изключително важно, тъй като това все пак е гласа на един цигуар, инструмента, който държи в ръцете си. И за нас наистина това има много-много голямо значение. Всъщност, за първа година свира на тази цигулка Гуарнери дел Джезо 1733 година, която ми е предоставена от Министерство на културата, на които искрено благодаря, между другото, за тази възможност. Инструментът е уникален и наистина за мен това има голямо значение и това много промени начинът ми на свирене и въобще като цяло звука ми, така поне се усещам. Така че това е нещо много важно за мен. И разликата наистина се усеща във всеки един концерт и във всяко едно музикално преживяване. Имаше и много важни дебюти и много наброй с различни оркестри. Може би дебюта ми в Royal Albert Hall в рамките на BBC Proms беше нещо централно в ангажиментите ми. Но се запознах и с много нови диригенти. Имаше много нови колаборации. За първи път фестивала, който организирам заедно с един прекрасен екип и с Александър Кантров, с който правим заедно програмата, сега вече е в филхармонията в Париж. Това се случи в началото на 26-та година, но беше толкова подготовка през 25-та, че го усещам като че ли е било в този период. Беше много активна година и изпълнена с много хубави спомени и с много предизвикателства, тъй като всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това все пак е и вид стрес, макар и да е позитивен стреса. Човек ги живява тези неща с това тяло и с тази нервна система, така че това е един дълъг път според мен.
0: А свиква ли се лесно на този толкова динамичен живот, с толкова много пътувания, с толкова много промени, които човек трябва и да осъзнава в някаква степен?
1: От моя личен опит мога да кажа, че времето наистина е важно, в смисъл на това, че моят музикален път се случи така, че аз имах време да се подготвя за такъв тип график. Има мои колеги, които изведнъж нещата се случват от вчера за днес. При мен не беше така. Години наред се изграждаше този път и продължава да се изгражда. В смисъл, че поне за сега не съм спряла, мисля, че да свира на цигулка или да вървя в тази посока. Като че ли лека по лека, едно по едно, човек свиква наистина, както с всичко, предполагам. Освен това, това е нещо, което аз искам. Искам да бъда на сцена, получавам много удоволствие от сцената и обмена с публиката. Така че това е избор също така. И за този избор, естествено, човек трябва да работи доста активно.
0: Ще прекъснем тук разговора с Лия Петрова, за да си припомним едно от събитията в концертния й календар за 2025-та, гостуването на фестивала Мартенски музикални дни в Русе, заедно с пианиста Адам Лулум. Дебюси, соната за цигулка и пиано, трета част.

0: Лия Петрова е избора на слушателите на Алегро Виваче за музикант на годината. Каква е връзката ти с слушателите?
1: Връзката ми с публиката много се промени след COVID периода. Изведнъж се оказа, че всъщност хората, с които споделяме музиката, играят основна роля в музиката въобще и в целия този процес. Даже бих казала, че може би днес си мисля, че сигурно около 50% от цялото това изпълнение и този момент е свързан с хората и с това, което те също ти дават, когато свириш с тях. И между другото, това се усеща, тъй като всеки един концерт е различен. Това не е само свързано с това, че ние се чувстваме различно всеки ден, а е за това, че хората в залата не са същите и всъщност те слушат по различен начин от тези вчера или от някои други хора и дават нещо много по-различно и това е наистина уникален момент. За мен, между другото, в времената, в които живеем, наистина живото изкуство, специално концертите, остават наистина незаменими в това отношение, тъй като дори когато слушаме примерно един диск, някак си цялото преживяване е по-различно. Това вече е записано и всъщност слушателя преживява нещо сам за себе си, но всичко вече е запечатано на една звукова хартия. Докато при концерта и при живото изпълнение, наистина нещата се случват в момента, този момент на емоции остава за мен абсолютно незаменим.
0: Успешни са звукозаписните ти проекти, но и много успешни, както и ти спомена, дебюти, завръщания в много от случаите, много концерти. Накъде те водят мечтите ти? Какво е следващото нещо, което най-много ти се иска и с какво е свързано?
1: Зависи дали говорим за личния или професионалния ми живот. Разбира се, че в...
0: Изобщо.
1: Да, като цяло те нещата са свързани, разбира се, но имам естествено лични мечти, които нямат нищо общо с цигулката. Имам и такива, които са много свързани с музиката като цяло и с музикалния ми път. Може би някак си така в най-крайната цел, ако може така да се каже, или мечта е възможността на сцена да има абсолютно пълна свобода и това, за което си говорихме преди малко, този обмен с публиката, да достигне още по-високо ниво, не е точното, но да мога още по-далеч да отивам в тази посока. Наистина да няма преграда, да няма никакви страхове, да няма никакви неща, които по някакъв начин емоционално да ме блокират, а наистина да мога да съм абсолютно свободна и да давам наистина 100% от това, което съм и което имам в себе си. По същия начин и между другото с обмена с музикантите на сцената, то е не само с публиката всъщност, ами когато свириш с колеги камерна музика или пък с оркестър, то общо взето е едно и също. Възможността да си абсолютно освободен от всякакви излишни паразитни мисли, емоции, което е човешко, разбира се, наистина просто да можеш да комуникираш на този уникален език, който е музиката. Надявам се да мога да го постигам всеки път.
0: Между другото, прави впечатление, понеже си много активна в социалните мрежи, колко искрена си в своите споделения. Тези дни гледах едно видео, в което показваш какво мисли човек докато свири. Беше много симпатично, как докато ти свириш твоя пасаж, си казваш: а, колко красив звук има фагота, примерно. Разбира се, колко много мисли минават през главата на изпълнителя, докато интерпретира някаква музика за пореден път, но с различно обкръжение. Виждаш ли полза от тези видеа, които правиш? Следват ли те много хора? Ти в много от тях дори и съвети даваш като професионален музикант.
1: Всъщност това също е някакъв вид обмен. Има няколко насоки, в които може да се отговори на този въпрос. Единият е, че всъщност ние живеем във време днес, в които социалните мрежи са част от ежедневието на много хора, почти всички хора и особено на младата публика и на младите хора. За мен са млада публика. Така че аз бих искала нашето изкуство да се докосва доколкото се може повече хора и нямам желание да се боря с времето и с тенденциите, а напротив, искам да вървя колкото естествено това не ми пречи на това, което съм аз или не е в разрез с моите разбирания, бих искала да вървя ръка за ръка с това време, за да мога да аз и всички мои колеги да достигаме колкото се може повече до хората и до, може би, дори публика, която не е толкова запозната с класическата музика. А от друга страна, това също е вид комуникация, тъй като зад тези хиляди профили всъщност има живи хора, които гледат тези неща, които ми задават понякога въпроси, които се интересуват Има, примерно, едно момиче, което свири на цигулка като непрофесионален музикант, но знам, че тя има много труден живот и от време на време споделя трудностите си с мен, задава ми въпроси и, примерно, знам, че такива хора понякога виждат видеа, когато са искрени, когато са наистина на теми, които са интересни или пък с някакво искрено послание, както ти каза, това може да направи нещо добро в живота на някой човек. Пък и на мен ми дава много. Освен това си имам все пак вече хора, които ми помагат да ги сглобявам всичките тези видеа, тъй като това би било едно занимание безкрайно, ако трябваше сама да го правя. Така че имам и хора, екип, макар че това е прекалено силно казано, но които сглобяват видеата и правят тази по-технична част.
0: Чудесно е това, което правиш, и се радвам, че има отклик, защото съм сигурна, че и гласуването за музикант на годината, в някои от случаите, аудиторията е разбрала от социалните мрежи за нашата анкета. Можем ли да кажем нещо за бъдещето време?
1: От септември месец ще бъда Artist in Residence, което не знам точно как се казва на български, тъй като е наистина в Англия, затова го казвам на английски, заедно с Royal Philharmonic Orchestra. Ще имаме, може би, 6 концерта през сезона, от които 3 са в Лондон. И между другото, единия от тях е с Деляна Лазарова, българската диригентка, за което много-много се радвам. Ще имам много, между другото, други такива подобни дебюти. Също, понеже стана въпрос за Деляна с нейния оркестър, който е BBC Scottish Symphony Orchestra. Също много ориентирано около Англия, си давам сметка като цяло. И също в Barbican Center ще имам дебют. Там ще свирим всъщност един от нашите концерти от фестивала Music Fest, който също ще пътува извън Франция, така да се каже. Ще имаме концерт в Лондон, в Кьолн, в Люксембург. И така, доста вълнуващи концерти предстоят за следващата година. И надявам се и на българска сцена също.
0: Чакаме те и много се радвам, че в следващите ти изяви, в биографията ти вече ще стои, че си избрана за музикант на годината 2025. Много благодаря, успех ти желаем и, както винаги, ще следим отблизо
1: всичко, какво се случва. И аз наистина много благодаря за тази награда на всички ваши слушатели. Отново казвам, наистина голяма радост и чест е за мен.
0: И ще изпратим музиканта на 2025 година Лия Петрова с възможно най-актуалното документален запис от закриването на тази годишните мартински музикални дни в Русе с концерта за цигулка и оркестър номер 1 от Дмитрий Шостакович. Финалната част, бурлеска, сега ще прозвучи в партньорство с Русенската филхармония, оркестъра на Държавна опера Русе, както е коректно да кажа, под диригентството на Димитър Косев.

0: Днес посвещаваме рубриката «Помните ли» на големия български тенор Румен Дойков, дългогодишен солист на Софийската опера с над 50 централни роли, гостувал с успех на различни сцени по света. На 1 май той можеше да отбележи юбилей, своята 75 годишнина, ако не беше напуснал този свят на 2 октомври 2022 година. Роден в София, възпитаник е на Държавната музикална академия в класа на професор Константин Карапетров. Още като студент гостува в учебен спектакъл на операта «Продадена невеста» от Бедржик Сметана в ролята на Еник на сцената на Софийската опера, а след това е поканен да се присъедини към солистичния състав на трупата. Самият Румен Дойков разказва в интервю от 2011 година, съхранено в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Роден съм на 1 май. Това е един ден показателен, че аз съм един човек, който се труди. Целият ми живот, цялата ми кариера мина с много труд, с много усилия. Нищо не получих на готово. Всичко трябваше аз да го извоювам. И затова мен не ме интересуват награди, любовта. Мен ме интересува да си свърша работа, професионализма. Аз не мога да правя компромиси. Винаги искам да бъда професионалист и с моя инат телешки, ако мога да кажа, като зодия телец, го постигам. Но преди да се кача на сцената, аз много добре, 1000 път съм преценил какво мога и какво не мога. И никога аз не бих се качил на сцената, ако ме чака някаква изненада, както ме чакаше чак на 189-я спектакъл на Риголето. Като че вчера беше, когато бях трети курс консерватория и трябваше да играя ролята на Еник в една много трудна опера «Продадена невеста» от Сметана. За специалистите, които разбират от нашето изкуство, ще се съгласат, че операта «Продадена невеста» е една от най-трудните опери, както за пеене, а между другото и за свирене и дирижиране. И тъй като трябваше да излезе на софийска сцена, защото, слава Богу, успяхме тогава да се пребориме. Консерваторията нямаше сцена, както сега. И пяхме в софийската опера. И след това, явно ръководството ме е видяло и забелязало. И на другата година, като завърши 77-ма, влязох в операта. Но всичко си спомням с най-големите подробности.
0: За своята активна кариера, продължила повече от 30 години, Румен Дойков е натрупал внушителен репертуар. Над 50 централни тенорови партии, сред които особено значими са превъплъщенията му като Отело, Радамес, Марико, Калав, Кавардоси, Едгардо. Гастролира с голям успех в различни сцени на Европа, Съединените американски щати и Южна Америка, самостоятелно и като солист на националната ни опера. Румен Дойков е изпял повече от 1500 спектакъла. Партнирал си е с звезди като Фиоренца Косото, Ирина Архипова, Мара Дзампиери, Райна Кабайванска, Никола Гюзелев, Анна Томова-Синтова, Гена Димитрова. Работил е с големи диригенти на българската и световната сцена, сред които Асен Найденов, Руслан Райчев, Борис Хинчев, Иван Маринов, Антонио Гладаньо, Маурицио Арена, Джонатан Нот. През 1995 година постига своеобразен рекорд в Холандия, където участва в 43 спектакъла на операта «Аида» за 46 дни. Впечатляващо е участието му в същата опера в общо над 210 спектакъла, сред които са и мегаспектаклите в Бразилия. В периода 1988-92 е солист на Белградската опера. За творческия си контакт с композитора Парашкев Хаджиев, Румен Дойков си спомня.
1: Аз съм един от певците, които редовно пеех неговите опери. Най-голямата опера, която изпях негова, беше Мария Десислава. Той имаше едно странно чувство за хумор, много ме обичаше и уважаваше, защото и той го имаше. Той веднъж се обърна към оркестъра и каза: колеги, много ви моля да свирите това, което съм написал, и да не свирите това, което не съм написал. Абсолютен музикант, най-плодовития български композитор, мисля, че има над 12 опери и много оперети, и в края на годините си, даже лично работехме неговите опери в неговия апартамент, като той сядаше на пианото. Представете ли си как се чувствах аз, когато този корифей, Парашкев Каджиев, който е написал учебници и така нататък, той заставаше като корепетитор и разлучавах с него партията. Но той, за разлика от другите, даже вокални педагози, той много разбираше от вокал. И той ми даваше много ценни съвети, които аз попих и съм много щастлив, светла му памет, че лично така работих с него. Пях Йоан Кокозел и много други български опери с него, но той беше един наистина човек широко скроен, една личност. Също много цена диригента Борис Кинчев. Това е диригента, който ме направи певец, мога да кажа. Който ме направи музикант. Защото за нас казват, абе, остави го, той е певец, не е музикант. Има голяма разлика между певеца и между музиканта. Но най-големите опери аз направих и проходих с Борис Кинчев. Това бяха Хофманови разкази. Това беше Адриана Ликоврова с Райна Кабаеванска. И това беше Норма с Гена Димитрова. Един музикант, Борис Кинчев, епоха.
0: Въпреки многобройните си гостувания в чужбина, Румен Дойков винаги е предпочитал да остане в България.
1: Аз съм продукт на българската вокална школа. Независимо, че съм бил навсякъде. В света и на изток, и на запад, и на север, и на юг. Но кариерата ми протече от началото до края в София и аз съм продукт и се гордея, защото моето поколение излезе просто едно чепато, ама здраво поколение. Не можахме да клекнем нито от завистта, нито от незгодите, но стигнахме. Поне аз се гордея, че съм български певец, че съм израснал в България, че съм учил в България, че ме възпитавали български педагози, български диригенти, режисьори, български колеги и въобще българи.
2: В Алегро Виваче ще отбележим 75 годишнината на тенора Румен Дойков и с музика. Арията на Калав от операта Турандот на Пучини акомпанира му радиосимфоничния оркестър с диригент Борис Пасов.

0: шедьоврите на Сергей Прокофьев. Поредица в рубриката Годишнини на Allegro Vivace. Продължава поредицата ни, с която отбелязваме 135 години от рождението на Сергей Прокофьев. Преди точно 90 години, през 1936, композиторът създава една от най-популярните си творби – симфоничната приказка «Петя и вълкът». За работата върху тази пиеса разказва в спомените си режисьорката Наталия Сац, ръководител на тогавашния Централен детски театър в Москва. Отдавна в мен съзряваше мисълта за необходимостта от създаването на нови симфонични произведения за деца. Зароди се мечтата да заинтригувам с тази идея Прокофиев, да го видя като автор на първата такава симфонична приказка. Позваних му, получих разрешение да отида при него и обстоятелствено да си поговорим по важна работа. Сергей Сергеевич ме изслуша много внимателно. Каза: «Харесва ми конкретността, с която говорите». Видимо се заинтересува. След няколко дни Сергей Сергеевич ми се обади и каза, че иска днес да се срещне с мен, че има идеи по отношение на детската симфония. Той дойде вкъщи и цялата вечер до последния трамвай ние фантазирахме всевъзможни сюжети. Той с музика, аз с думи. Стигнахме до извода, че трябва да намерим такива образи, които лесно да се асоциират с конкретното звучене на различни музикални инструменти. Първото, което ми дойде на ум, беше флейта птичка. Казах го и се изплаших. Ами ако Сергей Сергеевич ми се скара за това банално предложение... Но той възрази: флейта птичка ще има задължително. Нищо страшно, че ще използваме и примитивните представи на самите деца. За нас най-главното е да намерим общ език с тях. Сац продължава. Решихме, че в симфоничната приказка за най-малките слушатели трябва да има ярки образи с изпъкващ характер. Да не си приличат един с друг. Струва ми се добре, че в тази творба участват различни зверове, птици, но задължително трябва да има и поне един човек, предложих аз. Сергей Сергеевич кимна с глава в знак на съгласие и добави: но ако за ролята на всеки звяр или птица има определен по един инструмент, то образа на човека ще се изпълнява, да речем, от струнен квартет. Та нали при него и размерите са по-големи? Той се увлече и продължи: да, трябва да се започне конкретно, впечатляващо и задължително контрастно. Полет, птица, зло, добро, голямо, малко. Остротата на характерите, остротата на различните музикални тембри. Всяко действащо лице ще има свой лайтмотив. Но кой ще му направи сценария? Той отговори: ще пробвам сам. Ами, ако не се получи? Но при него всичко се получи, казва Наталия Сац. Само след 4 дни той донесе клавира на детската симфонична приказка «Петя и вълкът», целият текст, за която беше написал сам. Сергей Сергеевич седна до рояла. Безстрашният пионер Петя, веселата птичка и особено тромавата патица и мърморещия дядо бяха изваяни в звуци и образи, почти видими и осезаеми. Спомените си режисьорката Наталия Сац завършва така: цялото композиране на това заслужено завоювало световна известност произведение отне на гениалния композитор малко повече от 2 седмици. Сега ще прозвучи отказ от турбата в изпълнение на Владимир Люцканов и симфоничния оркестър на Българското национално радио, воден от Росен Миланов.
1: Представете си тържествено шествие.

отзад вървеше дядото с котката. Той недоволно клатеше глава и мърмореше. Ами ако Петю не беше успял да хване вълка, какво щеше да стане тогава с него? Ех, млади хора!

летеше птичката и весело чуроликаше. Ето какви славни герои сме ние с Петьо! Вижте какъв голям вълк хванахме!

И ако слушате внимателно, ще чуете как в стомаха на вълка още кряка патката. Вълкът беше така изгладнял и бързаше да си я хапне, че я беше глътнал жива.

Минути и за новия компакт диск на Allegro Vivace. С удоволствие ви представяме днес дебютния албум на един успешен млад български изпълнител, който от години живее и твори в Европа и по света. Павел Ралев е на 35. Малко след първите си уроци по китара, на 12 годишна възраст, той е приет да учи в Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив, в класа на Милена и Валентин Вълчеви. Завършва с отличие. Заминава за Лондон, където учи в класа на професор Майкъл Люин в Кралската музикална академия с пълна стипендия, а по-късно получава магистърска степен от университета в Съри при китариста-композитор професор Стивън Гос. 2021 е много успешна за него, въпреки всички трудности заради пандемията, защото печели престижния международен конкурс в Аделаида, Австралия, след което прави и турне. По повод дебютния си албум Павел споделя: след трудности с институционалното образование и двугодишно оттегляне от свиренето след 20 годишната ми възраст, участвах в елитни китарни състезания в продължение на няколко години. Но се чувствах недоволен от това, че бях ограничен от времеви и репертуарни ограничения, както и от широко разпространеното мнение относно приемливата изпълнителска практика. On Repeat не е замислен като албум, а по-скоро е концертна програма, изкристализирала през многобройните повторения в близо 10 години изпълнения. Тя проследява процеса ми на търсене на техниката, репертуара и в крайна сметка на ценностите и приоритетите ми като музикант. През цялото това време, докато щастливо преоткривах детската си любов към музиката. Китаристът разкрива, че част от преоценката на връзката му с музиката е да погледне отвъд канона на класическата китара. Избира за първа пиеса в албума «Дом» с въпросителна, написана специално за него от джазмена Ант Лоу. Следва сюитата «Куюмбаба» от Карло Доменикони, а вдъхновител за този избор е записът на българския майстор Георги Василев, който Павел Ралев е слушал, по негови признания, стотици пъти. Централно място в програмата обаче, като че ли има втората партита за соло цигулка от Йохан Себастиан Бах, в транскрипция, която изпълнителя прави сам, с особена почит към шаконата. След което добавя и електрически контрапункт от Стив Райх, версия, която прочутия композитор много харесва и мотивира с отлични отзиви. Финален акорд на програмата Павел поставя с авторската си пиеса «Вълна 1». Харесва ми идеята, че всяко изкуство съществува в полето на вероятността, просто чакайки да го открием. On Repeat или на повторение насочва вниманието към надеждата за ново начало, взаимосвързаността на човечеството и Вселената. Вярвам, че всеки може да намери своята собствена интерпретация на това. Албумът излезе на 21 март 2026 година, рождения ден на Йохан Себастиан Бах и ден след пролетното слънцестоене. Така завършва представенето китаристът Павел Ралев. С музика от дебютния му албум ще завърши Allegro Vivace тази вечер. Това ще бъдат откъси от сюитата «Куюмбаба» на Карло Доменикони. От екипа ни пожелания за приятна вечер с новините и музиката по Хоризонт. Не пропускайте и предаването «Джаза Вю» с Иван Нотев.

0: Horizont.
1: Часа новините представям Мерим Тенев. Най-малко 22 души са загинали при руските атаки срещу Украина през последното денонощие. Президентът Володимир Зеленски определи като цинизъм предложението на Москва за примирие, последвано от нови удари срещу страната му. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Петима души са загинали при руските удари в центъра на град Краматорск в Донецка област. Ранени са други петима. Атаката е била извършена следобед в центъра на града по хората, написа президентът на Украина Володимир Зеленски в Телеграм. 12 са жертвите на удар, извършен малко по-рано по град Запорожие. Ранени са най-малко 37 души, заяви областният управител на Запорожка област Иван Федоров. Кадри от мястото показаха сграда, на която са нанесени сериозни щети, и спасителните операции на мястото продължават. Това е напълно цинична терористична атака, лишена от всякакъв военен смисъл, написа Зеленски в Телеграм. След нощните атаки в украинските Полтавска и Харковска области, при които загинаха петима души, президентът на Украина заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като поискала прекратяване на огъня, а след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Руският президент Владимир Путин, припомням, обяви едностранно примирие на 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Същевременно Русия съобщи, че при украинска атака с дронове в Чувашия са загинали двама души. Атака с дрон в Белгородска област също е взела жертва, съобщават местните власти, цитирани от ТАСС. За новините Лилия Герчева.
1: Американският президент Доналд Тръмп отново атакува папа

0: 14, като каза, че бил опасен за хората. Това изказване идва два дни преди визитата на американския държавен секретар Марко Рубио във Ватикана, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Италианските медии се позовават на казаното от Тръмп за американската Salem News. Цитират думите му: папата застрашава много католици, много хора, и че за Лъв 14 е приемливо Иран да има ядрено оръжие, а американският президент не мисли, че това е нещо добро. Отговорът не закъсня от страна на държавния секретар на Ватикана кардинал Пьетро Паролин, който ще приеме Марко Рубио този петък по време на визитата си в болницата в Сан Джованни Ротондо. Кардинал Паролин отговори на запитване на журналисти, че папата върви напред по своя път в смисъл на проповядване на Евангелието и на мира, както би казал и Свети Павел, при всеки подходящ и неподходящ случай, като уточни, че това може или не може да се хареса едно, защото разбираме, че не всички са на едно мнение, но можем да кажем, че това е отговорът на папата, каза още държавният секретар на Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Според него, едва ли папа Лъв 14 ще отговори на тези нови атаки на Тръмп, защото на 13 април той изрази линията си пред журналистите. От Италия, Елена Шиханова.
0: Британският премиер Кир Стармър заяви, че опитите на Иран да дестабилизира британското общество няма да бъдат толерирани. Това стана по време на среща на върха на Даунинг Стрит за справянето с нарастващия антисемитизъм във Великобритания. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Извънредната среща с водещи фигури от политиката, полицията, бизнеса, образованието и изкуствата беше свикана след серия от нападения срещу евреи, включително инцидента в лондонския квартал Golders Green, който беше определен като терористичен акт. Според британските власти има основания да се смята, че Иран се опитва да разпалва антисемитизъм във Великобритания. Говорейки на срещата, Стармър спомена за допълнителните мерки за сигурност, въведени от правителството, след което обаче добави, цитирам: сигурността е съществено значение, но това не е достатъчно. Трябва да се справим и с силите, които движат тази омраза, така че се изправяме директно срещу тях. Край на цитата. Британският премиер заяви, че отправя послание към Иран или към всяка друга държава, която може да се стреми да разпалва насилие, омраза или разделение в обществото, че това няма да бъде толерирано. Някои свързани с Иран групи поеха отговорност за определени атаки, като полицията също предупреди злонамерени наемници да не вземат пари от съмнителни фигури, които биха могли да работят за чужди държави, за да се опитат да разпалят антисемитизъм и нестабилност в Великобритания. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Кипър и Гърция обединяват сили в борбата с болестта шап. Решението за създаването на съвместна работна група беше взето днес в кулоарите на неформалния съвет на министрите на земеделието на Евросъюза, който се проведе в Никозия. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
3: Двете страни засилват сътрудничеството между ветеринарните служби и научните групи на техническо ниво въз основа на общата европейска рамка за справяне с ветеринарната криза. За това се договориха министрите Мария Панайото и Маргаритис Хинас по време на срещата си днес, съобщиха двете министерства. Съвместната работна група ще осъществява всекидневна координация по въпросите, свързани с прилагането на мерки за биосигурност и обезщетяването на фермерите за претърпените загуби. Стриктното прилагане на европейските протоколи е единственият начин за овладяване на болестта, бе подчертано в изявления. Кипър и Гърция се ангажират да формулират общ подход на европейско ниво с цел засилване на цялостния отговор при искане от страните членки на подкрепа. Според тях Европейският съюз трябва да разработи нови инструменти, по-гъвкави и бързи механизми за реагиране при заболявания, заплашващи европейското животновътство. В Кипър шапът избухна през февруари и досега обхвана 110 ферми. В Гърция болестта бе установена на остров Лесбос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. В София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jazz View.
1: Здравейте, приятели! Вече слушате поредното издание на Jazz View, за което на 5 май работим звукорежисьорите Ралица Неделчева и Кремена Пръвчева, както и аз, Иван Нотев. Целият първи час ще посветя на американската джаз-вокалистка Катрин Ръсел, която през лятото на миналата година беше сред участниците в последното вече издание на Банско джаз фестивал, тъй като нямаше как да се срещнем в Банско, защото в деня, когато тя изнесе концерта си там, аз все още бях на фестивала Доктор Емил Илиев в Боровец, записах дистанционно Катрин в дните преди да пристигне в България. Всъщност, само си мислех, че няма да се срещнем, но съдбата беше нагласила по съвсем неочакван начин пътищата ни. Ще ви споделя след малко и за това. Ще чувам изпълнение от споменатия концерт в Банско, а след него и други песни в нейно изпълнение, този път от студийните й албуми. Във втория час съм ви подготвил селекция от нова музика. Ще слушаме Николас Пейтън и Бъчър Браун, Лакейша Бенджамин, Клаудио Винали и Гречан Парлато, британската саксофонистка Джазмин Майра, нейната сънародничка, барабанистката, вокалистка, продуцент и текстописец Момоко Гил, квартетът Либерето на Ларс Даниелсон, партньорството на Мишел Пипокиния с Ричард Бона, най-новият сингъл на Сесил Маклорин Салвант с Метропол Оркестър, който между другото ще е част и от предстоящия техен албум, а най-вероятно ще ни остане време и за малко от музиката на британския барабанист Джон Онабово. Първо обаче се пренасяме в Банско, откъдето идват и следващите два концертни записа в изпълнение на Катрин Ръсел и нейната формация от преди няколко месеца.

0: Jazz View.
1: Започнахме с две изпълнения на Катрин Ръсел и музикантите, с които тя пристигна в Банско за концерта си в джаз фестивала през лятото на миналата година. Всичко по-важно с Катрин ще ви разкажем в доста дългото интервю, което записахме няколко дни преди концерта й, но преди това ми се иска да ви разкажа накратко за вълнуващата ни среща в Банско. На втория ден, в който аз бях там, вече бях приключил с интервютата и срещите и ми остана, разбира се, най-сладката част да се насладя на концертите. По време на един от тях, на израелската саксофонистка и кларинетистка Анат Коен, стоейки си на едно от столчетата пред сцената, се обърнах на някъде и видях дребничка дама, която ми беше ужасно позната. Няколко секунди по-късно бях абсолютно сигурен, че това е Катрин Ръсел. Когато концертът приключи, отидох при нея, поздравих я и се представих, разбира се. Оказа се, че тя разполага с няколко свободни дни преди следващото си участие. Тя много се зарадва, че все пак успяхме да се запознаем и на живо. Разказа ми, че с Анат Коен се познават отдавна и аз си предложих да дойде с мен и да я поздравим в фестивалния бекстейдж. С Коен пък бяхме правили интервю в същия ден и тя много се зарадва, че ни вижда заедно. Посмяхме се, направихме си и няколко снимки. Изобщо това беше една наистина много приятна среща за всички. С Катрин се разговорихме и се оказа, че не знае, че веднага след концертите има и джем сешъни. Предложих и да отидем заедно и тя се съгласи. Разменихме си телефонните номера и се разделихме за кратко, колкото всеки от нас да се прибере до хотела си. Аз обаче май се позабавих, понеже на път към мястото, където се провеждаха джем сешъните, получих съобщение в WhatsApp, което гласеше: Иван, да знаеш, че аз съм вече тук, обади се, когато пристигнеш. При влизането в клуба заварих следното, джемът се вихреше, около сцената вече беше пълно с хора, а Катрин Ръсел седеше сама на една странична масичка, без никой да я забележи и изобщо да разбере, че е тя. Приближихме се заедно до сцената и тогава, разбира се, вече всички я забелязаха. Следващите 3 часа прекарахме заедно, обсъждахме музикантите, особено младите такива, а повечето от вокалистите дори се престрашиха да си поговорят с нея и чисто професионално. И нямаше как да не обърна внимание на подхода й, който преди факта, че тя се занимава и с преподаване, не беше изненада. Тя беше много обстоятелствена, но и много пряма с младите музиканти, но по един много деликатен начин. След първите няколко изпълнения, аз се попитах дали не би искала да се включи и тя в джем сешъна. Първоначално отказа, но след още 2 парчета реши да отиде. Но вместо да се качи на сцената директно, както много други музиканти от нейния ранг биха направили, тя изчака чинно реда си. На сцената компромиси, разбира се, нямаше и съвсем очаквано обра аплодисментите на всички. След още малко време тя реши да се прибира, аз пък я изпратих до хотела и успяхме да обменим още малко истории и разговори за музика. Паметна среща, която никога няма да забравя, а всичко останало ще чуете от интервюто, което записахме. Тъй като то се случи в предиобедния времеви диапазон, първият ми въпрос беше свързан с рутината, към която тя ежедневно се придържа.
2: Well, the only thing that I always do in the morning is yoga.
3: Единственото нещо, което правя всяка сутрин, е йога. Изпълнявам програма, на която ме научиха преди около 22 години. Понеже не пия кафе, това е моят кофеин. Правя я абсолютно всеки ден, независимо къде съм. Йога постелката ми е винаги с мен, дори когато пътувам.
4: At what point in the day do you usually start singing?
1: По кое време на деня обикновено започвате с пеенето? Инструменталистите често репетират по над 6 часа дневно и обикновено казват, че не минава и ден без да го правят, но при вокалистите нещата стоят по-различно. Пеете ли всеки ден или включвате и почивка за гласа?
3: Всеки ден, в който ми предстои концерт, правя вокални упражнения. Още със ставането от леглото, проверявам гласа си, за да се уверя, че е в добра форма. И ако има нещо конкретно, което изисква внимание, се концентрирам върху него. Обичайно правя тези упражнения 2-3 пъти на ден в дните, когато имам участие. Когато нямам концерт, както днес, например, което не се случва често, не пея изобщо. Но пък ще направя няколко упражнения, за да се уверя, че мускулите функционират добре. В почивните дни отделям по около 10 минути за това.
4: Let's go back to the beginning for a moment.
1: Нека да се върнем за момент към началото. Кой е първият ви ярък спомен, свързан с музиката, независимо дали като активен участник или просто слушател? Нещо, което ви е направило силно впечатление. Родена сте в музикално семейство, така че вероятно музиката винаги е била част от живота ви, съзнателно или не, но имало ли е конкретен момент, за който бихте могли да кажете, че е първият ви спомен, свързан с музиката?
2: We used to listen to a lot of radio when I was growing up.
3: Когато бях малка, слушахме много радио дома. Всъщност, аз самата все още го правя. Радиото е много важно за мен. Слушахме различни станции. Нямам само един конкретен спомен, а поне няколко. Един от първите е как слушах албумите на баща ми, Луис Ръсъл. Майка ми ги пускаше, защото много обичах да танцувам на тази музика, както и на това, което пускаха по радиото. Предаванията, които слушахме, бяха съвсем различни. Едно от любимите ми произведения тогава беше клавирната сюита «Гробницата на Купрен» от Морис Равел. Това се е запечатало в съзнанието ми от станцията с класика. А в джаза обожавах «Maiden Voyage» на Хърби Хенкок. Това са три от най-ранните ми музикални спомени изобщо.
1: Джаз музикантите често казват, че стилът им се формира от разнообразни музикални влияния, не само в установените граници на жанра, но и извън него. И това е логично, тъй като самият джаз е една богата смесица от стилове и традиции. През годините, кои музикални жанрове са допринесли за формирането на вашия личен стил и начин на пеене? Има ли конкретни изпълнители, които са ви направили силно впечатление, може би дори такива, които продължават да ви вдъхновяват и днес?
3: Да, у дома слушахме разнообразна музика. Родителите ми бяха меломани, обичаха както класика от различни епохи, така и блуз. У нас звучаха записи на всички популярни изпълнители от онова време. Ела Фицджералд, Тони Беннет, Франк Синатра, Сами Дейвис. Наистина велики артисти. Харесвах и слушах също рок-н-рол, Мотаун. Нямах претенции към жанра, стига да ми харесва звукът. Като прохождащ музикант, едно от най-големите ми вдъхновения беше Ета Джеймс. И съм я слушала на живо много пъти. По-късно, когато започнах да свиря повече, харесвах Рут Браун, майка ми, Карлин Рей, беше нейна басистка през 80-те и 90-те години. Слушала съм на живо и неповторимата блуз джаз певица Алберта Хантер, когато тя се завърна на сцената през 70-те и началото на 80-те. Бих казала, че тези три великолепни дами наистина оказаха голямо влияние върху мен. Разбира се, слушах и Били Холи, Дей Ела Фицджералд. Франк Синатра също беше огромно вдъхновение за мен. Харесва много и сол певци като Отис Рединг, Уилсън Пикет, Марвин Гей, както и кънтри величия като Патси Клайн и Джордж Джонс. Всички те са повлияли върху мен и творчеството ми. Днес също продължавам да слушам музика от най-различни жанрове.
4: Your career as a sideman is truly remarkable.
1: Кариерата ви като сайт музикант, в случая бек вокалист, е наистина забележителна. Работили сте с Стили Дан, Глория Естефан, Дейвид Боу и Даяна Рос, Лиз Райт. Също така сте записвали с артисти като Мадона и Сузан Вега. Имате и специално сътрудничество с Уинтън Марсалис, а освен всичко пеете и имате роля във филма за Чарлз Бъди Болдън. И това е само малка част от имената, с които работите през годините. С някои от тях си сътрудничите и до днес. Какво беше усещането да си бек-вокалист през 90-те и как се разви този ваш опит през последните 35 години?
2: I also was very fortunate to work with Cyndi Lauper and David Bowie and Jackson Browne, Roseanne Cash, Paul Simon.
3: Имах щастието да работя и с музиканти като Синди Лопер, Дейвид Боуи, Джаксън Браун, Розан Кеш, Пол Саймън. Тези артисти ме научиха, че излизането на сцена е привилегия и трябва да дадеш на хората всичко от себе си. Това е основното, което научих от тях. Те не го правят просто защото искат или защото имат талант, а защото имат нужда от това и защото усещат, че е нужно и за публиката. Този менталитет помогна и на мен като соло-изпълнител. И обратното, соловите ми изпълнения ми помогнаха да бъда по-добър бек-вокалист за други артисти. Все още работя с Стили Дан, Синди Лопър и Джаксън Браун. Все още сме приятели, познавам много добре тези хора. Освен всичко, те ми помогнаха и с реклама, когато имах нужда от това. Казаха добри думи за мен на промотери, собственици на клубове. Всички те са фантастични личности и наистина ми показаха как да остана силна и да работя правилно в дългосрочен план за кариерата ми като соло-изпълнител.
4: Your solo career began with the album Cut in 2006.
1: От друга страна, соловата ви кариера започва с албума Cat през 2006. След като прекарахте толкова много години като бек-вокалист, решението да направите крачка напред вече като соло-артист дойде изцяло отвътре или имаше външни влияния, които ви подтикнаха в тази посока? Къде се намирахте кариерно и житейски, когато настъпи тази промяна и усещаше ли се като кулминация на събирането на смелост, опит и увереност?
2: Actually, that transition happened right after I finished a tour with David Bowie in 2004.
3: Всъщност тази промяна настъпи веднага след като приключих турнето с Дейвид Боуи през 2004. Честно казано, нямах идея какво ще правя след това. Тогавашният ми бизнес партньор, който всъщност все още е такъв, но вече е и мой съпруг, ми каза: има едно нещо, което не си направила, но трябва да запишеш свои албуми. Аз обаче не бях подготвена за това емоционално. Някак си нямах желание да съм лидер на група. Справих се отлично като бек-вокалистка, оставяйки други да вземат важни решения вместо мен. Приятел на съпруга ми имаше студио близо до Чикаго. Предложиха да им дам между 12 и 14 песни, които харесвам, а те да осигурят група, слот за запис и да продуцират всичко. Ето така се роди първият ми албум Cat. Едно е обаче да запишеш нещо, а съвсем друго е да го представиш в някаква форма след това. Започваш да се чудиш как да сформирам група за концерти, какво да кажа на публиката, как да се отпусна. Задаваш си и много други подобни въпроси. Когато започнах да работя с агент, който да ми урежда ангажименти, и когато натрупах концертни участия, постепенно тези умения се развиха. Дори не говоря за самочувствие, защото в началото нямах такова. За мен това беше просто истинско учене. И да си призная, не знаех какво точно правя. Но е съвсем друго, когато името ти е написано на билета за концерта, когато хората плащат, за да видят и чуят теб. Разбира се, сега, 20 години по-късно, ми харесва. Свикнах с това и обичам да ръководя група. Работя с отлични музиканти, чувствам се много по-комфортно и винаги очаквам с нетърпение да изляза на сцена.

0: Some musicians tell their stories through notes, others through lyrics.
1: Някои музиканти разказват историите си чрез ноти, други чрез текстове, но вие изглеждате това, което бих нарекал универсален артист. В едно интервю казвате, че за вас текстовете са на първо място. Певецът може да се превърне дори в актьор, способен да въплати всяко чувство или състояние, но в същото време той е човек със свой собствен вътрешен свят и емоционални истини. Трудно ли за вас да разделите личността си от ролята, когато сте на сцена, или може би вярвате, че тези две неща са предназначени да се влияят и да се подхранват взаимно?
2: Yes, I would say those things are meant to definitely feed each other so that they are one energy.
3: Да, бих казала, че тези неща трябва да се подхранват взаимно, за да се превърнат в единна енергия. Ако излезеш на сцената, опитвайки се да оставиш себе си зад кулисите и да влезеш в ролята на друг, това няма да е истинската ти същност в конкретния момент. Това, към което се стремя, е да бъда колкото се може по-присъстваща, защото това се отразява и на музикантите, с които работя. Ние сме там за публиката, за да си помагаме взаимно и да бъдем живи в настоящия момент. В противен случай песните нямат душа. Затова избирам такива, които могат да преживея в дадения момент. Причината, поради която смятам, че текстовете са най-важни, е, че това е историята, която разказвам. И трябва да покажа какво мисля и чувствам по отношение на историята сега, да мога да споделя тези емоции както с публиката, така и с инструменталистите, с които работя. Това е енергия, която се подхранва от всички тези елементи.
0: And along those lines, I'm curious how you structure your performances, how do you go about choosing your
1: И в тази връзка любопитно ми е как структурирате програмите си, как подбирате песните за всеки отделен концерт. Случвало ли се да промените програмата в последния момент, да речем според емоционалното ви състояние, или се придържате по-скоро към дисциплиниран и по-професионален подход? Струва ми се трудно човек да остане емоционално дистанциран на сцена, когато изкуството му е толкова дълбоко вкоренено в емоциите.
2: Well, yeah, I always like to be prepared in advance. I always make up my shows.
3: Да, винаги ми харесва да съм подготвена предварително. На първо място изготвям програмата си според това колко ще продължи концертът. Може да е 60, 70 или 90 минути, например. Но винаги гледам да имам повече песни в сетлиста, отколкото реално ми трябват, за да мога да променя нещо, ако ми се прииска. Обикновено започваме с нещо, което е приветливо за публиката, което да казва: здравейте, как сте? В повечето случаи това е песен в по-високо темпо, да речем някоя свинг мелодия. След това изпълняваме малко блуз, за да почувстват хората нещо различно. После, може би към четвъртото или петото изпълнение, преминаваме към балада и забавяме малко темпото, преди отново да го ускорим. Мога да кажа, че се стараем да въвличаме публиката в едно динамично пътешествие. Но ако нещо не върви и публиката не се забавлява, тогава си мисля: какво правя аз там горе? Затова обичам разнообразието от емоции, дори и да са само в една песен. Това можем да го открием в много текстове от различни епохи. Започвам, да речем, с нещо на Беси Смит или блуз певиците от 20-те, следва ритъмен блуз от края на 40-те или началото на 50-те години, а след тях обикновено изпълнявам свинг от 30-те и 40-те, популярни джаз стандарти и много от тях на известни изпълнители, но не чак толкова познати песни. Старая се да съм гъвкава и ако се наложи, да мога спокойно да се отклоня от първоначалния план.
0: Do you believe a vocalist can truly understand jazz? Its depth.
1: Смятате ли, че един вокалист може наистина да разбере джаза, неговата дълбочина, нюансите му, без в някакъв момент да се запознае с скат пеенето? Вярвате ли, че скатирането е съществена част от познаването на езика на джаза?
2: Well, let me say this. The language of jazz comes in different forms.
3: Ще го кажа така. Езикът на джаза се проявява в различни форми. Да вземем, например, Ella Fitzgerald. Тя изпълняваше много песни без да скатира. В студийните й записи вокалната импровизация отсъстваше. Казано друго яче, те бяха посветени изцяло на мелодията и текста. Но в концертни изпълнения тя изпълнява скат. Това ни казва, че вероятно на живо се е чувствала много по-свободна. Може би и лейбълите са искали от нея просто да изпее песента, да я запише такава каквато е. Но когато пееше на живо, можеше да прави каквото си иска, защото е повече от ясно, че тя беше една от най-великите джаз скат певици в историята. Били Холидей можеше да пее скат, но не го правеше. Луис Армстронг вмъкваше скатирането в отделни фрази от изпълненията си. Аз лично откривам, че повече ми харесва да си играя с ритъма. Но това е мое предпочитание. Обичам да го разнообразявам и с думи, които съпътстват музиката. Мисля, че същността на джаза е в това да овладееш детайлно пулсацията и да можеш да експериментираш вътре в нея. Това важи и за скат пеенето. Вокализата е друга форма при ската, в която се вземат инструментални слова и се добавят думи към тях. Това е доста разнообразно изкуство и смятам, че всеки може да избере как да изрази себе си чрез джаза. Не е задължително да е чрез безсловесен скат. Забелязвам, че с изключение на Ella Fitzgerald, вокалистите, които са и инструменталисти, се справят доста добре с скат пеенето, защото са по-опитни в импровизацията. Но това е съвсем различен подход, който аз не владея толкова добре, затова просто избирам да си играя с ритъма и текста. Тъй като аз и преподавам, забелязвам, че учениците ми много искат да умеят и това. Скатирането също е история. Може да няма текст, но разказва. Не става въпрос просто да пеете много ноти без никакъв смисъл за тях. Без думи трябва да можете да разкажете същото, което бихте изпели из тях. И всичко това да е в тоналност. Не можете просто хаотично да пеете. Когато преподавам, това е едно от основните неща, на които се стремя да ги науча. Която и част на джаза да изберете да изследвате, трябва да вложите много смисъл.

0: I often ask this question in my interviews, and I would love to hear your perspective. What do you think about the state?
1: Често задавам този въпрос в интервютата си и бих искал да чуя и вашата гледна точка. Какво мислите за състоянието на джаза днес? Крайно любопитен съм да разбера мнението ви, защото вие сте човек, който носи ценностите и духа на златната ера на джаза. Днес той се е разклонил в много посоки, често се смесва с други жанрове, а понякога изглежда и дори опростен, за да привлече по-широка публика. Как виждате ролята на новите поколения в всичко това? Смятате ли, че младите музиканти пропускат основата и се насочват директно към това, което е модерно днес? И ако го правят, способни ли са да ловят истинската същност на джаза?
2: Each generation goes through its changes because the younger generation doesn't want to do what their parents did. That's a natural thing.
3: Всяко поколение преминава през джаза по свой си начин. Нормално е по-младите да не искат да правят това, което са правили родителите им. Това е нещо съвсем естествено. На времето всички бяха шокирани от бибопа. Не разбираха идеята и го заклеймяваха, че не се придържа към традиционното. Но голяма част от бибоп музикантите произлязоха от свинг ерата, от биг бендовете, като Чарли Паркър или Дизи Гилеспи, например. Аз работя с много млади музиканти, които току-що са завършили университети, като Джулиард или Манхатън School of Music. Някои от тях са на по 20 години. Това, което виждаме, че са добре запознати с всички епохи на джаза, така че спокойно свирят и суинг музика. И да, те не познават много от джаз стандартите, но ги научават бързо. Владеят различните стилове на свиране, могат да свират както модерен, така и по-традиционен джаз, а те хармонично и структурно са две съвсем различни неща. Но тези младежи са брилянтни инструменталисти и много важно, четат ноти. Когато хората ме питат какво е състоянието на джаза, мисля, че то е в добрите ръце на много-много талантливи млади музиканти. Всички искат да си изкарват прехраната с музика, да привлекат масовата аудитория, искат да се харесат и на много по-младите, като тях хора. И мисля, че успяват. И всъщност, защо не? В индустрията вече се вземат и различни търговски решения, защото всички смятат, че младите хора не слушат музика по онзи начин от миналото, не слушат цели албуми. Но вече и това не е вярно. Въпреки едни или други промени, по-важно е, че обучението все още е на изключително високо ниво. Искам хората да знаят, че компромисът, макар че това не е най-точната дума, по-скоро смягчаването на определени аспекти, като хармоничната структура, например, е нещо нормално за един музикант, който търси нова публика за изкуството си. Мисля, че това винаги се е случвало. И аз искам да работя с тези млади хора, да си влияем взаимно. Те имат друга енергия и благодарение на тях се подмладява и моята публика. Отговорът ми стана доста дълъг, за което се извинявам, но искам да уверя всички, че джазът няма да изчезне. Той е в отлично здраве.
0: As much as music and art in general,
1: колкото и музиката и изобщо изкуството да ни вдъхновява и да ни подарява моменти на красота и бягство, ние живеем в свят, белязан от много конфликти, разделение и нестабилност. Имаме войни, политически напрежения, борби за територии и ресурси. Всичко това е съвсем реално и като световна суперсила, вашата страна, разбира се, е дълбоко въвлечена в тях. Как тези глобални проблеми се отразяват на вас като човек и артист? Чувствате ли се длъжна да изразите мнението си чрез това, което правите? И как една стара душа, каквато вярвам, че сте, се ориентира и остава здраво стъпила на земята в свят, в който като че ли властва хаосът?
2: I will say to that I speak through music and that as an African American woman, there has always been a challenge.
3: Аз се изразявам чрез музиката и мога да кажа, че като афроамериканка това винаги е било предизвикателство. Светът в момента също е изпълнен с много изпитания, но винаги е било така. Винаги е имало борба, през която човечеството е трябвало да премине. И чувствам, че музиката е един много красив начин да се обединим, да се събираме и споделяме една велика лечебна сила сред целия хаос, който се случва. Затова избирам да продължа да говоря и да разпространявам любов и радост чрез изкуството, което правя. Това е моята платформа. Аз не управлявам държава, не съм политик. Моята роля и отговорност са да продължавам да правя музика и надявам се да обединявам хората чрез нея, поне за няколко часа, в които сме заедно на концерт. Вярвам, че можем да се успокоим и излекуваме един друг чрез подобно преживяване. Това би могло да е моят принос да направя света по-добро място във времето, което имам на тази земя. И ако не правя това, тогава и аз допринасям за нещастието, упъркването и хаоса, които се случват. Старая се чрез музиката да изпращам моето послание за любов и радост.
0: Before we wrap up, please tell us a bit about the musicians who are joining you, the pianist.
1: Преди да приключим, бих искал да ни разкажете малко и за музикантите, с които работите в последните години. Пианистът Бен Розенблум, Мат Мюнистери китара и Тал Ронан бас. Как се запознахте с тях? Какво ви впечатли в тях, както музикално, така и човешки? И малко по-генерално, какво търсите в сътрудниците си? Какво прави някого подходящ за вашата група, не само по отношение на уменията, но и на духа? И как подхождате към ролята си на лидер?
2: Great questions. So, first, I met my guitarist Matt Mynasteri, I would say in 2006, 2007.
3: Страхотни въпроси. Първо срещнах китариста си Мат, мисля, че през 2006 или 2007 година. Тогава за първи път сформирах собствена група. Това, което търсих, бяха музиканти, които харесват различни видове музика, точно както и аз. Споменахме го по-рано в разговора. Затова споделих на друг мой колега, че имам нужда от музиканти, които харесват всичко от 20-те години на миналия век до днес. Музиканти, които харесват блуз, джаз, свинг, които са запознати с абсолютно всичко. Той ме насочи към Мат Мюнистери. По това време Мат свиреше в един малък клуб в Ню Йорк. Отидох да го чуя, а след края на концерта се представих и му споделих, че си търся музиканти. За съжаление, тогава той не беше свободен, но докато търсих друг, той се обади, че вече може да поеме ангажимента. И така с него работим заедно от втория ми албум насам, вече от около 18 години. В един момент имах басист, който обаче не се интересуваше много от нещата, с които аз се занимавам. Беше ориентиран по-скоро към модерния джаз. Затова се обърнах към Мат, който ми препоръча Тал Ронан. Запознахме се, допаднахме си и работим заедно от над 12 години. Последен към нас се присъедини Бен Розенблум, който освен пианист е акордеонист, композитор и лидер на собствена група. Той е работил с много певици и има подход към тях. Освен всичко, е прекрасен човек и е много-много отговорен. Пристига винаги на време и когато му изпратя нова песен, той я научава моментално и още на следващия ни концерт той вече свири спокойно. Казвам концерт, защото нямаме много време за репетиции. Всеки от нас движи и други проекти. И тримата са лидери на собствени формации, аранжират музика и работят с различни артисти. Това, което търся, са добри хора, които обичат всички видове музика, особено свинг и блуз. Имам си няколко строги изисквания. Бъди любезен и добър с колегите си. Бъди отговорен, идвай на време и никакви наркотици. Точно такива са и моите момчета. Прекрасни хора и страхотни музиканти.
1: Катрин, много ви благодаря за отделеното време и за всички прекрасни неща, които казахте. Беше огромно удоволствие да разговарям с вас.
3: Оценявам думите ви. Пожелавам ви здраве, мир и щастие. Беше чудесно да си поговорим и ви благодаря за въпросите, които ме накараха да се замисля и да оценя още веднъж това, което правя.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представям Рим Тенев. Великобритания обяви, че ще санкционира 35 руски физически и юридически лица, занимаващи се по нейни оценки с набирането на мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в редиците на руската армия в Украина или да работят в производството на дронове. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Foreign Office, британското министерство на външните работи, обяви, че 17 от тези лица и организации ще бъдат включени в черния списък, защото са свързани с мрежа за трафик на хора, които улесняват прехвърлянето на лица с цел да бъдат използвани като пушечно месо на фронта. Става дума основно за граждани на Сомалия, Сирия и Йемен. Останалите 18 субекти на новите санкции са свързани с програма, която използва така наречените подвеждащи практики, за да бъдат набирани хора за работа в фабрики, произвеждащи дронове. По данни на Foreign Office, тези хора са предимно от Камерун. Русия изстрелвала повече от 200 дрона на ден в Украина през март тази година, което е най-високата бройка за месец, като е много вероятно след финализиране на данните да се окаже, че през април те са били и повече. Санкциите засягат също лица и компании, базирани в трети страни, включително Тайланд и Китай, отговорни за снабдяването с компоненти за дронове и други важни военни активи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас в навечерието на Деня на храбростта и празника на българската армия 6 май. Служебният премиер Андрей Гюров посети трета авиационна база край граф Игнатиево. Премиерът се запозна с хода на реализация на инфраструктурните проекти, които се изпълняват на територията на базата, във връзка с експлоатацията на новите изтребители F-16. Министър-председателят проведе среща с ръководството на базата и поздрави военнослужащите по случай професионалния им празник. Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май с демонстриране способностите на авиационната ни техника. Българинът Милан Димитров, който беше задържан преди повече от 3 години в Гърция, екстрадиран и съден в Съединените щати за търговия с Руската федерация,

0: вече е при семейството си в България. Затова съобщи лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Във Фейсбук Костадин Костадинов написа, че нашия сънародник е прекарал последните 3 години и 6 месеца от живота си като, цитирам, заложник на американската съдебна система и лежа по гръцки и американски затвори заради абсурдно обвинение. През цялото това време не получи никаква дори символична подкрепа от страна на българската държава, твърди Костадинов, напомняйки, че от партията се събрали средства за адвокат в Съединените американски щати. По случая, през 2023 година в Народното събрание се проведе изслушване. Тогавашният външен министър Мария Габриел обяви, че следят казуса и бащата на Милан Димитров се е свързал с нашето консулство. Димитров беше съден за схема за незаконен износ на чувствителна микроелектроника с произход от Съединените американски щати за Русия. През февруари тази година Федералният съд в град Остин, Съединените щати, осъди българина на 38 месеца арест за нарушаване на закона за международни извънредни икономически правомощия. По-късно той беше освободен, тъй като излежал наказанието, докато е чакал присъдата. За новините Мария Филева.
0: Във връзка с изместването на участък от разпределителен газопровод, захранващ отоплителната централа Земляне, голяма част от София ще остане без топла вода за 5 дни, от полунощ на 18 май до 21 часа на 22 май. Засегнати ще бъдат Овча купел 1 и 2, лагера Славия, Красно село, Белите брези, Борово, Бъкстон, Стрелбище, Мотописта, Гоце Делчев, Хиподрума и част от квартал Манастирски ливади, блок 19А и Б. Достигналият до критичен минимум през есента на миналата година язовир Красава в Брезник значително е покачил нивото си. От общината се надяват водната криза, която продължи година и половина, да не се повтаря, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Близо 2 милиона и 100 хиляди кубически метра е наличният обем на водоема към момента при капацитет от 2 милиона 975 хиляди кубика. От пролета на 2024 година в язовира не е имало толкова много вода, каза заместник кметът Мария Добревска.
3: Водният режим е отменен още от началото на март. Язовира постепенно се пълни. Надяваме се следващите даже години да нямаме проблем.
2: Добревска подчерта, че изградените по време на водната криза допълнителни водоизточници изключително много помагат сега. Кризата с водата в Брезник започна през ноември 2024 година, когато бе въведен и воден режим. Тя се задълбочи през лятото на миналата година, след като във водата бе установено завишено съдържание на манган и арсен. До февруари тази година нивото на язовира не надхвърли 1 милион кубически метра. Постепенното му покачване започна от края на 2025 година с пускането в експлоатация на изградените допълнително шахтови кладенци. От Перник, Елена Тамакерска.
0: А какво време ни очаква на 6 май? Слушаме прогнозата на Калин Петров.
4: Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

horyzont. Jazz of You. Още близо час Jazz of You до полунощ, в който ще говоря съвсем малко, но пък ще слушаме много музика. И както обичайно, това ще са все нови неща, които излязаха в последните дни и седмици. Започваме с британския барабанист и продуцент Джон Онабово, който в последния месец издаде 3 нови сингъла, от които ние ще чуем 2. Това са парчетата The Emergence и When the Lights Finds Us. Чудесен британски фюжън, ще чуете и сами. А след тези две пиеси ще ви пусна и необичайната, но пък прекрасно получила им се колаборация на тромпетиста Николас Пейтън и квинтета Бъчър Браун. Тяхното партньорство е озаглавено All Blues.

0: Николас Пейтън и формацията Бъчър Браун обединиха сили в парчето All Blues, което прозвуча в последните минути. А сега ще ви представя още едно прекрасно ново партньорство. То събира двама басисти от различни поколения. Това са Мишаел Пипокиня и Ричард Бона. Бона в случая е гост-вокалист в песента «Мама и Луиза», която Пипокиня посвещава на своята майка. След това ще чуем и «We Dream». Това е съвсем пресният сингъл, който младата саксофонистка Лакейша Бенджамин издаде преди около две седмици. Лакейша, може би помните, чухме и видяхме наживо в едно от предишните издания на Ейто Джаз Фестивал. Преди това обаче слушаме Мишаел Пипокиня и Ричард Бона.
1: Não esqueça de onde veio, porque nós temos que sempre ser grato da onde saímos, de nossas raízes. Pé no chão, cabeça erguida, olhar para frente, porque o caminho é traçado por Deus, mas somos nós que temos que seguir e confiar, porque o melhor

Колкото повече наближаваме края на предаването, толкова повече реших да смекча и музикалния тон, може би сами усещате. С изпълненията, които съм ви подготвил в оставащото ни време до полунощ, ще сме по-спокойни, смирени, баладични и вероятно замислени над много неща и съкровения, които таим някъде по-дълбоко в себе си, но има и такива моменти и е хубаво да можем да ги оценим и да им се насладим. Пианистът Клаудио Виньяли и много харесваната от мен вокалистка Гречан Първато обединиха сили в една много красива вокално-инструментална пиеса, която се казва Believe. И още една вълнуваща колаборация ще ни зарадва не просто с нова музика, а с цял албум. На 26 юни ще чуем в цялост студийния запис на Сесил Маклорин Салвант и нидерландския Метропол Оркестър. А на 28 април те пуснаха в дигиталните стриминг платформи един малък, но много достоен отказ от него. Той съвсем ясно ни насочва към това, което можем да очакваме и от албума With Every Breath I Take, имам предвид едноименната откриваща пиеса. След нея ще ви представя и още нова музика от друг предстоящ албум. Това е третият студиен запис на младата британска саксофонистка Джазмин Майра, чието име се превръща в много разпознаваемо не само на острова, но и в цяла Европа. Преди Майра обаче слушаме Клаудио Виньяли и Гречан Първато, а след тях и Сесил Маклорин Салвант с Метропол Оркестър.

0: Jazz Avio.
1: Преди да се разделим, но само за тази седмица, ще ви представя най-новата музика на британската барабанистка, вокалистка, текстописец и продуцент Момо Кугил. Признавам си, че дори не успях да проверя дали името ѝ се произнася точно така, надявам се да не съм ви подвел, но Гил е музикант, който е нещо съвсем ново за мен. Все още не съм наваксал с цялото ѝ творчество, но това, което до момента успях да чуя, определено ми допада. Пиесата, която избрах, е нейният най-нов запис, реализиран в студийната сесия BBC Maida Vale, и това е парчето Ineffably. В него, в този запис, имам предвид, тя е с музикантите от своята банда. Това са Тамар Осборн, баритон, саксофон и флейта, Мей Кърби, пиано, Езекиел Аджи, бас, както и Мириам Соломон и Инес Лубе, бек-вокали и перкуси. Сесията е описана като, цитирам, една от най-добрите в Maida Vale, които някога сме записвали. Това са думи на самия Джайлс Питърсън от BBC Radio 6. В последните близо 2 часа Jazz Avio беше реализирано от звукорежисьорите Ралица Неделчева и Кремена Първчева. Креми остава с вас и в следващите 5 часа и половина, в които предстоят първо нощния осведомителен бюлетин, а след това и Нощен хоризонт, чийто водещ в наближаващия празничен 6 май ще бъде Майя Данчева. Сега обаче слушаме и Ineffably на Момо Кугил, а от мен Иван Нотев. До чуване в следващата ни радиосреща.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025 година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък. Очаква се този петък страната ни да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. През деня държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състави.

0: състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
0: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
1: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
0: Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
0: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
1: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
0: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
1: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
0: За новините Мира Стефанова.
2: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил с служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
2: Заяви Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Болужан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюза за спасение на Румъния също излезе с съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпроса за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки сблъсъците в Ормузския проток и допълни.
4: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и време на продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явния агресор.
2: Иран отрече информациите за преминаване на Ормузския проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на парламента предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
5: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
6: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
5: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
6: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
5: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
2: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на Столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международният ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
7: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудноподвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
2: Заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бобчева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните две години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от Мотоклуб Джентълмени обяви.
8: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
2: До края на деня финансовият регулатор събираше данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност, а анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност, ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон, съобщи Пламен Данилов, заместник-председател на регулатора, отговарящ за застрахователния надзор.
9: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
2: Заяви Пламен Данилов. Цигуларката Лия Петрова е музиканта на годината за 2025 година. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
10: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Вивачен на Хоризонт, в подкрепа на младите таланти е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
2: Следва спорт със Светослав Табаков.
11: Футболистите на Арсенал се класираха за финала в Шампионската лига, след като победиха Атлетико Мадрид с 1-0 в реванша в Лондон. Първият мач завърши 1-1. В финала на 30 май в Будапеща английският тим ще срещне победителя от днешния полуфинал реванш между Байерн и Пари Сен-Жермен след 5-4 за французите в първата среща. При идентичен резултат 2-2 и сходен развой завършиха срещите Бероя Монтана и Локомотив София Боте Враца от 33-я кръг на долната осмица в футболното ни първенство. И в двата мача преди почивката гостуващите отбори водеха с 2-0, а след нея домакините изравниха. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския мач срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му ПАОК Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак. Олимпиакос се класира за финалната четворка в баскетболната Евролига, след като победи за трети път Монако, сега като гост с 105 на 82 точки. Александър Везенков игра 23 минути за гръцкия тим и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции. А серията между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък отново в Ботевград, след като израелският тим победи с 76 на 69 и намали разликата на 1-2 успеха.
2: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
12: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Добрич до 17 във Враца и Сандански. В столицата е 12 градуса при 61% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над страната ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг и юг-изток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте в Нощен хоризонт на 6 май Гергьовден. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева. Музиката е избор на Юлия Гатерова, а пред микрофона е Майя Данчева.

6 май – Ден на храбростта и българската армия. Честит да е професионалният празник на военнослужащите. На този ден Българската православна църква почита паметта на свети Георги Победоносец, мъченик за християнската вяра. Ден на овчаря в народната традиция. А за съвременните хора е един от най-хубавите пролетни празници, в който празнуват всички, които носят името на свети Георги. На Гергьовден в Нощен хоризонт празника посрещаме заедно с именик. Георги Денков носи китара и тази нощ ще изпитаме удоволствието да чуем музиката от последния му двоен албум. Малко рок и малко блуз в непознати песни, които малцина ги знаят, но който ги е чул, ги е харесал. Започваме с музика.

0: Честит имен ден, казвам в ефира на Нощен хоризонт на нашия нощен гост Георги Денков.
1: Много благодаря.
0: Честит Георгиов ден и на всички наши слушатели, които ще празнуват името си в днешния ден.
1: Георгиов ден е голям празник и всички, които имат в семейството си поне един Георги, празнуват с
0: него. А то се случва често в семейството да има Георги.
1: А се случва много често в семейството да има поне един Георги.
0: Хубаво. Българско име.
1: Да.
0: Добре. Чухме една песен сега и ти ми каза, тази песен е стара, тя е само на 10 години. И проведахме един кратък спор. 10 години всъщност за мен не са голям срок. Но ти пишеш много песни.
1: 10 години е много голям период от време. Защото за тия 10 години са се случили много неща. Случи се какво ли не. И света се промени, и България се промени, и какви ли не неща се случиха, и ще имат да се случват. Ще видим.
0: Но някои неща, предполагам, си остават същите. Все още ли се събирате с твои приятели на пазара Ситняково? Някакъв рок-бар има там. Там ли ще е Георги Денков на Георгиов?
1: Не, не. Този бар, за съжаление, беше съборен. И на негово място общината построи един паркинг, който още не функционира, за съжаление. Иначе се събирахме на голямата кръгла маса, но за огромно съжаление от всички, които се събирахме там през годините, останахме само двама души. Всички други са на небето. Много тъжно.
0: Тъжно, наистина.
1: Да.
0: Добре, обичаш ли си името? Кръстен ли си на някого? Говорим си на ти, уважаеми слушатели, защото се познаваме с Георги Денков.
1: Да, нашите са ме кръстили на баба ми Георгица. Да има някаква равнопоставеност, защото сестра ми е кръстена на другата баба, пък аз съм кръстен на тази баба.
0: Ама какво хубаво име, Георгица.
1: Да. Георгица, да.
0: Да.
1: И са ме кръстили на нея, въпреки че не бях любимия внук, но това няма никакво значение.
0: Но това не пречи да празнуваш Георгиов
1: ден. Ама, разбира се, да.
0: Свети Георги е майстор. Ти какво умееш, освен свирането на китара? Смисъл?
1: Какво?
0: Отдава ли ти се нещо да ремонтираш, да
1: всичко
0: поправиш?
1: Всичко мога да правя. Да, всичко мога да правя. Вкъщи всичко съм направил. И нямам никакви технически проблеми, каквито и да било. И понеже преди години знаете, че не беше много лесно да намериш инструменти и разни неща и пособия, които да ти свършат работа, сега пък има свръхпредлагане и аз съм си накупил разни хубави неща и изпитвам удоволствие да си играя с тях.
0: И свети Георги да помага. Да. Кой каквото поправя да успява. Смяташ ли, че животът си избра това място за тебе, музиката, където да се чувстваш добре? Ти си лекар по образование.
1: Да.
0: И цял живот си музикант. И цял живот си с китарата.
1: Аз работих малко и като лекар, но това не ме увлече някакси. И затова приключих набързо и започнах да свиря и да се занимавам с музика. И не съжалявам, нито за миг не съжалявам, че съм взел това решение.
0: Ти си особено продуктивен, дори когато беше пандемията, преди това, след това, непрекъснато създаваш музика. Издаде двоен албум през това време на ковида.
1: За мен не представлява някакво усилие ужасно. Не се мъча. Просто така. Забавлявам се, като измислям песни, записвам. Дали ги харесват или не ги харесват, това не е много важно. Важното, че на мен ми харесват и аз се забавлявам. И те все в един момент ще намерят своята публика. Дали в лицето на приятели, познати, по-тесен, по-широк кръг слушатели. Няма значение, понеже вече информацията е толкова голяма и наситена и ефира е запълнен, просто няма свободно местенце и всеки иска да се да намери своето място и да вземе своята ниша на пазара.
0: И то веднага, ако може веднага.
1: Музикалния пазар и там надпреварата е луда надпревара. Да, а пък аз вече съм на такава възраст, че не искам да се надпреварвам с никого.
0: И какво? Остана удоволствие?
1: Да, искам само удоволствие, да ми е спокойно на душата и да. Изпитвам радост от съвсем други неща. Сутрин като стана, обичам да гледам към небето, обичам да виждам слънцето, което изгрява сутрин, защото толкова много приятели си отидоха, особено през април, моя месец, че доста се потиснах някак си.
0: На 26 април ти имаш и рожден ден.
1: Да, имах рожден ден, но този месец толкова хора си отидоха, мои приятели, и някак си и рождения ми ден не можах да изпитам някаква особена радост. А пък на моята възраст кой празнува рождения дни с радост? Просто само ги отбелязва на календара и с известно съжаление ги колекционира, трупа ги.
0: Ние тук в Нощен хоризонт имаме тази привилегия да си правим такива интелектуални бягства. Можем да си посветим предаването на определен стил музика, на творчеството на даден музикант и, как да кажа, да минаваме през темата повърхностно. За 2 часа така да се потопим в идеята и това ще направим сега. Ще разберем кои са непознатите песни. Някои ще бъдат изпяти и тук на китара. Донесъл си китарата. Наживо ще бъдат изпяти в студиото.
1: Да, ти ме помоли да направим
0: да,
1: това
0: да,
1: нещо.
0: Да, това е жест към нашите слушатели. Те имат имен ден.
1: Да, точно така е. За мен е огромна радост и удоволствие да свиря и да пея за приятели. Така съвсем от първо лице. Чисто, без апаратура, микрофони и така нататък. Такъв вид изпълнение има своето очарование, хората много се радват.
0: И това е искреност, те ще го усетят нашите слушатели. Не си тук нито за реклама, нито за някакъв рейтинг в музикални класации. Нищо не стои за това. Просто се събрахме тази нощ. Аз ти благодаря, че се отзова на поканата ни да направим един хубав празник за нашите слушатели. Сега още една песен е подготвила Кремена Пръвчева. Какво се разбрахте да чуем? Шепа пясък, казва тя.
1: Да.
0: Нека да я чуем.

0: на празника. Нощен гост е Георги Денков. Чухме в негово изпълнение Шепа пясък. Георги, тая песен звучи спокойно. В нея няма нерви, няма напрежение, няма стрес. Тая песен кога е създадена? Тя е в двойния ти албум Непознати песни.
1: Аз се включих в този албум, защото това е една от най-хубавите песни, които съм правил някога. И понеже никога не е била включена в някаква продукция, реших да я включа в този албум, за да я има. Да събера и нови, и малко по-стари песни, за да ги има събрани в един продукт. А иначе тази песен е по стихове на Волен Николаев. За съжаление, него отдавна го няма.
0: Аз знам, че ти харесваш неговите стихове.
1: Ами ние имахме много дълго приятелство и сътрудничество и съвместни неща, които правехме като песни и какви ли не интересни неща се случваха, но за съжаление той си отиде и тази песен е той ми беше дал този стих и беше забрал, че ми го е дал. И си празнуваше рождения ден на Шипка 6 на партера, където сега има някакво кафене. Имаше
0: на художниците, съюзна на художниците.
1: Да, имаше някакви магазини, където продаваха материали за художници. И там ни беше събрал приятели, 20-30 човека се бяхме събрали. И аз я бях измислил тая песен и му я изпях. И той се отчуди. Беше забрал този стих, че го е написал. Но стана добре. И след това я записах, разбира се. Аранжираха в Балкантон с Иван Лечев и направихме. И така. И се получи.
0: Като се върнеш назад, даваш ли си сметка, че вие сте творили в едни от най-хубавите години за музиката? Казвам го, защото имаше романтика в тая музика, имаше иноваторство.
1: Работата е там, че бяхме млади.
0: Ама и сега има млади. Ама кой ще им запомни
1: бяхме
0: музика?
1: Бяхме млади, искахме да го правим това нещо и го правихме с огромно удоволствие и радост. Но тогава отношенията между нас бяха много приятелски, много чисти. Ние се събирахме първо тук на Синьото кафе, сигурно го знаеш, където сега има спирка на метрото. То беше като музикантска борса. Събирахме се по-обедно време. Обменяхме някакви идеи, кой е написал текст, кой търси певец или певица. Абе, страхотно беше. След това се прехвърлихме в английския двор на стария вход на телевизията, в това кафе, и там беше същото нещо. Бяхме много близки, без да сме били не, бяхме и конкуренти, разбираш, имаше някакво съревнование между нас, но то беше съвсем джентълменско, приятелско. И се събирахме там по обед и си разказвахме различни неща, идеи обменяхме и така нататък. Беше много хубаво. Сега, за съжаление, кой сега къде ходи, кой с кого се събира, нямам никаква
0: всичко
1: идея.
0: Всичко е в интернет и душа няма. Музиката се прави по интернет. В една част на света някой свирва нещо, в другата някой свирва нещо, сгубява се.
1: Ами, нещата така се получиха, до там стигнаха. Аз преди много години, когато за първи път ходих в чужбина и тук нямахме информация такава за това какво се случва там в музикалния пазар. Обаче във всичките музикални списания, независимо от всякакви реклами, неща и статии и прочие, накрая има поне 2-3 листа с обяви. И това много ми беше странно и се изненадах. Където, примерно, обява. Търсиме китарист, който да свири като еди кой си. Защото ние искаме да направим група, която да звучи като еди коя си група. Подобно. И така нататък. И това ми беше много странно. Значи, това си чиста търговия. Копи-пейст. Искаме да направим нещо. Нямаме собствена идея за това. Да имаме собствена идея за песни, за творчество. Искаме нещо като другото, което вече съществува. Не знам, беше ми странно. И сега, като слушам разни модерни песни, ами те са заимствани от този безкраен хоризонт музикален, който е надвиснал на целия свят.
0: А прави ли ти впечатление, че хитове няма?
1: Какво значи хит? Хит е, ако една песен, нещо се завърти по радиото, по някаква медия и хората до така степен да я харесат, че ако има хубава мелодия, че да си я тананикат, да я харесват, да я тананикат
0: и да искат да я слушат.
1: Да, отново и отново. И тогава тя става хит. Аз като ги слушам какви ги говорят, ние правим хитове. Ебе, вземете се в ръце малко, какви хитове правите? Така ли се прави хит? Какво е това? Ако искате на сила да го налагате по някакъв начин, това не виждам. Не е нормално просто. Не е нормалният път, по който се случват нещата.
0: Като че ли музикалния пазар, защото то вече си е пазар, откъдето и да го погледнеш, той е преля.
1: Точно така, прелял е. И аз това... говориме си с мои приятели от младежките години, когато бяхме, и ние израснахме с една определена музика, разбира се. Но... сега всеки иска да записва. Няма проблем да записваш. Едно време чакахме тук в радиото с месеци да запишем една песен. Беше страшен проблем да се доберем до студиото да запишем една песен. Сега всеки си има домашно студио, компютърно и записва каквото му дойде на акъла. Но за мен това не е нормалният процес. Нормалният процес е друг. Ако ти си музикант, ако ти имаш група, ако сте съмишленици, приятели заедно в една компания, която създава и прави музика и свирите доста често, поне няколко пъти седмично, и изпълнявате тази своя музика и така нататък, и хората започват да ви харесват и искат да слушат тая музика и тия песни, тогава, според мен, нормалното и като следствие от всичко това, от вашите занимания, е да запишете тия неща, за да ги има, за да ги слушат хората. Винаги да ги слушат, а не само когато свирите някъде на живо, в клуб или няма значение къде. Да записваш музика като самоцел, не ми харесва това. Не е оправдано.
0: То освен, че не е оправдано, а и често зад това не стоят някакви певчески възможности, защото компютъра може да направи всичко.
1: Сега всичките са се вторачили в така наречения AI, изкуствен интелект, и понеже задаваш му някакви параметри и той прави, създава музика. И слушах и гледах такива примери, които са изумителни, но такива хора живи няма. В смисъл, няма такива живи хора. Взети са гласовите данни от тук, от там. Направен е тембъра на един мъжки глас или на женски глас, и няма значение. Разбира се, аранжимент е страхотен, всичко е направено невероятно, и певеца пее, и значи какво се случва? Значи няма вече, хората няма да имат нужда от нас. Ние да затваряме кепенците, както се казва, и да приключваме с тая работа. Вече имаме изкуствен интелект и той ще създава песни, а пък Лудото е, че има хора, които чрез изкуствен интелект, има компании, създават песни чрез изкуствен интелект и ги тиражират, върват през медиите и затова искат авторски права, което е смешно.
0: Смешно, разбира се, защото той е възоснова на чуждото творчество, създава нещо смое. Той може само да компилира, той не може да го измисли.
1: Е, така е.
0: Ох, сложен свят живеем, като слушах...
1: Много като е хубав света. Много е хубав света.
0: Такава топлина има в гласа ти, такова спокойствие. Някак си, може би, защото професията ти е лекарско образование, ти е лекарско, не знам.
1: Едва ли това има някакво значение?
0: Но думите се разбират, няма напрежение, музиката не изнервя, защото днеска всичко изнервя. Където и да погледнеш, нещо шарено, нещо се движи, нещо се променя. Човек непрекъснато е на штрек. Но ти, както казваш, си извън това, вече си...
1: Да, преди години...
0: Някъде в свой свят, където има...
1: 80-те години, когато се появи MTV.
0: Mm-hmm.
1: И започнаха да продуцират и да правят музикални клипове с страхотно бърза кадровка, максимум 2 или 3 секунди на кадър, бързо сменящи се кадри, които просто така те дразнят. Започва ти се вие свят от тия често сменящи се кадри, осветления, какви ли не работи. И самите създатели се хвалиха тогава, че това, което те са направили и са измислили, било накарало хората да започнат да мислят по-бързо. Посредством тия насечени кадри, много бързи, хората да започнат да много по-бързо да мислят асоциативно и да... Да. Добре, че свърши MTV.
0: Няма го вече.
1: Няма го, но какво от това? То, много неща ги няма, но те са оставили своята следа.
0: Сега клиповете стават все по-бързи, ако гледаш в интернет пространството, все по-футуристични, вече изкуственият интелект се намесва и там.
1: Да, намесва се. За мен това е... как да го кажа? Музиката е музика. Ти трябва да я слушаш. Не искам да ми някой да ми показва някаква картина и да ми прожектира нещо, за да възприема някаква музика, която е посредствена. Не го искам. Ако го няма образа, ако го няма видеоклипа, песента просто ще остане самотна, бедна и няма да предизвика абсолютно никакъв интерес и нищо.
0: Много вярно.
1: И поради това всички, особено младите, няма значение какво е, каква е песента. Важното е да бъде заснет видеоклип. Колкото по-фрапантен, по-измислен, по-такъв, това е вече. И вече самата песен, самата музика не е най-важното. А всъщност тя трябва да е най-важното.
0: Както радиото.
1: Точно така, както радиото. На времето не сме ги гледали тия работи. Ние слушахме това, което излъчваше радиото.
0: И станахте известни чрез радиото. Хората ви възприеха само като музик.
1: На времето това беше. Голямо щастие да излъчат твоя песен по радиото.
0: Знаеш ли, когато говоря с твои колеги и казвам, обаждам се от Българското национално радио, отсреща има такъв топъл отклик. Казват, о да, Българското национално радио, ние там звучахме за първи път, всеки има някакви сантименти от българските певци.
1: Аз изпомням като преди много години, когато записахме с Христо Дианов първата си песен, тя беше на Борис Карадимчев, и ние записахме във второто студио тук на радиото и разбрахме кога ще излъчат за първи път и се бяхме събрали у Борис Кара Димчев и пуснахме радиото да я слушаме. Ама то беше радост, то беше чудо. Защото се случваше нещо. Ние сме купняли за това нещо да стане, да се чуе, да се случи. И беше страхотно. Преживяването беше страхотно. И след това и следващите песни, следващите неща, които правихме. Да.
0: А сега всеки иска линк в интернет. Ако не бъде сниман и качен в интернет, все едно не е говорил, не е участвал, а е преживял емоцията, но не му стига. Това е, че сега и емоциите не ни стигат. И те трябва да са на бърза кадровка, иначе няма да издържим.
1: Ами, не знам. Не знам, може би хората са различни. Всеки възприема нещата по-своему. И с тия социални мрежи всеки иска да каже нещо, макар че малци нямат какво да кажат, но всеки иска да каже нещо. За каквото и да било, няма значение. Просто трябва да присъства в общата какофония.
0: Има някаква тенденция. Има хора, които се връщат и към виниловите плочи. Сега не казвам, че трябва да бъде така.
1: Много хора се връщат към плочите.
0: Всичко напредва, обаче.
1: Много хора се връщат към плочите, обаче това удоволствие естествено става много като мода, като всяка мода става и много скъпо удоволствието, защото цените на плочите се вдигнаха. Много малко от новата продукция излиза на винил, на плоча. И фактически търговията върви с старите издадени плочи. В България, от Балкантон или няма значение от кои компании.
0: То става колекционерско някакси.
1: Става колекционерско, да. И затова ние от онова време си пазим нашите плочи. Да. Не си ги даваме.
0: Още за музикалните вкусове, за празника на Гергьов ден, ще свирим и на китара тук, на живо в студиото. Георги Денков е наш гост, уважаеми слушатели. Ще включим и вас, ще отворим телефоните след новините.

0: Horizont. Един час емисия новини. Испания се съгласи да приеме на Канарските острови круизния кораб, на който починаха трима души, заразени с хантавирус. Решението дойде след като екип от епидемиолози прегледа пътниците на плавателния съд. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
1: Трима от пътниците ще бъдат евакуирани по въздух в следващите часове. Двама от тях са заразени с хантавирус, а третият е считан за високо рисков контакт. В изявление на Испанското здравно министерство се посочва, че се очаква корабът да акостира на архипелага в рамките на 3 или 4 дни. Конкретното пристанище все още не е определено. След като пристигнат там, екипажът и пътниците ще бъдат прегледани, лекувани и след това прехвърлени в родните им страни. Здравните власти допълват, че на пътниците ще бъдат осигурени медицински грижи, но те няма да имат никакъв контакт с жителите на Канарските острови. Сред 147-те души на борда, 14 са испанци, един от които е член на екипажа. Освен това, испанското правителство е приело официално искане от властите на Нидерландия да приеме един от заразените с хантавирус, лекар, който е в тежко състояние и ще бъде транспортиран до Канарските острови с болничен самолет в следващите часове. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Германия ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че газопроводите Северен поток от Русия няма да бъдат пуснати отново в експлоатация, заяви министърът на енергетиката Катерина Райхи в интервю за Times. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: 760 километровият маршрут по дъното на Балтийско море, който преди беше символ на зависимостта на Европа от Москва, се изкопаеми горива, стана до голяма степен негоден през септември 2022 година от серия подводни експлозии, които Берлин приписа на екип от украински саботьори. Стана ясно обаче, че германското правителство тихомълком е поръчало доклад за техническата осъществимост на възобновяването на доставките на газ, пише Таймс. Докладът заключава, че тъй от четирите тръби са били повредени и след това корозирали от морска вода до степен, че ремонтът им би бил непосилно труден и скъп. Въпреки това се установява, че единственият непокътнат тръбопровод, направление Б на Северен поток 2, теоретично може да бъде реактивиран по всяко време само с няколко правни формалности. Фигури от дясно, включително видни политици от управляващия Християн-демократически съюз, ХДС, призоваха за предприемане на тази стъпка, ако Русия сключи мирно споразумение с Украина и Западът започне да облегчава санкциите си. Тъй като Германия все още разчита в голяма степен на вносен газ и е засегната от поредицата от шокове в доставките, кулминиращи в кризата в Ормузкия проток, анализаторите смятат, че политическият и корпоративният натиск за възкресение поне на неповредената тръба Северен поток 2 може в крайна сметка да се окаже неустоим. Катерина Райхе, министърът на енергетиката и финансите от ХДС, не изключи директно този сценарий в интервю за Таймс, но подчерта непоколебимата подкрепа на Берлин за Украина. Визирайки Русия, тя заяви: нямам никакъв интерес да видя някой

0: който е бомбардирал европейски съсед до разруха, да печели от това едновременно. Ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че завръщането на Северен поток няма да се материализира. Край на цитата. Райх заяви също, че е било много очевидна грешка да се изостави атомната енергия и Германия трябва да обмисли завръщането си към нея с ново поколение малки модулни реактори. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Лечебен извор край Момчилград отново събира тази нощ хиляди хора в очакване на чудото на Гергьовден. Вярва се, че водата, която извира от скалите на връх Дамбала, придобива магическа сила на 5 срещу 6 май. Според поверието, тя лекува различни болести, затова мястото се посещава от християни и мюсюлмани. Създадена е организация за придвижването на хората, каза секретарът на местната администрация Мехмет Мехмет.
2: Община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала. Това е участък от 1 км и оттам нататък идващите се придвижват пеша до местността.
1: В Плевен ученици отбелязаха в аванс с шествие Деня на храбростта и българската армия. Те преминаха от паметника на 4-ти пехотен плевенски полк до паметника на 9-та пехотна плевенска дивизия, като носеха националното знаме дълго 300 метра, предоставено от панорама Плевенска епопея 1877 година. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
3: Учениците са от профилираната гимназия с преподаване на чужди езици Димитър Димов. Шествието вече е традиционно. Клара Костадинова, преподавател по история.
4: И двата паметника са свързани както с националната ни история, така и с местната локална история, тъй като много от нашите военнослужащи са били в тези битки. Този шпалир от паметник до паметник не свързва само два паметника, свързва предци и наследници, свързва памет и нейното предаване. Нещо, което е именно целта на предмета история и цивилизации. Не да ни накара да научим дати, а да ни накара да почитаме, да предаваме, да уважаваме.
3: Учениците.
5: За да почетем геройско загиналите хора, които са се борили за нашата държава. Да почитаме паметта им.
3: Плевенчани истински се радваха и поздравяваха шествието.
6: Всичко, което е отдава почет на нещо, е хубава инициатива.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: За времето, Калин Петров.
7: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията Новини в един.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Това са телефоните в Нощен хоризонт, на които ви очакваме, уважаеми слушатели, да се поздравим с празника, или пък ако вие имате празник, ние да поздравим вас или вие ваши близки. Отворили сме и Teams, намерете ни там, Нощен хоризонт, една дума на латиница. Нашият нощен гост е Георги Денков и тази нощ имаме удоволствие да слушаме неговата музика. Едни непознати песни, песни, които са минало, песни, които не са чувани от публиката или по-скоро не са били записвани, песни, които са създадени съвсем скоро. А сега Георги, който днес е именник, ще посвири за вас, защото е донесъл и китарата в студиото. Какво ще чуем, Георги?
2: Ще изпея една песен, която се нарича «Тъжни жени». Тя е по едно стихотворение на моя приятел Емил Симеонов. Един невероятен поет от средното поколение поети, български поети, който за съжаление си отиде преди много време. Но неговата поезия е страхотна и аз имам много песни по негови стихотворения, които през годините направих. Направихме заедно. Свързваше ни едно хубаво приятелство и съжалявам, че го няма. Всъщност Мишо Белчев ми показа за първи път неговата първа стихосбирка и аз много...
1: И него го няма.
2: И аз много харесах това, което той пише. Така че това е.

0: Георги Денков е нашият нощен гост на Гергьовден. Това изпълнение беше наживо с китарата. Георги Денков, такъв какъвто го познаваме. Георги, обаче обществото ни се промени. Хората наистина са тъжни и самотни. Виждаш ли го това?
1: Едно... Може би малко хората се изолираха в своята собствена среда и не търсят такива контакти,
0: човешки.
1: Както едно време, човешки контакти. И някакси живяха в доста ограничена среда. Дали семейна, дали професионална, не знам. И някакси тези поколения, които станаха технологично зависими, те просто, как да кажа, те имат други мисли, друг живот, друго... Аз съм се опитвал да водя разговор с такива хора и то просто не върви, не става.
0: Ако намериш хора, аз се опитах днес на един оператор да се обадя. Нямаше връзка с човек, нямаше, непрекъснато ме прехвърлят през чатове, изкуствени такива менюта. Няма, искаш да говориш, човек няма.
1: Прави впечатление, че когато попадна на някой човек, когато не познавам, не съм го виждал, но разговарям по телефона, и ако той е нормален и адекватен, това веднага се усеща. Иначе нито получаваш информацията, която всъщност търсиш, нито можеш да свършиш някаква работа и ти е много такова, ти става едно нервно и не знам.
0: Особен съвременен свят. Особен, да, съвременен свят.
1: Не знам, и затова не се и напрягам. Нали ти казах? Обичам да... Аз не знам хората колко често поглеждат към небето. Да видят слънцето, звездите, облаците и така нататък. Много е полезно. Не да си гледат в краката и да...
0: В телефона.
1: Просто той обсебва всичко. Всичките им сетива, мисли и така нататък. И е нещо страшно. Правя впечатление, че като се возя в автобуса, в градския транспорт, дори възрастни жени и мъже, и те са се пристрастили, и те са се вторачили в телефоните си, което ми е много странно. Хайде, учениците, ясно.
0: Ама света особено не можеш да гледаш в хората. Някой ще помисли, че ги гледаш за нещо. Вече няма на къде и да гледаш.
1: Не знам.
0: Имаш ли много приятели, които да ти се обадят лично, да ти честитят имения ден, защото сега се пише пак по социалните мрежи?
1: Слава Богу, имам приятели все още. Имам все още приятели. Едните са от ученическите ми години, другите са от студентските ми години, професионални. Други пък са от някои съседи, много малко роднини. Всъщност аз почти нямам роднини, само сестра ми и братовчет ми. Това са ми останали хората, които имаме някаква кръвна връзка. Така че това е, те ще ми се обадят и така.
0: Но пък празника е хубав. Иска ми се да чуя и слушателите. Дали имаме някой Георги сред слушателите ни? Ще кажа още веднъж телефоните. Можете и в Teams да ни намерите, уважаеми слушатели. Както и на 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Георги Денков е нашият нощен гост. Говорим за живот на Гергьовден. Имаме слушател. Георги, мога ли да те помоля да сложиш слушалките до теб, за да го чуем?
1: те са изключени, но...
0: Другите има още едни. Сега казвам здравейте. Кой ни се обажда?
2: Здравейте, чувате ли ме?
0: Чуваме ви.
1: Да.
0: Заповядайте.
2: Ами, първо, ако може да ми припомни Георги, кой е автора на текста на тази песен «Любовта ми към теб»? Струва ми се, че съм я слушала в изпълнение на Гриша Трифонов и беше. Не съм сигурна.
1: Не. Стиховете са на поета Георги Константинов.
2: Да.
1: Единият вариант е този, който чухте. А другия вариант на песента го изпя Джоко Росич, който е по-популярният, разбира се.
2: О, да, наистина. Да. По Дарик радио съм го слушала, да. Искам да ви кажа, че аз съм родена на 14 юни. На същата дата е родена Хариет Бичър Стоун, авторката на Чичтомовата колиба. Изобщо искам да кажа да живеят, да са безсмъртни. Хората, които имат добри сърца и които имат талант да пишат, да живеят. И вие също.
0: Много ви благодаря, че се обадихте на празника. Сега, може би още слушатели искат да те поздравят, Георги, да, или да поздравят свои близки. Здравейте!
3: Да, добра нощ, ако аз съм.
0: Вие сте, заповядайте.
3: Защото другото бата на хора даваха за ето един власти. Защо? Добре. Продължаваме. Благодаря ви за зеления сертификат, който давате. Добра нощ на всички на студиото 10 на Хоризонт. И разбира се на специалния гост Георги Денков, преди всичко. Т.е. доктор Георги Денков, който е и китарист, и лекар. Имаме въпрос, но да кажа и добра нощ на всички слушатели, господите, господа, защо же, разбира се. Честит Георгиоден ден на Георги Денков, преди всичко.
1: Благодаря много.
3: Всички, които днес имат ден. Здраво, преди всичко. Здраво, здраво и пак здраво. И разбира се, и нещастие, и финанси. Имам и въпрос, но междувременно при мен поступиха поздрави за госта от Дора и Лива. Той и неговия колега китарист, защото има не мога да си спомня, защото това беше преди 40 години. В ресторант Ропотамо, там беше и съпругата на Тодор Колев. Първата съпруга на Тодор Колев и аз бях там, както се казва, в приказките. Но останахме много доволни от музикалното оформление. И въпросът е какъв гостът се, е так да не прекалявам търпението на водещето. Имам въпрос къде е роден, къде е учил, каква медицина, каква специално се завършил, може би е лекар или...
1: Да,
3: се
1: бруде.
3: Аз се оттеглям и благодаря за отговорите.
0: И аз благодаря. Имаме още слушатели. Може ли аз си записвам Георги, след това ще говори. Здравейте, заповядайте.
4: Здравейте, госпожо Данчева. Добра нощ и на вашия нощен гост, музиканта Георги Денков. И честит ви имен ден.
0: Да. Георги в момента оставя китарата и ако може, ето сега слага отново слушалките да го поздравите и него. Да, ето, да, чува ви вече.
4: Добре.
0: Вие сте сега.
4: Вече ви поздравих вас. Сега казвам добра нощ на нощният ви гост, музиканта Георги Денков.
1: Благодаря.
4: И честит ви имен ден.
1: Много благодаря.
4: Моля, обажда се Виолета Владимирова от София. Пожелавам ви, господин Денков, да бъдете здрав, за да продължите да пеете за наше и ваше удоволствие. Имате много приятен и топъл глас, както се изрази Майя Данчева, спокоен. И нека не ви плашат годините. Не ги мислете и не ги отчитайте. Не всичко е черно. Има и някои цветни неща в живота. Ако знаете...
0: Но той е много позитивен, Георги Денков. Много.
4: Ако знаете, аз на колко години съм, но не ги мисля. Живея с удоволствие и слушам Нощен хоризонт и предаванията на Майя Данчева.
0: Но много сте мила.
4: Спокойна нощ ви пожелавам.
0: Благодаря ви, хубави благодаря. Празници и на вас. Георги, да чуем песента Звезда.
1: Добре.
0: Може ли?

0: Денят е празничен, денят е почивен, а нощният ни гост, както и много от нашите слушатели, днес празнува своя имен ден. Обадете се, уважаеми слушатели, на 029-6315-65 и 029-3-36-743, за да се поздравим. Георги Денков е нашия нощен гост, неговата музика слушаме, а имаме и слушател. Здравейте! Заповядайте.
1: Ало.
0: Вие сте, заповядайте.
1: Здравейте ми, честит имен ден на госта.
2: Благодаря.
1: Да е жив и здрав. С тези оптимистична и хубава музика просто няма място за отчаяние. Къде може да са... То плоче вече няма, вие казахте преди време.
0: Диск, двоен диск има. Георги Денков, от него слушаме музика. Е, сега знаете, че не продаваме дискове по радиото.
1: Да.
0: Ама има интернет. Вече за всичко има интернет, нали така?
1: Не, благодаря. Благодаря, да. Аз съм от тия графоманите с старите плочи.
0: А, вие искате плоча и няма.
1: Грамофонните плочи. Не графомана, грамофонни плочи обичам.
2: Разбирам, обаче тези песни не са издадени на винил. За което съжалявам, но ако искате...
1: Всичко време помня дуета ви с Денков.
2: С Деянов.
1: И Деянов, да, Денков и да. Деянов, докторите, да.
2: Mm-hmm.
1: Вие сте май по-добри. Извинявам се.
2: Няма сега така.
1: Здраве, здраве, само и бъдете така, се така добър.
2: Ако искате да слушате тия песни, просто влезте в моя канал в YouTube и там са всичките. Пишете Джордж Денков на... латиница на английски и влизате в моя канал и там са всички песни качени. Съжалявам, няма ги на плоча.
0: Аз много ви благодаря, че сте с нас тази нощ и ни слушате. Здравейте, казвам на кого?
3: Здравейте.
0: Заповядайте.
3: Ами, казвам се Ваня Петрова и с удоволствие слушам тази вечер предаването. Много хубава находка. Честит имен ден на Георги Денков.
2: Благодаря.
3: Спомням си, на времето съм ви слушала, но сега звучите някак по-мъдро, по-тъжно, по-смислено, по-съдържателно, по-вълнуващо. Особено първата песен, баладата, която изпълнихте, изпълнихте с такава искреност, че ми се иска да кажа на тази виртуална дама: подайте му ръце. Много, много приятни минути с господин Денков и дано до повече хора да достигне неговото творчество, защото това е музика, която е негова, доколкото разбирам.
0: Ма негова е, негова е просто.
3: А текстовете са много смислени.
0: Така е.
3: И съм напълно съгласна с мненията, които вие изразихте по-рано по отношение на това колко безсмислена музика звучи по ефира, и то високоплатения, обществения ефир. А всъщност такива такива бисерчета просто остават назад.
0: Знаете,
3: но разговор е дълъг, с всичко, което казахте до тук съм съгласна и ви пожелавам успех.
0: Благодаря ви на госпожа Петрова, хубави празници, желаем езерото, ще чуем.
2: Да, много държа да чуем тази песен, защото тя ми е много скъпа. Това е един много малък стих на Волен Николаев, който просто това е едно двустишие, което иначе не става за някакъв, за някаква песен, кой знае каква, обаче се потрудих и се получи тази песен, която записах с огромно желание, а самия запис е много труден, защото тези китари, които съм изсвирил, трябваше да бъдат просто съвършени и перфектни. Тя е едно послание към всички слушатели. Нека бъдат по-добри, нека да се успокоят, нека да да не бъдат настървени, да не бъдат агресивни, да не настояват на всяка цена да се случи това, което и желаят. То ще се случи все в един момент, но не веднага. Просто да бъдат по-спокойни, като водата в едно езеро.
0: Езерото и Георги Денков.

0: Вие сте с Нощен хоризонт, а при нас на гости е Георги Денков. Слушаме неговата музика от албума Непознати песни, един двоен албум. Той е създаден през 2023 година, но музиката в Непознати песни е такава, която не е била издавана, а е създадена по-рано и има и съвсем нова. Просто песента, която чухме сега, Езерото, ме наведе на мисълта, Георги. Вярваш ли, че може да има промяна? Не, сега хората се надяват. Смисъл, минаха избори. Де да знам, нещо да се случи, нещо.
1: Какво трябва да се случи?
0: Да стане по-добър живота ни.
1: Ами, той може
0: ти си
1: да стане...
0: съгласен, живота е хубав.
1: Това зависи от хората, да. които го живеят, този живот. Не може никой вместо тях да...
0: Ема пазаруват в магазина, дигат се цените.
1: Да, както бях написал в една моя песен, която не е пускана и тя е много неизвестна. Нов импулс очакваш от мен с нова стръв. Победи сънуваш. Все така с чужда вина оправдаваш се, че зле съществуваш. Бъди човек. Бъди човек, това си струва. И така нататък. Аз вярвам в това, че хората, ако са добри, работливи, услужливи, усмихнати, няма нужда от друга промяна. Нека това да е промяната. В самите хора, в човеците.
0: Няма непрекъснато нещо ги провокира. Ти като отидеш в магазина, не се ли ядосваш?
1: Не. Не се ядосвам. Аз минавам като молния. Предварително знам какво трябва да си купя. Въобще не се бавя нито секунда. Вземам каквото трябва бързо, плащам на касата и изчезвам. Защото няма време и пък и не ми е приятно да се мутая. Едно време си спомням уния години, преди 40-50 години, домакините ходеха да пазаруват, ама то беше едно пазаруване с часове. Пък гледат, пък опипват, пък питат, пък това, пък онова. Това се нарича пазарене. Те пазаруват. Това е цял ритуал. Да, което отнема цяла сутрин, примерно, няма значение, но те са се осъществили по този начин, докато аз нямам време за това.
0: Добре, ти си лекар.
1: Да.
0: Живееш ли здравословно? Спазваш ли някакви режими? Не. Нещо ограничаваш ли се? Не. Трябва ли според те?
1: Не се ограничавам. Живея така, както ми харесва. Усещам тялото си. Слушам го какво иска и какво не иска. Кое е добре за него и кое не е добре за него. Поне това ми даде моето медицинско образование, да следя какво се случва с мен. Поне това. И това иска да кажа в едно интервю Дейвид Бауи казва: с възрастта човек се превръща в оня човек, който е винаги е трябвало да бъде.
0: Умен. Дейвид Бауи. Да чуем песента "Бях такъв тогава".
1: Да.

0: 02-963-1565 и 02-93-36-743. Има няколко минути за кратки слушателски обаждания, за поздрави, да поздравите нощният ни гост. Бях такъв, чухме току-що на Георги Денков, той е наш нощен гост и слушаме неговата хубава музика на празник, на Гергьов ден. Честити да са всички именици и всички, които работят в българската армия, защото днес е техния празник. Имаме още слушатели. Да чуем кой ни се обажда. Здравейте!
1: Да.
0: Заповядайте.
1: Аз съм втория слушател, Марин Стойчовски. Чакам да ми бъде отговорен на въпросите и да поздравя Виолета Владимирова, която се обади също. Тя е впечатляваща, интелигентна и верен слушател на Хоризонт. И да поздравя един мой братовчет, Георги Младенов, и един съсед, Жоро Ненков. Изпирам и чакам отговори. А въпросите ми бяха за госта, към госта. Къде е роден, къде е учил и каква специалност точно има.
2: Веднага ще ви отговоря.
0: Да.
2: Аз съм роден във Видин. Завършил съм медицинска академия в София през 79-та година и работих като участъков лекар 3 години и след което започнах да свири и да пея и това е. Няма нищо драматично в моята биография.
0: Аз мисля обаче да чуем сега Сляпа неделя, защото сме набелязали определен брой песни и ми се иска да ги споделим със слушателите.
2: Добре.
0: Какво е специалното на Сляпата неделя?
2: Ами...
0: Той така трябвало да се казва Майя Обума в началото.
2: Така го мислех, да. Така да. Го мислех. Обаче... Това, че човек е един мъж се мисли за непревзимаема крепост, обаче се случва така, че понякога идва сляпата неделя и някаква жена му взима акъла и нещата се променят изведнъж за него. В общи линии затова измислих този текст. Доста си поиграх с него, но мисля, че се получи. Нещо забавно, леко и така.
0: Поздрави господин Стойчовски, поздрави свой братовчет и свой съсед Георги и те да се чувстват поздравени с Сляпа неделя.

0: Сигурно ще дойде и време хората да преосмислят кое е ценно и кое е важно за тях и да стигат до творчество, до това да употребяват, макар че не е хубава тая дума, изкуство, което всъщност да, знам ли, да ги лекува, да ги успокоява, да им дава някакъв смисъл. Не да са такива всичкояци, всичкояци на изкуство.
1: Музиката
0: и на музика.
1: Музиката е най-висшето от всички изкуства. То е божествено, небесно изкуство. Никой не може да живее без музика, без звука от инструментите, от звука на човешкия глас. Това са нещата, които вълнуват човека. И той не би могъл да съществува без това, без музика, без тая хармония, която съществува в природата. Така че полека-лека нещата, мисля, че ще се утаят, ще се стигне до някак. Младите, те така или иначе мислят, че са безсмъртни и са, понеже са здрави, пъргави, нямат проблеми. Те искат по-агресивна музика, искат по-такива ритми, по-измислени звуци, които не съществуват в природата, синтезирани изкуствено. И го получават, естествено, от своите връстници.
0: Имаме минута две. Кажи ми само, защо толкова много обичаш животните?
1: Кой?
0: Ти.
1: Ами, обичам си кученцето.
0: Как се казва тя?
1: Аз ги кръщавам моите кучета. Първата беше Шари. Кръстих я на Шари Белафонте, на дъщерята на Хари Белафонте. Тя беше, имаше няколко сиви черни петна. А тази е чисто бяла, която ще навърши 19 години вече.
0: Болонка.
1: Да, и се чудеше моя жена ми как да кръстим. Аз веднага казах, че трябва да се казва Люсил. От песента на
0: сещам се за песента, но не мога да помогна с името.
1: Просто ми излезе сега от такъв. Little Richard, разбира се.
0: Как? Да.
1: Люсил! Веднага ми дойде. Е много сладко куче, много обичам, дам как ще разделим с нея. Тя вече много възрастна. И просто много ми е мъчно за нея, че толкова остаря и не дочува, и не довижда. Ама иначе е енергична, храни се, въобще много е добре. Кученцето. Да.
0: Кажи ми, връщаш ли се на Дунава? И това ще ми е последния въпрос, че имаме само
1: Дунава
0: минута.
1: Ще ходя като се стопли времето. Аз сега няма какво да правя там, защото още е студено. Но след средата на май ще отида да видя какво се случва там. Защото преди години ние откриехме плувния сезон в края на май.
0: Във Видин,
1: да. Всяка година е различна. Един път е топло, друг път е по-хладно. Няма никакво значение. Природата си знае. Душа. Няма какво да се оплакваме от нея или да се притесняваме от нейните цикли. Тя си знае какво си прави. Тя не е околна среда. Тя е майка. Природа.
0: Само с две думи. Душата на артиста тръгна в момента за край на нашия разговор.
1: Да.
0: Какво има в душата на артиста?
1: Ами, в душата на артиста има и болка, и любов, и мъдрост, и радост, и страдания. Всичко има там. Да.
0: Ще чуем
1: всички човешки чувства са събрани в душата на артиста.
0: Ще чуем всичко това в песента. Много благодаря, Георги Тенков, гост Нощен хоризонт на неговия празник, на нашия празник, на Гергьовден. Хубав празник, Георги.
1: Да, благодаря.
2: Скитник се превърнах и така живях. Капризна е съдбата на артиста.

теб се връщам и знам, че само ти разбираш го добре. Безсмъртна е душата на артиста, душата на артиста.

0: Horizont. Два часа, емисия новини. Осемдесет и пет процента от активните шофьори посочват лошата инфраструктура като основна причина за пътните инциденти, а 73% липсата на ефективен контрол. Това сочи национално проучване за нагласите към автомобилите и последствията от тях. Изследването беше представено от Асоциацията на автомобилните производители. То е направено през първото тримесечие на годината сред 600 активни шофьори на възраст между 18 и 60 години чрез онлайн анкети. Подробности в репортажа на Добрина Карамболова.
1: България е в челните места по смъртни случаи при пътно-транспортни произшествия и по замърсяване на въздуха в градовете, посочи председателят на Асоциацията на автомобилните производители Александър Костадинов. По думите му, резултатите от проучването показват ясно, че хората очакват реални действия, по-добри пътища и по-строг контрол. 85% посочват лошата инфраструктура като причина за инцидентите по пътищата, а 73% заявяват, че контрол липсва. Екологична тема също е в фокуса на анкетата.
2: За нас беше изненада да видим, че 89% от анкетираните намират въздуха в градовете ни замръсен. Смятахме, че ще е по-нисък. 72% са наясно, че замърсяването на въздуха води директно до преждевременна смърт на десетки хиляди души и че трябва да се вземат бързи и спешни мерки по отношение на това. Едното е автомобилите да отговарят на изискваната за изправност, другото е за ограничаване на силно замърсящите автомобили.
1: Костадинов обобщи, че най-подкрепяните решения от анкетираните са изграждането на пешеходни зони и велоалеи, ограничаването на трафика в натоварени зони и постепенното изваждане от употреба на най-старите автомобили. От асоциацията ще настояват новото правителство да предприеме национална стратегия за мобилност, която да подпомогне решенията на проблемите. За новините, Добрина Карамболова.
0: Великотърновската болница става една от 12-те областни болници в страната, в които ще бъде изградено специализирано високотехнологично звено за диагностика и лечение на инсулти. Болницата получи ехограф от последно поколение за ранна диагностика, профилактика и проследяване на мозъчно-съдови заболявания, включително инсулти. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Неврологичното отделение на Великотърновската областна болница е одобрено от Министерството на здравеопазването за изграждането на строг центъра за лечение на инсулти. Отделението получи по механизма за възстановяване и устойчивост ехограф от последно поколение за близо 309 000 евро. С този апарат много лесно може да се видят дори и малки изменения на съдовете, които кръвоснабдяват мозъка, заяви началникът на неврологичното отделение доктор Ангел Ангелов. Освен стационарния ехограф, в отделението бяха доставени два портативни ултразвукови апарата, които позволяват диагностика до леглото на пациента. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: За първи път в България жена застава начело на военно окръжие с звание подполковник. Това се случи в Силистра в навечерието на Деня на българската армия. Повече от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
4: Майор Здравка Михайлова бе повишена в звание подполковник и пое ръководството на военно окръжие втора степен Силистра. Тя е завършила авиационния факултет на Националния военен университет Васил Левски, а професионалният ѝ път започва в 24-та авиобаза Крумово, преди да постъпи през 2016 година във военното окръжие в Силистра. Тя заяви, че ще разчита на професионализма на личния състав и на още по-тясно сътрудничество между институциите на територията на област Силистра. По думите ѝ, интересът към военната професия в региона нараства.
5: Миналата година имаше значителен интерес за нашата област, обучение за курсанти в Висшето

0: обособени училища, 15, което е значително голяма бройка за нашето военно окръжие, за нашата област.
1: Повишението е със заповед на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Заповедта и офицерските пагони за новия чин бяха връчени от началника на военно окръжие първа степен Русе, полковник Васил Петров. Назначението е знаково не само за Силистра, но и за ролята на жените в българската армия. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: За поредна година Испания е световен лидер по брой плажове с син флаг. През 2026 година в страната ще има над 670 сертифицирани пясъчни ивици. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Плажовете с син флаг през тази година в Испания са с 35 повече спрямо миналата. Това е най-добрият резултат от стартирането на екологичната инициатива през 1987 година. Програмата е представена в 51 държави на 5 континента с повече от 5000 сертифицирани пясъчни ивици. Към момента Испания държи близо 15% от всички плажове с син флаг по целия свят. Общо 14 плажа в страната получават този сертификат за първи път през 2026. По автономни области Валенсия води с 151 плажа с син флаг, следвана от Андалусия, Галисия и Каталуния. Тази годишният доклад подчертава консолидирането на Испания като световен лидер по брой присъдени сертификати син флаг и устойчивото увеличаване на плажовете, признати в рамките на програма, която цени качеството на околната среда и устойчивото управление на крайбрежните зони. Плажовете с син флаг се отличават с чистота на водата, добро управление, безопасност и удобства. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Дежурен синоптик е Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 2.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Вие сте с нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева. Музиката за вас е избор на Юлия Гатерова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Огнян Жерев е сред най-новите имена в сферата на изобразителното изкуство в Благоевград и представя своята първа изложба на 7 май в галерия Еме, озаглавена «Цветовете на любовта». Тази година заминава и за Белгия, където е прият да учи в един от най-престижните университети. Огнян е възпитаник на езиковата гимназия и Монтесори Арт в Благоевград. А повече за неговата история и изложба ще чуем от Ева Валентинова.
2: Премиера в Нощен хоризонт и в ефира на Хоризонт. Огнян Жерев, млад човек, отдаден на изкуството, на езиците, на науката и ще ни покани на една интересна инициатива от негова страна. Цветовете на любовта. Изложба, която ще се случи в Благоевград на 7 май в галерия МС. Здравейте, много ми е приятно, че сме заедно.
3: Здравейте, и на мен ми е много приятно. Мисля, че 2-годишният труд, който доведе до тази изложба, си заслужава да се види, да се проследи. Затова искам да поканя абсолютно всеки, който има възможността. Това за мен е едно много важно събитие и ще се радвам да присъствате.
2: Млад художник, млад талант, откъде тази дарба? Има ли в семейството други творци?
3: Всъщност не бих казал, че има. Баща ми е рисувал непрофесионално за по-малко от 5 години. Не мога да кажа откъде идва този талант, но мога да кажа, че е с много усилия.
2: Кои са педагозите, художниците, менторите в тази обща изява, която ще очакваме на 7 май в Благоевград?
3: Най-големият ми ментор и човекът, който ме подкрепя е винаги до мен, Царимира Георгиева от Монтесори Арт, която вече 5 години ме насърчава и ми помага да продължа пътя ми в изкуството.
2: Вие сте част от езиковата гимназия в Благоевград, завършвате тази година.
3: Точно така.
2: Монтесори Арт, защо го избрахте като място за изява и за развитие в Благоевград?
3: Всъщност беше точно заради госпожа Царимира Георгиева, нейния начин на преподаване, това, че тя е готова да прави компромиси, тя има много опит и мислех, че това е правилното място за мен.
2: А езиците откъде и с какво по-скоро ще специализирате, ще се насочите в професионален план след 12-ти клас?
3: За щастие вече съм прият в Белгия, където ще уча, благодаря, където ще уча 3D анимация на английски език. А езиците идват главно от майка ми, която е преподавателка в езиковата по английски. И всъщност мога да кажа, че английския поне ми е зароден в гена.
2: И хубавото е, че тук добавяме към езиците, към знанието, към културните насоки. Ето и вече професионално образование в Белгия и първата изложба.
3: Заповядайте на 7 май в галерия Еме. Намира се на третия ръкав на Ларго, най-отляво. Ще се насладите със сигурност. Аз поне се радвам, че аз успях да организирам такова нещо с помощта на галерия Еме и госпожа Царимира Георгиева. Заповядайте. Сигурен съм, че ще ви хареса все нещо.
2: Какво е направлението в твоите картини, в изкуството, което пресъздава?
3: Всъщност, аз съм от 2 години в връзка с момиче, което е моята муза. Тя ми помага да градя всичко, което в момента съм постигнал. Тя е огънчето във всяка една картина и всяка една от тези картини, изградени в 2 години, всъщност репрезентират мои етапи в тази връзка.
2: Да кажем името на музата.
3: Никол Николаева.
2: Никол Николаева, муза в Цветовете на любовта. Една изложба, която ще събере не само благоевградчани, каним всички от Софийско, от региона да дойдат. Какво е посланието за любовта? Какво можем да кажем? Един млад човек как си представя тази красива симбиоза от чувства, емоции, сплотеност, единение? Какво е за вас любовта?
3: Любовта е нещо, което ме крепи, нещо, което ме кара да се събуждам всяка сутрин. Наистина мога да кажа, че аз лично съм с момичето на мечтите ми. И това, което мога да дам като съвет, въпреки че нямам много опит, е правете компромиси, радвайте се и живейте.
2: И образованието в Белгия няма да попречи със сигурност на творчеството и на любовта.
3: Ние най-малко няма да попречи, защото и двамата сме много за образованието. Тя също ще продължи своя път в университет след 2 години и се радвам да видя и това.
2: В езиковата гимназия доволни ли сте от общата образователна система, от общото ниво, което получавате в Благоевград?
3: Мога да кажа, че в езиковата гимназия нивото е да не се хваля, но може би е най-високото в цял Благоевград. Преподавателите са много добри, специалисти са, знаят много добре какво правят и знаят къде е да подбутнат някой, за да може да се постигне даден резултат.
2: Ето, казахме едно име на учител. Май месец винаги се опитваме да показваме новите будители, творци, хора, които раждат в тази държава смислени културни дейности. Царимира Георгиева споменахме, другите учители в езиковата гимназия или по пътя, които са оставили белег, които са дали тласък на творчеството ви и на образованието.
3: Точно от езиковата, мисля, че най-подкрепящи са учителите по изкуства, които са учителите по музика, учителите по изобразително. Те се сменят всяка година при нас, защото такава е програмата. Ние сме един срок с един учител, друг срок с друг, но мога да кажа, че те са подкрепящи.
2: Вие какво избирате като акцент? Езиците или пък творчеството? Като акцент, който ще продължите вътрешно да работите със себе си?
3: Мога да кажа, че се опитвам да намеря тънката граница между двете и да работя както и с език, така и с някакъв вид изкуство, защото имам чувството, че там съм аз.
2: А сега в Белгия защо се насочихте към тази специалност? Я ми разкажете за тази идея.
3: Университета се казва Howest University of Applied Sciences в Кортрик. Не знам дали произнасям града правилно, на френската граница. Университета се слави с една от най-добрите програми по 3D анимация, по Game Development. Като цяло имат награди последните няколко години за най-добро училище в най-добър университет в Белгия, точно в тази сфера.
2: Как се спряхте точно на това училище?
3: Много ходих по много експота, разглеждах ужасно много, търсех в Германия, търсех в Холандия, търсех в Дания и най-накрая се спрях точно на Белгия, всъщност заради една от представителките, която беше на това експо. Тя беше много мила жена. Тя всъщност ми показа, че този университет не е като другите, има някаква повече човещина в него. Тя беше бременна четвърти месец и беше летяла до София за експо.
2: Ето такива хора търсим, които носят човешкото в себе си и в тези материални времена успяват и се умяват да покажат добрата практика. Ето този университет ви печели с това и пожелаваме късмет. В 3D анимацията има изключително много бизнес, изключително много работа и се надяваме да сте един от успешните българи в Белгия.
3: И аз се надявам да стигна до там. Много благодаря.
2: Цветовете на любовта. Каним още веднъж всички да погледнат в интернет. Огнян Жерев, гост в Нощен хоризонт. До нови ефирни срещи си казваме и държим връзка с вашите бъдещи проекти. Пожелаваме късмет.
3: Благодаря много.

0: Младежкият дом във Враца беше открита изложбата «Шумът на цветовете» на художничката Радостина Войнова. Тя е от София, но от няколко години живее и твори в Оряхово. Част е от екипа на местната галерия Савчеви, която редовно организира пленери по живопис в града. Във Враца Радостина Войнова представя 60 платна в характерния си стил на избор на жизнерадостни и жизноутвърждаващи теми, пресъздадени с яра колорит. Не случайно изложбата носи това име – Шумът на цветовете. С художничката ни среща нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
1: Няма точно конкретна тема. Работите са работени през различен период от време, с различни настроения, с различен привкус и всяка работа. И най-важното е, което мога да кажа, че очаквам зрителя и хората, които ги разглеждат, те неща, те да открият сами за себе си и темите, и интригуващите моменти в работите, и каквото те си намерят.
2: Прави впечатление изключително атрактивните петли, рибите и крушите. Между много пейзажи.
1: Ами да, това е. Реално това са нещата около нас, които ни заобикалят, изразени в най-вече в цвят и в специфични гами, светови някъде, както може би ще стане и нататък, може да кажа така въпроса, може би, е защо пък такова е и заглавието на изложбата.
2: Да, това щях да ви попитам, но по-късно наистина, за да представим, да отделим отделно време на цветовете, но сега ми се искат върху петлите, рибите и крушите, които на мен като зрител ми направиха впечатление.
1: Любими са ми, наистина. Всеки път, като ги рисувам, си представям нещо различно и те се получават по различен начин. Наистина са обединени под едно. Петли, риби и круши, но те сами по себе си са толкова различни и всеки път толкова цветни, като ги погледнеш и като форма, и като цвят са различни.
2: А какво всъщност олицетворяват те?
1: Петела си от край време много символично птиче. Птица, бих казала, даже и символ на Франция. Ако се отиде чак до там, има и в български фолклор присъства много често. Общо, мисля, че
2: е
1: любим, да, персонаж и на българската публика най-вече, защото той като символ си пее рано сутрин, та даже три пъти си пее, докато стигне до сутричното събуждане. Така че много съм фен съм на петлите и на рибите също, те пък, защото не издават звук. Те са антипод на петлите, те си мълчат, трайкат си и си плуват и правят красота наоколо.
2: И така за сладост и крушите.
1: Да. И крушите са добавка вече от към цвят, да.
2: Сега да поговорим за цветовете. Прави впечатление, че вашия стил, поне на мен така, от пръв поглед, изключително ярки, силни цветове, които граничат с, ако ще е синьо, то ще е тюркуазено синьо, ако ще е жълто, ще е слънчево жълто. Изобщо прави впечатление силните цветове в картините ви.
1: Да, определено по този начин си работя с тези цветове. Опитвала съм се да работи с по-заглушени, по-такива тонове, нали, маслени, дето се казва, такива по... не е моето. Моето си е цветното, светлото, яркото. И така, просто, както се казва, както споменах преди малко, за този шум на цветовете. Той е съвсем като вик, като крясък. Той го има в цветовете. Може някъде да е по-тих, по-нежно, по-заглушено, приглушено, изразено, но винаги го има като нещо, което се показва по различен начин в картините.
2: Сякаш окото и цветовете на картините ви се взимат веднага, любов от пръв поглед.
1: Ми радвам се, дано е така. За това сме ги правили, да може да зарадваме публиката, да се насити с цвят, сивото ни женевие, така или иначе си е малко сиво. Платната са 60, и малки, и големи, разноцветни. Има и натюрморти, има и пейзажи. Разнообразна е тематиката, както да, преди малко говорихме и за петлите, и за рибите. Има и от Оряхово много пейзажи. Последните години работя там. Работя за галерия Савчеви, сътрудничиме от доста време заедно, така организираме пленери, изложби, когато няма пленери, има гостуващи изложби. Доста вече години сме в едно сътрудничество такова и сега в момента също с господин Савчев си сътрудничиме с картините, вреденето на изложбата.
2: Това е първата ви изложба във Враца?
1: Да, първата е във Враца. За тази година имам още две изложби. Едната беше в Русе, след това в Оряхово. И оттам в Оряхово вече пристигнахме тук и с нови неща направени, с малко от предишните.
2: Могат ли да се закупят платната? То кога ще остане изложбата във Враца?
1: Да, платната са си с определени цени, има си определен списък, всеки, който се интересува, може да види по списък. Само това да кажа, че също има участие на керамика в моята изложба. Може човек да си закупи нещо за подарък, за предстоящите празници, за Гергьоден. Нещата са правени ръчно от мен. Имам си пещ, пека си ги, всичко е авторско направено. Едно единствено, както се казва, няма второ такова.
2: И тъй като ние сме радио, т.е. ние сме изцяло медията на звука, моята покана към вас е да отцветите нашия звук. Поканете...
1: До 3 юни ще бъде тук изложбата, заповядайте. Каня всички да дойдат наистина да видят този шум, който създават тези цветове, както казахме, наситени, цветни. Друго е да се види наживо, друго е да по медиите или пък по социалните мрежи и така нататък. Заповядайте наживо да ги разгледате, нещата са много шумни.
2: И цветни.
1: Да, и цветни, и шумни.
2: От Враца, Иван Танова.

0: следващите минути разгръщаме картата на света, за да се пренесем в Япония, в сезона на цъфналите вишни. Наш гид в тази радиоразходка е Анета Тодорова. Интересен факт е, че детският радиохор на БНР е причината Анета да се влюби в страната на изгряващото слънце, в нейния език и култура. Като дете в продължение на 10 години, Тодорова е пяла в хора, който знаем години наред поддържа приятелски връзки с Япония. Това провокира интересът на нашата сънародничка към японската култура и нещо повече. За да задълбочи познанията си, завършва специалност японистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Няколко години Анета Тодорова е преподавала английски език на японци в Брюксел, където и живее. Преди дни се завърна от двуседмично пътешествие из Япония и ето какво разказа пред Даниела Големинова.
1: И моята любов първоначална към Япония идва от детството ми и детски радиохор, в който съм пяла 10 години. Имахме много така здрави връзки с Япония, дългогодишни взаимоотношения с тях. И изучавахме голям японски репертуар, различни детски и други японски песни. И аз в един момент реших да запиша второ висше в Софийския университет японистика, откъдето разбрах в дълбочина доста повече за японската култура, история, икономика, за езика естествено. И съответно в един момент ми се отвори тази възможност да отида за първи път в Япония през 2015 година. Вече живеех в Брюксел от 5 години. Бях се запознала с няколко японки, едната от които беше в международния хор, в който започнах да пея 2010 още. Шидзуе-сан. Тя пък ме запозна от своя страна с нейни приятелки и те ме помолиха да им преподавам английски език. Съответно, станахме много близки. По принцип, може би слушателите знаят, че японците не са толкова отворени към чужденците, но веднъж влезеш ли в техния вътрешен кръг, това се променя и те те приемат като много близък човек. Така че, общо заето, това е причината за моята любов към Япония.
2: Казва, че Япония от тези дестинации, които не просто се посещават, а се преживяват, че едновременно ултрамодерна и дълбоко традиционна. Как я видяхте вие?
1: За мен Япония не се е променила откакто я видях за първи път преди 11 години, тъй като модерното, то си е там, технологично е доста напреднала. Също така са запазили традициите, които са част от ежедневието им. Те не са се променяли с времето. За разлика от първия път, когато започнахме с Токио, сега решихме директно да започнем с Киото, тъй като това е старата столица на Япония. Там има концентрация на туристически обекти, които си заслужава всеки един турист да види. Там останахме 4 дена, за които естествено е невъзможно да се види абсолютно всичко, но си набелязахме най-основните неща. Златния павилион, сребърния павилион, един храм с пречистваща вода, Киомидзудера се казва, през който минава цяла Япония, за да се пречисти. Също така хълма с стоте, то образно казано стоте порти, тези червени порти, но те са над 1000, защото всяка уважаваща себе си фирма в Япония спонсорира по една такава порта и те са направили един път в планината, по който да минават нещо като не точно пилигримите, но път за поклонение. И ние в този въпросен ден направихме 33 км пеша, за да обиколим целия този хълм. След това отидохме в другата част на планината, видяхме много старинни къщи там. Има неща, които трябва да се видят и да се усетят. Просто на мен няма да ми стигнат думите, за да ги опиша, но наистина е много красиво и все едно се потапяш в един различен друг свят. Много различен от Европа.
2: Япония е компактна на картата. Усещането е, че всичко е на една ръка разстояние. Така ли е в действителност?
1: Това не е точно така, тъй като Това са едни четири основни острова, които, започвайки от юг на север, са така като разляти в пространството. Това, което я прави компактна всъщност, са бързите влакове. И забелязахме от Киото, когато хващахме влака към Тойота, че на всеки 5 минути имаше Шинкансен, влак-стрела към Токио. И всеки път перона се изпълваше с хора. Затова искам малко да ви разкажа, защото е много различно от Европа. На перона не е, така казано, пълна лудница, както е обикновено на европейските гари. Ами има едни сини, червени, жълти ленти, които отвеждат към вратата на съответното влакче, която спира точно на определеното за целта място, и там са се подредили хората един за друг. Има едни стъпчици, на които трябва да стъпят, и ако го нямаше този ред, нямаше как и да просъществува цялото това движение, защото наистина човекопотока е голям там. И този Шинкансен влак стрела ни направи впечатление, защото за нула време, не си спомням точно на какво разстояние, но все едно от София до морето, до Черно море горе-долу, ние го взехме за 2 часа примерно. Като вътре е много удобно, седалките с един бутон можеш да ги изместиш в каквато искаш посока. Също така от едната страна на влака се открива гледка към тяхната, така да кажа, свещена планина Фуджисан. Сан означава господин, господин Фуджи, защото това е уважително към планината. И всъщност в нашето пътешествие се приближавахме все повече към Фуджи. Това беше нашата заветна цел. 2015 година бях по време на техния кленов лист, Момиджи се казва дървото, което е обагрено в червено кафяви цветове. Всичките им храмове са като една ферия от есенни цветове. А сега отидохме специално за японския вишнев цвят, наречен сакура. Това са едни декоративни дървета, които не раждат плод, което вероятно и за мен като българка и за останалите българи няма да е нещо практично, но за тях практичното не е толкова важно, колкото тази преминаваща красота. И затова примерно сравняват самураите, самурайския живот, който е кратък, но красив, както е живота на вишневите лищата, на сакурата. И цялата им култура е съсредоточена около това наблюдение на красотата, като те организират в различните паркове, спрямо цъфтежа, разбира се, пикници. И тази култура на пикници, тя всъщност идва от Япония. Може би никой не знае това, но това е самата истина. Всички вечер излизаха след работа, събираха се семейства, приятели, дори си носеха такива котлончета газови, за да готвят там на място под дърветата. Вечерта започнаха да осветяват самите лищата отдолу. Имаше невероятни градини, в които дърветата се оглеждаха огледално в изкуствено направени езерца. Имаше идеална симетрия между дърветата и сградите и съответно, нали, огледалния образ. Това е нещо, което може би само там съм виждала. Този култ към красотата, култ към непреходното, по-детински радост, която изпитват, когато видят един отрупан с вишнев цвят. Така всички снимат френетично. Изживяването е много впечатляващо, много различно. И както разбрах, има 200 вида сакури. Повечето са бели, с розово-лилави отзад венчелищата смесени, но има и розови, които пък много от тях са били подарени на белгийската държава, и в момента аз като се върнах от пътешествието, всъщност ги заварих вече цъфнали и разбрах историята, че заради дългогодишното приятелство Белгия получава всяка година по стотици вишневи дравчета в розово обагрени. Та там видяхме доста от тях, и най-ранния сорт е плачещата вишна. А в Киото главно те бяха разцъфнали, останалите все още им беше рано, и ние изпитахме това усещане да вървиш из града в преследване на цъфтежа на вишните. Но вече по-нататък, като преминахме към другите градове, особено в Каназава, там бяхме в третата по красота градина в света, изобщо. И бяха разцъфнали всички вишневи дръвчета. И се насладихме. И самия град е много интересен, защото той се нарича Канадзава, което в превод е златното блато. Защото според историята на града, един японец отишъл да си измие картофите, нещо ежедневно, в някаква река. И миейки си картофите, той забелязва едни малки златни люспици. И оттам откриват, че реките в града, изобщо водоизточниците, са пълни с златни люспи, и оттам започват, нали, да експлоатират златото по такъв начин, че ядохме златен сладолед. Това е един обикновен сладолед, покрит с 4 лищата злато. Много тънки, но това е истинско злато. Така, беше интересно преживяване.
2: Имали сте и много топли срещи с вашите ученички по английски език?
1: Да, които аз вече дори съм забравила, че са ми ученички, те са ми просто приятелки. Отидохме на гости в град Сето, който е малко градче до Нагоя. Фактически всичко в тяхната къща е организирано около огромната маса, която изобщо не е типична за японския дом, тъй като японските домове са много малки, нали, там пространството се цени, но всичко е организирано около тази огромна маса за гости. Много е красиво, просто е като един музей, но в никакъв случай не е притруфено и притрупано с мебели. Има много пространство. Също така има една стаичка, която е в типично японски стил, с сламена рогоска, и вътре няма абсолютно нищо. Просто е една сламена рогоска, едни штори, които са от хартия, такива разминаващи се, и на стената има една картина с иероглифи, която изобразява настроението на този сезон, да речем. За всеки сезон се слага различна картина. И аз попитах моите приятели защо я държат така празна тази стая, и те казаха, че това е стаята за релакс. Там, където отиваш и се обръщаш към себе си, можеш да си медитираш или просто да си почиваш. Отделно до тази стаичка беше спалнята, в която пак нямаше нищо, защото те спят на едни много тънки дюшеци, така да кажа, които всяка сутрин се навиват и прибират в гардероба, и стаята остава празна. Тоест имаме пространство. Но наистина този минимализъм е необясним за нас, за европейците. Аз съм благодарна на съдбата, че ме срещна с Япония чрез песните от детски радиохор, които едно време като деца пеехме без да разбираме. Разбира се, те ни бяха превеждани, но дума по дума аз не съм разбирала какво пее, и оттам желанието ми да науча езика. Естествено, това е един необятен език, който е ненаучваем. Дори японците си признават, че често забравят някои от иероглифите, тъй като в ежедневния живот са над 5000, за да можеш да четеш нормално вестник. Така че аз не твърдя, че знам езика, но това ми е отворило една врата към цялата култура, към хората, към един друг различен свят, за което наистина съм благодарна, че е дошло в моя живот, и сега можах да го изпитам наново.
3: Нощен хоризонт.

Така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева, музикален редактор беше Юлия Гадерова, а пред микрофона Майя Данчева. Пожелаваме ви хубав празник, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Очаква се този петък страната да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. През деня държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дундуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
1: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
2: Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
2: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
1: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
2: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
1: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил с служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това, да не изгаси лампите внезапно.
0: Заяви Андрей Гюров. Руманската национално-либерална партия на премиера Илие Боложан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството ѝ е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати спират операцията си за ескортиране на кораби през Ормузкия проток за кратко. Целта е да бъде дадена възможност на усилията за сключване на споразумение с Иран за слагане на край на войната. Тръмп публикува съобщението в социалната си мрежа Truth Social, като заявява, че е взел решението по искане на Пакистан и други държави заради огромния военен успех на Вашингтон срещу иранската